Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար։ Սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել, գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ մի հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում եւ ներկա է նաեւ Հիսուս։ Հասկանալի է, շուրջը խռնվում են եւ նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետեւյալ ճշմարտություն իրականություն։ Ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերը։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր եւ ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս, դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է եւ մտքով հոգով ծառայամիտ է,
Նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն Տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի։ Արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է։ Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն Տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, Տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա է ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը Տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի։ Նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը Տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն Տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրինությունն ու հեղկությունները։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 16-րդ։ Մի ցանկացիր անպիտան որդիների շատություն, և մի ուրախացիր անբարիշտ որդիներով։ Եթե նրանք շատանան, մի ուրախացիր նրանցով։ Եթե նրանց մեջ չկա տիրոջ երկյուղը, դու նրանց կյանքի նկատմամբ վստահ մի եղիր, և մի ապավինիր նրանց շատությանը։ Լավ է մեկը, քան հազարը, և լավ է մեռնել անզավակ, քան ունենալ անբարիշտ որդիներ։ Արդարև, միայն մեկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը, բայց այն կործանվում է անորենների ցեղից։ Բազում այսպիսի բաներ տեսա իմ աչքերով, և սրանից էլ առավել զորավոր բաներ լսեց իմ ականջը։ Մեղավորների հավաքույտներին կրակ կբորբոքվի, և տիրոջ բարկությունը կթափվի անհնազանդ ազգի վրա։ Տերը քավություն չտվեց հին հսկաներին, ովքեր իրենց զորության վրա վստահ ապստամբեցին, չխնայեց նաև ղովտի համակաղակացիներին, որոնցից զզվեց նրանց անբաստանության պատճառով։ Չգթաց իրենց մեղքերի համար կորստյան դատապարտված ազգին, այսպես վարվեց նաև 600,000 հետևակների հետ, ովքեր հպարտացել էին իրենց խստասրտությամբ։ Թեկուս և նրանցից մեկն իսկ խստապարանոց լիներ, զարմանալի կլիներ, եթե չդատապարտվեր, քանզի թե ողորմությունը, թե բարկությունը նրանն է։ Նա հզոր է ինչպես իր ներման, այնպես էլ իր բարկությունը թափելու մեջ։ Որքան մեծ է նրա ողորմությունը, այնքան էլ մեծ է նրա հանդիմանությունը։ Մարդը դատվում է ըստ իր գործերի, մեղավորն իր հափշտակության համար չի ճողոպրի, իսկ բարեպաշտ մարդը շնոր կգտնի իր համբերության համար։ Ամեն ողորմածության համար Տերը տեղ կանի, յուրաքանչյուր ոք հատուցում կգտնի ըստ իր գործերի։ Մի ասա, թե կթաքնվեմ տիրոջից, և ով կհիշի ինձ։ Բազում ժողովրդի մեջ չեմ նկատվի, որովհետև իմ հոգին ինչ է այդչափ արարածների մեջ։ Ահավասիկ երկինքը, երկինքների երկինքը, անդունդներն ու երկիրը դղրդում են նրա այցելությունից, նույնպես լեռներն ու երկրի հիմքերը ցնցվում են նրա հայացքից, բայց սիրտը չի կարող խորհել այդ մասին։ Ով կմտածի նրա ճանապարհների և այն որոգայթների մասին, որոնք մարդ չի տեսել։ Իսկ նրա գործերից շատերը ծածուկ են։ Արդարության գործերը ով կհայտնի, կամ ով համբերությամբ կսպասի, որովհետև կասի, թե ուխտը հեռու է, ով պակասամիտ է, այսպես կխորի, և անզգամ ու մոլորված մարդը հիմարություններ կմտածի։ Որդյակ, լսիր ինձ, սովորիր գիտությունը, և իմ խոսքերին ունկնդիր եղիր քո սրտով։ Ես քեզ ցույց կտամ կշրադատված գիտությունը, և ճշմարտությամբ կհայտնեմ իմացությունը։ Տիրոջ գործերը սկզբից և այդ ճշմարտությամբ էին, և նա առաջագործությունից իսկ զատեց նրանց մասերը։ Հավիտյան կարգավորեց իր գործերը, և կարգեր սահմանեց նրանց տեսակների մեջ։ Դրանք ոչ քաղցուն են, և ոչ էլ հոգնություն, չեն դադարում իրենց գործերից, և դրանցից յուրաքանչյուրը նեղություն չի տալիս իր մերձավորին։ Դրանք Հավիտյան չեն հակարակվի տիրոջ խոսքերին։ Այնուհետև Տերը նայեց երկրին, և այն լցրեց նրա բարիքներով։ Բոլոր կենդանի էակների շունչը ծածկեց երկրի երեսը, և բոլորը դարձյալ վերադառնալու են երկիր։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների հետ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ եւ հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, և արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ և աղքատ բառերը հաճախ խորհրդաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված, և ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբրահամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրչի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբրահամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբրահամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկանան Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հակատրումը ճշմարտությունը մեջ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե։ Երկրորդն ալ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի, եթե մարզիկ է մեկը, եթե օլիմպիադայի չամպիոնը լա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզի կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս խոստե իր ունգնդիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավակույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադի վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է։ Ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսենք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես կնայի ասոնց, Աստված ինչպես կնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգնդիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կրնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կրնա իր քնել, իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինգը շարունակվի, պատարակաղ և կտալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրեն ցերքերը սրբելու արդեն այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չէին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ խոստը աղկատը իրապես մխիթարանք չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետմահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Երբ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչը իրական կյանքին առնված է, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ խոստե հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարհին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թատխե և իր պերանը թնե։ Հիմա հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշ ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստե սելգուսե, որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշ ասի կա։ Մենք չենք կնարսել, որ բոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկ մը պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն։ Այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մո ձերկ բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց կտա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ սարկացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ մը ընելու փափակը կարդնա, ասիկա զարկացումն է հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմը կա ձեր մեջ և մեր միջև, մեկը չգնար հոստեն անցնել, հոստեն չեն գնար անցնել, անիկա մարդուց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակ կմտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ, դագավին ձեզի համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզի առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ, դժոխն ալ ընդարձակվող տեղեր
0: է։ Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երախայ էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմերնի, քյուղացիներ գուկան, ասկականները, կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզ միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ բանան, պիտի տեսնեն, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Փենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները գան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ յետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ փանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այն զանազան, ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս ապրողներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսե, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին, չէ գսե մարդ, եթե մերելներն մեկը երթ անպայման կհավատա, եւ գսե, չէ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետև հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ փամը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք, նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերերին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ, թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերերին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց ցերքերով թալած էին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարտնցներ այդ դեպքը, ուրեմն ես կգարձամ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչ խոսեցանք, մեր նորներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կդառնան մարդիկ, իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները, ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է, ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, կան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, ասված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այնն ապրենք եւ լուրջի առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առակին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանտրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դուն, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դուն, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար աստված դնորինեցը 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի քաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախության կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանք մի չէր իրենն է, որովհետեւ փախցուցած է աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար, ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջտուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արիթի պետք ունի դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ եւ լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշը, որովհետեւ ինքը գիշը որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինք։ Սխալ սիրեց։ Հավանաբար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց կոկներ նույնպես, կքաչալեր որ անոնքալ իրենպես լան։ Հաջոյասեր դառնան։ Բայց հիմա գանտրադառնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մու գուլար, եւ գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուս, միշտ տրամգար իր քրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես հալանորսի, որ սուրբ գիրք դվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերներ միասին աղոթեցիր, եգեիցը արիր դարիր, հոգևոր զրույցներ ուրիր, աստծո վախը թրիր, երեսս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, աստված, գրոնք, հոգի, անմահություն, գա, չգա, բոլորը տրամ և հաջողություն է։ Այդ արագի մասին, որ գսե աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորնալ հավի մասին։ Ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկ նա միայն 40 հեքիաթը բոլորը տրամի և հաջողության մասին է։ Ուր է Աստված, ուր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գապրիմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրիմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս ամահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսել, որ աստոն կարևոր են, երթամ եղբայրներուս սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերում մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
0: Այս 5 եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսել, որ աշխարի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞։ Բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան։ Ուրեմն մինչև չհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ է կյանք կար։ Իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկա է եւ ապրողներն այս 5 ցամաքամասերու մեջ փնակվող մարդիկներ են։ Իրենք պետք է թասարնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես էլ մյուս ցամաքամասերն էլ օրը պիտի կործանվին։ Եվ պետք է թասարնեն անոնք եւ Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջ արնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկա, բայց արգավ է դեր Հիսուս անպայման այս գրնալ ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց եւ տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին եւ ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ՞, մեռնողները։ Ուրեմն, երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջ կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն, եւ ըստ այնմ երազներ կհյուսե, եւ երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն մի տեսակ միայն հոգևոր մտնոլորտին մեջ է, եւ այն ինչ որ սկայարանքները գծածկեին, հիմա գարտնա։ Խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք։ Բայց կյանք այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք։ Ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի կնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ կործում կել է և չենք երթար։ Ներշնչումը գսե մեզի, որ սուրբ գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մը կա, որ անոր կերթան մեր աչքերը։ Ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նաե թուն սափարի կգրնասնել, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուսմը կունենանք եւ թեպի այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարենակությունը եւ մեր շարունակ ճնշած եւ ճզմած խիղճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, թեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիղճ ունի։ Եվ այդ խիղճը ինքը ապրած ադեն միշտ անոր գսել, որ նայ ամեն օր կմտնես եւ գելես տունատ։ Այդ թուտրան արջեր միշտ ահկատ խազարուս մկար։ Եվ կու խիղճըտ կեսի միշտ գսել, որ հետաքրքրվե այս մարդն հետ։ Կնա մեկ անգամ հարցուրդը ինչ վիճակի մեջ է, կտեսնես վերքերով կտարաբի, բժիշկ մը կան չէ։ Կու ջող սեղան հետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը գա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օրմը մուրացկային արջևեն կանցնի եւ կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ցերկը գսեղմը եւ քրբանը կփնդրե, Թրամփ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, Թրամփ չունեմ տալիկ, եւ մուրացկանը գսե որ թուն ինձ տվիր, ցերկը տվիր եւ ինձ եղբայր գոչեցիր, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղքատ խասարոսին եւ խիղճը գսեր, որ ըրեանիկա, բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպահմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիղճան որ ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, քու հարստությամբ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չիր գիտեր որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, եւ որ արիթուներ ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով փանակը, քու բարեկործությամբ։ Հետևաբար ոնդե ահկատ խազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ եւ անգե փախուս չկար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան Աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քերեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ եւ նաեւ Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին եւ գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով եւ Աստծո կամքին համացանչ չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է, եւ ավելի դժվար դարձնա մարդուն հոգեվոր փրկությունը, որովհետեւ շատ հաճելի փամն է, մարդուն ցանկը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի ցանկը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մղիթարանքը փնդրե Աստուծո քով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ եւ թրախտ գրնա երթալ, մեկը աղքատ գրնալալ եւ թժող գրնա երթալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստեր թժող կնած, որովհետև անդարքեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը գա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունենք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինը անիկա, ինչպես այս մթնոլորտը հասարակած է կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանքիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց հարչեով պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը գտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ գային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի գա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև անուններ շարված է։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Փերեսին, Զորային և այսպես երկար է։ Ասես, որ հանուն Աստուծո, ինչու քրվեր են այս, բարապ տեղը կքրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի քրվին գենաց քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է. աղքատը կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժողք գրակներու մեջ, այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար։ Հրեշտակը պետ չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետ չուներ հրեշտակին, Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է։ Ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞, անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդորն աղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգմի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա, ուղոք տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավարցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորս սրա մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլն։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Վեհապար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատսպարելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, եւ մյուս կողմից մեր հոգեորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով Պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այն, ինչ որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Վեհապար Հայրապետի ցանկությամբ եւ իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք, ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

Քրիստոս ինքն է սովորեցրել, նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս Հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում։ Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձեր

0: ցածի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժնգերով հաց են վաճառել։ Վաճառքի process-ը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվա այդ օրերին հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում ենք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տերհայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում էին, որ մենք երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ-շատ ուրախ եմ, կեցեն իրենք։
1: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
0: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարին շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չիրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չենք Տերայր, ուզում ենք կնքվենք։ Շատ շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել ենք, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել։ Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարկավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ էս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքը նստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում, եւ այլն, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի։ Ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում, բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են։ Ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել ենք այցելություններ, մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ ենք այցելել, այդ ամբողջ իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արձ

հաղթի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ, բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փառկուպատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին է ստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։

Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արքելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը եւ թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը եւ բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող եւ իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թակավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը եւ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու եւ ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը եւ խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. պետք չէ հոգալ վաղվա եւ մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել եւ ավելի հոգալ հոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդան գետի ափին, մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդան գետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամացի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, բայց զգում եմ, որ ներսից է։ Ասում հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ։ Հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր է կախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուրը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ առողջությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ, ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե դա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասի էի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, վրան գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
Այդ կարծես թե այս հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Դա սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալ քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամբրանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարց էր տալիս, ու Արեգը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դարի մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի, երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, այստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկեր պարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմնա երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ և մեր հոգին դեղից է, դե համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հոր Վրդանես Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, դեռ լիարժեք բլոկ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրին օրերն եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ինչ ես կարծում, ինչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը ինչքանով որ կարողացել եմ ընկալել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին Լյուդա, գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր ասում, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային վերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2023 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարուցան է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավեն։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, և ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակար զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեի, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն է, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Լսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շարունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց հետ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանիի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանիի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորությունը,
Հետևաբար Հիսուս այս վախ եւ հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր ավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում եւ փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղակի զորություն է գործադրում։ Ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ եւ կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ եւ մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ եւ մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաեւ այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն ծովի արջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում։ Մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս իրենց վարդապետը լինելով, որին շոշափում են որպես մարդու եւ այլն, եւ գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, եւ հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացեցինք։ Եվ հարց են բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը եւ փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ եւ ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս եւ իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց, եւ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։
Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում Ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությունը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցուն տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Երեք բանով գեղեցկացա և վայելուչ երևացի տիրոչ և մարդկանց առջև. Դրանք են եղբայրների միաբանությունը, մերձավորների սերը և երբ կինն ու տղամարդը համերաշխ են իրար հետ. Իմ հոգին ատեց երեք տեսակ մարդկանց և խիստ գարշեց նրանց կյանքից. Դրանք են հպարտ աղքատը, ստախոս հարուստը և վավաշոտ ու պակասամիտ ծերը. Եթե պատանեկությանը ժամանակ չհավաքեցիր, ինչպես կգտնես ծերությանը ժամանակ։ Որքան պատշաճ է ալեհեր մարդուն դատելը և ծերերին խորուրդ տալը, որքան գեղեցիկ է ծերերի իմաստությունը և պատվավոր մարդկանց իմացությունն ու խորուրդը։ Ծերերի պսակը բազմահմտությունն է և նրանց պարծանքը երկյուղը տիրոջից։ Ինը խորհրդի եմ երանի տալիս իմ մտքում, իսկ 10-րդը, կասեմ լեզվով, դա այն մարդն է, որ ուրախ է որդիներով և իր կենդանության ժամանակ տեսնում է թշնամիների կործանումը։ Երանի նրան, ով ապրում է իմաստուն կնոջ հետ, իր լեզվով չի սխալվում և չի ծառայում մեկին, որ անարժան է իրեն։ Երանի նրան, ով իմաստություն գտավ և այն կպատմի լսողների ականջին։ Որքան մեծ է նա, ով իմաստություն է գտել, բայց նա ավելի մեծ չէ, քան նա, ով երկյուղ է կրում տիրոջից։ Երկյուղը տիրոջից գերազանցում է ամեն բան։ Եվ ով ունի այն, ում կարելի է նմանեցնել։ Կարելի է տանել ամեն տեսակ վերք, բայց ոչ սրտի վերքը, ամեն տեսակ չարություն, բայց ոչ կնոջ չարությունը, ամեն տեսակ հարված, բայց ոչ ատելիների հարվածը, ամեն տեսակ վրեժ, բայց ոչ թշնամիների վրեժը։ Օձի գլխից չար գլուխ չկա, և ոչ էլ թշնամու ցասումից ավելի մեծ ցասում։ Նախնդրեցի բնակվել առյուծի և վիշապի հետ, քան ապրել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չարությունը այլափոխում է նրա տեսքը և քուրձի նման սևացնում նրա երեսը։ Նրա ամուսինը կնստի իր ընկերների հետ և լսելով հոգոց կհանի։ Ամեն տեսակ չարություն փոքր է կնոջ չարության մոտ, թող նրան ընկնի մեղավորի վիճակը։ Ավազուտ զառիվերը ծերունու ոտքերի տակ նույնն է, ինչ հեզ ամուսնու համար լեսվանի կինը, մի նայիր կնոջ գեղեցկությանը և մի փափագիր։ Բարկությունը, լրբություն և մեծ ամոթ, եթե կինն է ամուսնուն հրամայողը։ Թշվարացած սիրտ, խժոր դեմք և սրտի վերք է չար կինը, թուլացած ձեռք և կթոտած ծունկ է այն կինը, որ երանի չի տալիս իր ամուսնուն։ Մեղքի սկիզբը կնոջից է, և նրա պատճառով ենք մեռնում բոլորս։ Ելք մի տուր ջրին և չար կնոջ համարձակությանը, եթե նա չի գնում ըստ քո ձեռքի ցույց տված ուղղության, կտրիր քո մարմնից և հեռուն է դիր նրան։

0: Նրա գրեթե ողջ կյանքը անց էր կացել Մայրաթոռում։ Հենց այստեղ էլ արքեպիսկոպոսական աստիճան էր ստացել։ Սակայն հանգամանքների թելադրանքով նա ընտրվում է Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոս։ Ոգևոր վարքի մեջ ամբասիր, ծառայության մեջ նվիրյալ վանականը նաև հռչակավոր հայագետ էր, գիտական մի քանի ուղղությունների հիմնադիր։ Համադրելով եկեղեցականի և գիտնականի գործունեությունը, նա ներկայանում է իբրև հայ հոգևորականի իսկական տիպար։
1: Գարեգին Հոսեփյանը նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, Արցախի Մաղավուս գյուղի ծխական դպրոցում, այնուհետ Շուշիի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում։ Թե ուսուցիչները, թե ընտանիքի անդամներն ու ազգականները նկատել էին պատանու տաղան ու կրթության մեծ ձգտումը։ Հենց նրանց հանգանակած գումարով էլ 15-ամյա Գարեգինը 1882 թվականին գալիս է Էջմիածին և ընդունվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Մանուկ Աբեղյան, Նիկողայոս Ադոնց, Լևոն Շանթ, Ավետիք Իսահակյան, Կոմիտաս, սա ուսանողական այն ընկերախումբն է, որի հետ նորեկը շատ արագ մտերմանում է ու միաժամանակ դառնում նշանավոր ուսուցիչների՝ Մաղաքյա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի ու դերասան Սեթրակ Մանդինյանի սիրելին։
0: 1889 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Մեկ տարի անց փայլուն ցուցանիշներով ավարտում է Գևորգյան ճեմարանը։ Այնուհետ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի միջնորդությամբ Կովկասի հայ բարեգործական միությունը հովանավորում է նրա ուսումնառությունը Գերմանիայում։ Հալեի, Բեռլինի, Լայպցիգի համալսարաններում նա ունկնդրում է ժամանակի ամենանշանավոր գիտնականներին, աստվածաբաներին, փիլիսոփաներին։ 5 տարի ուսանելուց հետո Լայպցիգի համալսարանում նա գիտական թեզ է պաշտպանում և ստանում ինչպես աստվածաբանի, այնպես էլ փիլիսոփայի դոկտորական աստիճան։ Կարճ ժամանակ անց նա վերադառնում է Էջմիածին, ձեռնադրվում Աբեղա և աշխատանքի անցնում հարազատ Գևորգյան ճեմարանում որպես աստվածաբանության և հայ մատենագիտության ուսուցիչ։ Մեկ տարի անց վարդապետի կոչում է ստանում և դասավանդելուն զուգահեռ նշանակվում է նաև Էջմիածնի մատենադարանապետ։
1: Գարեգին վարդապետ Հովսեփյանը թեև նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդի փոխանորդ, բայց երկար չի պաշտոնավարում, վերադառնում է Հայաստան, նշանակվում է Երևանի թեմական դպրոցների պետ։ Հենց այս շրջանում է սկսվում նրա գիտական գործունեությունը։ Առաջին գիրքը սասնածռել էպոսի Ապարանի և Մոկաց բարբարով տարբերակներն էին։ Երկրորդը կոչվում էր «Փշանկները ժողովրդական բանայությունից»։ Սրանցով էլ Գարեգին Վարդապետը դառնում է մեծ բանահավաք Գարեգին Սրվանցյանի առաջին հետևորդը։ Ճեմարանում դժգոհություն էր հասունացել տեսչի դեմ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյանցը, հաշվի առնելով Գարեգին Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը, թե սովորողների, թե հոգևորականության և թե դասախոսական կազմի մեջ, նրան է վստահում կրթօջախի ղեկավարումը։ 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի հետ մասնակցում է Գառնու տաճարի պեղումներին։ Գարեգին Հովսեփյանն այստեղ հայտնաբերում է տրթատ առաջինի հունարեն արձանագրությունը, որը դառնում է ժամանակի հնագիտական մեծագույն գտածոն։ Նիկողայոս Մարի ու Գարեգին Հովսեփյանի երկրորդ համատեղ հնագիտական արշավն ու պեղումներն արդեն անի մայրաքաղաքում էին։ Հայ գրչության արվեստը և հայ մանրանկարչության քարտեզ աշխատությունների հրապարակումով Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է հայ մանրակաչական արվեստի ուսումնասիրության հիմնադիրը։ ١ թվականին Գարեգին Հովսեփյանը կարսում էր։ Թուրքական բանակը պատրաստվում էր ներխուժել քաղաք։ Զինվորական կայազորի հրամանատարի ինքնասպանությունից հետո նա սպիտակ դրոշը ձեռքին ընդառաջ է գնում թշնամու բանակին, նրանց հրամանատարին համոզելու, որ չկոտորեն կարսի բերդում ապաստանած խաղաբնակչությանը։ Ծանր հիվանդ հոգևորականն ու գիտնականը մեծ զրկանքների ու տառապանքի գնով կարողանում է հայ բնակչության հետ հասնել Էջմիածին։ Թուրքերի առաջխաղացումը շարունակվում էր։ Անմիջական սպառնալիք էր կախվել Էջմիածնի և Երևանի, այսինքն ողջ արևելհայության գլխին։ Գարեգին Հովսեփյանը մի կողմ է դնում գրիշն ու ձին նստած շրջում է ժողովրդի մեջ, կոչ անելով համախմբել ու միասնական ճակատամարտի ելնել թշնամու դեմ։ Որպես մի նոր Ղևոն երեց նա անձամբ մասնակցում է սադարապատի հերոսամարտին և կռվում արիաբար։ Հերոսամարտից հետո նկատի

Առնելով Գարեգին, վարդապետ Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը ինչպես վանական և գիտական շրջանակներում, այնպես էլ ողջ հայության մեջ, Էջմիածնի հոգևոր խորհուրդն ու Գևորգ Սուրենյանց վեհապար հայրապետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, նրան եպիսկոպոսի աստիճան են շնորում։ Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց հայ գաղթականները սովից և հիվանդություններից ամեն օր մեռնում էին Մայրաթոռ Էջմիածնի պատերի տակ։ Ստեղծվել էր եղբայրական օգնության կոմիտե, որի անդամ էր նաև Գարեգին Հովսեփյանը։ Գաղթականների հետ ամենօրյա շփման և խնամքի ընթացքում նրանց բերած կենցաղային իրերի ցուցադրություն թանգարանը հիմնում։ Բայց կա ավելի բացառիկ մի դեպք։ Հայրենակից գաղթականների մոտ նա հայտնաբերում է Որոգինեսի, Եփրեմ Ասորու, Հովան Ոսկեբերանի և Գյուրեղ Ալեքսանդացու աշխատությունների օրինակներ։ Դրանք հսկայական նշանակություն են ստանում համաշխարհային գիտական շրջանակներում, որովհետև ոչ բնօրինակներն էին պահպանվել, ոչ էլ որևէ լեզվով որևէ թարգմանություն։ Հանգին այդ ձեռագրերը, որոնք պահպանվում են Մատենադարանում, թարգմանվում են բազմաթիվ լեզուներով և գիտական շրջանառության մեջ մտնում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է նորաբաց պետական համալսարանի հայ արվեստի հունագիտության ամբիոնի վարիչը, ղեկավարում հուշարձանների պահպանության կոմիտեն։ Երկրի խորհրդայնացումից հետո նա թե համալսարանից է հեռացվում և թե հուշարձանների պահպանության կոմիտեից, բայց շարունակում է անխոնջ կերպով զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ 1925 թվականին Գարեգին եպիսկոպոսը արքության պատվի է արժանանում։ 2 տարի անց նշանակվում Ղրիմի, Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հոգևոր թեմի առաջնորդ։ 1936 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը որպես կաթողիկոսական պատվիրակ ճամփորդում է մերձավոր արևելքի և եվրոպական մի քանի երկրներում։ Նրա Ֆրանսիա այցելությունից առաջ Արշակ Չոպանյանը տեղի մամուլում գրում է. «Այս հատընտիր հայի Կոմիտասի հոգեղբոր այցը Ֆրանսիա մեծ նշանակություն պետք է ստանա ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ ֆրանսահայ գաղութի կյանքում»։ Այս շրջագայությունից հետո Գարեգին Հովսեփյանը նշանակվում է Ամերիկայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Իսկ 1943 թվականին, երբ ընթանում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, նա ընտրվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս։ Գևորգ Չորեքշյանի առաջարկով Գարեգին Հովսեփյանը սփյուռքահայերի շրջանում հանգանակություն է նախաձեռնում Սասունցի Դավիթ Տանկային Շարասյան համար։ Գիտենք, որ այս Շարասյան շնորհիվ Չորեքշյանին հաջողվում է կարգավորել հայ եկեղեցու հարաբերությունները Կրեմլի և անձամբ Իոսիֆ Ստալինի հետ և չեզոքացնել հայ առաքելական եկեղեցին լուծարելու վտանգը։ Գարեգին Հովսեփյանը նաև 1946 թվականի մեծ ներգաղթի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն էր։ Մինչ կյանքի վերջին օրերը նա չի դադարում նաև գիտական գործունեությամբ զբաղվել։ Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը մահկանացուն կնքում է 1952 թվականին Բեյրութում և իր վերջին հանգրվանը գտնում Անտիլիասում։ Ցավալի է, որ նրա աշխատություններից շատերը մինչ օրս անտիպ են և ուրեմն անհասանելի ինչպես գիտական, այնպես էլ ուսանողական շրջանակներին։ Մինչդեռ այդ աշխատությունները բազմաթիվ հնավայրերի, պատմական հուշարձանների, սրբավայրերի, ձեռագիր մատյանների ու խաչքարերի միակ գիտական աղբյուրներն են։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը, մոտենալով հորը, խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոփության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպեսզի իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը տղային ոչինչ չպատասխանելով ասում է, թե դիմելով ծառաներին ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճող զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում, բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի շատակ, շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ եւ ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երկիի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, և հայրդ ուրախացավ, և պարարտ եզը մորթել տվեց, որպեսի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, և որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետևյալը. «Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի. Իսկ ու այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն է մորթել տալիս»։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված, ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ «Որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն է նաև»։ Սակայն հարկ էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Լուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն է, որովհետև առակի մեջ եղած 3 կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ։ Մեկը ունի 2 զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ 5 տակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց, ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսին այդ ամբողջ խայտառակությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել, մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կարելի է արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդուպ ես, հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը, եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն, և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սով է ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայության։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հոր տանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի ու քո առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր, իսկ իր երկրում իր հոր տանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխողը։ Ուրեմն, այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում շատ հետաքրքիր կերպով մենք տեսնում ենք անարակ որդու ավակ եղբորը կամ ավակ անարակին, որովհետև թվում է, թե ավակ որդին, որ ագարակից հոգնած, ջարդված, երկար աշխատանքից հետո երևի հետ էր եկել, իր եղբոր տուն դարձը տեսնելով պիտի ուրախանար, բայց արի ու տես, որ բարկանում է նախանձով լցված, որոշում է, որ չպիտի ներս մտնի։ Եվ այս ժամանակ, ինչպես Քրիստոս էլ ասում է, հայրը դուրս գալով սկսում է աղաչել նրան։ Ոչ մի տեղ տեսնված չէր այսպիսի դեպք, որ հայրը, տան տերը, նահապետական ընտանիքների մեջ պատկառելի կերպար ունեցող այս մարդը դուրս գար և իր որդուն աղաչեր, որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, և հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, և ասում է, գնաց ու պոռնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անարակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անարակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատմվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անարակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը իր գտասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անարակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով
հեռանում է աստու ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրծեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անարակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրեաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարհով քայլողը իրենք են, աստուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստծուց հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք։ Պատճառը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են, շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել, ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի երրորդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրությամբ դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկության։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղա հերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո քացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեկ կա նաեւ ակնարկություն Մովսեսի օրինակին, երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, եւ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մե, այն հոգին արավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականպի ամեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներու մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերա։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է ավոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ունլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուս իր աշակերտներու երկու կարևոր պատգամ կուտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի անեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ուլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և կաղոթա սուզոթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, ամենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերած է, մեղկը մեզի անասունի կվերած է, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լավ, մարդը լավ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախապաշարումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործք արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ գքարուզեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորաց, մեծ է Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծ է Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը Քարոսեւս է, համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն և սեր միտքին, իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս խորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունները ուրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծեմ մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց հագուստները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ, մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե ոստե մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը, և Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխտության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ կսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա է իրեն, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքըդ, խմերիքըդ, հակվերիքըդ, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված բիտը հոգը։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե։ Ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալները պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենեն մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սակամ, նակամ, գերբով գուկա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկեր է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասի կա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք շերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական տան մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է Շիրակը, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս սկսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց են։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հանգավոստեք հեծի պատկերկը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք կործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անիկա վրա ծեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաջողությունը։ Սատան գհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ալ ժողովրդը ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ յոթ եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս կսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ

0: մեմ մարդ իր կորձ ունի, տարբեր մի կորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չեն, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս կորձերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս, այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետ չէ մեկը փորձը, զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար դիմացը, երկու երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին, իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ սած էր իրենց, մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք, եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայը լանք, մեր անուները պիտի կրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է, այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանքը կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահա ձեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ սորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ վախենան չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ կործ ունենան, ուրեմն վերև է, իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտք կխոսի, և կխապ է, հազարում է կխաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և Սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն դակն է ինքը, հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհառաջանանք թեպի անդին, թեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համարը, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 12-րդ. Եթե բարի քեզ անում, իմացիր ում ես անում, և շնոր կստանաս քո բարիքի դիմաց, բարի քարա բարեպաշտին, և փոխարենը հատուցում կստանաս, եթե ոչ նրանից, ապա բարձրյալից. Բարիք չկա նրա համար, ով մշտապես չարիք է գործում և ողորմածություն չի ցուցաբերում. Օգնիր բարեպաշտին և ձեռք մի երկարիր մեղավորին, բարի քարա խոնարին և մի օգնիր ամբարշտին, պահիր քո հացը և մի տուր նրան, որպեսզի դրանով նա քեզ չհաղթի, այլապես կրկնակի չարիք կստանաս նրան արած քո բոլոր բարությունների դիմաց, որովհետև բարձրյալ նատում է մեղավորներին և վրեժ առնում ամբարիշտներից. Օգնիր բարի մարդուն և զորավիկ մի եղիր մեղավորին, բարեկամը չի ճանաչվում երջանկության մեջ, և ոչ էլ թշնամիտ վշտակից կլինի քեզ. Մարդու երջանկության ժամանակ տրտմության մեջ են լինում նրա թշնամիները, իսկ նրա վշտի ժամանակ նրա բարեկամը լքում է նրան. Հավիտյան մի հավատա քո թշնամուն, քանզի ինչպես պղինձն է ժանգոտվում, այնպես էլ նրա չարությունը. Եթե թեկուց նա խոնարվի և գլխահակ գնա, ուշքդ վրան պահիր և զգուշացիր նրանից, նրա առջև մաքուր հայելու նման եղիր և կիմանաս, որ նա իսպար չի մաքրվել ժանգից. Նրան մի պահիր քեզ մոտ, որպեսզի քեզ կործանելով չգրավի քո տեղը, նրան մի նստեցրու քո աջ կողմը, որպեսզի երբևէ չհավակնի քո աթոռին. Ի վերջո դու կհասկանաս իմ խոսքերը, և չես ափսոսա իմ խրատների համար. Ինչպես նա, ով կարեկցում է խայթված օձահմային, և նա, ով գնում է գազանների դեմ, այդպես է և նա, ով ընդառաջ է գնում մեղավոր մարդուն և շաղախվում նրա մեղքերին. Մի պահ նա կլինի քեզ հետ, և երբ բաժանվես, չի համբերի. Թշնամին քաղցր է իր շրթունքներով, բայց իր սրտում խորում է խորխորատի մեջ քեզ կործանելու մասին. Թշնամին իր աչքերով է արտասվում, բայց եթե հարմար պահ գտնի, արյունից չի հագենա. Եթե քեզ չարիք պատահի, նրան այնտեղ կգտնես քեզանից առաջ, և օգնության փոխարեն նա ոտք կդնի քո առջև, նա թափ կտա իր գլուխը, ծափ կզարկի ձեռքով, իբր շատ է տագնապում, և կեղծ զարմանքով կայլայլի իր երեսը։

Տեսկո Եվորտնյա ժարանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչև հավիդյան

0: կատարում ընօրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 14-րդ, երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով և խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ, երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը և ով չի կորցրել իր հույսը, հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար, և չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, և նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, և դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ և բարի քանի, պատահաբար քանի, և հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է և անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, և չար անորենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին և կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա, և տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա, և գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերկ մեկնիր ըստ քո կարողության և տուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից, և բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, և մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Տուր և վերցրու և ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայելք փնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է և մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի և արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում, ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, և այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ և իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ, հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ և դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաև նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին, և իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ և նրա ճյուղերի ներքո, նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

Խոնարհությունը բոլոր առաքինությունների մայրն է։ Մեծագույն առաքինություն, առաքինությունների առաքինությունը։ Եվ ուղղակի հոգեփրճական նշանակություն եւ ազդեցություն ունի այս առաքինությունը, եթե իր հակառակ, այսպես մահացու մեղքը ասենք, հպարտությունն է, եւ հպարտությամբ եթե հրեշտակը սատանա դարձավ, ապա խոնարհությունը, այսինքն հպարտության հակառակ առաքինությունը մարդուն կարող է բարձրացնել երկինք, աստվածացնել։ Խոնարհությունը մենք սովորում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինքը ասեց. «Սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Մի շատ հետաքրքրական պատմություն կա հարանց վարքից, այսպես մեր հայրերի, սուրբ հայրերի վանքերում ապրած սուրբ հայրերի պատմություններից, որտեղ մի վանական այնպես է ստացվում, որ մանկուց ի վեր վանքում է մեծանում, առասարակ աշխարհիկ կյանքի հետ որևէ առնչություն չի ունենում եւ իր վանակից եղբայրների կողմից մշտապես համարվում է սրբագույնը իրենց մեջ ամենաառաքինին, բայց երբ որ տասնամյակներ անցմահանում եւ հոգին գնում է երկինք, վանականներ աղոթում են տեսնելու համար, որտեղ է իրենց վանակից եղբայրը հանգուցյալ, եւ հրեշտակը ցույց է տալիս նրանց, որ գտնվում է ոչ Աստծու մոտ ամենայն դեպս դժողքում, եւ ասում են ինչու, չէ՞ որ ինքը աշխարհի կյանքում չէր եղել, միշտ վանքում էր մեծացել, մանկուց ի վեր մեզ համար ինքը սրբագույն մարդ էր եւ այլն։ Պատասխանում են, որ ինքը իր ողջ այդ նկարագրի մեջ եւ իր այդ պայմանների մեջ հպարտության զգացում ուներ եւ ինքն իրեն բոլորից ավելի լավն էր համարում մշտապես։ Ուրեմն խոնարհությունը շատ կարևոր առաքինություն է, ինչպես ասացի, բոլոր առաքինությունների մայրն է, եւ Տեր Հիսուս, եթե մեզ սովորեցնում է գոնե մեկ առաքինություն, եթե Տեր Հիսուս ոչ մի առաքինություն չսովորեցներ, բայց միայն սովորեցներ մեկ առաքինություն, ես վստահ եմ, այդ առաքինությունը կլիներ հենց խոնարհությունը։ Կուսեի, որ անկեղծ խոնարհության մասին մենք քննեինք մեր ինքնակնության մեջ ժամերին, պահերին, երբ որ ունենում ենք սուրբ պատարագի ժամանակ, ժամերգությունների ժամանակ, կամ երբ որ մենք մեր առանձնական աղոթքի մեջ ենք մեր Տեր Աստծու հետ, ինքնակնենք ինքներս մեզ, մեր խոնարհությունը իրական խոնարհություն է, թե մարդահաճո խոնարհություն է, որովհետև Տերը չի ասում ուղղակի խոնար եղեք, ինքը ասում է սրտով խոնար։ Ուրեմն կա մի խոնարհություն, որը որ սովորական խոնարհությունը չէ, անկեղծ, ազնիվ, իրական խոնարհությունն է, երբ որ դու իսկապես ինքդ քեզ լավը չես դասում մյուսներից, եւ ամենակարևորը խոնարհվում ես Աստծո հզոր աչի ներքո։ Ճշմարիտ խոնարհությունը մշտապես Աստծո առջև խոնար լինելն է։ Մարդկանց առջև խոնար լինելը կարող է հաճախ մարդահաճություն դիտվել։ Բայց մեզ համար կարևոր է, իբրև քրիստոյաներ, որպեսզի մենք սովորենք մեր երկրավոր կյանքում, չէ՞ որ երկրավոր կյանքը դպրոց է, նաև առաքինությունների միջոցով ենք մենք կարողանում բացահայտենք մեր, այսպես ասենք, խոստացված կյանքի գեղեցկություններն ու հրաշալիքները, եւ փարվենք դրան, այդ հույսով ապրենք, այդ հույսով մխիթարվենք, որպեսզի մեր երկրավոր կյանքը իսկապես լինի եւ մեր մահը ի վերջո այդ գեղեցիկ, հավիտենական, հավերժական, հրաշալի կյանքի, աստվածային կյանքի դուռը լինի։ Իսկ նախադուռը անշուշտ առաքինություններն են։ Մենք նախադռները բացելով պիտի հերթով գնանք եւ տիրոջ աղոթենք, որ իսկապես խոնար լինենք եւ մեր հոգեփրճական ողջ գործը, կյանքը ուղված լինի հենց առաքինությունները գործելու, առաքինությունները սովորելու եւ առաքինություններով ապրելու եւ մարդկանց ապրեցնելու մեջ։ Որքան որ խոնարհությունը կարող է հեշտությամբ ամբարտավանության եւ հպարտության փոխակերպվել, նույն կերպ խոնարհությունը շատ հեշտությամբ կարող է, եթե միայն մարդկանց համար է եւ հատկապես մարդկանց համար է եւ միայն դու մարդկանց մեջ առանձնանալու համար ես խոնար անում, դա խոնարհություն չէ, դա խոնար ձևանալ է եւ մարդահաճության է տանում։
Իսկ մենք աստվածաշնչից գիտենք, որ Տերը ցրելու է մարդահաճների, երեսպաշտների ոսկորները։ Ուրեմն մարդահաճությունը, երեսպաշտությունը միանշանակորեն Սուր գրքի եւ Աստծո խոսքի կողմից մերժվում է։ Ուրեմն, որպեսզի մենք չընկնենք հպարտության, հոգեկործան մեղքի մեջ եւ չընկնենք մարդահաճության մեծ մեղքի մեջ, Աստծո կողմից մերժված, մենք պետք է Աստծո առջև խոնար ձևանանք։ Մենք երբ որ խոնար ենք, մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ այդ խոնարությունը Աստծո համար է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք բազմաթիվ մեղքեր ունենք։ Եվ նաև խոնար մարդը չի դատում ուրիշներին, ինքը իր մեղքերի, իր սխալների վրա է կենտրոնանում։ Հայրերիս մեկը ասում է, պատկերացրեք, դուք հիվանդանոցում եք, եւ մեկի ձեռքն է վիրավոր, մյուսի ոտքն է վիրավոր, մեկի, չգիտեմ, տարբեր օրգաններն են վիրավոր, եւ ում ձեռքը, որ վիրավոր է, ինքը մեղադրի նրան, ով որ ոտքի խնդիր ունի, կամարատ ունի, ով որ սուր գլխացավեր ունի, նա մեղադրի սրտով հիվանդներին։ Ասում է, չէ՞ որ բոլորը հիվանդ են։ Հիվանդը հիվանդին չի մեղադրում, այլ բոլորը ջանում են ապաքինվել եւ օգնել բժիշկներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց օգնեն եւ ոտքի կանգնեն, բուժվեն։ Հետևաբար մեղքերը մեր հոգեվոր հիվանդություններն են։ Մենք պետք է մեղքերից ապաքինվենք մեր հոգեվոր հայրերի օգնությամբ, մեր սուրբ հայրերի գրվածներով, ամենակարևորը Աստծո խոսքով եւ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Տերը մեզ խոստում է տվել, որ ես մենակ չեմ թողնելու ձեզ, ես ձեզ հետ եմ։ Եվ ուրիշ բան էլ է ասել, որ եթե դուք շատ առաքինություններ գործեք, մեծ գործեր անեք, իմացեք հոգևոր սխրագործություններ, իմացեք, որ առանց ինձ ոչինչ չեք կարողանալ։ Այսինքն դուք ձեզնից ոչինչ չարեցիք։ Ես ձեզ օշտեցի, ես ձեզ այդ շնորները տվեցի։ Հետևաբար Սուրբ Պատարագի մի կարևոր խոսքն էլ կա, ասում է, «Սկույսի քոյոցս քեզ մատուցանենք, քոնը քեզնից քեզ ենք մատուցում»։ Այնինչ որ դու տվեցիր մեզ, մենք կրկին քեզ ենք տալիս եւ դրանով փառավորում ենք քեզ։ Խոնար մարդու կյանքը բուրվարի պես է։ Անուշահոտ խնկի պես է, որ բարսանում է երկինք եւ տարածվում է ողջ իր շրջապատում, իր միջավայրում, եւ թե մարդկանց համար է բարի վարակ դառնում, եւ թե Աստու համար է անուշահոտություն։ Խոնարությունը թուլության հետ չի կարելի շփոթել, որովհետեւ Տերը ինքը լինելով ամենախոնար օրինակը երբևէ պատմության մեջ եղած, եւ մեր մեծագույն ուսուցիչը, վարդապետը, ինքը միևնույն ժամանակ ամենաուժեղ, ամենահզոր մարդն էր երբևէ եղած, որտեղ մենակ ինքը նույնիսկ աշակերտները, չէ՞, Գեցեմանեի պարտեզում լքեցին նրան, որ ասում է, կհարվածեմ հովին եւ հոտը կցրվի, եւ ինքը մենակ նույնիսկ մնաց, բայց ինքը հաղթեց աշխարհին, եւ իր խոսքերն են, ես հաղթեցի աշխարհին։ Հետևաբար մենք տիրոջից սովորում ենք ոչ միայն խոնար լինել, որովհետև դա թուլության նշան է, որովհետև դա տկարության նշան է, այլ ճիշտ հակառակը, մենք խոնարություն ենք սովորում, որպեսզի մենք ամենաուժեղ լինենք։ Իրական, իսկական խոնարը նա ուժեղ մարդն է։ Անշուտ շատ օրինակներ մենք մեր ապրող հոգևոր հայրերից, առաջնորդներից վերցնում ենք աշխատասիրություն, եկեղեցանվիրում, ծառայասիրություն, մենք տեսնում ենք Վեհապար Հայրապետին, մենք տեսնում ենք Սրբազան հայրերին, մենք տեսնում ենք Հայ Սուրբերի, Տեր հայրերի եւ մեր կյանքի տարբեր փուլերում իրենցից մեղվի պես փորձում ենք ինչ-որ բաներ քաղել։ Բայց եթե պետք է ասենք, ով է մեր իդեալը, ով է մեր տիպարը բարության, խոնարության, հեզության, միանշանակ Հիսուս Քրիստոս պետք է լինի։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում պատմեմ, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու տարիներին մեր ննջարանային մասնաշենքի դռնապանը, որ հանգուցյալ է Աստված հոգին լուսավորի, ինքը միշտ մի խորհուրդ էր մեզ տալիս, շատ հավատացյալ անձ էր, ասում էր, նայեք Հիսուսին, Հիսուսին նայե։ Ուրեմն այս երկու խոսքերը իմ մտքի մեջ, հոգու մեջ շատ խորը հետք են թողել, շատ խոր ազդեցություն։ Եվ ես, երբ որ մոլորվում եմ եւ փորձում եմ ինչ-որ մի հարցի պատմությունը, այլ շատ կարևոր հարցի, իմ կյանքը հուզող, փոթորկող ինչ-որ հարցի պատմությունը տեսնել, ես կարծես այս երկու բառերը ինձ ամեն անգամ
իմ օգտում են, որպեսզի ես գնամ կրկին Հիսուս Քրիստոսի կերպարի մեջ փորձեմ գտնել իմ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն Տեր Հիսուսին պիտի նայենք։ Նախ մենք Տեր Հիսուսի կյանքը, որքանով որ ավանդված է ավետարանների կողմից, հայրերի կողմից, պետք է մեր մտքում ունենանք։ Եվ նա մեր մեծագույն ուսուցիչը եւ վարդապետը պետք է լինի կյանքի, կենսակերպի, ապրելու, արարելու եւ ամենակարևորը հաղթելու։ Որտեւ մենք առաքինությունները չենք սովորում, որպեսզի տկարանանք։ Մենք առաքինի պետք է լինենք, որպեսզի մենք հաղթենք, հաղթանակներ տանենք, հոգևոր սխրագործություններ անենք։ Եվ այդ հոգևոր քաջագործություններն են, որ մեզ համար իրական արժեքները պետք է լինեն, մնայուն արժեքները պետք է լինեն։ Աստվածաշնչում խոնարհության բազմաթիվ նաև դեպքեր կան։ Օրինակ, ես Իսրայելի Եզեկիա թագավորը կար, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, որովհետև օտար ասպատակիչները բազմահազար զորքերով եւ շատ մեծ ուժերով պաշարել էին իր քաղաքը, իր երկիրը, եւ ինքը խոնարհվում է Աստծո հզոր ձեռքի ներքո եւ դառնում է դեպի պատը, խնդրում է Աստծուն, ասում է Տեր, խնդրում եմ, որպեսզի դու օգնես, որտեւ ես անզոր եմ, եւ Տեր իրապես օգնում է։ Մեր պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը որքան նմանատիպ դեպքեր ունի, երբ որ մենք իրապես Աստվածա հաճո առաքինի մեր ավանդապա Աստվածապաշտ մեր կյանքի մեջ ենք եւ բազմաթիվ արհավիչների ստերը մեզ փրկել է, փրկում է, բազմաթիվ կարող են օրինակները լինել, որոնք միմիայն Աստծո փառաբանության առիթներ պետք է լինեն։ Մարդը որևէ պաշտոնի, երբ որ ձգտում է, ինքը նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո կողմից տնտես է դառնում եւ չէ որ գերագույն, բացարձակ, բարձագույն իշխանությունը համատեզերական եւ ամենամեծ ունի արարիչն Աստված։ Ուրեմն ինքը որոշակի արարչական կամ աստվածային առաքելության է ձգտում։ Եվ այդ պաշտոնը ոչ թե չարաշահելու համար է, ոչ թե մարդկանց տիրապետելու համար է, կամ երեսպաշտության մոլորեցնելու համար, այլ ճիշտ հակառակը։ Պաշտոնը ինքը հենց գրաբարում նշանակում է ծառայություն։ Եթե խոնարհությամբ է վարում իր պաշտոնը, մեծապես օրնված է, եւ Տերը իր գործերին հաջողություն է տալիս։ Իր շտամիները նրա առջևից փախնելու են։ Իր երկիրը լցվելու է հաջողությամբ, բարօրությամբ, բարեկեցությամբ, իբարս Աստծո։ Եվ իշա իհարկե նաեւ իր հիշատակի, իր պատմության մեջ մնալու, հետևաբար որքան որ դու հասարակության մեջ բարձր դիրք ունես, այնքան դու աստվածային գործին աշխարի մեջ մասնակցելու իրավասություն եւ առաքելություն ունես, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու շատ առաքինի լինես։ Երբ որ մենք նայում ենք հին դարերում այս իրողությունները, հին դարերում մեծապես փիլիսոփաները, ընդհուպ եկեղեցու հայրերը, տարբեր մշակույթներում մեծապես կարևորվում էր մարդու բարոյական կերպը, բարու չարի մասին նրա գիտելիքները եւ կենցաղավարելը, այսինքն որքանով ինքը տեղյակ է, որքանով ինքը այդ բարիքը շահագործում է կամ իրականացնում է իր կյանքում։ Բարիքի շահագործում չպիտի տեղի ունենա, այսինքն դու չպիտի խոնար ձևանաս մարդկանց մոլորեցնելու համար, դու իրապես խոնար պիտի լինես, հասկանալով, որ այդ իրավասությունները քեզ հասարակական կյանքում, պետական կյանքում, որևէ կառավարման համակարգի մեջ քեզ Աստծուց են տրված իբրև հնարավորություն, եւ դու եկել ես, որպեսզի մարդկանց կյանքը քո ոլորտի մասով ավելի լավը դարձնես, եւ որքան որ դու բարեխիղճ ես, որքան դու առաքինի ես, այնքան քո գործը հաջողություն ունենալու, որտեղ դու մենակ ես, Տեր Աստված ինքը քեզ հետ է լինելու։ Խոնար մարդը աստվածանման մարդն է։ Սրտով խոնար մարդը։ Սաղմոսներում ասում են՝ սիրտ, սուրբ եւ հոգի խոնար Աստված ոչ արամարի։

0: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։
1: Բարև բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք հլսել Կրոն և Հավատ, նմանություններն ու տարբերությունները, քրիստոնեություն, թեման կմեկնաբանենք Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Կրոնը հասարակական գիտակցության ձև է, աշխարհայացք, որը հիմնված է գերբնական ուժերի աստվածությունների նկատմամբ ունեցած հավատի վրա։ Կրոնը կարելի է սահմանել նաև որպես մարդու և աստծո միավորման մասին գիտություն, կազմակերպված իր կրպագուն վերին կամ գերբնական ուժերին։ Կրոնը ոչ միայն հիմնված է գերբնական ուժերի նկատմամբ հավատի վրա, այլ նաև սահմանում է որոշակի վերաբերմունք և վարվելակերպ դրա նկատմամբ։ Հայերենում Ստրաչա Աջարյանի արմատական բարարանի Կրոն բառն առաջացել է կիր, կրել արմատից, Եվոն մասնիկից, ստուգաբանվում է որպես կարգ, կանոն, վարք, օրենք, սովորություն, վարդապետություն, հավատք։ Ըստ Հայկազյան բարարանի կրել և պահել կամ կրելի օրենք, Ղևոն Դալիշանի բացատրությամբ կիրք բառից է առաջացել Կրոնը, կիրք իբրև ներքին զգացում, Կրոնը ծագել է մարդու հետ նախնադարյան շրջանում։ Կրոնը հավատք է, հավատքը կրոնը, հետաքրքրվում են մերուն կնդիրները, ինչով են նման ու ինչով են տարբեր կրոններն ու հավատքը, կրոնը կամ հավատքն ունեն ազգային պատկանելություն, մեկնաբանում է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։
2: Մարդկությունը տարբեր տիպի հավատքով, հավատալիքներով, կրոններով է անցել։ Տոտեմիզմ, անիմիզմ, մագիզմ, զրադաշտություն, մովսեսականություն, բուդդիզմ, բրահմանիզմ, քրիստոնեություն, իսլամ, եւ զանազան կրոնական ճյուղարումներ, միստիկական ուսմունքներ, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, յոգա, ջայնիզմ, նեոբուդդիզմ, նեովեդանտա եւ այլն։ Հնագույն կրոններից մեկը հին

0: մաքրություն երեք ոլորտներում, խոսքով, գործով, բանի, ապաշխարություն։ Ինչու էր դա նման, ինչու այդքան նման էր քրիստոնեությանը։ Ասում են, որ զրադաշտը դա սենն է եղել, Նոյի ավակ որդին, որ մեր այս տարածաշրջանում տարածել է հավատքը, Հայաստանում, այսօր Ադրբեջանում, Հյուսիսային Պարսկաստանում, հարավային Թուրքմենիայում։ Այո, Նոյը ճշմարիտ հավատք ուներ, ճշմարիտ կարոնի հետևող էր։ Բնականը, որ իր որդիներ թորները նույն էին, ինչպես մեր Հայկ Նահապետը, Թորգոմը, Հաբեթը եւ այլը։ Դրա համար շատ նման է քրիստոնեության, զարմանալի որ է, բայց ոչ փոփոխված զրադաշտություն։
1: Կրոն ռելիգիո նշանակում է կապ, մարդ աստված կապ։
0: Եկավ աշխարհ մովսեսական կրոն, մի աստվածության նորից կրոն, հավատք, որ աստված տեսիլքների միջոցով օրենքներ տվեց հրեա մարգարեներին, սկսած Մովսեսից, Աբրահամից եւ այլ։ Հրեաներ ունեցան բազմաթիվ սուրբ մարգարեներ՝ Եղիա, Դանիել, Եզեկիել, Երեմիա, Ամոս եւ այլ, որոնք աստծո պատգամն էին բերում, գիտելիքներ եւ կանոններն էին հաղորդում հրեա ժողովրդին։ Այո, մի աստվածության կրոն էր, ճշմարիտ մեկ աստծո հավատք։
1: Կրոնական պաշտամունքի առարկան երբնականն է, պաշտամունքային գործնեության տարերն են ծեսը, կրոնական տոները, զոհաբերությունը, կրոնական կազմակերպությունը որոշակի դավանանքի տեր մարդկանց միավորումն է, նախնադարյան կրոնական խումբը համընկել է ցեղի կամ տոհմի հետ, դասակարգային հասարակությունում ցեղային պաշտամունքը փոխարինվել է պետականով, իսկ առանձին կրոնական միավորումները եկեղեցով։
0: Հին մոսեսական կրոնը դարձավ քրիստոնյություն գազում ազգերի համար, ոչ բոլոր հրեաների համար, հրեաների մի զգալի մասը ընդունեց քրիստոնյություն, բայց մի մասը մնաց հին հավատքի հիմքերի վրա։ 7-րդ դարում առաջ եկավ իսլամ կրոն, որը իր հիմքը վերցրել է հին կտակարանից, մովսեսական կրոնից, և նոր կտակարանից, քրիստոնյությունից։ Մի տեսակ էկլեկտիվ մի կրոն է, բայց նաև էլի մի աստվածության կրոն։ Այդ հիմնական երեք միաստվածության կրոնները, մովսեսական կամ հուդայական կրոնը, իսլամը եւ քրիստոնեությունը, կարոզում են մեկ աստծո գաղափարը եւ խոսում են հավերժ կյանքի մասին, դրախտի մասին եւ հոգու փրկության մասին։ Ամեն մի կրոնն ունի իր ծեսերը, իր կանոնները եւ օրենքները, աղոթելու ժամերը, պահերը, ձևերը, կանոնակարգված։ Այո, նմանություններ կա, կա աստված, կա դրախտ, կա դժոխք և կա փրկության ճանապարհ, և մարդու հոգին պիտի փրկվի, նմանություններ են։
1: Քրիստոնեությունը, հունարեն Քրիստոս, օծյալ միաստվածային կրոն է, հուդայականության և իսլամի հետ մտնում է աբրահամական կրոնների խմբի մեջ։ Քրիստոնեությունն իսլամի և բուդդիզմի հետ մեկտեղ մտնում է երեք համաշխարային կրոնների թվի մեջ։ Քրիստոնեություն եզրն առաջին անգամ օգտագործվել է Իգնատիոս Անտիոքացու կողմից Մագնեզիայի, Հռոմի և Ֆիլադելֆիայի եկեղեցիներին հղաց նամակներում։ Քրիստոնեության կարևորագույն հրամանակ կարգն է՝ մեղքից, մահից և անեծքից մարդուն ազատելու նպատակով իրապես մարմնացած և մարդացած աստվածամարդու նախահավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին վարդապետությունը։ Ունենալով նմանություններ, քրիստոնեությունը ընդգծված ձևով միաժամանակ տարբերվում է բոլոր մյուս կրոններից։
0: Քրիստոնեությունը շատ կտրուկ տարբերվում է այդ կրոններից։ Միակ եզակի կրոնն է այս աշխարհում, որը խոսում է եւ ճանապարհն է ցույց տալիս, ինչպես պետք է փրկել մարդու ամբողջականությունը։ Խոսում եւ մտածում է ոչ թե միայն մարդու մարմինը փրկի, ոչ, նաեւ հոգի։ Հոգու մասին բոլորն է խոսում, մարմնի փրկության մասին, մարմնի հավիտենականության մասին խոս չկա ոչ մի կրոնի մեջ, ոչ ոք այդ հարցը չի դնում։ Քրիստոնեությունը դնում է և ցույց է տալիս լուծման ճանապարհը, և դա ուրախալի է և բնական է մեզ համար։ Մարդ մահվանը չի հավատում, որտեղ դրախտում, որ Ադամ ապրում էր, կարողությամբ ան մահ էր։ Երեխան, որ ծնվում է, ինքը մահը չի ընդունում հոգով, արհեստածին բան է մահը, ներմուծված է, առարչագործության մեջ չկա մահը, ներբերվեց սատանայի պատճառով, Ադամի տկարության պատճառով, ազատ կամքի սխալ օգտագործման պատճառով։ Ահա քրիստոնեությունն ասում է, պետք է վերականգնել մարդու դրախտային վիճակը, որ մարդն այև մարմնով հավիտենապես ապրի, և մարդու մարմինը պիտի դառնա հոգևոր և ապա դառնա աստվածային, հավերժ։

0: 호시민 호킹, 아일랜드 마을입니다. 여러분, 내가 주스 크리스토스 일하루 티암 학배스 나의 피지가 깜마 마른나 깜마 함바르츠벳 따라 마르민의 허라 소아치코크네스카츠벳 마르투 피지가 깜마르민 아스트바자츠벳 예 마르트 아이짜나파로 그날로 피디다르나 아스트바자 마르트 게스 아스트바츠 게스 마르트 인기대 피디다르나 마르트 아라르차고츠 아스 오크나깜 아샤르네 디제크네 피디 아라리 예브게나 하베르루치안 짜나파로 ամեր տարբերություն այլ կրոններից, շատ էական տարբերություն։ Եվ մենք պետք է հպարտ և ուրախ լինենք, որ այդ կրոնին ենք պատկանում։
1: Ժամանակի ընթացքում պատմական հանգամանքների եւ աստվածաբանական մտքի զարգացման թելադրանքով քրիստոնեական եկեղեցին ճյուղավորվել երկփեղկվել է արևելաքրիստոնեական եւ արեմտաքրիստոնեական ուղությունների, որոնցից են ուղղափառությունը, կաթոլիկությունը, իսկ 16-րդ դարում ռեֆորմացիայի արդյունքում ձևավորվել է քրիստոնեության երրորդ մեծ ուղությունը՝ բողոքականությունը։ Քրիստոնեության սրբազան գիրքն աստվածաշունչն է։ Քրիստոնյաների պատկերմամբ Աստծո խոսքն ուղված իսկ արարած աշխարհին, հայտնությամբ տրված քրիստոնեական դավանանքի հիմնական դրույթները համառոտ և ամփոփ բանաձևված են հավատո հանգանակներում։ Քրիստոնեությունը ծագել է առաջին դարում Պաղեստինում հրեական միջավայրում, Մեսիայի մասին հրեական շարժումների ժամանակ։ Արդեն Ներոնի ժամանակ հռոմեական կայսրությունում կային քրիստոնեական համայնքներ։ Նոր կտակարանի Գորց Քարաքելոց գրքի համաձայն քրիստոնյաներ կամ Քրիստոսի հետևորդներ բառերն առաջին անգամ օգտագործվել է Անտիոք քաղաքում առաջին դարում։ Քրիստոնեությունը սկզբում տարածվում էր բացառապես միջերկրածովյան հրեական սփյուռքում, սակայն Պողոս Արաքյալի քարոզների շնորհիվ այն հետևորդներ ձեռք բերեց նաև այլ հեթանոս ազգերի շրջանում։ Մինչև 5-րդ դարը քրիստոնեության տարածումն ընթանում էր հռոմեական կայսրության տարածքում եւ դրա ազդեցության շրջաններում՝ Մեծայք, Սիրիա, Եթովպիա, հետո հիմնականում առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այն տարածվեց գերմանական եւ սլավոնական ցեղերի շրջանում, ավելի ուշ 18-ից 19-րդ դարերում նաեւ մերձբալթյան եւ սկանդինավյան շրջանում։ Քրիստոնեությունը Հայաստան մուտք է գործել առաջին դարում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Սուրբ Թադեոսի եւ Սուրբ Բարդուղեմիոսի քարոշչությամբ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հետագայում հրճակվեցին հայոց առաջին լուսավորիչներ։ Մեծ հայքը Թադեոս առաքյալի անունով միջնադարում հաճախ անվանվում էր Թադեի վիճակ կամ Թադեի աթոռ։ Հայաստանում կազմավորվում են քրիստոնեական համայնքներ, եկեղեցիներ, կարգվում նոր հավատի սպասավորներ, եպիսկոպոսներ, որոնք կապեր են հաստատում հարևան երկրների, հատկապես Միջագետքի, Ասորիքի, Կապադովկիայի հավատակիցների, Ալեքսանդրիայի, Սամոսատի, Եդեսիայի, Անտիոքի, Կեսարիայի աթորների եւ համայնքների հետ։ Իսկ գոյություն ունի ազգային կրոն, թե ոչ, հարցնում են մերուն կնդիրները, Պարքև Սրբազանը պատասխանում է.
0: Օրինակ հայերիս համար գոնե սկսած 301 թվականից քրիստոնեությունը մեզ համար ազգային կրոն է, որը մենք բարձացեցինք պետական մակարդակի, պաշտոնապես հարճակեցինք որպես պետական հավատք, դավանանք, եւ չուրացանք միջև այսօր, ոչ մի բան չփոփոխեցինք։ Դա մեր ազգային հավատքն է, դա է մեր կրոնը։ Մեր կրոնը քրիստոնեությունն է, բայց մեր դավանանքը քրիստոնության մեջ ունի իր ուրույն տեղը։ Ոչ քաղկեդոնական կամ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների տանիքին ենք պատկանում։ Երեք տիեզերական ժողովներն ենք ընդունում։ Եվ այդ հավատքի համար նույնիսկ մենք նահատակվել ենք։ Ոչ մի բան մեր հավատքից չենք ուրացել, չենք փոփոխել, չենք էլ զիջել։ Եվ դա ճիշտ է։ Սա մեր ազգային հավատքն է, ազգային դավանանք։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի մեր դավանանքը փոխելու, ոչ թագավոր, ոչ իշխան, ոչ կաթողիկոս, ոչ եպիսկոպոս։ Դա ազգի պատկանելություն է։ Ազգը կարող է դա միայն որոշել։ Իսկ մենք դա որոշել ենք արդեն 301 թվականին եւ 451 թվականին, 582 թվականին Գվինի ժողովում եւ այլ։ Ահա մեր հավատքի պատկանելություն։ Քրիստոնյա ենք, որը կարոզում է եւ հոգու փրկություն, եւ մարմնի փրկություն, եւ մարմնի աստվածացում, եւ հավիտենականություն։

0: Քրիստոնեությունը նախքին մշակութային արժեքների հիման վրա նպաստել է հայ հոգևոր մշակույթի վերերքին ու հետագա զարգացմանը, մայրենի լեզվի և գրականության պահպանմանն ու ծաղկմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքին, համամարտկային մշակույթին և քաղաքակրթությանը հայ ժողովրդի բերած ավանդին, ինչպես նաև երկար դարեր համախմբել է ժողովրդին, եկեղեցու շնորհիվ կապել ազգի տրոհված հատվածները։
1: Այնպես որ իմ սիրելիներս, մենք ուրախ լինենք, որ այս կրոնի զավակներն, այս հավատքը կրոն, անփոփոխ, անսակարգ, անուրաց և անդավաճան, մենք հայերս Քրիստոսի զինորներն ենք, հավատարիմ իր զինորներն ենք, դրա համար նահատակողներն ենք, և փորձում ենք մաքրությամբ մինչև այսօր մեր ճշմարիտ փրկության ճանապարհը, մեր հավատքը, զուլալ պահել և սերնդե սերունդ փոխանցել։ Հիշենք մեկ հետաքրքիր խոսք, 5-րդ դարի մի մեծ սուրբի խոսքը, Պետրոս Իբերացու խոսքը, Վրաց թագավորի որդին, որը Երուսաղեմ դարձավ ճգնավոր, բոլորն են իրեն որպես մեծ սուրբ ընդունում։ Երբ որ սկսվեց Քարքիդոնի ժողովը, փորձեցին Քարքիդոնի ժողովը տարածել աշխարհում եք, ինքը որպես իսկապես հրեշտակ սուրբ մարդ նզովեց Քարքիդոնի ժողովը, Պատրիարքին նզովեց, Կայսրին Բյուզանդական նզովեց, համարձակորեն եւ իրեն ոչինչ չասաց։ Գիտեին, որ Աստծո մարդ եւ հայրին նամակ գրեց։ Երանի ձեզ հայեր, որ դուք այդ Քարքիդոնի ժողովին ներկա չգտնվեցիք, քազի նրանք, ովքեր գտնվեցին ժողովին, ուրացան Քրիստոսին, ուրացան ճշմարիտ հավատք, ինչպես Աստված ձեր ազգից համամարտկային սերմեր աշխարհում եք սփռեց, այդպես էլ աշխարհի վերջում ձեր ճշմարիտ հավատքի սերմեր աշխարհում եք սփռելու է։ Հավատարի մնացեք ձեր պապենական հավատքի մեջ, օրդնյալ լինեք իմ զավակներես։ Այս խոսքով ավարտում է իր նամակը, իր խոսքը ուղված մեզ և փառք Աստծո, մենք այդ պահում և պահպանում ենք և պիտի պահպանենք, թող Աստված մեզ զորեղ պահի այս ճշմարիտ փրկական ճանապարհի վրա, մայր առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանանքով և ճանապարհով։ Տեր ընդունի։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 2-ի թողարկումը։ Կրոն և հավատք թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունը տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդ է կանգնում, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայով, ի՞նչ տեսնում, մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի, եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում է եւ ցերեկները դասերի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական Աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բաներ մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եվ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կացնում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, ու այնքան էր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, եւ ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, եւ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, եւ մեր հոգին դեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եւ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, եւ ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգեվոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, եւ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագանը շատ հետաքրքիր, որ տղաները մարաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին եւ իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլի եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում, մինչեւ 2023 թվականը, Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, եւ փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկ բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, եւ հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, եւ երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադ եւ սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ, եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր եւ հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ եւ հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրին օրերը նեղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդը, այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպիսի պատասխան եմ տվել, ասեցի Տիկին, ու դա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեծ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործունեություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգեոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։

Քրիստոս հարություն է առել լեռներից։ Այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյամբ, ասել է թե մարդ հեղացմամբ սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքից, չարից և մահից։

Պարզվում է անկում այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղք գործելով եւ Աստծուց հեռանալով, Աստծու որդու մարտհեղացումը, որպես նրա սիրո արտահայտություն, անսահման մարդու նկատմամբ բավարար կլիներ։ Բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը եւ Աստծո սերը պետք է գնար մինչեւ վերջ, որովհետեւ մարդը միայն չի ծնվում եւ ապրում, այլ նաեւ երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվամբ, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ եւ մահ։ Ավելին, պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնար ծնունդով եւ ամենադաժան մահով, որպեսզի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան եւ ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանք։ Ավետարանիչները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների եւ տառապանքի վերաբերյալ։ Մենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեցսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության քավության ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեցսեմանի պարտեզում հաղորդում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձից հեռու տար»։ Ագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանքի ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու եւ մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա երբ արտասանում է Աստված, «Իմ Աստվածը ինչու թողեցիր ինձ»։ Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչը զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում եւ ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաեւ Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, այդ սա ամբողջը չէ, դժոխք տարածության մեջ չէ, դժոխք մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենագություն եւ լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաեւ այս խորխորատը։
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպառ։ Իսպառ բուն բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետարքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ. «Թելեթեստայ», ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ։ Ինչը վերջացավ? Տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտություն է, մինչդեռ խաչը հաղթանակ է, ինչի հաղթանակ, նույն ես տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվանպես հզոր, ինչպես երկ-երկոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվանպես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չեն։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց, մահացավ և հարություն առավ, հետևենք այդ ճանապարհին և մենք մեր սեփական ուժերով կհասնենք այդ հանգրվանին, այլ երբ մենք տրամադիր ենք Քրիստոսի խաչի փրկագործության առջև, այդ սերը ստեղծարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ սերը կենարար է դառնում նաև մեզ համար, այդ կյանքի հոսքը դեպի մեր մարդկային կյանք մենք զգում ենք մեր փորձառությամբ, միայն կարդալով չէ, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Մի սխալ ընկալում կա, Հիսուս չտառապեց մեր փոխարեն, Հիսուս կիսեց մեր տառապանքը հանուն մեզ և կամավորաբար գնաց դեպի խաչը։ Գեցեմանի պարտեզում փորձության էր ենթարկվում Հիսուսի սերը։ Արդյոք չարի, խավարի ուժերը կարողանային այս սերը վերածել ատելության։ Իջիր խաչից, փրկիր ինքդ քեզ և մենք կհավատանք։ Սա ամենամեծ փորձություններից մեկն է։ Եվ Հիսուս կամավորաբար իր ազատ կամքով, ընտրության առջև լինելով, որ կարող էր խուսափել մահից, իր անսահման սիրո ուժով խոնարհվեց մինչև վերջ
Եվ արեց հանուն մեր փրկության։ Նրա փրկագործությունը տառապանքի շուրջ չէր, այլ տառապանքի միջոցով էր։ Քրիստոս փրկարար ընկերակցություն հաստատեց մեզ հետ։ Ինչ է, կարծում ենք, Աստծո զորությունը իր գագաթնակետային առումով նրա արարչագործության և մյուս կողմից հրաշագործությունների մեջ է։ Աստծո զորությունը իր ամբողջ ուժականությամբ երևում է նրա խոնարհության մեջ։ Եվ առաքյալը ևս շեշտում է այս մասին։ Աստծո զորությունը նրա տկարության մեջ է։ Հենց սկզբնական շրջանում, երբ ավետարան էին ասում, հասկանում էին Քրիստոսի չարչարանքները, խաչի մահը և հարությունը։ Հետագայում է, որ ավետարանը դառնում է գրական ժանր։ Եվ այս ուրախությունն էին փոխանցում իրար։ Եվ եկեղեցին հենց սրանով է հզոր, որտեղ ուրիշ ոչինչ չկա այս աշխարհում, որ կարողանա իրական ուրախությունը փոխանցել։ Եվ եկեղեցին թուլացավ այն ժամանակ, երբ սկսեց ծախողել այս ուրախության փոխանցման գործընթացը։ Նիցշեն ամենաթույն, ամենասուր ծաղրով մարտահրավերն է նետել, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա։ Ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, այսպես է սկսվում ավետարանը։ Եվ ինչով է ավարտվում։ Առաքյալները երկրպագեցին Իսուսին և մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։

Աստու նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, հասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարտհեղացրեց, որպեսզի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է աստվածաճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք, սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է, մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը, հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 հառաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի, ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատյուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատք, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես գողորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել
այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն եւ հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում եւ արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց

Կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս, կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներսե շնորհալին ասում է՝ «Բարին խորհեք, խոսեք և գործեք»։ Դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորհենք։ Իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծո մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի, և որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինքը մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք Աստծու միակ արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք, իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որովհետև սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հագնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, հեկատակրքիր զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել եմ այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա զոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուռ։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից։ Դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստծու կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուք կրոն քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է։ Երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։
Հենց այսօր, այս հաղորդ

ակումբից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո, դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին հուշում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծո հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք առաքյա Տերս լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիարա շնորհեց ցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն, եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատը եղել է դրանից։ Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնյական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որ որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտև երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտև հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որտև հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող էսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտև Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները, որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը, ուղիղ կերպով իրեն է չփվելու և հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածաշունչ Մատյանի միջոցով և մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց, իր առաքյալների հետ խոսեց, Հայր Աստծու ձայնը մինչև այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն Սուրբ Մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը, և փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է, հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճարը ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով
մեր սրտի մեջ մնա եւ ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երկեն, աղոտքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն, հավատում ենք առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի, դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարան Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես էլ լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սերը, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո եւ հույսի հետ միասին է, եւ մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում եւ պահում է մարդ մեր ներքին աշխարհի եւ մեր միջոցով նաեւ մեր երկրի Աստծո հետ, որովհետեւ ինքը մարդ եղացավ մեր փրկության համար, ծրագիրը կա։ Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված է եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաեւ ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ Գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն, ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդհանրապես առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ Գիրքը, ոչ միայն համատես ավետարաններ, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, եւ կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, եւ ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, եւ չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, եւ նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքներ են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց եւ մոտենալու է որպես նրանց հարազատի։ Եվ ասելու է. «Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, եւ ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ»։

Մի հարակազմ վտիտու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երկիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձեն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում Լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էր Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուններ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջմիածնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հրչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հրչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։ Oh, yeah.

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան, մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը Սուրբ Պատարագն է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ գրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Աստու որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անznավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անznավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելք։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռը, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն մի տուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցե մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաները, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է, արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, իսկ ինչ հետարքեր տրամաբանություն կա, որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցքության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսզի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհի, ինչպես որ դրսևորվող գործերը։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգ տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկը՝ Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ սպից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է սատանայի բնութագրի մասին,

մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, բայց միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որևէ խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է, երկրորդ դռան վրա գրված է անհրաժեշտ է, և երրորդ դռան վրա գրված է լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից երբ նայում ենք, շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու? Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լերումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել, և խոսելը հեշտ չէ։ Խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում, և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանք, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինին ժխտել է խոսքի մակարդակով, եթե կուզեք, դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, անվաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմը չկա։ Այդ մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես ինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր։ Չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, անբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր. «Այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք

pacha runti matsinin. Ուրեմն տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում։ Իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական շահերից դիտարկելով ձեռնտու է մեզ։ Ուրեմն մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

աղբյուրդ կենթանության, հագեցրու իմ ծարավոքինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անորենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգեր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների հետ, և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նածովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ եւ 7 անգամ դառնա քեզ եւ ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. Ավելացրում էր հավատը, եւ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք. Արմատախիլ եղիր եւ տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, ծուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալ ենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անեկա ուրախարիտ մի բան չէ եղեր, թշպախտություն է եղեր։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա գինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստուծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքները։ Ուրեմն հոստը, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թբրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկին կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես թուն, առ ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը, մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ։ Իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն սորվեցն է։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք սորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան։ Այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք ասելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է և պետք է փչացնեն։ Նույնիսկ իրենց կործանման քինով պետք է անունքալ կործանեն։ Ռումբը կկապե և գերտա թեպի մահ։ Հերոսական մի բան գահում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համաձայն կամ մի քանի հոգի կխմփվիք, մի քաղափար գարտահայտեք և կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, և երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքներէն մեկն այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիգոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի որ գխոսը այդ քայթաղություններն, ասոր նման քայթաղությունները, անպայման շատ չարիպես կրնա չերևիլ, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուկա, բայց գուկա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպավին, լանանանք պետական մարդիկ, լանանանք եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասենք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է և 65 տարեկանին հանգստյան կոչված է, հազարավոր աշակերտներ կուքան և կանցնին իր ձեռքին տակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին կրնա կործածվի։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք և գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիք մի բան չունենք։ Եվ որ մեր աչքը կբանանք արդեն, մեր գործին կսկսենք, փողոց կքալենք, հեռուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, գայթակղություններով հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն գայթակղությամբ կսկսի, ինչպես որ օձը գայթակղեցուց Ադամ և Եվան, ինչպես խաբելով չարը բարին պես ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ձերերը, երիտասարդները գայթակղեցուցած են, երիտասարդները մանուկները կգայթակղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով։ Եվ կթարնանք մենք գայթակղության մի կետրոն, մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն։ Հետևաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն և երբեմն ալ ուզելով ուրիշներում մենք գայթակղություն գրնանք լավ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ գայթակղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնակ գայթակղեցնել հազարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր պիտելամ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր պիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուսը ուշադիր պիտելա, հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր պիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, և քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, ըսի ըսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը իր մեջը գանք պիտի առնե և ուրիշներում պիտի անիկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն, ես չեմ գրնար արգելքը լալ, որ կայթավությունները լան։ Գրնամ արգելքը լալ, որ ոչրակորձություն չլլա աշխարհի վրա։ Ապել կայենեն սկսյալ ոչրակորձություններ արդեն գա։ Թերևս ի կատարած աշխարհի, մինչև Քրիստոս վերադառնա, միշտ ոչրակորձեր պիտի լան։ Բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրակորձեր պիտի լան, մեկ հատ ավել, մեկ հատ պակաս, խնդրի չկա, ես ալ երդամ վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արգելք չեմ գրնար լալ ոչրակորձության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարություն, ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մեր պիտի չելը անիկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մեր պիտի չելը։ Ուրիշներուն չեմ գնար արգելք կլալ, բայց իմ կյանքիս արգելք կլլամ։ Որովհետև եթե արգելք չլլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգի իմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն։ Թերևս թուն չնե իրանիկա, այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար։ Ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբ ազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ, Տեր Հիսուսոս թե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ դեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում եք ես, թուրսան է և գցեք ես մե հերու, որտև լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերկդ գսե գայթակղեցնե գդրե և նետե։ Եթե այս է պես պետք ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերկով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե գայթակղությունը։ Հետևաբար, եւ որ ուրիշին կյանքի հետ կխաղաս, ուրեմն այն մի սխալմ կործած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենը, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար, կայթավություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կործել իր անձին թեմ։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է։ Բայց երբ որ ակում մեղքդ քեզ մեջ թուրս կելը և մի շարժում կսկսին, շրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցն է, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեշ ճամփաներ ընկան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անոնք այդ վիճակի մեջ իրենքալ չարացան, նույնը իրենցրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուսը կսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քու մեղքդ քեզի է, բայց եթե որ ուրիշին կայթակղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լինաս, այս կիրակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քու կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քու կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, կայթահություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնելու, քոնե կայթահություն չլանք, բայց հոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցած է մեզի, եւ մեր մեջի ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերեն պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն գլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետև վստահում է քեզ, չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանները, շատ ժամանակ կարնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետև ծարը կծրվի, երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարևոր են կայթաղության համար, որովհետև ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուք է, եւ Հիսուս ինչ կսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը այդ մերցված լրակող Հրանտինքի գինը սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց եւ հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնուհու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեղ մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապական են, ապակայի մեր կամուրջներ են, հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջը, իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք դրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, բոլոր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուս են, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, գուզեն պրգել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, ըշտապոկնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենթ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման եմ ուզեցի, ես քեզի նման եմ ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման երկուս են, մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի նման երկուս են, փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման երկուս են, այդ երեխան ալ երիտասարդին նման երկուս են, Երդասարդ ասում մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կգլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեվում է, իսկ Հիսուսը ասաց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ սելկուս է մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներերու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզի դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞։ Ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհենի 7 անգամ ներել մեկը։ Ինձ 1 անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողները 3-րդ անգամ մեկ անգամ հապտակ սարքին։ Ուրեմն, հոստը նուրբ գետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտությունների պատճառը ինչ է, և լուծել ուսենք, այն ադամ պիտի հասկնանք, որ արմատները մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցուն թիպետ կունիս, մի սպիտու դես, կատ պիտու դես, կարակ պիտու դես, մեղ պիտու դես, սա պիտու դես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ պաները, բժիշկնալ գհասկնամ գսե, բայց ուրիշճար չգա, կու մարմինետ այդ է պահանչում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուսը ասա, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կրնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, նոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժոխքի մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժոխքից դրախտի վերածվի, պիտի սորվիք այս սկզբունքները։ Ես ձեզի Աստծո արքայության սկզբունքներում մասին եմ խոսում։ Ուրեմն, հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք։ Կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսը ասա, որ չէ, ուրիշ մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը կները և կներվի, մարդը կհասկնա մյուսը ինչպես է, մյուսին դեղը կտնե ինքսինք, և երբ որ հոնդե կտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացողություն, այն ադեմ պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարտանք մենք ուշադիր, Հիսուս ինչ կսեն, եթե քո եղբայրը մեղան չի, սաստիր նրան, սաստիր նրան, և եթե զղջա, ներեր նրան, ուրեմն չս էր, որ քու կեզիտ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշմ եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի դեսներ, և դագավին անիկա չանտրատարցած թունները անիկ, այդպես պամ չսեր, չտակարակ, ոս է խիստ պարգոր կոգտակործ է, ոս է սաստիր, ծույց տուր անոր սխալը, խոս է անոր հետ, երբ եմ խիստ պարերով խոս է անոր հետ, բայց եվ որ գհասկնած, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիս պարերով չսա անիկա, ներ իր անիկա գսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում, առանց ներվերու մենք չեին կրնար մեծանալ, մեր ծնողները կանեն կամ ներ բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ դեր Հիսուս Հոստը իրաբաշտ ներելու մասին գխոսի, քիչ առաջ եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղան չէ, քնա հանդիմանիր նրան, հոսալ նաև, հանդիմանիր, պարգը կոգտակործ են, երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետի չէ այդ սխալ մեծացնել, կարի է շատ փոքր մի պան է, կու և բորոտ միջև անիկա լուծեցեք, եթե կեզ լսի, կու եղբորը շահեցր, իսկ եթե կեզ չլսի, ար կեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները պերանով հաստատվի ամեն ինչ, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնակես համար լինի ինչպես հեթանոսը և մակսավորը։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրները լուծման համար իրաբաշտ մի ճամփաց իրապես մենք այդպես շահակործվելու տեղ չունինք, պիտա իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ կործված է, պիտա անդրադառնանք և պիտա ասենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է երբեմն այդպես բարականերում, մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք, կեզ այդ խնդիր ունիմ ես, մեջս կեզի թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին գխոսին, ոչ թե կեզին, գերտամ աննային գխոսին, ոչ թե կեզին, ուրեմն այդ փոլորը, երբ որ կեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի ամպուժերի գտարցն է, դեր Հիսուս կսե, որ գսկաս, որ անիրաված ես, կնա և խոսիր, թերևս այդպես չէ, ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարդ էր, ես ալ երդասարդ էի, սարգավակ էի այն ադեն, մեր հավատացյաները խումպին մեջ էր, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ եվ այլն, և երեսնան, կացի և ուսի, որ ինչու համար երեսիտ կախ է ինձի, ինչու պարև չես դար, էլ սավթուն երեսս նայեցար և անցար, ասի որ ես չեմ իշում, ինչպես չեմ իշում, երեսս ալ նայեցար, ասի բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, կեզ երբեք չլար, որ երբ եմ աչկերտպած է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես կեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձը ոչ մեկ վատությունների, ոչ ես կեզը ոչ մեկ վատությունների, պարզապես հավանապար միտկերով դարված էի և չտեսը, ես այդպիսի բի պնավորություն ունեմ ասավ, մի կիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց Պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսեք գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք։ Նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք։ Նորեն չլսեր, հայտարարեցեք։ Նորեն չլսեր, այն ատեն գաբր խսելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ընե, չկա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր։ Խոստը ներելը դգարություն չէ, ներելը ճիշտ հակարակը զորությունն է։ Ով գները մեզ է, Աստված գները, ով որ գները Աստծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մտնոլորտ ստեղծենք։
2: Սրբ Ազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղածած են անմիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստծո բնության, հոնդե կտեսնենք, որ բնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, բարերը սահուն գենլ է մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, բարերը սինք մեծերը խնդացին, չէ՞։ Բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Բնությունը կմոռնա սխալը, դգարը, բակասավորը, բնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ բնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր բնությունը ներեց մեզ, չէ՞։ Ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխոհեմության պատճառով, մեր բնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզ։ Ներել դժվար է, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիճը մի ցայն միտսը, որ թունալ ները սամարթը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ցավցնեմ եսը, բայց շատ նոպաները ավազի վրա կրկրվին, հով ու գուկա և գարնի և գտանի։
2: Սրբ Ազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքները գործում, կույրերը աչքերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ գսեր։ Հիմա իրենք ասեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցքեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չի պատահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանաբար մեր հավատքը քիչ է անոր համար, երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչ ավտուն օգնե, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ ենք տեսնում։ Եվ Հիսուսալ գսե, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ձեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք չունեք։ Ձեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ ճիշտ ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք դեր, մեր գիտած հավատքը միայն Պողոս Արաքյալին ասացին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր քոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կքոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին գաբրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է հետո ապրել կշարունակ է։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա կատարյալ վիճակին հասնի։ Բայց դեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքները կատարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորհք ստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, դեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ, դու կարող ես փուշել, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը, եւ աստուծո մեջ մենք պետք է մենք աճենք, բայց Սուրբ Գիրքը մեզի գսե, որ կա նաեւ ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, այն որ ամար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
2: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք եւ այս թթենուն ասեք արմատախիլ եղիր եւ տնքվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակներն մեկն է, սա աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենն փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծակուն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կուքան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն աստծո արքայությունը գսա այդպես մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ կենթանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս աստծո արքայության կործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կործած է Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուսե, որ դուք ուրիշ բան գուսեք, ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս կուտա իր աշակերտներուն, եւ նա գանչելով 12 արակյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա, նաեւ բժիշկերու հիվանդությունները, եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու աստուծո արքայությունը եւ բժիշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե, անուն գսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը, անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլա անիկա։ Հիմա սպան կգենա 1000 զինվորի առջև, եւ գիտե որ ինքը, եթե ասա որ քեդեմ բարգեցեք 1000-ն ու միասին, ինչ պիտի լան, քեդեմ պիտի բարգեմ, վասեք պիտի ասա եւ պիտի վասեն։ Այսինքն ինքը ըսած ադենը բարապ պիտի չելլե այդ խոսքը, պիտի իրականանա, գիտե 100% ով, հա, վստահ է։ Հիմա մենք երթանք այդ թանակատեղին 1000 զինվորի առջև, ասենք որ բարգեցեք, ոչ մի շարժում չլար, վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսե, որ հրաշք կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, կուքա իշխանությամբ եւ զորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպարտապար հավատացյալներու մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակը փանա, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Ինչտեղ հավատա, պիտի բուժել, պիտի փուշվիս հիմա, եւ մարդը չփուշվեր, գսեմ որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չփուշվեցար։ Հավատացույն ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանին գտնենք, որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալու մարդիկ փուշեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի փուշվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը փուշվեցավ։ Բոսարակյալը գխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենա, բայց եթե սեր չունենան, ոչինչեմ։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծելիք մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեբանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ դնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շաշիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման սվերիկ խոսք չէ։ Այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերնալ հավատում են, բայց սարսափում են։ Ինչպես հրեշտակներն ալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականան այդ։ Բայց այդ, ինչպես ասենք, մեզի պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե, որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը զարգացնենք։ Զարգացնենք ամբողջ հովին Աստծո հանձնվելու, մաքուր սիրտով ասել, որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն, եւ լավակույնը պիտի տնորինե մեզի համար, եւ աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, եւ մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը։ Մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ։ Միայն կայդ թաղության պատճարգը, մինչև որ այդ իշխանությունը եւ զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի և նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին, Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։

Սուրբ Երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ Երրորդության ըմբռնումը սուրբ վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա օրերին կխոսվի Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես Արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է Առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի արարի չարտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերպով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստ

Եռամիածնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեքանց, արտահայտված նաև Հայր Աստծո եւ Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին եւ երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ Սուրբ Երրորդության եւ Երկրորդ Հանձի որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասի Վանքի Վանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնորինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բառ, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաչարչարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք։ Չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ եւ մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք եւ մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, եւ պատահական չէ նաեւ, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր եւ նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դասյարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց կերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց եւ իր հորը, իր աստվածությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը, երբ հրյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում։ Եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինքը Աստված էր եկավ, ինքը Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոս ասաց, ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն ինչ որ Հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ Հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն ինչ որ իմ Հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն ինչ որ Հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենա, առավել ևս ունենաք։ Աստվածային իշխանությունը ո՞րն է։ Աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է։ Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը։ Քրիստոս ինքը աստվածային էությունը ուներ, այո, աստվածային ներկայություն ուներ, այո։ Դրա համար հրեաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ, արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինքը Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորությունը և ամենակարողությունը ուներ Քրիստոս։ Բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրն իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի։ Ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատանք, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի են։ Ո՞րն էր Քրիստոսի խոսքը, ի՞նչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծո է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենա, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որը որ հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդներ կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդներ, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտեղ Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը թե նայն Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը ու շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային եւ մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանումը հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույնն են, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը Աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ Աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել, միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որն ամահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվիճավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևի չար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեստյան մատնելու եկար։ Գիտենք, թե ով ես, Աստծու սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին, և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատանքը կսկսի, որ հավատանք մի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստուծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալը ստեղծեց Ադամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունենք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ լուսափերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած դինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամք, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սված բանի մեջ տեղուքը։ Սատանայի և այս դևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարող հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես ըլլալուսեց և Աստված նետեց զինք, ուրեմն Եսայի Մարգարետ 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել Մարգարետ 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններում մեջ կդորակներ կան այս ուղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թրիշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամդություն ուզեցին մեջտեղ բերել, այնինչ որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց Աստծո պես ըլլալ ուզելը այս է, և իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստծո կամքեն դուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու, և սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խառնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ կործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չար եկան բարի առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կետրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր գրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ գրնային ապստամբել։ Հետևաբար Աստված արտոնեց մինչև որոշմի շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսիչ թեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծնունդոց 6-րդ գիրքին դագավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընդրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք տեսնենք, որ Աստուծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստուծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մագարտակի գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսինքն հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստուծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից առած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խառն ցեղի հետ, որ թևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չհեղեղով այդ սերունդը փճացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, և որ իրենց մարմինը գործունցուցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը, մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն, Տևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության, թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելագործել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն թևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որբեսի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դագավին մարդու ազատության օրենքը սադանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց գործ կատարեն խապելով, այսինքն մարդուն կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Աթամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես ալ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն, ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև գործանել կուսեն, մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուսեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուսեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը երեք մագարտակով կաստում է մարդուց վրա։ Մեկը այդ է, որ ընդհանրական աստեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ վետարանը գսե, որ ամբողջ աշխարհը չարի աստեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհ է մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ դիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգեպախուս չի կա, անոր աստեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ աստեցությունը մեր գարձած են ավելի խորը թափանցած է, մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կհրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային աստեցություններ են, այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն արգավ թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ձևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարցուցած են այս քանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարցնեն, չդիտեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, գոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության հոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղուվինք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ընենք, կամաց կամաց մենք կփանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով գործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարտակն է թիվային ուժերու աստեցության, որ անոր թեմ պայքարել հարգավ թե ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չար է անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է թիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ աստեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մագարտակը ճնշման մագարտակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, խորհրդեսության, անձնասպանության, սպանության ուրիշները, ոչրագործության, սերային մոլերանդ ախորժակ, Այսինքն ճնշում, որ մարդը մի տեսակ մի ուժի գողմ է այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում մեջ կցվելու հագում գունենա և շատ թժվար գերբով ինքսին կբաշպան է։ Բայց տակավին հոստը Սատանան թուրսեն կործե, թևը թուրսեն գաստը, անոր միտքը կխավարացնե։ Իսկ երրորդ մագարտակը, որ այսօրվան ավետարանի հատվածին մեջ կտեսնենք մենք, թևը կամ թևերը ներս են մտնում, մարդուն մարմինեն ներս կթափանցեն։ Եվ անոր մտածելու, կործելու և սկելու գարություններուն կտիրապետեն։ Ուրեմն ասիկա ամենեն սարսափելի ծևն հարգավ, թե հոստե մարդը մի տեսակ քերի գինը կփռնվի այս չար ուժերից կողմը և անոր աստեցությունը իրենք կործեն այդ մարդուն բոլոր ազատությունը քանդելով, երբեմն հիվանդություններ դալով, գործաման պատճառ դառնալով, անսնասպանության հրելով անիկա կամ կախարդության հրելով, այս կոչենք մենք possession, այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային պատասխան են գաղյալ է, թե երբ որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, Աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գաղյալ է։ Բայց միշտ թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելություններով դուրս է գալիս։ Եվ հոս խնդիրը այդ արդեն, այսինքն որպես այս թևերը համոզեն մարդոց, որ իրենց ներկայությունը, իրենց էության և իրենց շուրջ, իրենց օգտակարը, երբեմն նվերներ են տալիս, կուշագության նվեր, հերուպաները տեսնելու նվեր, մեկ օր հետո ըլլալիք պաները տեսնելու նվեր, դեժավյու, այսինքն հա ես հոն եղել էի արդեն սկացումը, և մի տեսակ մարդոց տարբեր սկացումներ, երազներ, երևույթներ, որ մարդ ինքսինք մի բան գարձը և լավ սկա ինքսինք, և չուզե փրկվիլ անգե, ճիշտագարակը ավելի խորը թափանցը կապ հաստատելու համար այս արարածների հետ։ Այսինքն հոստը իրավես խնդրու արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն, խապվելով կամ քիդագից կերպով։ Այսինքն այնպես որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդության դուրս չէ գալիս, բայց թիվային հաստատումը, որ այս վերջին օրինակով մենք կտեսնենք, անպայման կգործանե։ Այս օրգան վաղը կգործանե, անստասպանության կմղե կամ ոչրակործության կմղե այդ անձը, որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է։
0: Սրբազան, դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է, իր բացասական, հորետեսական մտքերով, ազդակներով, երբ և ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ, կան ինչ-որ նշաններ, որոնք մատնում են այդ մասին։
1: Նախ և առաջ, ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ, որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է, որ թիվահարվել են։ Ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք, բայց ոչ թե գիտակցաբար անպայման, երբեմն ուրիշներից վարակվում է։ Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի և չարության մարդկային կյանքին թափանցելու կործն է։ Եվ այդ կկատարվի հատկապես, մասնավորապես գիտակից մեղքերով և կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ, քաղտի գիտություններուն ախորժակ ունենալով կամ մարդկային պոտանցիելի զարգացման միտքով, այսինքն մեր մեջ ժամանակին առաջ չփացվելի կարողություններ կան, թերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփացվի անոնք, միայն սուրբերուն մեջ են փացվում, Սուրբ Հոգի օգնությամբ անոնք, և այն ադեն վնաս չդար, բ բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի, որ ինքը հերուփաները դեսնե, թելապաթիա ունենա, բժշկե, հրեշտակներու հետ խոսի, այդ բաները կպատահին իրեն, որովհետև ինքը պատրաստ է արդեն սկայանակները փանալու ժամանակից առաջ, եւ փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս, ուրեմն ինքը արդեն կամաց-կամաց կփացվի այդ թիվային աստեցության, նախ անուշ-անուշ, հետո մեկ-ի մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից։ Ուրեմն այս աստեցությունները մենք գիտենք, որ նաև ընդանեկան կգրնան Ալլահ։ Եվ այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք մենք։ Այսինքն, քանի որ վարագի չեն ասոնք, երբ որ մեկը գախարդին կացել է փուժվելու համար, գախարդին կացել է մի խորհուրդ հարցնելու համար, արդեն ինքսին բացած է այս գախարդին։ Իսկ եթե որ թուն ըրեմ ինձ մի բան, ես պատրաստ եմ։ Եվ գախարդ տալ մի բան պիտի անե, բայց այլևս ինքը վարակված է։ Անհրաժար բոլոր գախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք է աշխարեն այդ մեղքից, որովհետև չես կարող գտնել, թե այդ այցելությամբ քո դունդ ինչ բերես թուն։ Մի թեպք պատահած է մի քանի տարիներ առաջ, ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգերտան, որ ոգեգանչությամբ կսպահեն, հոգի կգանչեն մեկը մերելի, մի փանգուկա, եւ գահասկնան, որ շատ բարի փանալ չէ եկողը, հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կփանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերուն եւ այլն, կսկսեն ասոնց երկու այդ այլ մոլորակային երևույթներով թեմ գրվելու ենք, ուրեմն ի վերջո խոհանոց կերթան, հունդեն թանակը գարնեն եւ այլն, կսկսեն զարնելու եւ կմերցնեն, եւ հերախոս կնեն ամիջավես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցինք անոնք, ոստիկանները քալիս են, թուրը փանում են, սեն ինչ լրել, դուք ծեր զավակները մերցուցել եք։ Այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային, եւ թշնամու լալու գտեսնան եւ կմերցնան։ Հիմա ինչ պատահեցա, հա, ոգեգանչեցին գարցելով, որ խաղ է անի, գարցելով, որ պիտու զվարճանան մի քիչ, հա, թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թեւը եկած է, եկած է եւ փարած է իրենց, միասին կացած է իրենց տունը, հիպնոտիզը առած է, եւ իրենց զավակները ցույց է տված որպես թշնամի, եւ իրենք մերցուցած է։ Հիմա ասում կդակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսքը ավետարանի արակներու մեջ, գսե ցերկը օծին ձագը խոթողը, օծի գոմը պիտի խասնվի, պիտի խայթվի, գազ ցուրքի մեջ ընդանիքի ոգիներ, այդ քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով հշառնակ, եթե մեկը վարակվել է, այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը, եւ երբեմն հալ կտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ մեկենի մեկ մանուկները փաներ կտեսնեն, այդ քեր մարդկային քեր փնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանի կա, երբեմն փող շահինան կա, բայց ի վերջո արմատին մեջ եւ որ մենք կտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակ, որովհետեւ եթե չեն հրավիրված եւ եթե հավատ կախոն, իրեն կործելու իրավունք չունին։ Ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետեւ մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի եւ իրենք ապօրինի կգտնվին մարդուն մեջը։ Միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուտեն շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի կենալու հոն։ Անոր համար հոստը մենք դեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիր գուսեն այս թևից։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
1: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկ ամիջապես քո քիծածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, եւ բոլոր հիվանդությունները թևերին գաբելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոդեցավ երբեք։ Բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց եւ հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պես պետք չէ ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հառաջապերում, նաև շատ վտանգավոր այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չի գա մեջը, եւ անոր ցերկ տնել կամ ասել, որ ով խուլ թև ասեմ քեզ դուրս ելեր անգե, իրականության մեջ դու թևը կանչում ես անոր վրա։ Թիվահարության դեպքեր շատ հազվադեպ են, կարծված եմ ես շատ չէ, որովհետեւ Սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ։ Ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդու ցավակն ալ շատանա, քեր բնականի նկատմամբ։ Այսինքն Սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան։ Որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճիշտ հագարակ կգաստե եւ հավատքի կան այս մարդիկ, եւ շուրջի մարդիկ կտեսնեն այդ քեր բնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ աստուծո հերացնել է, ես հաս սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ցևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդոց միտքին մեջ աշխատելով, եւ կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս։ Բայց քանի որ թևերը նաեւ իրենք ազատ կամք ունեն, երբեմն իրենք կուսեն, որ մտնեն եւ հանգստանան մի քիչ։ Այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժխտերի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա։ Մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսին, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քախնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ գաբրին, բայց նաև կփոխվի իրենց ցայնը, իրենց ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին։ Զորնակ եթե մարդ է, կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով կխոսի, դարօրինակ բաներ կարող են ունել, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, և որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ, որ հոս նորմալ մտայի մի հիվանդություն չկա, հոստեգա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն։ Հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում։ Երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, սուրբ բաներուն չեն գնար թիմանալ, հա՞, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, եկեցու աղոտներուն, օրհնված չուրի թեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ։ Այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր և Հիսուս կնշմարեր։ Զորնակ համր և խուլ մեկը կար հիվանդ, հիմա նորմալ լալով թիվային արդահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե համր և խուլ թև, քեզ ասում եմ, ելիր այս մարդեն, և թևը գելել է, և մարդը խոսելու կսկսի։ Այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա։ Ըստ մեկնության հրեշտակները 1/3-ը ինգած են Սատանայի հետ միասին։ Հայտնության գլուխ 12 4-րդ համարին համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3-ը և աշխարհ կգցե։ Այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3-ը, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ։ Այնպես որ բոլոր թևերը այդ ցևով դուրս չեն ցույց տալ իրենք սրանք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով գտնվի։ Այսինքն մեխի տեսակները կան, չէ՞, ողրամոլությունը, փորձախողությունը, թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանա, բայց զուտությունն էլ կարելի է շատանա։ Այսինքն մարդը լվացվի չուզե, իր տեղին ելնել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, հմ։ Այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմը նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, հմ, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան։ Պողոս հարեկյալը ստակ է, այսինքն սատանայի ծարաներ, որ Քրիստոսի ծարաներով ես կերևին, հմ։ Այսինքն այդ մագարտակը ինգաս հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշադացնե։
0: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս Սուրբ է։
1: Եվ որ մեկը թիվը հարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջ։ Բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորություն է, ուրիշ մի էյություն է, դուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Իսուս կսեց, չէ՞, որ բիղից ոգին մարդեն գելլ է, գերտա անչիրտի դեղեր գշրչի, և հետո հանքից չի գրնար գտնել, գսե, որ հին դունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնը ունդ է ավելի մակրված է, և իրմը ավելի վատ, ուրիշ յոթ ոգի գարնը, և այդ մարդուն մեջ չի գմտնեն, այդ մարդուն վերջին միջակը ավելի վատ կլլա առաջին միջակից։ Ուրեմն, դեր Հիսուս սալ մեզի գհայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին միշտ թևի կողմը փրնված չէ, երբեմն թևը դուրս գելը մարդը ավելի հանքիստ կնա, ավելի հանքիստ շունչ կառնա, ավելի ազատ կլլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանա։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանաբար այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվել իր մեջ։ Դեր Հիսուս քարոզած Ադենը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ։ Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլով, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, այսինքն ինքը իրականության մեջ մեջը մտած է սրբության, և ինքսին կհայտնե, և վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը և Քրիստոսը նույնն են, ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Դեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հակառակորդները իրեն ինչպես կամփաստանեին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ, և թևերն հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար կա հոնդե սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստվերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև գասոր մեջը, Քրիստոսը կկովե, Քրիստոսը Սուրբ ըլլալով կհայտարեր, ուրեմն ոստե մի խաղ կա, մեզի խաբել ուզե, իրականության մեջ այս սուրբ և այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին կրնա կովել։ Եվ հոստե ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա և թուրս ելն է, ամիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելն է, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք առաքյալներու կյանքին, Կործ առաքյալոց 16-րդ գլխում, երբ որ Պողոսը կքարոզեր, մի թիվահար աղջիկ, կախարդ, գուշակներ ընող, իրենց երևեն գերթար եւ գկովեր, գսեր որ ասոնք Աստուծո ծառաներն են, ցես Աստուծո փրկությունը գկարոզեն, ի վերջո Պողոս հարակալի հետ գթարնա եւ գսաստե աղջիկան եւ թեւ գհանե մեջ են։ Ուրեմն հոստել մենք պետք է հասկնանք, որ ավետարանը Քրիստոսը պետք չունի թևերը կողմը կովվելու։ Անիկա բարձավես շփոթեցնողը։ Մեկ ուրիշ հարց հոստը, անոնք որոնք հատկապես ահաների մեջ են եւ քերբնական բաներ ուսեն, լեզուներով խոսիլ, փուշիշկել, սա ըներ, նա ըներ, եւ երբեմն մենք ասում ենք, որ կարելի է, որ հոնդես սատանայի ուժը լինի, չէ՞ գուցե ինչպես մենք Քրիստոսն ենք կարոզում։ Քրիստոսը կարոզելը ինքնին չաբահովեցներ մեզ։ Հոստե թևը կարոզում է Քրիստոսը։ Հետևաբար այս բոլորը գարթին ձայրը թրված գեր է, որպես մարդիկը փրնե, որովհետև ամեն մարդ կախարդությամբ չփրնվեր, անոնք պետք է փրնեն գրոնքով փրնեն, իրենց գրոնական ախորժակով պետք է փրնեն։
0: Սրբազան Դևն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին, ինչ զորություն ունի այդ խոսքը։
1: Մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանի սկիզբը գրված է սկիզբն էր խոսք Աստծո խոսքը, եւ ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, եւ խոսքը Աստված էր։ Այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, եւ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետեւ այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային դեսակետեն, այլ քոյութենական դեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում։ Հավանաբար ինալե առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գոլոսեցիներու թուղթը Պողոս հարակյալին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին։ Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անտրանիգը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է եւ ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է եւ ինչ որ չի երևում, թե քահեր, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով եւ նրա համար ստեղծվեց, եւ նա գար առաջ, քան ամեն ինչ, եւ ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Ուրեմն դեր Հիսուս այս էր։ Մենք խեղճ մարդերս չէինք տեսնարանի, կամ որ ուսավոր մի մարդ էինք տեսնում, բայց թևեր լավ էին ճանաչում։ Հակոբոս հարակյալ հետաքրքիր մի խոսք ունի թևերի մասին, գսե, որ թուն Աստծո հավատում ես, մի փան կարծում ես անիկա, թևերն ալ հավատում են Աստծո և թողթողում են։
0: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
1: Ըստ Եգեյցու Մաշտոցին գա մի պաշտոն, երթմնացություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են, և պաշտոնը այդպես թբրության աստիճաններն մեկն է, և որոշ արաքելական եկեղեցիներում է չալ էքսորսիստ ըսված, այսինքն թիվահան պաշտոնը, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում, և շատ հազվակյուտ են անիկա, որովհետև կուզե հատուկ պատրաստություն և հատուկ օծում։ Հարգավ թե քահանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա պարզ մի հանդիպում չէ, հոնդե մի թիմատրով ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանձնվիր։ Այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորք ստացած լինի, պետք է անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի։ Նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր առօրյայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպում է ադեն գարերի է խնդիրը, որովհետև հաջախ կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու և կամ սարսափելը հայհոյանքները անում, այսին ամեն մարդ չգրնար գրել այդ վիճակները, ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե գտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա։ Եվ Աստված կբահե քեզը, կսկաս, բայց միշտ չի պատահում քու ուզածդ այդ թիվը հարին մեջ, որովհետև ինչպես ասեցի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին, մնալու, և ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնազանդին։ Հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մտնոլորդ ստեղծենք և այդ մտնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին լուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որոն հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, և այլն, և այլն, կսե կացած էինք և երկու ընկերներ կար, և անոնց մասին փաներ ասավ, ինձ ոչ մի փան չկարողացավ ասել, և կսե, որ քու վրա մի փան կա, որ արգելում է ինձ, և ինքը կսեր, որ Աստվածավոր մի նկարը կար իմ վրա, որ կգրեի ես այդ փանը։ Անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է, հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բակասները, այնպես որ ամեն մարդ պետք չէ թև հանելու ելել է, և նույնիսկ եկեղեցակամը պիտի ունի այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունի, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արտոնություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի, մեր մեջ նա, մեր մաշտոցի մեջ ա զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա գիրարկվի հատուկ պատրաստությամբ, և եթե գարերի է ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ, և հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև թևի ելելը բոլոր հարցերուն լուծումը չէ, կարելի է ետ թարնալ, ինչպես Քրիստոս սկսա ետ կրնա թարնալ։ Այսպիսի մանրամասնություններ ալ կան, դժբախտաբար մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն խոսելու այս բաներուն, ինքնին մի գիտություն է, աստվածաբանության մի ճյուղն է, թիվապանություն, դեմոնոլոգի, ինչպես հրեշտակները ուսումնասիրված են, այդպես ալ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսել։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում եւ ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել է Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից եւ տոնում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետեւյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընդառաջ էր ելնում Տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարդեղության խորուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Գրիգորի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, երբ արդեն կաթողիկոսական գահին կարգվում է Սուրբ Գրիգորի որդին Արիստակեսը, Լուսավորիչը բարձրանում է լեռները։ Լուսավորիչը մի անգամ արդեն հաղորդակցվել էր Աստծո հրեշտակի հետ և մի օր նախընտրում է Աստծուն, որ հրեշտակներից մեկին ուղարկի իր մոտ, որպեսզի իմանա, թե մահանալուց հետո արթարների և մեղավորների հոգիներ նուր են գնում և ինչ ճանապարհ են անցնում, և ինչ է պատահում նրանց այդ ճանապարհին։ Աստված ընդունում է Սուրբ Գրիգորի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ինչ որ ուզում ես, հարցրու։ Եվ Լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմեր տեսնվում էր Լուսավորիչը և իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավորչի և հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի կրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում է և իր ճանապարհը լուսավորում։ Մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տաքացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է։ Երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են։ Արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է։ Սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: Megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavurum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki zerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեջ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, գույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաճարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։
0: Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ, գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու եւ լալու իմ ողջ ամօրենությունն ու հեղկությունները։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը դռնավարձ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարձցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը։ Մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարձցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայս Գավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարձ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Մի կարծեք, թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու։ Չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ասում է Տերը, և մենք պարզ մահկանացուներս հաճախ ենք փորձում հասկանալ, թե ինչն է եկել լրացնելու Տերը, այլ ոչ ջնջելու։ Խոսքն Աստվածաշնչում հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների մասին է։ Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյան, Սուրբ Գիրք, Գիրք Գրոց, Աստծո Խոսք, քրիստոնյաների համար առանցքային և սուրբ ընկալվող մի շարք կրոնական տեքստեր պարունակող գիրք է։ Աստվածաշունչը, անգիր գիտենք, նշանակում է Աստծուց ներշնչված, Աստծուն է շնչանքով գրված Սուրբ Գիրք, որը բարի լայն իմաստով ցանկացած կրոնական համակարգում բացառիկ հեղինակություն վայելող և սրբություն համարվող գրությունների ամբողջությունն է։ Առավել նեղ քրիստոնեական իմաստով, Սուրբ Գիրքը սրբազան Մատյանների գրքերի այն ժողովածուն է, որը եկեղեցիների կողմից ընդունվում է որպես աստվածային հայտնության արձանագրություն և իր մեջ պարունակում է Աստծո խոսքը։ Սուրբ Գիրք եզրույթը, որը կիրառվում է քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիների կողմից, թարգմանությունն է հունարեն «Բիբլոս բարի», որը թարգմանվում է որպես «Գիրք», «Շարադրանք»։ Գիրք կամ գրքեր անվանում է Սուրբ Գիրքն օգտագործում է դեռևս հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանում Քրիստոսը և առաքյալները հին կտակարանի Սուրբ գրքերն անվանում են գրքեր և գրություններ։ Հին քրիստոնյաների մոտ լայն կիրառություն ուներ Սուրբ գրություններ եզրը, որն օգտագործում է նաև Պողոս առաքյալը։

0: Աստվածաշունչը բաղկացած է հին և նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանը նաև հրեաների Սուրբ գիրքն է։ Սուրբ գրքի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ըստ այսմ Աստվածաշնչյան գրքերը, որոնք գրված են նախքան Քրիստոսի աշխարհ գալը և մարգարեանում են նրա մասին, մտան հին կտակարանի կազմի մեջ, իսկ նրանք, որ կազմվեցին Փրկչի աշխարհ գալուց հետո, ունևիրվեցին նրա քարոշչական առաքելությանն ու նրա առաքյալների կողմից հիմնված եկեղեցու սկզբունքների շարադրմանը, ընդգրկվեցին նոր կտակարանի մեջ։ Ժամանակի ընթացքում մարդկանց մոտ ձևավորվեց այն թյուր կարծիքը, թե իբր հին և նոր կտակարանները, որոնք կազմում են մեկ ամբողջություն, Աստվածաշունչ Մատյանը ունեն խոր տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ դա իսկապես թյուր կարծիք է։
1: Երբ որ մենք ասում ենք Սուրբ գիրք, հասկանում ենք այն գրքերի ամբողջությունը, որոնք գրվել են մարգարեների և առաքյալների կողմից Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ։ Այդ պատճառով անվանում են նաև Աստվածաշունչ։ Սուրբ գրքերի այդ ամբողջությունը, Աստվածաշունչը կամ Սուրբ գիրքը, որտեղ Սուրբ գրքին տարբեր եզրեր են տալիս, բաժանվում է երկու մասի՝ հին և նոր կտակարանների կամ հին և նոր ուղտերի։ Երկու կտակարաններն էլ, երկու ուղտերն էլ, ըստ քրիստոնյա հայրերի, ըստ հայ առաքելական եկեղեցու և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի մոտեցման մեկնաբանման, խոսում են մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հին կտակարանը նախապատրաստությունն է Քրիստոսին ընդունելու համար։ Եթե մենք չիմանանք հին կտակարանը, ընթերցած չլինենք, սերտաշ չլինենք հին կտակարանը, մենք չենք կարող հասկանալ նոր կտակարանի բարձր վարդապետությունը, որը տրվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում աստվածաբանական շատ-շատ կարևոր իրողությունների մասին։ Օրինակ, մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ճշմարիտ Աստված մեկ Աստված է, այսինքն մի աստվածության գաղափարը մենք վերցնում ենք հին կտակարանից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ ողջ տիեզերքը արարվել է ճշմարիտ Աստծու կողմից։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մարդուն արարել է Աստված 6-րդ օրը, արարել է իր պատկերով և նմանողությամբ։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ մինչև մեղքը, մինչև անկումը մարդ Աստված ինչ հարաբերության մեջ են եղել և մարդ արարած ինչպիսի վիճակում է ապրել, եդեմական պարտեզ կամ դրախտ, ինչպես մենք անվանում ենք կամ ինչպես սուրբգրային լեզվում անվանվում է։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մարդ Աստված հարաբերության խզման մասին մեղքի պատճառով։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում մեղքի հետևանքների մասին, հոգևոր, բարոյական, կործանիչ հետևանքների մասին։ Մենք հին կտակարանից ենք իմանում, որ պիտի գա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն Աստված հին կտակարանի մարդկանց միջոցով, Իսրայելի ազգի միջոցով, որին ընտրել էր որպես իր փրկչական ծրագիրը, նպատակները ողջ աշխարհին փոխանցող միջոց, մենք այդտեղից ենք իմանում, որ մեր Տեր Հիսուս պիտի գա, սպասված Մեսիան։ Եվ ես ձեզ մի հետաքրքրական բան ասեմ, որ ամբողջ Սուրբ գիրքը մարգարեություն է։ Մարգարեություն է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Երբ որ մարդ արարած անկում է ապրում, Աստված անիծում է, ասում է կնոջը և քո սերնդի և նրա սերնդի միջև թշնամություն պիտի դնեն, դու պիտի խայթես նրա գարշապարը, իսկ նա պիտի ջախջախի քո գլուխը։ Այսինքն այստեղ մարգարեություն մենք ունենք, առաջին մարգարեությունը ունենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այս հատվածը եկեղեցու հայրերի կողմից կոչվում է նախաավետարան, այսինքն առաջին անգամ մեզ Աստված ասում է, ողջ մարդկության ասում է, որ գալու է Մեսիան, գալու է Փրկիչը, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամբողջ հին կտակարանը մեզ կարծես բարձրաձայն աղաղակում է ասելով, որ Մեսիան գալու է, Փրկիչը գալու է։ Նոր կտակարանը գալիս է մեզ ասելով, որ Փրկիչը եկել է։ Հին կտակարանը մարգարեների միջոցով ինչը որ ասված էր, նոր կտակարանով Քրիստոսի անձով իրականություն է դառնում։ Իսկ շատ հետաքրքրական է, որ նոր կտակարանի վերջին գիրքը, հայտնության գիրքը, Հովանու հայտնության գիրքը, ասում է, որ Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ երբ որ մենք ուշադրությամբ ենք կարդում եւ եկեղեցու հայրերի մեկնաբանության լույսի ներքո ենք կարդում Աստվածաշունչը, տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի առաջին էջերից մինչեւ Աստվածաշնչի վերջին էջը, այսինքն 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչեւ նոր կտակարանի վերջին գիրքը խոսում է Քրիստոսի գալստյան մասին։ 5 կտակարանը մարդկությանը նախապատրաստում է ընդունելու համար Հիսուս Քրիստոսին։ Նոր կտակարանը մեզ ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկել է, այսինքն Աստված իր խոստումը իրականություն է դարձրել, ուղարկելով Մեսիային, ուղարկելով Միածին Որդուն մարդկության փրկության համար, իսկ Նոր կտակարանի վերջին գիրքը, արդեն հայտնության գիրքը, ասում է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից գալու է, խոսելով նրա երկրորդ գալեստյան մասին։ Աստվածային հայտնությունը մարդկությանը տրվել է աստիճանաբար։ Այսինքն ողջ Սուրբ Գիրքը դա աստվածային հայտնություն է տրված ողջ մարդկության փրկության համար։ Մենք չենք կարող ողջ աստվածային հայտնությանը հաղորդակից լինել, եթե աստվածաշնչի մեկ մասը չընդունենք, օրինակ 5 կտակարանը։ Աստվածային այս փրկչական ծրագիրը ամբողջապես հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև իմանալ, սերտել, ընթերցել, տեղյակ լինել 5 կտակարանից, որտեղ Նոր կտակարանի 5-ը 5 կտակարանն է։ Նոր կտակարանը կարծես մեզ նոր բան չի ասում, նոր կտակարանը միայն մեզ ասում է, ինչը որ 5 կտակարանը ասել է, այսօր իրականություն է դառնում։ Դա իրականություն է դառնում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անձով։
0: Ինչպես ուխտ, այնպես էլ դրա հետ կապված հին եւ նոր բառերը փոխառված են Սուրբ գրքից։ Ուխտ նշանակում է կարգ, կտակ, այստեղից էլ կտակարան եզրը, համաձայնություն, երդում։ 5 կտակարան արտահայտությունն առաջին անգամ հանդիպում ենք Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում։ 5 ուղտը պաստորենային վեմն է, որի վրա պիտի բարձրանար քրիստոնեական տունը։ Քրիստոս 5 կտակարանում հանդես է գալիս որպես ակնկալիք, իսկ նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են մեկ ամբողջություն։ Որտեղից է մարդը հին և նոր կտակարանների հակասությունն իր համար դարձրել գյուտ և հայտնություն։ Հարցի շուրջ մեկնիչ հայրերը այսպիսի դիտարկումներ են անում։
1: Հին կտակարանի և նոր կտակարանի ոգին իրարից տարբերվում են։ Օրինակ, եթե հին կտակարանում ասում է աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, նոր կտակարանում վրեժխնդրությունը դառնում է կատարյալ սեր։ Հենց այն է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես չեմ եկել ջնջելու, ես եկել եմ լրացնելու։ Եվ այս ոգիների տարբերությունն է, որ հավատացյալներին շատ դեպքերում գցում է շփոթության մեջ։ Կարծես նույն Աստված չի խոսում եւ 5 կտակարանում եւ նոր կտակարանում, բայց նույն Աստված է խոսում, պարզապես տարբերությունը հետեւյալն է. մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս 5 կտակարանում արմանմին էր, նոր կտակարանում արդեն մարդացած վիճակում, եւ օրենքների, պատվիրանների զանազանության պատճառով, խիստ օրենքների զանազանության պատճառով կարող է նաեւ հավատացյալին 5 կտակարանը մի փոքր վանել, բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ պատվիրանները, այդ օրենքները տրվել է Իսրայելի ժողովրդին, մարդկությանը տրվել է իր անկյալ վիճակի համար, նրան բարձացնելու համար։ Եվ օրենքում մի հստակ օրենք կա, Մովսեսի օրենքում ասում է, որ ամբողջ օրենքները պահողը միայն կարող է փրկվել, եւ մենք գիտենք, որ օրենքները որևէ մեկը չէր կարող ամբողջությամբ պահել։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սկսում է փնտրել Մեսիային, փնտրել փրկչին, եւ իր հայացքը հառում է սպասվող Մեսիային, Աստծո կողմից խոստացված փրկչին, եւ որը, ինչպես ասացինք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ իրականանում է նոր կտակարանով, նրա ծնունդով, նոր ուխտով։ 5 կտակարանը կարևոր է նաև մարդ Աստված հարաբերության կարգավորման առումով, ուխտերի առումով։ Աստված մի քանի անգամ մարդկության հետ ուխտ է կնքել, օրինակ Նոյի հետ ուխտ է կնքել, եւ յուրաքանչյուր ուխտ ուղեկցվում է ինչ-որ նշանով։ Նոյի հետ ուխտը դա ծիածանն էր, Աբրահամի հետ Աստված ուխտեր կնքել, նշանը եղավ թլպատությունը։ Մովսեսի հետ ուխտ կնքեց, տասնաբանյա պատվիրաններն էին։ Իսկ արդեն նոր ուխտի մասին, որը Երեմիա մարգարեն խոսում էր նոր ուխտի մասին, որ ժամանակներ է գալու, որ նոր ուխտ եմ կնքելու, խոսում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ մարդկության միջև կնքված ուխտի մասին, որի նշանը խաչն է։ մեր քրիստոնյաներից ուխտի նշանը խաչն է, մեր փրկության նշանը խաչն է։ Եթե օրինակ հինգը տակարանը, օրինակ հրյաների համար Աբրահամի եւ Աստծո միջև կապած ուխտի նշանը թլպատությունն էր, եւ յուրաքանչյուր իսրայելացի հրեա պիտի թլպատվեր տղամարդ, մեզ քրիստոնյաներից համար ուխտի նշանը, նոր ուխտի նշանը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչն է, այդ խաչի ճանապարհն է, այդ կյանքի ճանապարհն է, կյանքի ձևն է, որ մենք պիտի ապրենք։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Աստվածաշունչը միայն ընթերցելու համար չէ, Աստվածաշունչը դա կյանքի ձևը, որը տվել է մեզ Աստված, Աստվածաշունչը ապրելու համար է։ Մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գրավոր որևէ բան չի թողել, հետագայում նրա առաքյալները գրի են առել Քրիստոսի կյանքից որոշ դրվագներ, նրա վարդապետությունից որոշ դրվագներ, եւ առաջությունից մինչեւ Մովսես Մաղարքարը, եթե նայում ենք, մեծ ժամանակահատված է։ Այսինքն Աստծո կողմից այս ամեն ինչը տրվել է բանավոր կերպով, տրվել է մարդուն ապրելու համար։ Եվ Հովհան Ոսկեբեյան հայրապետը, երբ որ անդրադառնում է այս խնդրին, ասում է, սա Սուրբ Գիրքը մեզ գրավոր կերպով տրվեց, որպեսզի մենք այդ տարբերակով գոնե կարողանանք ապրել Սուրբ Գիրքը, որովհետև մեր նախնիները ապրել են բանավոր կերպով, Աստված մարդկությանը փոխանցել է բանավոր, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Սուրբ Գիրքը միայն ընթերցելու համար չէ, Սուրբ Գիրքը կյանքի ձև է, որ պիտի մարդ ապրի։
0: Այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության, որն ամենայն մանրամասնությամբ իրականացավ փրկչի շուրթերից հնչած վերջին արտահայտությամբ։ Ամեն ինչ կատարված է։ Հին և նոր կտակարանների հարաբերությունը լավագույնս տալիս է Օգոստինոս Երանելին, ասելով. «Նոր կտակարանն անթեղված է հնում, հինը բացահայտվում է նորում»։ Այնպես որ պետք չէ կտրվել հին և նոր կտակարանների ենթատեքստերից, հեռանալ նրանց արտահայտած իմաստից ու աղավաղել խորուրդը, եթե ոչ միայն նորից, այլև ավելի ուշադիր կարդալ Սուրբ Գիրքը, հավատարիմ մնալով նրա խորախորհրդին ու գաղտնախորհրդին։

0: Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին։ «Վայ քեզ, Քորազին, վայ քեզ, Բեթսայիդա»։ Որովհետև եթե Տյուրոսում և Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով և մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի և Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար։ Եվ դու, Կափառնայում, միթե մինչև երկինք պիտի բարձրանաս, ոչ պիտի իջնես մինչև դժոխք, որովհետև եթե Սոդոմում եղած լինեին այս զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև մինչև այսօր նրանք կանգուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում քորասցիներին, Բեթսայիցիներին և Կափառնայումեցիներին։ Ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին, միայն Քորազինում, Բեթսայիդում և Կափառնայում է, որ չապաշխարեցին։
1: Վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում, Մատթեոսի ավետարանում երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոս։ Ոչ թե դա անեցք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Քորազին, Բեթսայիդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում, եւ նրանց առջև փակված էր հոգեվոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղղորդել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայրով դիմում նրանց, ցավով, երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Իսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում, և ցանկանում էր փրկել նրանց, և չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր, կարելի ասել կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին։ Շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրենսգետների, կեղծավորների, փարիսեցիների վրա, որովհետև նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից։ Նրանք շատ լավ գիտեին, թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս. «Վայ ձեզ, կեղծավորներ, վայ ձեզ, փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարչում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, չէ, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածահաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում»։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին, և Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայրը բաժանացնում։
0: Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որտեղ ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար»։ Թե տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում։
1: Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար, ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պարուրված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, և երբ որ Տեր Իսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ձեռամբ, որովհետև օրենքներ այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին և նոր ուխտի կապող կամուրջ։ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում, և չարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում, տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են կաղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը, ջուրը գինու վերածեց Կանայի քաղաքում հարսանիքի ժամանակ, այս ամենը կատարում էր Քրիստոս, որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար, ապաշխարեր, ճանաչեր ճշմարտությունը, ճանաչեր Աստծո որդուն, հավատա նրա խոսքին, եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին, եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան, իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի, իրենց մեղքերը չեն դիտակցի, որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել, այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն, հավիտենական գեհենին կմատնվեն։ Դրա համար երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը, եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արքայությունը, երկնային արքայությունը, Աստծո արքայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Եվ պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարհով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջի քայլը, որ պետք է կատարենք, դա ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է, դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայերի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են, չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, պերճաշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ։ Նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճաշուկ խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցված կունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին։ Եվ այսօր էլ պերճաշուկ խոսքերով խոսեն, խաղցրաբարբար կլինի իրեն շուրթերը, Աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։
0: Խոստովանության մեղաների շարքում հնչում է նաև «Վայ ինձ ինքնամեղադրանքը», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Վայ ինձ», «Զորն ասեմ» կամ «Զորը խոստովանիմ», «Զի անթիվ են հանցանքիմ», «Աններելի են ցավքիմ» եւ «Անբժշկելի են վերքիմ», «Մեղայ Աստծո»։ Այս երեք վայերը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորարթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, ներելու նրա անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։
1: Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետև մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագը, որպեսզի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ», «Որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ», «Անթիվ են մեր հանցանքները», «Անասելի են մեր ցավերը», այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են։ Մենք գիտակցում ենք, որ վայ ենք արժանանում, մեր մեղքերը շատ են, մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընթրիքին մասնակցողներ, աղոթքին, ընդհանրական աղոթքին, Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկնավոր հոր առջև, որ բազմացե Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք։ Եվ շատ լավ է սա, որ յուրաքանչյուր անձ իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացին, ինչպես Մաթեոսի ավետարանում ասում են, չէ՞ քո աչքի գերանուչ ես տեսնում, եղբորդ աչքի շուն ես տեսնում։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ։
0: Մեղսագործելուց չի ձանձրանում մարդը եւ չի հրաժարվում, բայց մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարգ է, խորուրդ, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում։ Եվ մեղքից հետո ապաշխարությունն է այն միակ, այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։
1: Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորուրդներից մեկն է, եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի, նոր լինի եկեղեցու անդամ, եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն, այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես, մաքրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարի մեջ, որ ամեն քայլափոխի մեղք կա, տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել։ Հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, որ այսօր սերը պակասել է մարդկանց մեջ, չարությունը, այսպեսի մեղքեր կա։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ, որտեղ որ կա ворոքում, այսինքն մարդիկ ցանկանում են, որ այդ մեղքի ճանապարով գնան, լույսի ճանապարհը թողնելով, խավարի մեջ քայլելով, որովհետև դա իրենց համար հաճելի է։ Մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին, այնտեղ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս և ինչ ճանապարով պետք է անցնել, և ուսուցանում է քեզ տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել և չի շեղվել երբեք եկեղեցու նավակը ճիշտ ճանապարհից, ճշմարտ

պարզապես պետք է կամքի ուշ և քայլել տիրոջ ճանապարով, եթե դու ցանկանում ես այդ ճանապարով գնել, եթե դու ցանկանում ես քո մեղքը ճանաչել, վստահաբար կմտածես այդ ուղությամբ և կփորձես ապաշխարել, գնալ քահանայի մոտ խոստովանության և ոչ թե քո մեջ կպահես քո մեղքը ամբողջ կյանքում և այսպես ասած բեր քո հոգու վրա հոգի չմաքրագործելով կապրես։ Կամքի թելադրանք է պետք, որ մարդը ճանաչի իր մեղքը։ Սուրբերն էլ իրենց կյանքի ընթացքին, երբ որ տիրոջ հետ մենք էլ խոսում ենք, չեմ կարող համեմատեն մեզ սուրբերի հետ, որոնք իրենց սրբակենցաղ վարքով ավելի մոտ են եղել տիրոջը, բայց տիրոջ խոսքը ընթերցելով կարող է մեկ բառը քո ամբողջ կյանքը փոխել։ Եթե դու լսում ես տիրոջ խոսքը, աղոթքի կյանքի մեջ ես, պետք է փորձել ետ կանգնել այդ ճանապարից, մեղքի ճանապարից։ Մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նաև այնպիսի հավատացյալների հետ, ովքեր կարող են սուրբ պատարագին մասնակցել, բայց մեղքից չազատագրվել։ Եվ այդ ամենը շատ վատ է, որովհետև եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի, որը հոգու բժշկության վայրն է, պետք է բժշկված դուրս գան։ Այսինքն եկեղեցու դռնից դուրս չպետք է բամբասենք։ Եվ մենք եթե մասնակցում ենք սուրբ պատարագի, տիրոջ մարմինը ճաշակում ենք, Տերը բնակվում է մեր մեջ և մենք կապ ունենք այսօր իր հետ, պետք է կարողանանք նաև խոնարհության ոգին մեր մեջ գտնել։ Երբ որ մարդ ունենա խոնարհության ոգի իր մեջ, կճանաչի նաև իր մեղքը և կապաշխարի։ Անմեղսունակ որևէ մեկը չկա։ Եթե այս իրականությունը կատարյալ լիներ, աստուորթին չէր գա աշխարհ, սակայն մեղքը ամբողջությամբ պարուրել է մոլորակը և աստուորթին եկա, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է մեր կյանքի առաջնորդ ունենանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին և մեր մեղքը ճանաչենք։ Եթե ունենք կամք ճանաչելու մեր մեղքը, խոստովանելու մեր մեղքը, ապաշխարելու ու նորից դառնալու նույն ճանապարհին, որտեղից որ սկսել ենք, կյանքը փոխել հնարավոր է, թե լավ, թե վատ ճանապարհներով։ Աստծուն ճանաչել հնարավոր է, Աստծուն գտնելը կարող է նաև հեշտ լինել, բայց պահելը դժվար է։ Հավատքի ճանապարհը մի դժվարին լեռ է, որ պետք է բարձրանաս, բայց անկում է մի վարկյան կլինի, երբ որ դու լեռը բարձրանալուց անընդհատ աղոթք չունենաս, տիրոջ հետ կապ չունենաս, այդ ժամանակ մի անգամից անկում կունենաս։ Աստծուն պետք է պահել և Աստված յուրաքանչյուր անձի մեջ կբնակվի այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր հոգին մաքրի և կտեսնի Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով և նմանությամբ Աստված է ասում մեզ այդպես։ Ուրեմն Աստված մեր մեջ է, մեր խիղճը, երբ որ արթնանա, մենք կգտնենք Աստծուն մեր մեջ, այդ ամենը կլինի, երբ որ մենք մեր մեղքերը ճանաչենք, բարի գործեր գործենք, չարությամբ չլցվես, սիրով լցվել մեկս մյուսի հանդեպ, չպարակտվենք, որովհետև այդ պարակտությունը, որ կա իրականության մեջ այս աշխարհում, չարի գործոնն է, հրեշտակներն էլ պարակտվեցին և Աստված անկման տարավ։ Ուրեմն մենք էլ չգնանք անկման, հոգևոր անկման ու դատապարտվենք հավիտենական դատապարտությամբ։ Ասում է, ոչ օրը գիտեք, ոչ ժամը գիտեք, միայն Հայրը գիտի, նույնիսկ Աստծո որդին չգիտի։ Արթուն պետք է լինենք և աղոթք անենք ամենից կարևորը և սպասենք նրան ամեն վարկյան, նույնիսկ այս րոպեներին հնարավոր է, որ Տերը գա։ Մեր կյանքը Աստծո կամքով ենք ապրում, Աստված է մեզ իր կամքով մեզ այս աշխարհ բերում, որևէ մեկս մեր կամքով չենք գալիս այս իրականություն։ Ոչ մեկ, թող չբարձրաձայնի, ասի, որ իր կամքով կարող է անել այն ամենը, ինչ որ ցանկանա։ Այս իրականության մեջ երկնավոր հոր կամքն է մեզ առաջնորդում։ Պարզապես պետք է կարողանան մարդիկ այդ լույսը գտնել իրենց մեջ, այդ լույսով առաջնորդված լինել և տարատեսակ մոլորություններից հեռու լինել, ճշմարտությունը գտնել, ճշմարտությունը ճանաչել, ինչպես որ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, լույսը, ճշմարտությունը, ճանապարհը։ Ավետարան ընթերցեն և ամենից կարևորը տիրոջ տուն գնան աղոթք անել, որովհետև եկեղեցին երկինքն է երկրի վրա։ Ուրեմն ունեն մարդիկ երկնքի արքայությունը վայելելու երկրի վրա, որը սուրբ եկեղեցին է, իրենց աղոթքով մասնակցելով նաև սուրբ պատարագներին։

0: Որովհետև եթե քրիստոնյա են, ուրեմն քրիստոնյան պետք է մասնակից լինի Սուրբ Պատարագին։ Իր մկրտությունը կայանում է նրանում, որ ինքը դառնա անդամ Սուրբ Եկեղեցու և ինքը որպես քրիստոնյա իրավունք ունենա Տիրոջ մարմինը ճաշակելու։
1: Մերօրյա իրականությունը մեզ ստիպում է խոր նմանություն զգալ մեր երկրի ու Քորազին, Բեթսայիդա, Կափառնայում քաղաքների միջև։ Արդյոք ազգային ապաշխարության կարիք ունենք մենք, և արդյոք հենց այդ ապաշխարությունը կարող է հեռու պահել ինքներս մեզ անընդհատ վայ տալու տհաճ իրողությունից։
0: Ապաշխարության ճանապարհը շատ անհրաժեշտ է, ազգային, ընդհանրական, և մենք այսօր կարող ենք այն դժվարին վիճակի մեջ հայտնվել, որ Տիրոջ խոսքի նշած մարդիկ և քաղաքներն էին։ Տարածված խոսք կա, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվում։ Մեզ շատ է տրված։ Մեզ տրված է աշխարհի մեջ քրիստոնյա կոչվել, որը ամենապատվաբեր դիտխոսն է։ Քրիստոսի անունը կրելը դա որևէ ազգի չընձեռվեց հնարավորություն, որ առաջինը ինքը կրի։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ այդ ամենը խոստովանել ենք և կրում ենք։ Մեզնից շատ պետք է պահանջվի։ Եվ մենք պետք է օրինակ դառնանք աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին որպես քրիստոնյաներ, համախմբվելով և ապաշխարելով, հենց այնպես չայցելելով Սուրբ Եկեղեցի, երբ որ ունենք դրա կարիքը, այլ մեր ամենօրյա սկիզբը պետք է Տիրոջ տնից լինի և ավարտը Տիրոջ տնում։ Եվ աղոթքով, երբ որ առաջնորդված լինենք մեր երկխոսությամբ երկնավոր օր հետ, ուրեմն Աստված մեզ կընդառաջի։ Իսկ ապաշխարության հոգի շատ կուզեի, որ մեր ազգը խոնարհության ոգի ունենար իր մեջ, և այդ քայլ առ քայլ ամբողջությամբ կտաներ ապաշխարության, և ոչ թե հպարտության կեցվածքով, որ ցավով այսօր իրականություն է, և մեկը մյուսին չհանդուրժելով չարի գործակից են դառնում։ Եկեղեցու դերը սեր քարոզելն է, և ոչ թե դեր, այլ ամբողջ առաքելությունն է, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ավետարանում սովորեցնում է, թե ինչ պետք է անենք, իսկ եկեղեցին, Տիրոջ հաստատված եկեղեցին, առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, և այս նահանգը, ինչպես որ նշեցի, իր ճշմարտության ճանապարհը կգնա մինչև Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կառուցը։
1: Ղուկաս ավետարանիչն իր «Վայեր» չափաշխարող քաղաքներին հատվածն ավարտում է այսպես. «Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Դժվար է լսել ու առաջնորդվել Տիրոջ խոսքերով։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին որդին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ գարեգից, այդ պահուն լավ գսկաս, մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելակերպ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր իգնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց իգնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանքերին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր իգնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց իգնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտե մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, կեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբգիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար, մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցն էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ թբրոց երթան, բոլիս եկանք ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիզ համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կռնանք արտահայտել մեր կյանքերս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարագիցը լալ, և գարագիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արտահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արտահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քու ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե կսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես կսկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակամրսավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնետելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը Մագդալենա դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արտահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունենք, այդ առաքինության գարիք ունենք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չնշանակեր, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը կսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իրանցը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 14-րդ Երանի այն մարդուն, որ չի մեղանչել իր շուրթերով եւ խոցված չէ մեղքի հարուցած տրտմությամբ։ Երանի այն մարդուն, որին չի տանջում իր խիղճը եւ ով չի կորցրել իր հույսը։ Հարստությունը բարիք չէ ժլատ մարդու համար եւ չկամ մարդու ինչին է պետք իր ունեցվածքը։ Ով հավաքում է իրեն զրկելով, նա հավաքում է այլոց համար, եւ նրա բարիքները ուրիշները պիտի վայելեն։ Ով չար է իր անձի հանդեպ, ում համար բարիքը լինի, նա ուրախ չի լինի նույնիսկ իր բարիքների մեջ։ Ավելի չար մարդ չկա, քան նա, ով չարակամ է ինքն իր նկատմամբ, եւ դա նրա չարության հատուցումն է։ Թեկուզ եւ բարի քանի, պատահաբար քանի, եւ հետո հիշելով դարձյալ իր չարությունը կանի։ Չար է նա, ով նախանձոտ աչքերով է նայում, երեսը թեքում է եւ անտեսում մարդկանց։ Ագահի աչքը քչով չի հագենա, եւ չար անօրենությունը չորացնում է հոգին։ Չար աչքը նախանձոտ է նույնիսկ իր հացին եւ կարոտ է իր սեղանին։ Որդյակ, ըստ քո ունեցվածքի բարություն արա եւ տիրոջն արժանի զոհ մատուցիր։ Հիշիր, որ մահը չի ուշանա եւ գերեզմանի ուխտը քեզ հայտնի չէ։ Մինչև վախճանվելդ բարի քարակո բարեկամին, ձերք մեկնիր ըստ քո կարողության եւ դուր նրան։ Քեզ մի զրկիր լավորից եւ բարի ցանկության մասնիկն իսկ թող չվրիպի քեզնից։ Արդյոք քո վաստակն ուրիշին չես թողնելու, եւ մի թե զրկանքներիդ պտողը բաժանելու համար վիճակ չի գցվելու։ Դուր եւ վերցրու եւ ուրախացրու քո հոգին, քանզի գերեզմանում չի կարելի վայել կփնտրել։ Ամեն մարմին շորի նման մաշվում է, քանզի հավիտենությունից ի վեր օրենք է, թե մահով պիտի մեռնես։ Ինչպես սաղարթախիտ ծառի դալար տերևը մերթ թափվում է եւ մերթ բուսնում, այնպես էլ մարմնի եւ արյան տեսակն է, մեկը վախճանվում է, մյուսը ծնվում։ Ամեն գործ, որ ենթակա է փտելու, վերանում է, եւ այն ստեղծողը նրա հետ էլ պիտի գնա։ Երանի այն մարդուն, որ կվախճանվի իմաստությամբ, կխոսի իր բանականությամբ եւ իր մտքով կթափանցի նրա գաղտնիքների մեջ։ Հետամուտ եղիր նրան իբրև որսորդ եւ դարանակալ եղիր նրա ճանապարին, ով կկանգնի նրա պատուհանների դեմ, նա ունկնդիր կլինի նաեւ նրա դռների մոտ, ով իջևան հաստատի նրա տան մոտ, նա ցից կխփի նրա պատերին եւ իր վրանը կկանգնեցնի նրա հովանու տակ, կհանգստանա բարիքի բնակարանում, իր զավակներին կդնի նրա հովանու տակ եւ նրա ճյուղերի ներքո։ Նրանով կպատսպարվի խորշակից և կհանգստանա նրա փառքի մեջ։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

Մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում։ Մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով, և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, օրինակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է, այսինքն մեղքեր կան, որոնք չգործադրելու արդյունք են, օրինակ բարիք չգործել, ինչ շատ հստակ Պողոս Առաքյալն ասում, այն, ինչ որ գիտես բարի է և չես անում, մեղք է։ Մեր ազատությունը մեծապես կապ ունի մեր մեղսագործության հետ։ Ազատություն, որը ոչ թե պետք է մուրալ, այլ պետք է գործադրել, պետք է ջանք թափել։ Երկու դրսևորում կա ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհանես Մկրտիչ ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեն։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։
Մինչդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է։ Այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգը տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Ասինքն դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու? Որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն։ Մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ։ Հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող սաղտկներ ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։ Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրություն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարիք գործելու կամ չարիք գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է ի հայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիրներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։ Ի
Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խշմտանքն է։ Նույն Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես և դեմ է քո խշմտանքին, մեղք է։ Խշմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդ է առաջանում։ Խիղճը փոփոխական է, իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրեցնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ, ինչ նկատի ունեմ։ Ազատությունը միշտ պայմանական է և կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեռ մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստի արակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խշմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

Ձի ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայրեփարք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարց էր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսինքն հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոտքը պարզ, զրույցը տիրոջ է։ Տարբեր աղոտքներ կան, կան հապաշխարության աղոտքներ, փառաբանության, գողության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոտքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոտք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոտքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոտքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոտքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին եւ ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի եւ չպիտի առողջանաս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը եւ արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, եւ խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը այն

Որքան ժամ ուզում ես աղոտ քարա, միևնույն է տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոտքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոտքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայտ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքահարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, ոմանք տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն, նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, և ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը։ Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էլ, Մարկոս ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթ քարեց, ասում էր, որ Հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ 3 անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարով։ Գնաց խաչելության ճանապարով, և դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույսը ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ, որոնք որ չեն իրականանում, և մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք քեզ Տեր Աստված, փառք քեզ, հաղագս ամենայնի Տեր, փառք քեզ, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում, և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

0: Մի տվեք սրբությունը շներին, և ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ մի գցեք, որպեսզի դրանք ոտքի կոխան չանեն և դառնալով ձեզ չպատառոտեն։ Ասում է Մատթեոսի ավետարանը, հակասական ու իրարամերժ մտքերի տեղիք տալով։ Ինչու հենց մարգարիտների մասին է ասում Տերը։ Այլ թանկարժեք քարեր չկան, որոնք չի կարելի նետել խոզերի առաջ։ Մեկնի չայրերը խորաթափանց քննության են առել ավետարանական խոսքը։
1: Տեր Իսուս Քրիստոս ավետարանում մի հատվածի մեջ իր առաքյալներին ասում է շաղմի տվեք ձեր մարգարիտները խոզերի և շների առաջ, որոնք պիտի փճացնեն այդ ամեն ինչ։ Ուղղակիորեն կարելի է ընկալել նախ և առաջ, որովհետև ուղղակի պատկերը երբ տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ոչ խոզը և ոչ շունը չի գնահատում մարգարիտը, եթե պարզ ուղղակի մոտենում ենք։ Իսկ այլաբանական մտորումով ավելի խորն է, որովհետև այն ինչ որ մեզ համար արժեք է, մենք պիտի կարողանանք պահել այդ արժեքը։ Եթե մի պահ վերանանք քրիստոնեությունից, զուտ արժեհամակարգին նայենք, յուրականչուր մարդ պատվեր ունի իր մեջ, իր խղճի առաջ, պահելու այն, ինչ ինքը ժառանգել է, ամեն ինչից առաջ իր հոր, իր ծնողի ժառանգությունը։ Դա կլինի խոսքը, կլինի ընտանիքը, կլինի տունը, նյութական բարիքը, այսինքն ամեն մեկս առաքելություն ունենք պահելու այն, ինչ որ թանկ է մեզ համար։ Եվ երբ մեր թանգը, մեր սրբությունը, մեր արժեքը սկսում ենք տալ ամեն արժանի կամ չարժանի, հասկանալի է, որ կորստյան վտանգը մեծանում է, կամ մեր անուշադրության հետևանքով և կամ մեր շատ տալու այդ սովորության հետևանքով։ Քրիստոնյական կյանքի մեջ Աստուծո խոսքը մեր առաջին մարգարիտն է։ Եվ երբ մենք ընդունում ենք այդ մարգարիտը մեր կյանքի մեջ, դա Աստուծո պարգևն է մեզ։ Այնպես չէ, որ մենք արժանի ենք այդ խոսքին և դրա համար ունենք այդ խոսքը մեր կյանքում։ Աստված պարգևեց իր խոսքը, բանն Աստված եկավ, որպեսզի իր խոսքը ներկա լինի մեր կյանքում։ Եվ երբ մենք տիրոջ խոսքերը սկսում ենք օգտագործել կենցաղային մեր առօրյա վիճակի մեջ առանց հասկանալու դրանց արժեքը և նշանակությունը, նշանակում է, որ մենք սկսել ենք շախտալ։ Ավելի շոշափելի պատկերացնելու համար շատ դեպքերում Աստուծո խոսքը խոսում է դիմացինիդ, բայց դիմացինը փորձում է հեգնանքով մոտենալ այդ ամեն ինչին, ծիծաղով մոտենալ, ձեռ առնելով մոտենալ։ Այս ամեն ինչը ենթադրում է, որ դիմացինը նմանվեց խոզի և շան, որովհետև չարժևորեց այն խոսքը, որ դու փորձում ես փոխանցել։ Դրա համար նույնիսկ քարոզելու ժամանակը կա, տիրոջ խոսքը բարձրաձայնելու ժամանակը կա։ Դրա համար ամեն ինչի ժամանակը կա, ինչպես ասում է ժողովողի գիրքը։ Ուրեմն մի արկանեք ձեր մարգարիտը ձեր առաջի խոզած, նշանակում է, որ մի բացեք այն գանձերը, որոնք դուք ունեք, այն մարդկանց առաջ, այն տեսակի առաջ, ովքեր փճացնելու են, չեն շահելու, փճացնելու են։ Տեր Իսուս Քրիստոս նախ սա տվեց, բայց միաժամանակ սա չպիտի ենթադրի, որ մարդը պիտի հրաժարվի քարոշությունից, միսիոներությունից, առաքելությունից։ Այսինքն մենք ամեն վարգյան պիտի պատրաստ լինենք տիրոջ մասին խոսելու, բայց տիրոջ մասին խոսել չի նշանակում ամեն կարգավիճակի մեջ խոսել։ Նշանակում է, որ մեր վարկը նույնիսկ առանց խոսքի կարող է պատմել տիրոջ մասին։ Ուրեմն խոսքի զգուշությունը այս պատկամի մեջ նորից կարևորվում է՝ խոսել և ինչպես խոսել։ Դրա համար աղոթքի մեջ չէ ասում ենք Տեր, եթե մեր շրտունքները բանաս, ուրեմն Տերն է տալիս մեզ այդ իմաստությունը շրտունքը ճիշտ ժամանակին բանալու։
0: Աստծո խոսքը մարդուն ընծայված առաջին մարգարիտն է, ասում է Մեկնիչը։ Ավետարանական ամեն խոսք ունի նախ հոգևոր ենթատեքստ, ապա և նյութական։ Կենցաղում, արթնին մակարդակում ամեն խոսք կարող է տարատեսակ խորհուրդներ պարունակել։ Կասկածից վեր է, հոգևոր դաշտում հաճախ ամեն բան չի ճիշտ ընկալվում, ինչպես նյութականի դեպքում է դա տեղի ունենում։ Մարդն ունի մարգարիտ, որն ամենաուղիղ իմաստով հարստությունն է՝ տուն, դիրք, ունեցվածք, ինչք, և վատնում է այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ համադրության աղերսից զուրկ չէ մարդուն տրված հոգևոր և նյութական արժեքների տնորինումը։
1: Տիրոջ Սուրբ Գիրքը փիլիսոփայական ձեռնարկ չէ, օրինակ մենք կարող ենք ենթադրեմ կարդանք Արիստոտել կամ Պլատոն կամ Սոկրատ և մտածենք, որ այդ փիլիսոփայական ապրումները մասնավոր կյանքի դրվագների համար են։ Իսկ Սուրբ Գիրքը կենցաղի համար է մարդու, Այլ կերպ ասած, ամենօրյա օգտագործման համար է։ Եվ հետեւաբար Սուրբ Գրքի պատկաններն էլ ամենօրյա են։ Ուրեմն ինձ համար անընդունելի է, երբ հավատացյալը սկսում է տարանջատել հոգևոր կյանքը իր կենցաղային կյանքից։ Այդպես չէ։ Եթե մարդը հավատացյալ է, եթե մարդը քրիստոնյա է ինքներեն համարում, ուրեմն իր կյանքը, իր կենցաղը քրիստոնեությունն է։ Եվ հետեւաբար, եթե իր կենցաղը քրիստոնեությունն է, ուրեմն Սուրբ Գրային բոլոր պատկանները ենթարկվում են այդ կենցաղին։ Այդ թվում նաև այս խոսքը, որ ձեր մարգարիտները մի նետեք շների առաջ։ Ուրեմն, ինչպես սկզբում ասացի, մենք նյութական հարստություն ունենք։ Եվ նյութական հարստությունն էլ մեր մարգարիտն է։ Եվ եթե նշանակում է մի նետեք շների առաջ, ես այլ իմաստով կարող եմ ասել, ձեր Աստծո ողորմությամբ ձեռք բերված դրամը մի դրեք խաղատներում, ձեր Աստծո ողորմությամբ ձեր բերված նյութերը մի տվեք ցոպուշոված կյանքին։ Հասկանում եք, այսինքն պայմաններ, որոնք մեր հարստությունը փչացնում են առհասարակ Սուրբ Գրքի մեջ։ Որևէ դրվակ չկա, որտեղ Աստված դեմ լինի հարուստին, բայց Տերն ինքը վկայում է ասելով, որ ավելի հեշտ է ճոպանը անցնի ասեղի ծակով, քան հարուստը երկնքի արքայություն։ Սա այն հարուստի մասին է, ով կապված է իր նյութականին, ով իր նյութականը պահում է իր եսը բավարարելու համար։ Ուրեմն չկա մարդ, որ ասենք անարժան է եղել այդ հարստությանը, որովհետև ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, Աստված մեկին տալիս է հարստություն, որպիսի այդ մարդը այդ հարստության մեջ փորձվի, մյուսին էլ չի տալիս, որպիսի չունենալու մեջ փորձվի։ Ուրեմն անարժան մարդ չկա, եթե ունի, ուրեմն Տերը արժանացրել է, բայց մի բան է ունենալը և մի ուրիշ բան է այդ ունեցվածքը ճիշտ տնորինելը։ Աստված տվեց Ադամին և Եվային մի ամբողջ առաջություն, իրենցը չէր և արժանի էլ չէին, բայց Տերը արժանացրեց, ասելով աճեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և նրան տիրեք, ինչքանով Ադամն ու Եվան կամ մարդ կոչվածը այսօր այդ առաջությունը օգտագործում է ճիշտ, սա մեծ հարց է։ Այդպես նաև մեր նեղ անձնային կյանքի մեջ Աստված մեզ հարստացնում է, տալիս է մարգարիտներ, հնարավորություն, իմաստություն, ամեն ինչ, բայց Տերը սպասում է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել, այսինքն այստեղ ոչ թե նպատակը արդարացնում է միջոցները, այլ հակառակ, նպատակը միջոցներով է ձևակերպվում։ Եվ այդ միջոցների մեջ է, որ ասում եք ինչպես օգտագործի կամ հարուստա կամ մարդա, որ արժանի չէ, բոլորն արժանի են լինելու հարուստ, բոլորն արժանի են իմաստուն լինելու, բայց արժանի են տիրոջ ողորմությամբ, եթե հասկանում են, որ այդտեղ Աստծո ողորմությունն է, սկսում են իրենց ունեցվածքը ճիշտ շահագործել։ Այսօր տեսեք, եթե հանրային կյանքի մեջ ենք նայում, որքան մարդիկ են մեծ հարուստներ, որ պարտաճանաչորեն տասանորդ են տալիս, որպես կողություն Աստծուն, չկա այդքան շատ, որքան մարդիկ են, որ պարտաճանաչորեն իրենց սրտի սփխած ողորմություն են անում, չկա այդքան շատ, ավելի շատ խորովածի վրա է գումարը ծախսվում, քան ուրիշին սնունդ ապահովելու վրա։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն մեր մարգարիտները մենք սխալ ենք տնորինում։
0: Բոլորին է տրված ունենալ մարգարիտը և որպես Աստծո խոսք և որպես նյութական արժեք, հարստություն, բայց վերջինս նկատելիորեն ճնշում է հոգևոր անհրաժեշտ կողմնորոշիչների վրա, առաջացնելով անանց մի անդունդ հոգու և նյութի միջև, մինչդեռ հոգու փրկության համար անհրաժեշտ Աստծո մարգարտաշար խոսքի մաս է կազմում մեկ ուրիշ հորդոր. «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, այլ գանձեր դիզեք ձեզ համար երկնքում»։
1: Երբ երեխան ծնվում է, ինքը չգիտի, որ ինքը մոր կաթի կարիք ունի, բայց բնազդը իրեն մղում է դրան, որովհետև բնազդորեն ինքը ցկում է դեպի մոր կաթը։ Իսկ հետո, երբ մոր ձայնն է լսում, մոր ձայնը անկախ հանգամանքից ինչ բառ է ասում, իր համար ցանկալի ձայն է դառնում, որտեղ մոր ձայնն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այդ մոր կարիք ունի ձայնի ճանաչման, և կարևոր չէ թե ձայնը ինչ ելևէջումներ ունի, ձայնի հնչեղության ճանաչման։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե ուզում է հասկանալ Աստծո պարգևի կարևորությունը իր կյանքի մեջ, նախ պիտի իր մորն ու հորը ճանաչի, որտեղ դա ծնողական պարգև է։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, հայ քրիստոնյայի մայր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, որքանով է եկեղեցու ձայնը ճանաչելի քրիստոնյային։ Եվ երկրորդը հոր ձայնը, Հայր Աստծո ձայնը, որ խոսքի միջոցով երևաց մեզ։ Այսինքն մենք ունենք ճանաչողության պակաս, մենք չճանաչելով տվողին ուզում ենք ճանաչենք տվածը, դա հնարավոր չէ, որովհետև եկեղեցվո հայրերից ասում է, եթե տվածը տեսնում ես, տվողին փնտրիր։ Հետեաբար մենք տվողին փնտրելու կարիք ունենք։ Ուրեմն, երբ մենք ասում ենք, որ մարդը չի գնահատում ունեցվածքը, կամ հոգևոր ունեցվածքը, կապ չունի, չի գնահատում, որովհետև տվողին չի ճանաչում, իր համար կարևորվել է տալը, տվածը։ Ես այսպիսին եմ տեսնում խնդիրը, ճանաչել տվողին, որպիսի տվողին սիրելով իր տված ամեն ինչը քեզ համար արժեկավոր լինի։ Ինչպես որ նվերը, իմ ծննդյանը շատ մարդիկ կարող են ինձ նվերներ տալ, բայց այդ նվերների մեջ կարևորվում է, թե գուզ մի լուցկի այն մարդու կոմից, ում ես սիրում եմ կամ ով ինձ սիրում է։ Եվ հետեաբար ես այդ մարդով եմ ճանաչում իր տվածը։ Մենք Աստծով ենք ճանաչում իր տվածը, թե ոչ։
0: Որպես նյութական արժեք, հարստություն, գուցե թե մարդն ունենա մարգարիտների ավելցուկ, բայց Աստծո խոսքի դեպքում մարգարիտների պակասը զգացնել կտա կյանքը երկրի վրա, և երկինք տանող ճանապարհը հոգու խոր ներսուզումներով կանցնի հեռու ակնահաճո մարգարտազարդերից ու նյութական խապուսիկ ապահովագրությունից։
1: Աստծո խոսքը երբեք ավելցուկով չէ, միշտ հագեցած է և միշտ բավարար է, բովանդակ է տիրոջ խոսքը պարուրում մարդուն։ Բայց եթե նյութականի մասն է խոսքը, էլի ավելցուկով չէ, մենք ենք, որ ավելցուկ ենք դարձնում։ Հետեաբար եթե մենք տեսնում ենք, որ ավելցուկ է, ուրեմն այն, ինչ որ կարծում ենք, որ ունենք, այդ էլ մեզանից կվերցվի և կտրվի նրան, ով իրականության մեջ ունի։ Ուրեմն մենք ենք ավելցուկով ներկայացնում։ Երբեք գումարը նույնիսկ, հա, մեծահարուստ մարդն էլ երբեք չի ասի, որ ես ավել գումար ունեմ, տեց բան չկա, բայց այդ գումարը ծախսելու, հա, օգտագործելու պրոցեսի մեջ շատ հնարավոր է, որ սխալ գործընթացի արդյունքում դիտվի որպես ավելցուկ։ Ինչպես որ Քրիստոս երգուլյումա կծող կնոջ պարագային ասեց, նրանք կծեցին իրենց ավելցուկից, ինչու, որտեղ նրանց համար դա ավելցուկ էր։
0: Աստծո խոսքի հանդեպ նախանձախնդրությունն է, որ կարող է օգնել մարդուն իմաստաբար օգտվելու նյութական մարգարիտներից և խոհեմաբար խուսափել հանիրավի շռայլումներից։
1: Այս թեմայի շուրջ առհասարակ հավատացյալներին և բոլորիս պատկանը մեկն է, որ որպիսի մարդը խուսափի հոգեբանական դեպրեսիաներից, խուսափի ավելորդ լարվածությունից, ինքնամեղադրանքից անընդհատ, կամ իր կրբանը եղած գումարի պակասը չզգա, այլ տիրոջ խոսքով կարևորվի, նախ պիտի գնահատի այն, ինչ որ Աստված տվել է մարդուն։ Եվ այդ գնահատականը ինձ համար ամենակարևորն է։ Եթե ես աչքիս լույսը գնահատում եմ այսօր, ես երբեք չեմ կուրանում։ Եթե ես իմ ականջի լսողությունը գնահատում եմ, չեմ կուրանում։ Խոսքս գնահատում եմ, վերջույթներս գնահատում եմ, և այդ թվում իմ հոգևոր ընդունակությունները կամ իմացածը և նյութականը գնահատել։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք չունենք, մենք չենք գնահատում մեր հարազատին, մեր սիրելին, ճիշտ չենք գնահատում։ Եվ եթե մարդը ուզում է, որ իր մարգարիտները չդառնան իր համար խոզերի առջև նետված երևույթ, պետք է գնահատի այդ մարգարիտը, գնահատի այնպես, ինչպես որ Աստված կուզեր գնահատել։ Իսկ թե ինչպես պիտի գնահատեն, այդ արդեն պիտի աղոթքով լինի։ Տեր օգնիր, որ ես անշնորհակալ չլինեմ։
0: Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ և ելավ գնաց ամայի մի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր։ Իսկ նա խույս էր տալիս դեպի ամայի տեղեր և աղոթքի էր կանգնում։ Եվ այդ օրերին Հիսուս լեռ բարձրացավ աղոթելու և ամբողջ գիշերն անցկացրեց աղոթելով։ Եվ երբ ժողովրդի բազմությունն արձակեց, առանձին լեռ բարձրացավ աղոթելու համար։ Եվ երբ երեկո եղավ, այնտեղ էր մենակ։ Սուրբ գրքում Քրիստոսին վերաբերող ամենատպավորիչ ու խորհրդավոր տեսարանն աղոթքի տեսարաններն են։ Ավետարանում նաև ասվում է, որ աղոթքի ժամանակ Հիսուսն այնպիսի ուժեղ հոգևարքի և ներքին պայքարի վիճակում էր հայտնվում, որ նրա քրտինքը նմանվում էր գետնին թափվող արյան կաթիլների։ Աղոթական այս վիճակի համար ռետորական հարցերի մի շարք հետամուտ է մարդու մտքերին, երբ նա կարդում է ավետարանը, ում, ինչու և ինչպես էր աղոթում Տերը։ Թեմայի շուրջ հոգևոր հայրերի մեկնությունները մարդուն ավելի են մերձեցնում աղոթական հոգեշահ վիճակին։
2: Քրիստոսի մարդեղության հենց դրսևորումն է։ Քրիստոս շատ բաներ է անում իր փրկագործության ժամանակ, որոնց կարիքը ինքը որպես Աստված չունի, բայց մի մոռացեք, որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ։ Նա մտել է մեր մարդկային իրականության մեջ, այսինքն ճշմարտապես մարդ է դարձել։ Ըստ եկեղեցու հայրերի ինքը որպես կատարյալ Աստված անցնում է նաեւ մարդկային բոլոր գրքերի կամ այսպես ասած գիրընդունակությունների կամ տկարությունների միջով եւ ազատագրում է մեզ այնտեղ բույն դրած չարի կապանքներից։ Այսինքն Քրիստոս տխրում է, Քրիստոս քաղցում է, Քրիստոս վախենում է Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ աղոթում էր եւ խնդրում էր, որ այդ բաժակը անցկացնի իրենից հայրը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ շատ մարդկային, այսպես ասած, դրսևորումներ, եւ հենց դրա մեջ է քրիստոնեության իսկությունը, որտեղ այդտեղ ենք մենք համոզվում, որ ինքը ճշմարտապես մարդ է դարձել, որպեսի մարդու դա համար հնարավոր դառնա աստվածանալը եւ փրկվելը։ Քրիստոսի աղոթքը ինքը որպես աստված կարիք չուներ աղոթելու, բայց որպես մարդ, որպես Աստված, որ դարձել է մարդ, աղոթում էր, որպեսի մեզ ցույց տա աղոթքի ճանապարհը, աղոթքի զորությունը, որ ընդհանրապես կյանքը դա աղոթք է, առանց աղոթքի հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։
0: Այդ երեկո Քրիստոս իր աշակերտների հետ եկավ Գեցսեմանի պարտեզ։ Քրիստոս գիտեր, որ մոտենում է մարդկանց մեղքերի համար իր մահվան ժամանակը։ Նրա համար ամենասարսափելին այն չէր, որ կմահանար խաչի վրա, և նույնիսկ այն չէր, որ մահը սարսափելի ցավոտ կլիներ։ Նրա համար սարսափելին այն էր, որ պետք է իր վրա վերցներ ողջ մարդկության մեղքերը։ Չարչարանքների ժամանակ ասաց հորը. «Հայր, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձնից հեռացրու»։ Եվ շարունակեց. «Բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի»։ Այսպես աղոթում էր Փրկիչը, նա, ով երբևէ որևէ մեղք չէր գործել։
2: Քրիստոս աղոթում էր ոչ թե ինքն իր համար, Քրիստոս աղոթում էր մեզ համար, մեզ փրկագործելու համար։ Քրիստոս երբ քաղցում էր, մեր նման չէր քաղցում, որպես դատապարտված մեկը, որը դատապարտված է քաղցի, որպեսի մեզ ազատագրեր այդ քաղցի մեջ դրված որգրամոլությունից։ Երբ Քրիստոս ննջում էր, ինքը չէր ննջում պարզապես որպես մարդ, դա փրկագործական ակտ է, որպեսի մեզ ազատագրի ծուլության մեղքից։ Երբ Քրիստոս մտնում էր խոսքի կամ աղոթքի պաշտամունքի մեջ, մեզ ցույց էր տալիս, որ Աստծուն կեղծ աղոթքներ պետք չի անել, այլ աղոթքը դա շատ խորը զոհաբերություն է, և պատահական չի, որ աղոթքի ժամանակ նրանից քրտինք էր դուրս գալիս և արյան կաթիլներ էին դուրս գալիս։ Դա ցույց է տալիս, թե աղոթքը ինչպիսի կատարյալ նվիրաբերությամբ, հա, դու պիտի մատուցես Աստծուն, դա պարզապես խոսքեր չեն, դա պարզ մի զբաղմունք չէ, այլ քո Աստծուն նվիրվելու ամենակատարյալ ճանապարհն է, Աստծու հետ լինելու ճանապարհն է, եւ այդտեղ դու զոհաբերության կարիք ունես։ Աղոթքը ըստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու դա մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող պատարակն է, պատարակ, մենք պատարակ ենք մատուցում, իսկ պատարակը դա զոհաբերություն է։ Ինչ ենք մենք զոհաբերում Աստծուն։ Աստված ինքն իրեն է զոհաբերել մեզ, ինքն իրեն զոհ է մատուցել, մենք ինչ ենք մատուցում Աստծուն։ Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք մեր խաչը վերցնենք, իր ետևից գնանք, այսինքն կատարյալ նվիրում է պահանջում, սա է Աստծո պահանջը մեզանից։ Եվ Քրիստոս իր աղոթքով հենց դա է ցույց տալիս մեզ։ Այս Քրիստոսի աղոթքը մեզ ազատագրում է աղոթքի մասին բոլոր սխալ պատկերացումներից, խոսքի գործածության բոլոր սխալ երևույթներից, անեցքից, հայությունից, զազրախոսությունից, բոլոր այդ սրբապիղծ բաներից, և այդ խոսքը դարձնում է որպես կատարյալ նվիրաբերություն, հոգու պատղաբերություն Աստծո առաջ։
0: Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ասել է Տերը, խաչելությունից շատ առաջ։ Եվ իր օրինակով անընդհատ նորոգ էր պահում աղոթքի գաղափարը, որին անդրադարձել էին նրա առաքյալներն ու որի կենարար ուժից զորացած հոգևոր հայրերը ևս առայսօր իրենց խրատների առանցքում են պահում աղոթքի անփոխարինելի կենսունակությունը։
2: Իր աղոթքը մեզ համար ուսուցում է, և նաև ինքը հայր մեր աղոթքը տալով ուսուցանեց, ինչպես պիտի մենք աղոթենք։ որ առանց ներելու հնարավոր չէ ներում ստանալ, այսինքն եթե դու ուրիշների մեղքերը չես ներում, դու չես կարող ներում հայցել։ Եվ հայր մեր աղոթքը ընդհանրապես աղոթքի ամենաֆունդամենտալ ուսուցումն է, որ դու նախ հայր ես ասում, հայր մեր, այսինքն պարզվում է, որ դու հայր ունես և որբ չես ես երկրի վրա, դու հոգևոր պատկանելություն ունես, բայց ինչպես հասկացանք, որ մենք հայր ունենք, որտեղ Աստծո որդին եկավ, մենք հասկացանք կա հայր և որդի, և մենք կարող ենք որդեգրվել Քրիստոսի շնորներով։ Նույնիսկ այդ բառը, երբ մենք ասում ենք հայր մեր, արդեն դա շատ մեծ ուսուցում է։
0: Այգեկցին խրատում է. Աղոթենք անդադար, քանզի սա է անուշահոտ խունկը, որ ծխվում է Աստծո առաջ ոսկե բուրվարով, որն էլ հաճելի է Աստծուն։ Աղոթքով միշտ բախենք առաջի գթարատության դուռը։ Աղոթքը սանդուղք է երկրից մինչև երկինք։ Ներսե շնորհալին ամրապնդում է աղոթքի խրատն իր փորձառությամբ. Հաճախ աղոթեցեք, քանզի աղոթքներն են, որ բարձրացնում են մարդկանց առաստված և Աստծուն խոնարեցնում դեպի մարդիկ։ Իսկ տիրոջ խոստումն ուղեկցում է դեռևս հին ուխտի ժամանակներից. Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի և իմ երեսը փնտրի ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբուժեմ նրանց երկիրը։

0: Մեր հավատքի հայրը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, երկար տարիներ բանտարկված մնալով խորվիրապում, իր աղոթքներով է վանել չար ոգիներին ու սրտի գաղտնարաններում ներբնակեցրել Սուրբ Հոգուն։ Լուսավորիչն իր աղոթքներով ամենաուղիղ կապի մեջ էր զորությունների տիրոջ հետ, որոնցի պատասխան Տերն առատորեն ողորմացել է ու մի օր էլ վիրապից անհավատալի ելքով Լուսավորիչն ազգային եկեղեցական ու կրոնապետական հեղաշրջում է արել Հայաստան բիբլիական երկրում։
1: Փառք Աստծո, որ մեր իրականության մեջ, մեր մեծ ընտանիքից ներս, որովհետև ազգը ևս ընտանիք է, ոչ թե մեկը երկուս, այլ շատ են անհատականությունները, որպիսիք իրենց վրա կրել են մեր ինքնության դրոշմը, որպիսիք հանձնարու են եղել բազմաթիվ, բազմապիսի, բազմաճյուղ առաքելության։ Անշուշտ իրավունք չունենք մտածելու, որ ինչ որ մեկը հանձն է առել մեր մեղքերը և մենք այլևս, որովհետև ուղղափառ մտածողությունը, աստվածաբանությունը, վարդապետությունը մեզ այդ ամենը չի, որ փոխանցում է։ Լուսավորչի պարագային գիտենք, որ լուսավորիչը բազմաթիվ կտանքների, տանջանքների է ենթարկվել, բայց լուսավորիչը ստանձնել է իր բաժին առաքելությունը, օրինակելով, որպեսզի մեզանում յուրաքանչյուր ոք իրեն բաժինը ստանձնի։ Եվ նաև քրիստոնեական մտածողության արդյունք է եւ արգասիք է այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր անձ Սուրբ Պարգ եւ պարտավորություն ունի ստանձնելու պատասխանատվության իր բաժինը այն միջավայրում, այն հանրության կամ այն հասարակության մեջ, որտեղ որ ինքը կենցաղավարում է։ Հետևապես լուսավորիչը ոչ թե ստանձնել է մեր բաժին առաքելությունը, այլ ստանձնել է ավելիով իր բաժին առաքելությունը, օրինակ տալով մեզ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուր ոք կարող լինի և հանձնարու լինի ստանձնելու իր առաքելությունը, իր նպաստը բերելու մեր ազգային, եկեղեցական, պետական բոլոր բնակավարներում, ով որտեղ որ կենցաղավարում է, այդ բնակավարների մեջ իր նպաստը բերելու։ Մենք դեռևս հին փիլիսոփաներից, հին մտածողներից գիտենք, որ եւ մարդը եւ աշխարհը հոսում եւ փոփոխվում է։ Հետևապես միշտ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի մարդ ինքը իրեն հոգ տանի։ Եվ եթե ուղիղ իմաստով մտածենք, որ ինչ որ մեկը մեր մասին արդեն հոգ տարել է, լինի մեր հավատքի զորագլուխը, լինի մեր առաջին հայրապետը, կնշանակի, որ մենք ուղիղ իմաստով ընկնում ենք աղանդավորության մեջ, ուղիղ իմաստով սխալ ճանապարհ ենք բռնում։ Հետևապես մենք էլ, քանի ապրում ենք, պարտք ունենք և զորանալու, և զորացնելու մեր հավատակիցներին, դավանակիցներին, ազգակիցներին, մեր մեծ ընտանիքի անդամներին, չդադարեցնելու ճշմարտության, արդարության, ազատության, ինքնության, աստվածասիրության, մարդասիրության մեր փնդրդուկ։
0: Լուսավորչի տեսիլքի համաձայն Աստծո միածին որդին իջավ և ոսկե ուրամբ նշեց վայրը, որտեղ պետք է վեր խոյանա իր աղոթքի տունը, ուր և հաստատվեց քահանայապետական աթոռը, որտեղից դարեր շարունակ սնվում և ամրանում է հայի ստեղծագործ միտքն ու զորավոր կամքը։ Տեսիլքով ծնունդ առած, քարեղեն մարմին զգեցած մեր մայրաթորն ուխտատեղի է, հոգու սնուցարան, հոգևոր անսպառ շնորհների վեմ ու լույսի խորան։ Գրիգոր Լուսավորիչով մեր մայր տաճարը դարձավ հայոց հանճարի ու հավատքի հրաշակերտը, մեր ազգի, մտքի, հոգու եդեմը։ Լուսավորչով մայր աթոռը դարձավ մեր փրկության տապանը։ Քրիստոսին ընդօրինակելու շնորհի մեջ Լուսավորիչը եզակիներից էր, որին ընծայված ողորմությունը կարող է յուրաքանչյուրին բաժին հասնել, եթե յուրաքանչյուրն անձանձիր լինի աղոթքի ու ապաշխարության մեջ։
1: Քաջահայտ է Աստվածաշնչից, որ այն, ինչ որ մարդու համար հնարավոր չէ, Աստծո համար հնարավոր է և Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Բնականաբար մենք աստվածային ճշմարտությունների մասին խոսելիս կամ աստվածայինին առնչվելիս զուտ մարդկայինով չենք կարող ընկալել, զուտ արտանին տրամաբանությամբ բարձ կերպով չենք կարող ընկալել, որովհետև գործ ունենք երկու տարբեր հարթությունների, երկու տարբեր հանգրվանների հետ։ Մարդկային, աստվածային, առնված են երկու։ Հետևաբես մարդկայնորեն անդրադառնելով կարող ենք ընկնել ուրեմն փորձության մեջ, դա մեզ համար փորձակար կարող է դառնալ։ Բայց լուսավորչի պարագան, սրբերի պարագան, անհատականությունների պարագան, հրաշքների պարագան, սրանք այն հանգրվաններն են, որոնք մեզ մղում են ավելի խոր անդրադարձով հայացք նետելու այն ամենի վրա, ինչի հետ որ մենք զորօրինակ չենք բախվել կամ չենք առնչվել կամ քիչ ենք առնչվել կամ քիչ փորձառություն ունենք, եւ մեր կյանքը արդեն իսկ իրեն մեջ ենթադրում է հոգեվոր փորձառություն եւ ներառում է, եւ հոգեվոր փորձառությունը մեր կյանքի անհրաժեշտ գրավականն է։ Առանց հոգեվոր անդրադարձի յուրաքանչյուր էակ ուղիղ իմաստով դատապարտված է։ Եվ եկեղեցական ասպարեզում մասնավորապես եւ առհասարակ մեր մատենագրության մեջ քաջայտ է, որ մենք քրիստոնեությունը յուրովի յուրացրել ենք, սեփականել ենք։ Այս ամենը տարածվում է նաեւ մեր եկեղեցական իրականության վրա, մեր մշակութային իրականության վրա, մեր ազգային ծիրից ներս, մեր բոլոր բազմաճյուղ դրսևորումների մեջ նկատելի է հայությունը եւ հայկականությունը։ Երբադահական չի, որ նաեւ մենք ունենք եկեղեցական տոներ, եսիմ խոսքի մեջ անդրադարձած օրինակ Վարագախաչի տոնին։ Վարագա քրիստոնյա աշխարհը ունի 3 տոն նվիրված Սուրբ Խաչին։ Մենք ունենք 4-րդ տոնը, որը ընթացս մեր ժողովրդի պատմության սկզնավորվելով քրիստոնյական իրողություններից ձեռք է բերել ազգային նկարագիր, դարձել է ազգային տոն, եւ ապա իբրև ազգային տոն ներբերվել եկեղեցական կյանք։ Այս օրինակ դրսևորումները ընդհանրական եկեղեցու պատմության մեջ չափազանց հազվադեպ են։ Մեր իրականության մեջ կարծեք թե օրինաչափություն լինեն։ Նույնպես Էջմիածնի մայր տաճարի պարագան Էջմիածինի օրը թերևս չկա մյուս օրինակը, երբ որ մեկ ժողովուրդ այնքան կապված լինի Աստծուն, որ մինչև երկրորդ գալուստը իջեցնի, ուղղակի իմաստով ասած։ Երկրորդ ծաղկազարդը ևս մտահայումի առանձնակի առիթ է տալիս։ Մենք հրեշտակների դասի մասին միայն լուսավորչի պարագայով պայմանավորված չէ, որ գիտենք, բայց սա ևս անգամ մեզ մտածելու առիթ է տալիս, որ երկրի վրա տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրողություններ, ինչպես վարդապետում է մեզ ուղղափառ աստվածաբանությունը, իրենց հանգրվանը, իրենց անդրադարձն են գտնում նաև երկնային արքայության մեջ։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցին ևս բաղկանում է երկու հանգրվաններից՝ սիմվորյալ եւ հաղթական եկեղեցի, եւ սա միանգամայն բնական եւ օրինաչափ է, որ թե ժողովուրդը, թե ազգային հարթության վրա, թե հոգևոր մշակութային, թե եկեղեցական, եկեղեցաբանական հարթություններից ներս մտածողները այս օրինակ պատումներով եւ այդ պատումները ժողովրդի անցած ճանապարհին զուգահեռ անընդհատ անընդմեջ հարստանում են, հարստացվում են։ Եվ սա բնական ճանապարհով, ոչ թե մեքենայորեն։ Եվ այս ամենը մեզ մտահայելու առանձնակի առիթ է, որ մեր կյանքը իմաստավորվում է Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ, որ մեր կյանքը անձնանպատակ կամ ինքնանպատակ չէ, որ բարու ճշմարտության, արդարության մեր փնդրտուքը մեզ հուսադրում է, որ մի գեղեցիկ օր մեզ համար ևս սպասակվելու է հաջողությամբ, որովհետև այդպիսի օրինակներ մեր և համաշխարհային պատմության մեջ առլեցուն են։
0: Քրիստոսի, լուսավորչի և մյուս բոլոր սրբերից աղոթքներով ժառանգած ինքնահայումի, մտասևեռումի վիճակը երկնքի դուռը բացելու պատվին արժանացնելու ձեռնարկ կարող են դառնալ առանց ճաշակելու խաչի վրա, խոր վիրապում կամ ինքնամաքրումի մեկ այլ միջավայրում արդեն իսկ մարդկությանը ծանոթ նախադեպային չարչարանքներն ու զրկանքները։

Դժվար է պատկերացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ գրականության ընթացքը առանց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ազդեցության։ Թեև հայ նշանավոր արձակագիրն ընդամենը 2 տարի էր ուսանել ճեմարանում, բայց իր իսկ խոստովանությամբ հենց Էջմիածնի հոգևոր դպրոցում էր ձևավորել իր աշխարհայացքը, գեղարվեստական ու գեղագիտական ըմբռնումներն ու գրական նախասիրությունները։ Հոգևոր գրական ու մշակութային այն միջավայրը, որ ստեղծվել էր, չէր կարող իր ազդեցությունը չթողնել գրական ու երաժշտական հակումներ ունեցող պատանու վրա։

Դեմիրճյանը ծնվել էր Ախալքալաքում 1877 թվականին, ունեզուրկ, կյանքի բեռան տակ կքած ընտանիքում, այնպես որ դեռ վաղ տարիքից ճաշակել էր աղքատության դառնությունները։ Ընտանիքի հայրը Կարապետ Դեմիր Ճողլյանը, քահանայեղբոր Տեր Ստեփանոս յոժանդակությամբ խանութ էր ձեռք բերել, բայց սնընկացել էր ու պատահական վարձուգործերով էր հացի փող վաստակում։ Աշխատանքի ու ապրուստի խնդիրը ընտանիքին տանում է Արդահան, սակայն թե ծննդավայր Ջավախքում, թե Արդահանում ծնողները իրենց սուղ միջոցներից բաժին են հանում որդու ուսման համար։ Արդահանի ծխական դպրոցի սանը ստեղծագործական բացառիկ ունակություններ է ցուցաբերում, և դպրոցի հոգաբարձությունը նամակ է ուղարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչին, շնորհալի պատանուն կրթության հնարավորություն ընձեռելու խնդրանքով։ Տասնամյակներ անց ուսումնասիրողները նկատել են, որ Արդահանի ծխական դպրոցից ուղարկված խնդրագրում չափազանց բարձր են գնահատված պատանի դերենիկի արժանիքները։ Նրան կոչել են հայ գրականության ապագա աստղ։ Հասկանալի է, որ ճեմարանի տեսչի ուշադրությանն ու բարեհաճությանը արժանանալու համար կարող էին և գովասանքներ շռայլել, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դրանում նաև մարգարեական կանխատեսում կար։ Հետագայում Դեմիրճյանը իր կրթությունը մինչև ճեմարան գալը համարում է ուսումը համտեսելու շատ կարճ առիթներ, իսկ ճեմարանում միանգամայն այլ աշխարհ էր ու այլ միջավայր։ Այդ տարիները նա կոչում է ճակատագրական ու բեկումնային թե նկարագրի ձևավորման և թե հատկապես գրականության հանդեպ սիրու առումով։ Ուսանելով Եղիշե Թադևոսյանին ու Կոմիտաս վարդապետին, Դեմիրճյանը հատկապես վերջինի նկատմամբ լցվում է պաշտամունքի հասնող վերաբերմունքով։ Հավանաբար դա էր նաև պատճառներից մեկը, որ գրականությանը զուգահեռ երկար տարիներ փորձել է հմտանալ երաժշտ արվեստի մեջ, Եվրոպայում նույնիսկ ջութակի դասերի է հաճախել։ Այնուամենայնիվ ճեմարանական կրթության երկու տարիները գնահատելիս Դեմիրճյանն ամենամեծ նշանակությունը տալիս է գրականության դասերին, հատկապես համաշխարհային մեծությունների՝ Շեքսպիրի, Բայրոնի, Գյոթեի, Հայնեի, Պուշկինի, Լերմոնտովի ու Տոլստոյի ստեղծագործությունների խորը ու համակողմանի ուսումնասիրությանը։ Հայ արձակագրի բնորոշմամբ իր համար դա ոչ միայն հայտնագործություն էր, այլև մղում էր սեփական գործերը ստեղծել։ 1890-ականները ազգային ազատագրական պայքարի և ռոմանտիկ երազանքների շրջան էր և քաջալերվում էր 1892-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից։ Բնական է, որ ճեմարանի ուսանող երիտասարդությունը չէր կարող այդ մղումներից անմասն մնալ։ Ճեմարանի տեսուչ Սեթրագ եպիսկոպոս Արիստակեսյանն ընդհակառակը փորձում էր հոգևոր դպրոցի սաներին հեռու պահել ժամանակի գերիշխող մտայնություններից և դրա համար սահմանափակումներ ու պատիժներ էր կիրառում։ 1894 թվականին ճեմարանում սկսվում են մասսայական դժգոհություններ, մի քանիսը հեռացվում են, մյուսները ինքնակամ հեռանում։ Դերենիկ Դեմիրճյանը կամավոր հեռացողների թվում էր։ Նա դժգոհության ակցիաներին չէր մասնակցել, որովհետև դժգոհողները միայն լսարանական բաժնի ուսանողներ էին, իսկ ինքը դեռ դասարանականում էր։ Ինչ մղումներով է Դեմիրճյանը լքել ճեմարանը, դժվար է ասել։ Հավանաբար հետևել է հորեղբորորդուն, Վահագն Դեմիրճողլյանին, որը ոչ միայն խռովության ակտիվ մասնակից էր, այլև կազմակերպիչներից մեկը։ Դերենիկ Դեմիրճյանը հորեղբորորդուն հետևելով էր ճեմարան եկել, հավանաբար նրան հետևելով էլ հեռացել է։ Խրիմյան հայրիկի տնորինությամբ տեսուչ Արիստակեսյանն ազատվում է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հեռացած ուսանողներից շատերը վերադառնում են ճեմարան, ինչպես օրինակ Ավետիք Իսահակյանը։ Դեմիրճյանը, սակայն, չի վերադառնում։ Հավանաբար ձգտում էր արագ ներգրավվել հայ գրական մշակութային կյանքի մեջ, որի կենտրոնն անշուշտ Թիֆլիսն էր։ Երկու տարի սովորում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Մուրճ հանդեսում տպագրվում են Դեմիրճյանի առաջին գրական փորձերը, չափածո ստեղծագործություններ, որոնք առանձնապես հաջողություն չեն գտնում։ Ապրուստը հոգալու համար գրողը մերթ օթերևութաբանական կայանի դիտորդ էր, մերթ փոստատան վերակացու։ Ծանոթությունն ու մտերմությունը Հովհաննես Թումանյանի հետ այդ տարիներին Դեմիրճյանի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, հենց Թումանյանի ու Իսահակյանի առաջարկով էլ դառնում է վերնատան գրական միության հիմնադիր անդամ։ Հետո երաժշտական կրթություն ստանալու նպատակով հասնում է Մոսկվա, ջութակի դասերի հաճախում, սակայն նյութական բավարար միջոցների պակասը նրան ետ է բերում Թիֆլիս։
Հրատարակում է իր Անդրանիկ բանաստեղծական ժողովածուն, որը թեև նկատվում է, բայց առանձնապես բարձր չի գնահատվում, որովհետև հեղինակը չէր կարողացել խուսափել Իսահակյանի ու Տերյանի ազդեցությունից։ Ժնևի համալսարանում ուսումնասիրում է գրականություն, բնագիտություն ու մանկավարժություն։ Դարձյալ ծանր կարիքի մեջ էր, բայց համառորեն չէր հրաժարվում երաժշտությունից և հաճախում էր նաև կոնսերվատորիայի ջութակի դասարան։ Եվրոպական կրթությունն աստիճանաբար սկսում է իր ազդեցությունը թողնել Դեմիրճյանի ստեղծագործությունների վրա։ Չափածոյից անցնում է Արցակի և մեծ հաջողություն գտնում։ Թիֆլիս վերադառնում է 1910 թվականին և աշխատանքի է անցնում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այս թվականը կարելի է համարել Դերենիկ Դեմիրճյանի բեղուն ստեղծագործական կյանքի սկիզբը։ Նրան ճանաչում են բերում մի քանի պատմվածք, որոնցից ավելորդը դառնում է առհասարակ հայ Արցակի լավագույն գործերից մեկը։ Այս շրջանում է անցում կատարում դեպի դրամատուրգիա և գրում 3 պիես՝ «Վասակ», «Դատաստան» և «Հովնան մեծատուն»։ Հայկական թատերախմբերը բեմադրում են պիեսները ու հեղինակություն բերում գրողին։ Այդ տարիները Դեմիրճյանի անձնական կյանքում ևս ոչորորոշ էին։ 1910 թվականին երիտասարդ գրողն ամուսնանում է Մարիամ Կանայանի հետ, որը Դրաստամատ Կանայանի գեներալ դրոյի հարազատ քույրն էր։ Բայց Դեմիրճյանին վիճակված չէր իր գեղեցկուհի կնոջ հետ երկար վայելել ընտանեկան երջանկությունը։ Նախ 2 տարեկանում մահանում է նրանց Անդրանիկ որդին Արտաշեսը, երկրորդ որդին Վիգենը, թեև ապրում է 60 տարի, բայց մտավոր թեր զարգացած էր և տառապում էր հոգեկան հիվանդությամբ։ Ամուսնությունից 10 տարի անց կյանքից հեռանում է նաև կինը, Մարիամ Կանայանը։ 1923 թվականին գրողը սիրահարվում է Մարիա Իվանովնային, հետագայում այդ սերը Դեմիրճյանը աստվածատուր է կոչում։ Եղիշե Չարենցի գործուն օժանդակությամբ նա փախցնում է ամուսնացած կնոջը, բերում Թիֆլիս ու պաշտոնապես ամուսնանում։ Տարիներ անց գրողը սիրահարվում է Գայանե Ավետիսյանին։ Երկու կանայք մտերմանում են և զարմանալի հանդուրժողականությամբ են տանում միմյանց գոյությունը գրողի կյանքում։ Գայանեն կամ Գարունը, ինչպես նրան կոչում էր Դեմիրճյանը, որդի է պարգևում ամուսնուն, որին նույնպես Վիգեն կրտսեր են կոչում։ Բանն այն է, որ երիտասարդ տարիքում վերնատան 3 անդամները, Դեմիրճյանը, Ավետիք Իսահակյանն ու Լևոն Շանթը, միմյանց խոստացել էին, որ եթե որդի ունենան, ի պատիվ անի մայրաքաղաքի Բագրատունյանց իշխանի Վիգեն են անվանակոչելու, 3-ն էլ չեն դրժում երդումը։ թվականին Դեմիրճյանը վերջնականապես հաստատվում է Խորհրդային Հայաստանում, դառնում երկրի գիտության և կուլտուրայի ինստիտուտի գիտնական քարտուղարը։ Գրողին մեծ հրճակ է բերում Քաչնազար կատագերգությունը, որը առ այսօր համարվում է հայ դրամատուրգիայի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներն էին, երբ ծնվում է Դերենիկ Դեմիրճյանի կոթողային գործը «Վարդանանք պատմավեպը»։ Գրում է աներևակայելի կարճ ժամանակում, ավարտում է 1944 թվականին։ Վարդանանց պատերազմի թեման երկար տարիներ գրողի ուշադրության առանցքում էր եղել։ Հայ եկեղեցու սուրբ հրճակված պարապետ Վարդան Մամիկոնյանի կերպարը նաև այս վեպով է դարձել սերունդների համար սիրված ու խնկելի։ Այս մոնումենտալ վեպը գրելուց հետո Դեմիրճյանը թեև այլևս չգրեց նման մեծածավալ գործ, բայց մինչև կյանքի վերջին օրերը շարունակեց ստեղծագործել։ Իր գրական վաստակի մասին ասում էր. «Ես տվի իմ ժողովրդին ոչ թե մեծ բան, այլ մեծապես ցանկացատալ մի բան, դրանով է իմ հոգին հանգիստ»։ Դերենիկ Դեմիրճյանը վախճանվել է 1956 թվականին և վերջին հանգրվանը գտել Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մահվանից 1 տարի առաջ գրած հուշերում ծերունազարդ վիպասանն ու դրամատուրգը գրում է. «Լինեի ես ճեմարանի այն երասկոտ պատանին, որ կենսաթրթիռ նայում էր կապույտ հեռուներին»։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընդսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գողություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին առակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Հարության բարուրված հույսի փայփայումով և մեծ սպասումով օրվա թողարկումը նվիրում ենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը և փրկչի մարդասեր ողորմությանը։

Մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարուցան դրվագին հանդիպում ենք բոլոր 4 ավետարաններում։ Մատթեոսը Քրիստոսի հարուցան դրվագը հետևյալ կերպ է պատկերում. Շաբաթ օրը երեկոյից հետո, երբ կիրակին էր սկսվում, Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը եկան գերեզմանը տեսնելու։ Հանկարծ մի ուժեղ երկրաշարժ եղավ եւ Աստծո հրեշտակը երկնքից իջնելով գլորեց գերեզմանի մուտքին դրված քարը եւ նստեց նրա վրա։ Նրա տեսքը փայլակի նման էր եւ հագուստները ձյունի պես սպիտակ էին։ Պահապանները, երբ այս տեսան, սարսափեցին եւ մռելի պես եղան։ Հրեշտակը նրանց ասաց. «Դուք մի վախեցեք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք փնտրում. Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ինքներ ասել. Եկեք եւ տեսեք այն տեղը, որտեղ դրված էր. Իսկ ուին գնացեք եւ ասացեք նրա աշակերտներին, որ հարություն առավ. Նա ձեզնից առաջ Գալիլեա կհասնի եւ այնտեղ կտեսնեք նրան. Ահա ասացի ձեզ. Կանայք վախով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուրախությամբ, իսկույն դուրս ելան գերեզմանից եւ վազեցին պատմելու աշակերտներին։ Հանկարծ Հիսուսը նրանց դիմացը ելավ եւ ասաց. «Ողջույն ձեզ»։ Կանայք մոտենալով փարվեցին նրա ոտքերին եւ երկրպագեցին նրան։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցեք, գնացեք եւ ասացեք իմ եղբայրներին, որ գնան Գալիլեա, այնտեղ պիտի տեսնեն ինձ»։ Երբ կանայք գնացին, պահապան զինվորներից ոմանք քաղաք եկան եւ ինչ որ պատահել էր, պատմեցին ավակ քահանաններին։ Ավակ քահանաններն ու երեցները հավաքվելով խորհրդակցեցին, առատ դրամ տվեցին պահապաններին եւ ասացին. «Կասեք, թե նրա աշակերտները գիշերով եկան եւ գողացան մարմինը, երբ մենք քնած էինք. Եվ եթե կառավարչի ականջին հասնի այս լուրը, մենք նրան կգողացնենք, դուք անհոգ եղեք»։ Պահապան զինվորները դրամն առան եւ արեցին այնպես, ինչպես որ պատվիրվել էր իրենց, եւ այսպիսով այս լուրը տարածվեց հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։

Իս Քրիստոսի հարությանը նախորդեցին մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին մարգարեություններին հանդիպել են հինգ տակարանում։ Երկրային կյանքի վերջին շաբաթը Քրիստոսին տրված էր վախերով, տագնապներով, անհանգստություններով, կանխազգացումներով անցկացնելու, սոսկալի չարչարվելու, տարապելու, դավաճանվելու, մատնվելու, խաչվելու և ի վերջո հարություն առնելու բացառիկ կարողություններով։ Քրիստոսին մատնեցին եւ ուրացան նրա ամենամտերիմ առաքյալները, նրանք, որ ամենալավը գիտեին Տիրոջ երկրային ու երկնային բնությունների եզակիությունը, օժտվածությունը, կատարելությունը, բայց դարձյալ չկարողացան հաղթահարել մարդկային բնության ապիկարությունը, դրանով ամենքին ու ամենուր ցույց տալով փրկչի մարդկային ու աստվածային մենաշնորը բոլոր կենթանի եւ անկենթան արարածների վրա։ Երբ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին Խաչեցին, նա խաչի վրա հետևյալ 7 խոսքերն ասաց. Ղուկաս ավետարանիչն ասում է. Հայր,

Ներիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, դարձյալ Հովուկասն է ասում, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում։ Հովանեսը վկայում է, երբ Հիսուս տեսավ մորը եւ այն աշակերտին, որ մոտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մորն ասաց. «Ով կին, ահա քո որդին», ապա աշակերտին ասաց. «Ահա քո մայրը»։ «Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ», ասում է Մարկոսը. «Ծարավ եմ», Հովանեսն է ասում. «Ամեն ինչ կատարված է», դարձյալ Հովանեսն է ասում, եւ վերջում Ղուկասի խոսքի համաձայն. «Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին ասելով, Քրիստոս ավանդեց»։

Ամեն ինչ կատարվեց ըստ մարգարեությունների, տիրոջ մատնությունից, ձերբակալությունից, խաչելությունից, հոգին ավանդելուց, գերեզման դնելուց հետո 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որտեղ Հիսուս ժամադրվել էր իրենց հետ. Երբ նրան տեսան, ասում է Մաթեոսը, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք տարակուսեցին։ Հիսուսը մոտենալով խոսեց նրանց հետ, ապա ասաց. «Ամեն իշխանություն տրվեց ինձ երկնքում և երկրի վրա. Ինչպես որ Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Գնացեք ուրեմն և բոլոր ժողովուրդներին իմ աշակերտները դարձրեք, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց այն բոլոր պատվիրանները, որ տվեցի ձեզ, և ահա ես ձեզ հետ կլինեմ մինչև աշխարհի վախճանը»։

Քրիստոնեության հիմնական եւ վերջնական նպատակը մարդու հոգու փրկությունն է, եւ այդ փրկությունն առնչվում է մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անվան հետ, քանի որ եղավ այն անձը, ով վիրուսերի վրա վերցրեց համայն մարդկության մեղքերը, սեփական արյան փխաչի վրա քավելու, մարդկությանը փրկելու հանձնառությունը։ Հոգու փրկության հարցը բոլոր դարերում էլ ուղեկցել է մարդ արարածին, մարդն էլ փորձել է իր մտածողության չափով պատասխան տալ փրկությանը վերաբերող հարցերին։ Քրիստոնեությունը հիմնավորապես պատասխանում է այդ հարցերին, որոնցից մեկին էլ հռոմեացիներին ուղված նամակում ենք հանդիպում. Եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես եւ քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես։

Մարդս շատ է կտրվել Աստծուց եւ հերացել նրա վարդապետությունից ու պատվիրաններից։ Սուրբ գրքի մարգարեություններն ու ճշմարտություններն անտեսելով հաճախ բողոքում ընդվզում ենք Աստծո դեմ. Ինչու։ Սակայն արդյոք մարդը թեկուզ եւ քիչ, բայց Աստծո անունը հիշում է, երբ ուրախության մեջ է, երբ սոված չէ, երբ ծարավ չէ, երբ անհոգ է, արդյոք հիշում է, որ Քրիստոս հակավ մեր հողեղեն բնությունը եւ խառնեց անխառն աստվածությանը, որպեսզի տա մեզ իր անմահությունը, անվշտությունը եւ անչարչարելիությունը, արդյոք հիշում է, որ նա իր հավիտենական տնորինությամբ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա մարդանա, իբրև ճշմարիտ մարդ ապրի երկրի վրա, կրկին բարձրացնի մարդու անկյալ բնությունն իր առաջվա վիճակին, չարչարվի մարդկային մեղքերի համար, այդպիսով հաշտեցնելով նրան Աստծո հետ։ Մարդս արդյոք հիշում է, որ Հիսուս որդու առաքելությունը կայանում էր փրկագործության ծրագիրն իրականացնելու մեջ, եւ հենց դրա համար Քրիստոս մեռավ եւ մահվամբ մահը մերցրեց, իսկ մեզ կենթանացրեց, քանզի Քրիստոսի մահը մահ եղավ մահվան համար եւ կենթանություն մեռ

Մենք քրիստոնյաներս անշուշտ հարության հույսով ենք ապրում եւ հույս ունենք, որ մեր հոգիները կվերադառնան Աստծո մոտ, որտեղից որ եկել են։ Հիսուսի հարությունը առավոտյան է այդ վերադարձի եւ այն նոր արարչագործության, որը սկզնավորվեց նրա մարտհեղությամբ եւ հին մահակիր կյանքի նորոգության տնօրինագործ հանգրվաններով իրականացավ խաչի վրա։ Հիսուսի նոր ադամի հարությունը մի գերբնական իրագործում էր, որն իսպար քանդեց մահվան կապանքները եւ հին ադամը, մարդը, որ իր սրտում հարատև կրում էր կորուսյալ դրախտի անանց կարոտը, վերստին արժանացավ Աստծո հետ հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչմանը։ Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի պատարակմամբ մաքրագործվեց եղծված աշխարը, նրա մահվան բավերվեցին դժողքի դռները եւ մահը հին կյանքի անգութ ուղեկիցը պարտվեց խաչալի ոտքերի տակ, կատարվեց հարության անմեկնելի հրաշքը, գերեզմանի խավարը փարատվեց, վեմը, որ ծանրորեն փակում էր գերեզմանի մուտքը, մի կողմ ընկավ եւ լուսակիր հրեշտակները խորհրդավոր ասացին. «Ինչու ողջին մեռելների մեջ եք փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ»։ Այսպես ծանուցվեց մարդկության փրկության ավետիսը. Չգոյությունից դեպի գոյություն, անցողիկից դեպի հավիտենություն, մահվանից դեպի կյանք եւ լույս, ահա սա է Հիսուսի հարության անյեղծանելի խորուրդը։ Այսպիսով Հիսուս իր մահով հաղթեց մահվանը մարդկանց փրկության համար։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Շուշիի ազատագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետեւ այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապոլարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուք կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտարի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձև աչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ, վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ։ Հետևի դուրը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ու այսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուրը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում եւ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեր գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի, ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա Աստվածային սերն է։ Եվ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը։ Սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի։ Այդտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ արան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ցի օ այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին։ Եվ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեգին հարցեր տալիս, ու Արեգը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ Արեգ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը Իրանի նրանն է, որովհետև մարդու փրկությանն է ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դեր մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ներ, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է։ Ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում։ Այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իր տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում եի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տերև Առանձնատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից. Ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք տեղ, և մեր հոգին տեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք. 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր. Այնտեղ մեծ նպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ. Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին դատիվանքում, որտև են ժամանակ Ադրբեջան է, վերահսկողության տակ էր դատիվանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլ ևս մի հատ մեկ հարված էր. 3 տարիների ընթացքում մինչև 2023 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկադրման չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադը, սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք ուտել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էին իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանը կան իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասեցի տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր ասում, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժ ա, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամի ձանգեցի տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, և Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ տիկին Լյուդային ասեց, տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ մի տեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թեմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր, չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու, գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, 5 տարով լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առայիսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցի մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք, մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահա որ դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից, կամ դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»? Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով, կանգնեցրեց նրանց մեջ, և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում Նկարագրված դրվագն այսպիսին է. Ձեզ ինչպես է թվում? Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին. Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն. Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի. Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. «Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ. Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց. Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի»։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հինգ տակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին։

0: Օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն. Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզօրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտքով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
1: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը 5 Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
0: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ կրում է իմաստուն դիտղոսը, և ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից, ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի պրոցեսն այդպիսին է, որևէ բան սկսվում է

0: ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը՝ երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյական մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
0: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը ունեին ճնշող որակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսքը ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
1: Եվ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը եւ սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս։ Կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը։ գաղտնախորուրդ և բազմախորուրդ։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագիծ անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա, ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Մակինթայր, Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկությանը, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը այդ 12 առաքինությունները առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը, առաքինությունը, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, մինչդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի հիշում եք, ավետարանում ասում է՝ նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բարի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եվ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնն է ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպետք ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք ինչ կա ավետարանում, հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի. Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում. Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի. Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի, մինչև վերջ նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ, Աստծու խոսքի խոստումի նկատմամբ, որպեսզի այո, հաղթահարած դուրս գանք։ Քրիստոնեական մտածողության տեսանկյունից մենք, երբ որ վերլուծում ենք հավատարմությունը, առաջինը ինչին են այն վերաբերում, առաջինը վերաբերում է ազատությանը, այսինքն մենք չենք կարող հարկադրված լինել հավատարիմ ինչ-որ բանի, դա մեր ազատ ընտրությունը պիտի լինի, երբ որ մենք որոշում ենք, որ մենք Քրիստոսի եկեցու հետևորդենք, դա արժեք կունենա այն ժամանակ, եթե դա մեր ազատ ընտրությունն է, եթե հարկադրված չէ, եթե պայմանավորված չէ արտաքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ, այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, եւ ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի էին նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այն, ինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից, սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը, հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞, աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։
Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը, հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական։ Եվ եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի, ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովհաննես ավետարանը, ճանաչիր ճշմարտությունը և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է, հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության, սա է հավատարիմ մարդը։ Առանցքը ճշմարտությունն է քրիստոնյայի հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուստությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խորվիրաբում հավատարիմ իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն։ Եվ վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք էլ հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն ինչ, որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն ինչ, որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգին քո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների հետ։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 32-րդ, ով պահում է օրենքը, նա բազմացնում է զոհաբերությունները, ով լսում է պատվիրանները, զոհ է մատուցում փրկության համար, ով ընտիր ալյուր է մատուցում, շնոր է փոխատուցում, և ով ողորմություն է անում, օշնության զոհ է մատուցում. Տիրոջը հաճելի է, որ մարդ զերծ մնա չարությունից, և մարդու համար քավություն է հեռու մնալ անիրավությունից. Տիրոջ առջև ձեռնուն այն մի երևա, քանզի այս բոլորը արվում է պատվիրանի համար. Արդարին ձան լիացնում է զոհասեղանը, և դրա անուշահոտությունը տիրոջ առջև է. Արդար մարդու զոհն ընդունելի է, և դրա հիշատակը չի մոռացվի. Լիարատ աչքով փառավորիչ տիրոջը, և նրա համար մի պակասեցրու քո ձեռքի պտուղը. Քո դեմքը թող զվարթ լինի ամեն տեսակ պտուղ և ընծամատուցելիս, և ուրախությամբ ընծայիր տասանորդը. Բարձրյալին տուր ըստ նրա տվածների, և լիարատ աչքով տուր քո ձեռքի բարիքներից, քանզի Տերը հատուցող է, և յոթնապատիկ կհատուցի քեզ, մի տուր կաշարքի նման, քանզի այն ընդունելի չի լինի. Հույս մի դիր անարդար զոհի վրա, քանզի Տերը դատավոր է և նրա մոտ չկա աչառություն, նա կողմնակալ չէ աղքատի հանդեպ և կլսի զրկվածի աղոթքը, անտես չի անի ոչ որբերի պաղատանքը և ոչ էլ այրու, երբ նա աղոթք է մատուցում. Միթե արտասուք չի իջնում այրու այտերից, և միթե նրա աղավակը նրանց դեմ չէ, ովքեր արտասուք են թափել տալիս նրան. Ով հոժարությամբ է պաշտամունք մատուցում, ընդունելի կլինի, և նրա խնդրվածքները կհասնեն մինչև երկինք. Տարապյալի աղոթքները կանցնեն ամպերի միջով, և մինչև չմոտենան Աստծուն, չեն մխիթարի նրան, և չեն հեռանա մինչև բարձրյալը չայցելի, չդատի արդարությամբ և չհրապարակի վճիորը. Տերը չի ուշանա ու չի հանդուրժի նրանց, մինչև չփշրի անողորմների մեջքը, վրեժ խնդիր չլինի հեթանոսներից, մինչև չոչնչացնի թշնամիների բազմությունը և չփշրի անիրավների գավազանները, մինչև չհատուցի արդարներին ըստ իրենց գործերի և մարդկանց գործերն էլ ըստ իրենց խորհուրդների, մինչև չդատի իր ժողովրդին և իր ողորմությամբ չուրախացնի նրանց. Բարեպատեհ է նրա ողորմությունը նեղության ժամանակ, ինչպես անձրևաբեր ամպը երաշտի ժամանակ։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, այիմ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիրում է ծությունըդ։ Եվ երբ կեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, աստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս, դու բարձյալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր ուշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Ուրեմն ինձ մեխ ընտրվեցավ, որ առաքինություններին մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ տիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են։ Կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն։ Մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայ եկեղեցու նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորինթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատ, հույս եւ սեր, եւ բոլորս ալ գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույն է սերը։ Այո, ասիգա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը, նույնպես, այսինքն անբաժանելի են դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի կարդամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտեւ աղոթք է։ Միակ դեղն է կարծես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղութե առաստված, եւ այդ աղոթքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոթքն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված։ Եւ քանի որ աղոթք է, գնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը։ Եվ նաև ադորամար, որ այս աղոթքը ինքը գմադուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսին գյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցնանա, գերթա միայնակ մի տեղ ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղը, որ ինքը գսկսի աղոթել։ Եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա, եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղված Աստուծո։ Եվ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք, այսինքն շարը, որ կարևոր է։ Եվ ուրեմն մի հատված կուզեմ կարդալ ցեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլև նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որպեսզի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որպեսզի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որպեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որպեսզի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Մա շատ հետաքրքիր է, ասիգա, միության մասին է իր խոսքը։ Ոչ միայն միության, որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք
իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես

կի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոտքի մասին, ոչ, եկեղեցվո մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ձոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ, այո, անհրաժեշտ բաներ են ասոնք, արակինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ձոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են. Ոչ, այդ մասին չէ, որու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակի, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանանք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իր արմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում աստուծմե, ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է, ինչու, որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում, հերացում աստուծմե, հերացում իրարից, հերացումը մեզի գտանի գարաշրոթե դեպի թշնամություն, թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի, եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակի որ չեմ գտնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքս իս վիրավորեց, փամբասեց, մի բան, մի սխալ գրավ իմ նկատմամբ, չեմ ալուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվիմ, ասե վտանգը, եւ վերջին հաշվով ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք այդիկա կանվանենք մեղք, մեղք, մենք հիմա երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք լավ քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովև է, այսին ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե աստծոց, ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն, սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղքը ովև է բան, որ մեզ կբաժնե աստուծմե, ադիգա մեղքը, եւ մեղքն է ամենամեծ քանդողը մեր միության, մեր միության թշնամին է ադիգա, ան է, որ մեզ կբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը, վերջապես կհասկանանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտեւ ադիգա կխանգարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. «Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ»։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրար մեջ բաժանվինք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին, ես կմտածեմ մեր հայրենիքի մասին, ես այդպես ասած սպյուրկահայ եմ, ամբողջ կյանքս, ծառայությունս Ամերիկա եղած է, հիմա ես որ առիթը, բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջը, չէ, այս Սուրբ Հողին վրա, այդ կմտածեմ, մանավանդ այս պայմաններուն մեջը, որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք, մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է, սել է, որ մենք մետք է միանանք, ոչ որ է, դան եսը պազաններ չէ ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է, եւ այդ միությունը, այսինքն, որ բարձրաբես, այսինքն, միասնականություն չէ բարձրաբես,

Օրը խորը մի տեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջ է. «Մի լինեն ինչպես դու Հայր իմ մեջ, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որբեսի նրանք էլ մեր մեջ լինեն»։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, դա չէ, մենք համաձայն ենք այս կամ այն գետին վերաբերյալ, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց դա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդագան, չգիտեմ ինչ, մշակութային, եւ ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք կգնանք միացած լինել, մենք կգնանք իրարու զիրար սիրել, ասե այդ խորը, խորը միությունն է, որում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած է չփացեք, նոր գդագարանի, նոր գդագարան, ավետարաններուն մեջ, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան արած է քութե, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտեղ ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուսը ասաց է։ Հիմա այդ խոր միության դեսագի, դեսագը բոս արեկալը գանբանե հաղորդություն, հաղորդություն, էլի այդ գորընթացիներու առաջին թուղթին մեջը, անընդհատ մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն։ Հիմա հարցը, գիտենք, այդ գորընթացիներու հարցը եղած է, որ սկսան բաժնվել իրար մեջ, բոս արեկանած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, կնաց եւ ամիջապես գրվիլ իրարու հետ, հենց իբր թե քրիստոնեական հարցերում ասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտելս Աստված, կսկսին գրվիլ իրարու հետ։ Բողոս արաքյալը գսե, որ այդպես չի կնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա ավետարան չի կնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, եւ այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն, հաղորդություն այդ խոր, խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք ընտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, եւ Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունը կստանանք, բերնեն կստանանք այդ հացի եւ գինի գդորը, որ բարձաբես հացի եւ գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներգայությունն է, իր մարմինը եւ իր արյունը, այդ գյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անցն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիգա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, կրապարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմինն ու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, Փրկիչը, գյանք տվողը, հավիտենական գյանք տվողը, ադոր համար է, որ մեր բադարակ այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, երկու-երեք ժամ կդևե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ Աստված Քրիստոսի մարմնով եւ արյունով Աստված մեզ գվերցնե, որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ, մենք միացած գլանք Աստուծո հետ, ասում եմ կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մենք բոլորս բադարակի մասնակցինք, եւ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եկի բադարակի մասնակցորները կմոտենան, եւ այդ նույն քինին մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած գլանք, այդ հացը ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ քինին ուր է, այլևս վերջացավ, այդ քինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի բարձ հաց եւ քինի չէ, ադիգա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է,
մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չգա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ և միացնել Աստծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան։ Եվ հիմա ցանկացած մի աղոթք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի, երկ, Սարգավակի քարոզ, ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն, միություն, հաղորդություն, ավելի ճիշտ։ Մի օրինակ, երկու օրինակ տամ ձեզ։ Քահանան, ով որ մասնակցի Պատարագին ըստ իսպեն միջև վերջ, որ պետք է լա մեր ծգտումը, գտեսնե, որ քահանան կարծեմ 9 անգամ, եթե չեմ սխալի, 9 անգամ գտարնա Պատարագ քահանան, այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևելք, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով, այդպես հասկացած, գտարնա միայն մի քանի արիտներով, գտարնա թեպի ժողովուրդ, և ինչ կնե, գսե, խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն, ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու, հիմա հասկացաք, այդ խաղաղություն, ամենեցուն կնշանակի, որ այլևս բայկար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրար հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն, ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի։ Եվ չգա մի արարողագարկ Եգերսոս մեջ, մի բաշտամուկ, ուր որ այդ արիթը չունենա, որ քահանան, եպիսկոպոսը, նույնիսկ կաթողիկոսը տարնա դեպի քեզ, դեպի ձեզ և ասե, խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն և ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, այդ բոլորը սա մեղավոր է, կսկսած այս եպիսկոպոսին, խաղաղություն, ամենեցուն, բայց իմ սիրատ օրինակս հետևյալն է, այն երկը, որ բոլորը սա լավ գիտեն, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ են աստված աստպազմեցավ, շատ կեղեցիկ է, հիմա չեմ կեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն գա մեր մեջ, արդեն գա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք Պատարագի համար, որեն աստված աստպազմեցավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջուն ենք, չէ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսին մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով, բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսին շատ կարևոր է, եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման տվավ, եկեղեցի, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլևս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցու, այս Պատարագի մասնակցողները մի անց եղան։ Դա միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադիգա իրականություն է, այո, որոշ գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է, Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք և Աստուծո հետ, կու միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, կու միջոցավդ, կու շնորհքովդ, կու մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ, ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այս տեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այս տեղ ենք, և մի 1000 դար վեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա,
ուր որ սեր եւ միություն կան։ Թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ։ Թշնամություն այլևս քոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը կա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր կա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր կա, ուր որ ներում կա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս, պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ, ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ է, կսենք դեր ողորմյա, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոտյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյա, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քաջությունը, որպեսզի ես կարողանամ նույնիսկ իմ թշնամիս ներել, Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս շնորհակալություն

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին։ Այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսենք։ Հոս եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքները տեսած էին, եւ երբ որ արաքյալները հետո քացին, այդ բոլորը եկեցները վերածվեցան։ Հոստեկ կա նաեւ ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, եւ Աստված սա որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, եւ թողքան, եւ երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում, այն հոգին արավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, եւ դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց ստահ չէր թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները եւ այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուծ կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան եւ իրենց գործը ընեն եւ ետ դառնան, եւ Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց իր գործին ծանոթ անձը, այդ է որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներու մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերե։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չսալով այս տեսած է։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կտարապի անգ է։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է ավոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ»։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուս իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ ունենա և կաղոթասուզա, թե ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո դուրս ելածատենը մարդու պես դուրս կուքա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիկա, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, փարգասիրտ, ցանգացող, փոքր հաշիվներու հետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնե կրկին մարդ լավ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անուն նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քործ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես գուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի պարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորավ, բորաց, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը, Քարոսեւսը, ով համար Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերկերուն և սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դեպի ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունները ուրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լակտուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո կարծեմ մի բանի բակաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալները, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծուն, ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտեք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան գշխտա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կբաղցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը փողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններով այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքը, խմերիքը, հակվերիքը, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված բիտը հոգը։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անուն փաստեցին իրապես, որ Աստված կփավե։ Ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութանգը պահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահություն ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո առաքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենեն մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո առաքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի կաղապարը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձի, ես սալ ուղարկում եմ ցես, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ, գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես Ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է լինեն։ Անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս սկսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց են։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հանգավոստեք հեծի պատկեր կա, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած են, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ասա, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անդերը ուրա ձեր կտնեին, կպուժվեին, անոր փոխարեն ալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ հասկացին, ասեմ, որ այս է հաջողությունը։ Սատանան կհնազանդի մեզը, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ալ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուկան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի գիրքի մեջ, գենած գիրքի մեջ գրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության գիրքը մեզ այդ անունները գրվելու մասին կխոսի։ Սորնակ յոթ եգեիցներում գրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս կսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը գրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ գրված են և անունց գրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով։ Հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս փոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քորձ ունի, տարբեր մի քորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քորձերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս, այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետ չէ մեկը փորձը։ Զորորնակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս 3 աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասել, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ կնետն արդեն կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կքրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայը լանք, մեր անուները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխանքը կոչեց զորունակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահա ձեզ իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ վախենան չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար են, միտք կխոսի և կխապեն, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստը քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է։ Քետնի հավասարված է։ Այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է եւ սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստը այդ հաղթանակի մասին է խոսքը։ Եվ մենք հարգավ թե ուստե մեծ մղիթարակ գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց սատանայի ուժ գուկա մեղքից, եպ որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմատրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են եւ մեղքի վրա են, եւ թե օձին վրա են կգողենք եւ կհարաճանանք դեպի Անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր արաքյաներուն այդ մեծ խոստումը գտա, եւ այդ խոստումը նաեւ բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
3: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք աղոթքի մասին։ Ավետարանական հատվածում Քրիստոս ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է աղոթել։ Ընթերցենք այդ հատվածը։
2: Եվ երբ աղոթես, չլինես կեղծավորների նման, որոնք սիրում են ժողովարաններում եւ հրապարակների անկյուններում աղոթքի կանգնել, որպիսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ դու, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները, եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը, եւ քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Աղոթքանելիս շատախոզ մի լինեք, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք կարծում են, թե իրենց շատ խոսքերի պատճառով լսելի կլինեն։ Արդ նրանց չնմանվեք, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք։
0: Սրբազան, ինչ է աղոթքը։
1: Ընդհանրապես կսեմ, որ Աստծո հետ երկխոսությունն է, բայց աղոթքը խոսքեն ավելի ընդարձակ բանն է։ Այսինքն մեր չանքն է Աստծո հետ հարաբերվելը։ Այդ հարաբերության մեջ մտնող ամեն ինչ այդ աղոթքի երանգ ունի։ Ձեսը, խունգը, երկեցողությունը, տաճարը ինքը, մարդը գրոնական արարած է, միայն մարդը հավատք ունի, միայն մարդը աղոթում է, ոչ մեկ ուրիշ արարած չունի այդ աղոթքը։ Ուրեմն իրապես հավատքը մեր ներքին թրվածքն է, աղոթել պահանջմն է, ինչպես ուտել, խմել, այդպիսի պահանջմն է։ 19-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփա Կրոմը կա Ռենան, հրճագավոր է անոր աղոթքը, կսե որ ով դեր Աստված, եթե Աստված կա, փրկե իմ հոգիս, եթե հոգի ունեմ ես։ Ընդհանրապես այս տիպի մտածությամբ շատ մարդիկ աղոթեն, այսինքն վստահ չեն, թե ինչի աղոթեն։ Ուրեմն պետք է մենք նախ եւ առաջ որոշենք, թե ինչ է այդ Աստվածը, իրապես կլսե մեզը, չլսեր մեզը, պետք է անիկա հստակացնենք։ Աստված արարիչն է, և ոչ միայն արարած մեզը, նաև իր նախախնամությամբ միշտ քույթյան մեջ կփռնե մեզը։ Սա բես եթե օրինակ տանք, յուղաներք նկարիմը երբ որ գնայիք, թող քույները կտեսնեք, չէ՞, ցևերը կտեսնեք հոնդը, բայց պաստարը չեք տեսնում, բայց առանց այդ պաստարի ոչ մեկ քույն, ոչ պետք ցև քույթում մի դիճունենար, չէ՞, բոլորը այդ պաստարին վրա թրված է, բայց պաստարը բոլորովին դարբեր է անոնցմե, չնման էր ոչ մեկին, եւ չմաս չգազմեր այդ պատկերին, բայց փրնողն է, քեդինն է, Աստված այդպես է, ամեն դեղը, եւ մենք բոլորս անոր մեջն ենք, Աստված մեր էության մեջն է, ուր է, ինչպես է մենք չենք կնար հասկնալ անիկա, բայց շատ մոտ է մեզ, բայց մեր գիտակցությունը, որ իստիբողական գերբով ֆոկուս ունելով կաշխատի, այսինքն մեկ բան կրնա մտածել այդ տվյալ պահուն, հետաբար մենք աղոտք ըսված ցև պետք է որ ունենք, այսինքն անդրադառնանք, որ Աստված կա, եւ հիմա պետք է մենք անոր հետ խոսենք, հարաբերվենք։
0: Սրբազան կան աղոթքի տարբեր ձևեր եւ կանոնիկ տեքստեր եւ մարդիկ երբեմն իրենց բարերով են աղոթում, ո՞րն է ճիշտ աղոթելու ձևը։
1: Մենք ինչ որ գիտենք, որ Աստուծո մասին, սրբության մասին է, մի տեսակ աղոթք է։ Զորնակ մեկը սուրբ նկար կպատկերը, չէ՞, աղոթք մնա անիկա։ Կարելի չէ, որ մեկը հավատացյալ է եւ իկոնա գշին է եւ չաղոթ է հոնդեղ։ Աղոթք մնա այդ։ Մեկ մոմ գվարը, չէ՞, եթե հավատքով գնե, կարելի չէ, որ ասել չէ, ասիկա աղոթք չէ։ Ուրեմն աղոթքը իրականության մեջ մեր բոլոր հոգևոր եւ գրոնական շարժումներու ընդհանրական անունն է։ Հարգավ թե, երբ որ աղոթքի բահը Աստծո հետ երկ խոսություն ըլլալով մենք կսահմանենք, այնադեն մի քիչ անիկա կփոքրացնենք մենք աղոթքը։ Այսինքն աղոթքը միայն այն չէ, որ ես գիտակ ծափար կխոսիմ Աստծուն, գիտակ ծափար կխոսիմ, այլ իմ մեջս եղած այդ ցանկությունները Աստծո հանդեպ, երբեմն անունը չթրված այդ սկտումները, բորդկումները, այդ բոլորը աղոթք են։ Պետք է իրականության մեջ թերևս երկուքի բաժնել աղոթքը, այդ առումով անձնական, անհատական եւ հավաքական։ Այդ պեսով երկու խոշոր գալվածի մենք կփաշնենք, այսինքն անհատական աղոթն ալ իրապես շատ փարթություններ ունի, ճյուղավորումներ ունի, հավաքական աղոթն ալ այդպես։ Ուրեմն դեր Հիսուս Հոստը ընդհանրապես կխոսի անհատական աղոթքի մասին, հարգավ թե չպացարեր անիկա հավաքական աղոթքի սկսպունքները տնելու, բայց Հոստը դեր Հիսուս աղոթքին արչև ինչ է արքելք, ամենեն կարևոր արքելքները, որ մարդոց աղոթքը աղոթքը լալեն գթատրի, ուզազին չապ սևի մեջ անիկա աղոթքի պես երևի, այդ հատկություններ մասին կխոսի Հիսուս։
0: Սրբազան, ի՞նչն է ստիպում մարդկանց, որ տեսանելի դարձնեն իրենց աղոթքը, մի տեսակ ցուցադրաբար աղոթեն։
1: Այսօր պատճառը այն է, որ մենք ես ունենք, ես ունենք, եւ այդ եսը ցուցամոլ է, մենք հիվանդակին գերբով ցուցամոլ արարածներ ենք, ամենքս այսպես ենք, եւ այդ եսը, երբ որ Աստուծոն ունիս գերթանք, մեզի չթողուր, եւ նույնիսկ այնադեն մենք բաժին հանել կուսենք այդ եսին համար, ուրիշները դեսնեն, ասեն, որ ավորքան երկար աղոթեց, ինչ աղոթում ընտրեց, այդպես աղոթեց, ինչ սրդանց աղոթեց, ինչ լավ բարեր յետևի շարեց։
0: Այդ դեպքում կարելի է ենթադրել, որ հավաքական աղոթքները սխալ են։
1: Հավաքական աղոթքները սխալ չեն, հարգավ թե, ինչպես որ մենք անհատապես կրնանք ճաշել, հավաքապես կրնանք ճաշել, չէ՞, երկուքը իրար հակարակ չէ, ճիշտ հակարակը հավաքական աղոթքը գճոխացնե աղոթքը, ուրիշ մեկ մագարտակի կբարձրացնե, որովհետև մենք նաև սոցիալ արարածներ ենք, ընկերության մեջ գոյություն ունենք, եւ միասնապար Աստծո աշտելու նաև մենք պետք է աշտենք Աստծո, այդ բարդականություն ունենք։ Մեր դերը դա է, որ ուշադիր եղեք ծեր եսի շարժումներուն, այդ եսը ինչպես կգենա Աստուծո արչև, շատ կարևոր է։ Եթե շիտակ չգենար այդ եսը Աստուծո արչև, այնատեն աղոթքը կարելի չէ ընդունվել։ Նայեցեք, եսը իրապես շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, Մեր ամենայն շատ կործածած պարը ինչ է, պոլոր լեզուներով, ես, եվ որ բարապ մնանք մենք, թուղթ կրիչ ունենանք, ամիջապես ինչ կնենք, մեր ստորակրությունը կնհետենք, չէ, եվ որ գերթակ ուղտադեղիներու, տաճարներուն, մարդիկ իրենց անունները հունդեղ կգրեն, մեծ մեղկը կործան արգավ, թե այսինք պակակից մեջ ունենք անիկը, բայց ինչ համար է, մարդը կացերը ուղթի, և հոնդը իր ձերկը կարմը կդերը, կամ թանակ մու ունի, կսկսի կերթերու իր անունը, և կամ իր սիրածին անունը, որով դե մենք շատ եսասեր ենք, այսինքն քանի որ ասիկա համադարած է, հիվանդությունը, և մենք ասոր ավերները չենք տեսներ, բայց եթե այս աշխարհը ժողք է, որոդե մենք մեր եսերը շատ կպայպայենք, Սուրբ Մկրտը իրավես, որ եսը ժողք է, ուրեմն նայեցեք, այս եսը հիմա գծկտի Աստծո հետ հարաբերվելու, և այդ եսը նույնիսկ առանցին եղած Ադենը չգրնար մյուս մարդոց մեջ փրկվիր, որովհետև դակավին մեր հիշողության մեջ, իրականության մեջ բազմություն գրնանք ունենալ մենք, հետևաբար շատ դժվար կործ է իրապես Աստծո հետ առանցին մնալ։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է աղոթելիս մտիր քոսենյակը, ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ուղղակի իմաստով։
1: Պետք է մենք բահեր ունենանք, որ առանցին Աստված փնտրենք, եթե մեկը որ առանցին Աստված չփնտրեր, առանցին աղոթք չունի անհատական, այդ մարդը որ հավաքականության մեջ հավաքական աղոթքն է եկեղեցի մեջ, հավանաբար հաջող աղոթ պիտի չլա իր աղոթքը, որովհետև պետք է մենք առանցին Աստուծո առջև գնալու պահեր, ժամանակ և տեղ պետք է ունենանք, պետք է վարժեցնենք մենք սրդանց Աստուծո հետ խոսիլ,

0: Եվ մեր աղոթքը կամ փոփվի եւ հոնդե միայն մեր հոգին, մեր հոգին եւ Աստված թեմ հանդիման կմնան։
1: Սրբազան Քրիստոս պատվիրում է աղոթելիս շատախոս չլինել։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, երկար աղոթել չի կարելի։
0: Խոստը դեր Հիսուս շատախոս մի ուղակս է հեթանոսներով ես, ուրեմն շատախոս եւ հեթանոս բարերը պետք է ուսումնասիրենք մենք, որովհետեւ Հիսուս ինչ սերգուս է։ Մենք որոնց շատախոս կսենք, ձորնակ մեկը քաղափարմը ունի եւ անիկա կփածադրի արդեն, հասկացակ անիկա։ Հետո անիկա վերստին գսե ուրիշ բարերով, հետո գրգին գսե ուրիշ բաներով, հետո ուրիշ բան մը բայց միշտ նույն բանը կգրկնե, հավատալով, որ դուք մի քիչ այդպես դժվար հասկացող մեկն եք, հա՞, մի քիչ հիմար եք կարծեք դա, եւ ի վերջո ծեր համբերությունը կպորտկի, գսե որ հասկացակ ես, հա՞, հասկացա։ Հետևաբար հոստե շատախոսությունը իրականության մեջ անհավատության մեկ նշանն է։ Այսինքն Աստծո այնքան շատ կսեմ, որ Աստված չհասկացավ, թերևս ես գրգին խոսիմ, եւ կամ ինչպես ասենք, ճարբիկ խոսքերով այդ իմ միտքս հայտնեմ Աստծո, նարեկացին շատ լավ գսե, գսե որ թուն գսե քեեցիկ բարերով չես որսվիր, Աստված որսալ գարելի չէ քեեցիկ բարերով, որովհետեւ արդեն Աստված գիտես սիրտը, մեր սիրտը գիտե։ Ուրեմն հարադև աղոթքը եւ շատախոսությունը նույն բաներ չեն, պետք չէ շփոթենք մենք։ Հարադև աղոթքը առաքինությունն է, շատախոսությունը եւ կամ առանց հասկանալու բարերը գրկնելը անիկա հարգավտե թադաբարդելի է, եւ դեր Հիսուսոստե շադախոսմի լակ հեթանոսների պես սկսե, հեթանոսները իրենց աղոթքին մեջ ինչպես շադախոս էին, գիտեք, իրենց միտքին մեջ աղոթքը աստվածները որսալու մեկ ծևներ, եւ նաեւ իրենք գաղոթեին մարմնավոր աստվածներուն։ Հետեւաբար երբ որ մեկ գուրքին աղոթելու կսկսեր, ուրեմն նաև իր սիրտին մեջ կսեր, որ արդյոք հիմա գլսե ինձ, անորոման ես մի քիչ երգարեմ իմ աղոթքս, որպես իր մյուստեղեն իր կործլմնցնը, ուշադրությունը ինձի դարձնե։ Հետևաբար հոստե շատ սահմանափակ, շատ մարդագետ աստված մկա աղոթվով, որ ամենտեղ չգրնար լալ մեկենի մեկ, հետևաբար պետք է իրեն պաշտողը ինչ պետք է անե, այդ աղոթքը երգարե։ Երկրորդը հեթանոսներու համար աղոթքը ալ ավելի այդ աստվածներեն փամը գործելու համար էր, եւ գախարթական փունույթ ուներ հեթանոսներու աղոթքը, այսինքն որոշ բարեր կան, որոշ աղոթքի ցևեր կան, անիկա երբ որ որոշ քանակով գրկնես, այնատեն այդ աստվածը կամ չաստվածը իստիպված այդ փանը քեզի գուտար։ Տեսակ մը աղոթքը որ նույնիսկ ստուն չհասկնաս, թե ինչ կսես, անիկա գրկնես, անիկա ի վերջո գիրականանա։ Ուրեմն արդեն այդ տիպի աղոթքի աստվածը դեր Հիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած դիեզերական աստվածը չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ այն աստվածը գիտե թե ձեր սրտին մեջ ինչ կա։
1: Սրբազան, եթե աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, ինչու համար ենք մենք աղոթում։
0: Մենք մեր աղոթքին մեջ կփնտրենք աստված, ոչ թե մեզ տալիքը։ Դեր Հիսուս շատ լավ այս քաղափարը կհայտնի։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ անոր արդարությունը, մնացյալ մյուս բաները ցեզի պիտի դրվի։ Այսինքն ես քուդունդ կուքամ հյուրասիրության, եթե կուքամ հոնդե սուրճ խմելու, բուդու ուտելու, ճաշ ուտելու, կսես որ այս հարաբերության մեջ սխալ բան կա, իմ դունս ռեստորան չէ, թուն ինձ համար եկար, թե ճաշի համար եկար։ Ուրեմն ես գուքամ հյուրասիրության քեզի համար, որպես բարեկամ ես, որպեսզի այդ անձնական հարաբերությունը մշակենք։ Իսկ անոր այդ բարեկամության մեջ ես կխոսիմ, բարդ կուզեմ քեզ մե, թուն ինձ մե բարդ կուզես, կզուրուցենք, ճաշ կուտենք միասին, երկրորդականը։ Հետևաբար աղոթքի նպատակը մեր փափակները Աստծո առջև թափել չէ, այդ հեթանոսությունը։ Հիսուսին ըսած աղոթքը

0: Աստված քու հայրդ է, եւ քու աղոթքդ այցելություն է այս Աստուծո։ Հետևաբար, ինչ պիտի ուզես երկրորդականը, ինչերու պետք ունես երկրորդական, արդեն գիտանիկա։ Բայց Աստված գուսե, որ թուն անոր հետ հարաբերության անցնես, վայելես անոր ներկայությունը, անոր հայրությունը, քու սերդ բարբես անոր արչև, հա՞։ Այսօր մեջ են հարգավտը, մենք մեր պապակները գսենք, նույնիսկ Աստված գիտնա այդ բոլորը, Աստված գուսե լսել այդ։ Աստված հայրն է եւ գուսե, որ մենք հաղորդության մեջ մտնենք իր հետ։
1: Սրբազան, ինչպես պետք է աղոթել, երբ պետք է աղոթել եւ ինչպես կենտրոնանալ։
0: Միայն Աստուծո քաղաքը ինքնին չփավեր, որ մենք աղոթելու սկսենք, որովհետեւ կան տարբեր տեսակի Աստուծո պատկերներ, հատկապես ինչպես ասենք, մի քիչ մտավորական շրջանակներում է մարդիկ երբեմն կհավատան, որ այո, Աստված մը կա ստեղծել այս բոլորը, բայց կարելի չէ անոր հետ հարաբերվել, անիկա բոլորովին հերուն է, բոլորովին անտին է, հետևաբար մեր աղոթները չլուսում եւ պետք է անիկա պարզապես որպես մտավորական, որպես մտքի մեկ տվյալ ընդունինք Աստծո գոյությունը, բայց պետք չկա աղոթելու, որովհետեւ անիկա էներգիա ունի մի տեսակ եւ մեր աղոթները չհասնի անոր, ան չհասկնար, եւ մենք հալ պետք չէ աղոթքի կամ ձեսի մտնոլորդին մեջ մտնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ տեսակ Աստծո հավատում ենք, որովհետեւ եթե անիկա չճշտենք, այնուտեն կարելի է մեր աղոթները երբեք ճշմարիտ աղոթք չլան։ Ուրեմն այս այդպես հարցումն է, որ մենք ասիկա, այսինքն աստվածապահության խոշոր մեկ ճյուղն է, ամիսներով գրնան խոսել։ Հարգավ թե դերեմ, եթե պիտի սկսենք, պետք է նորեն մեր տիրոջ մեջ լսենք, թե ինչպես պետք է աղոթել, ինչպես աշակերտներս ինչ է մեզ աղոթել սորվեցուր, և Տեր Հիսուս ինչ իրավ հայր մերը սորվեցուց։ Հետևաբար այդ հայր մերը ուսումնասիրությունը, անոր դրամապանությունը մեզի գհայտնե, թե մենք ինչպես պետք է աղոթենք, որուն պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է լա մեր հոգեվիճակը, այս բոլորի մասին մեզի մեծ թասեր կուտա արդեն հայր մերը ինքը։ Ամենեն շատ գիտված աղոթն է, բայց ճշպախտապար շատ մարդիկ մի քիչ ալ կրափար է հարգավ, թե գսենք մենք անիկա, երբեմն նույնիսկ բարերը նման չեն հասկնար, եւ այս Տեր Հիսուսի քննադատած աղոթներուց սևինգին է, որ շառնակը գրտնվի, բայց մարդիկ չեն իմանալ, թե ինչ կսեն։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ հայր մերը արդեն որոշ մեթոդ մը կսորվեցնեմ մեզը, թե ինչպես պետք է աղոթենք մենք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեք շաբթի և բացահայտեք ավետարանական պատմությունների խորհուրդները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
2: Եվ եղավ, որ Հիսուս միտեղ աղոթքեր կանգնեց, և երբ վերջացրեց, նրա աշակերտներից մեկն ասաց նրան. «Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու»։ Նա նրանց ասաց. «Երբ աղոթքի կանգնեք, ասացեք. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկես ձե արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես հերքինս և հերքրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողումք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարը, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս, ամեն»։

Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձայն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ է Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քաթահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգել գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն նրա աշխարհով պատանին Սուրբ Աջ միացնում, վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժության զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություն էր իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Ճեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ «Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով», ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդ

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ գրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վաղճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ և հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, և արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ և աղքատ բառերը հաճախ խորհրդաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված, և ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից, և դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց, և դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբրահամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրչի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբրահամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբրահամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկնանք Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջ է կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե։ Երկրորդն ալ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան, զորնակ եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի, եթե մարզիկ է մեկը, եթե օլիմպիադայի չամպիոն ըլլա, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս խոստե իր ունգնդիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավագույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է։ Ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես կնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնայի։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգնդիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կրնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կրնա իր քնել, իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճան կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավինը շարունակվի, պատարակաղ և կթալ չեն կործացեր, ցերքերով կուտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ցերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր տունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրենց ցերքերը սրբելու արեն, այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չեին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ խոստը աղկատը իրապես մխիթարանք չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետմահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Երբ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչը իրական կյանքին առնված է, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ խոստե հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մգա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թատխե և իր պերանը թնե։ Իմ աղոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավթե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշ ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստե սերգուսե, որ Ղազարոսը խոսք մսե ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշ ասի կա։ Մենք չենք կնարսե, որ փոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկ մը պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրեաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն, այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մո ձերկ բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզը։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ սարկացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար բաներ մը ընելու փափակը կարդնա, ասիկա զարկացումն ունի հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհ մը կա ձեր մեջը և մեր միջև, մեկը չգրնար հոստեն անցնել, հոստեն չեն գրնար անցնել, անիկա մարդուց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ, դագավին ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզ առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ, դժոխն ալ ընդարձակվող տեղերը։
0: Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երեխա էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմեռնի, քյուղացիները գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզը միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրությամբ բանան, պիտի տեսնեմ, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Պենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները կան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ ետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ պանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասրի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այլն, զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք գսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, գսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմը, սա անգյունը գար շրջանակմը, դեր Հիսուս աբրոներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, գսեմ, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին։ Չէ գսեմ արդյոք, եթե մերելներն մեկը երթա անպայման կհավատան, եւ գսեմ, չէ գսեմ, նույնիսկ մերելներն մեկը երթա չեն հավատար, որովհետեւ հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ բանը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք։ Նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերելին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞։ Թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերելին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց սերքերով թալածեին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարդնցներ այդ դեպքը։ Ուրեմն ես կգարձեմ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչարաջ խոսեցանք, մեր նողներ եւ ետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կթանան մարդիկ։ Իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները։ Ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մն է, տարբեր համոզում մն է, գամքի շարժումն է։ Ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, գան այդ բոլորը, հոնեն այդ բոլորը, ասված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այնն ապրենք եւ լուրջը առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առաքին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին, եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանդրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դու, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դու, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար աստված դնորինեց է 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չէր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ռահճան կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանքը չէր իրենն, որովհետեւ փախցուցած է աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքն իրեն սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արիթի պետք ունիք դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշե, որովհետև ինքը գիշե, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինքը, սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, կոգներ նույթապես, կկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանդրադառնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մը գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուս, միշտ տրամգար իր կրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես ալանորսի, որ Սուրբ Գիրք տվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերները միասին աղոթեցիր, եկեղեցի արիր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, Աստծո վախը թրիր, երեսիս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, Աստված, գրոնք, հոգի անմահություն, գա, չգա, բոլորը թրամ և հաջողություն է։ Այդ արագի մասին, որ գսե աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորն էլ հավի մասին։ Ուրեմն մեր աշխարհի մարդիկն ամի այն 40 հեքիաթը բոլորը թրամի և հաջողության մասին է։ Ո՞ր է Աստված, ո՞ր է կյանքի նպատակը, ինչու համար գաբրեմ ես, ինչ պիտի լա մեռնելու հետո։ Ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրեմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս ամահը հետո ինչ պիտի լա, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսե, որ ասոն կարևոր են, երթամ եղբայրներուս սսեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անում։
0: Այս 5 եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան։ Ուրեմն մինչև չհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ա կյանք կար։ Իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկայ է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկներ են։ Իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին։ Եվ պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջը առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ դեր Հիսուս անպայման այս գրնալ ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ, մեռնողները։ Ուրեմն, երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնագության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն և ըստ այնմ երազներ կհյուսե և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն, մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանքը այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք։ Ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ քործ մկել է և չենք երթար։ Ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիր մը կա, որ անոր կերթան մեր աչքերը։ Ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նա է թուն սափարի կգրնասն էլ, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուս մը կունենանք և թեպի այդ կողմը կուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարնակությունը և մեր շարունակ ճնշած և ճզմած խիրջը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, փեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիրջ ունի։ Եվ այդ խիրջը ինքը ապրած ադեն միշտ անորգսել, որ նա ամեն օր կմտնես և գելես տունդ։ Այդ թրան առջև միշտ աղկատ խազարուս մգար։ Եվ քո խիրջը քեզի միշտ գսել, որ հետաքրքրվե այս մարդուն հետ։ Քնա մեկ անգամ հարցուր, թե ինչ վիճակի մեջ է, կտեսնես վերքերով կդարաբի, բժիշկ մը կանչի, քո ջող սեղան հետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշ մը ուղարկե։ Ռուս գրող մը կա, Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օր մը մուրացկային արջև են կանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ծերկը գսեղմը և կրբանը գպնդրը, տրամ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, տրամ չունիմ, տալիք։ Եվ մուրացկանը գսե որ թուն ինձը դվիր, ծերկը դվիր և ինձը եղբայր գոչեցր, շնորակալ եմ։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղկատ Ղազարոսին և խիրջը գսեր, որ ըրե անիկա։ Բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիրջան, որ ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, քու հարստության պտ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չիր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, եւ որ արիթուներ ինչու համար չերգարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, քու բարեկործությամբ։ Հետևաբար Պոնդե աղքատ Ղազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուս չգար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան, աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար դարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի փամն է։ Մարդուն կյանքը էյությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո կով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ գրնա երթալ, մեկը աղքատ գրնալալ և թրժող գրնա երթալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստ էր, թժող քնած, որովհետև անդարբեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը գա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունինք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինա անիկա, ինչպես այս մթնոլորտը հասարակած է, կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանքիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհին վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց առջև պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը կտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ կային, բայց իր խաչը իր տեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի կա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերուստացույց ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձ և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև-եդև անուններ շարված է։ Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Թերեսին, Զորային և այսպես երկար է։ Սես որ հան Աստուծո, ինչու կրվեր են այս, բարապ տեղը կգրավեն։ Բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարապ չեն։ Այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին։ Եվ ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի կրվին գենած քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է. աղքատը կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին Աբրահամի հոգը։ Իսկ հարուստը կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժողք կրակներու մեջ, այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար։ Հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ։ Հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին, Աստուծո պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է։ Ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞։ Անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: դիմացինի հանդեպ խրամ կտանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար կարողում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են, այսինքն առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք, սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի է ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգածության խնամ կտանելու կարիք շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգածություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգածությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցուն կից մտածեցին, որ հունիսի

0: Մեկի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում։ Մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաև հոգեկան իրանց աշխարհը բարելավեն։ Օրինակ, ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան ստե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունա, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որով մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համարի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկը զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տար է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս ենք գործում, ապա սրափոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստծուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Մասիսար եւ Վեճմիածնի Գևորգյան հոգեվորջ է մարել։ Ավետի Սահարոնյանը համարում էր, որ այս երկուսն են ձևավորել իր էությունը։ Մեծ էր նաև Միքայել Նալբանդյանի ազատություն բանաստեղծության ազդեցությունը։ Այս ստեղծագործությունը դեռ երիտասարդ հասակում ընկալում է որպես իրեն ուղված պատգամ ու ողջ կյանքում հավատարիմ է մնում այդ պատգամին։ Երիտասարդ տարիքում հրապարակած մի քանի պատմվածքով արդեն Ահարոնյանը մեծ ապագա ունեցող գրողի հայտ է ներկայացնում գրական աշխարհին։ Սակայն հասարակական քաղաքական բուռն իրադարձությունները իրենց հորձանուտի մեջ են առնում։ Հայ գրողն ու մտավորականը ստիպված էր երկաթվել երկու ասպարեզների միջև։ Դժվար է կանխատեսել, թե գրական ինչ բարձունքների կհասներ, եթե չփորձեր իր ողջ եռանդը, ուժն ու տաղանդը ծառայեցնել հարազատ ժողովրդի ազատության գործին։ Ծննդավայրը Արարատի փեշերին գտնվող Իգդիրմովա գյուղն էր։ Երբ 7 տարեկանում սկսում է հաճախել Իգդիրից Գյուլազիզի մասնավոր դպրոց, արդեն գրաճանաչ էր։ Մայրն էր գրել կարդալ սովորեցրել։ Գյուլազիզ Խալիֆա կոչվող հայը իր մասնավոր դպրոցը գոմում էր բացել, քանի որ անասուն չէր կարողացել ձեռք բերել։ Կիսագրագետ ու դաժան ուսուցչի անողորմ ծեծից Ավետիսն ազատվում էր լավ հիշողության շնորհիվ միայն։ 19-րդ դարի 70-ականներն էին։ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ հարյուրավոր դպրոցներ էին բացվում թե արևմտյան և թե արևելյան Հայաստանում։ Այդ դպրոցներից մեկը բացվում է Ահարոնյանի ծննդավայրում։ 12 տարեկանում հոր դարբին առաքելի ուղեկցությամբ Ավետիսը հայտնվում է Իգդիրի թեմական դպրոցում։ Հենց այստեղ էլ ճակատագրի բերումով հանդիպում է ժամանակի ամենալուսավոր դեմքերից մեկին՝ Դավիթ Քալանթարյանին, որի շնորհիվ հայտնվելու էր Հայոց լավագույն հոգևոր կրթարանում։ Դավիթ Քալանթարյանի նկատմամբ ցարական իշխանությունները հետապնդումներ էին սկսել, ստիպված էր հեռանալ Կովկասից, բայց մինչ այդ իր ամենախելացի սանին, Ավետիս Ահարոնյանին, տանում է Էջմիածին և բարեխոսում է նրա համար։ Ընդունելության քննություններին դեռ ժամանակ կար։ Մոռացա ամեն ինչ՝ խաղ, զվարճանք, վայելք, ընկերներ, մնաց միայն ճեմարան մտնելու նպատակը, իր հուշերում գրում է Ահարոնյանը։ 1881 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գալիս է Էջմիածին ընդունելության քննություններ հանձնելու, բայց պարզվում է, որ քննությանը չի կարող մասնակցել։ Մասնակցելու համար պետք է Վաղորոք Վեհապարի անունով խնդրագիր ներկայացներ և առողջության մասին տեղեկանք։ Բայց այդ մասին քննության օրն է իմանում։ Դուն ստիպված ես գյուղ դառնալ տղաս, շատ ափսոս, շնորհքով տղա կերևիս, ասում է ճեմարանի տեսուչ Անդրիաս Սրբազանը և սկսում բարձրանալ ճեմարանի սանդուղքներով։ Պատանի Ավետիսն այնպիսի մի սրտակեղեք ճիչ է արձակում, որ Սրբազանի թևատակից խնդրագրերի կույտը ընկնում ցրիվ է գալիս։ Ահարոնյանը այդ պահը այսպես է նկարագրում։ Նա երկաժնայում էր գավառացի թուղթ տղայիս, որ եկել էր լույս մուրալու ուսման տաճարից և հեծկլտում էր փակ դռան առջև։ Անդրիաս Սրբազանը տղայի հուզմունքից ազդվում, գնում, վեհապար հայրապետին խնդրում է, որ մի որբ տղայի համար բացառություն արվի։ Ահարոնյանը գերազանց է հանձնում քննությունները։ Նա անմիջապես մտերմանում է Կոմիտասի, Իսահակյանի, Շանթի ու Աղբալյանի հետ։ 6 տարի ուսանում է դասարանային բաժնում, ավարտում գովելի և խիստ գովելի գնահատականներով, պատրաստվում է տեղափոխվել լսարանային բաժին, բայց առողջությունը թույլ չի տալիս։ Բուժման կարիք ուներ։ 1885 թվականին ստանում է դասարանային բաժնի ավարտական վկայագիրը և վերադառնում Իգդիր։ Ազգային արխիվում պահպանվել է նրա խնդրագիրը, որ 2 տարի անց ներկայացնում է ճեմարան ուսումը շարունակելու համար։ Համաձայնությունը ստանում է, բայց չի մեկնում, քանի որ նույն թվականին ամուսնանում է իրենց հարևանուհի Անուշ Նազարյանի հետ։ Ճեմարանում հայտնվում է մի փոքր ուշ, բայց արդեն ոչ թե ուսանողի, այլ վերակացուի կարգավիճակում։ Այնուհետև 3 տարի ուսուցչություն է անում Նոր Բայազետում ու Իգդիրում, սկսում թղթակցել Թիֆլիսահայի մամուլին։ Գրողական շրջանակներում սկսում են խոսել նրա մասին։
Դեպի արևմտյան Հայաստան մեկնող ֆիդայական խմբերին սատարելու համար Ահարոնյանը հայտնվում է ցարական ոստիկանության հսկողության տակ։ Իր սահմանից անդին հոդվածաշարում անսխալ կռահում և զգուշացնում է սպասվող կոտորածների մասին։ 1894-ից 1896 թվականների կոտորածից մազապուրցայությունը դեպի Կովկաս էր գաղթում իգդիրով։ Ահարոնյանը հիմնում է հայ փախստականների օգնության կոմիտե և ինքն էլ գլխավորում է կոմիտեի աշխատանքը։ Բռնագաղթածների մասին մի քանի պատմվածքներ լայն ճանաչում են բերում գրողին։ Բաքվեցի հայ մեծահարուստները միջոցներ են տրամադրում, որպեսի Ահարոնյանը կրթություն ստանալու համար մեկնի Եվրոպա։ Այդպես նա դառնում է Լոզանի համալսարանի պատմաֆիլիսոփայական բաժնի ուսանող։ Այստեղ է ծանոթանում հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության հիմնադիրներից Քրիստափոր Միքայելյանի հետ և դառնում այդ կուսակցության ամենաեռանդուն անդամներից մեկը։ թվականին Ահարոնյանն ավարտում է ուսումն ու կուսակցության հանձնարարությամբ մեկնում Փարիզ։ Մինչ այդ եղել է նաև Իտալիայում, տարվել իտալական մշակույթով, հոդվածներ, էսսեներ հրապարակել այդ մասին։ Եվրոպական մշակույթի ու քաղաքական շրջանակների հետ շփումները Ահարոնյանին ոչ թե խորթացնում, հեռացնում են հայկական իրականությունից, այլ ավելի են մերձեցնում։ Այս շրջանում է եվրոպական սիմվոլիզմի ազդեցությամբ գրում արցունքի հովիտ դրաման, որը ինչ-որ իմաստով նախակարապետն էր Շանթի հին աստվածների։ Վերադառնալով Թիֆլիս, Ահարոնյանն ակտիվորեն ներգրավում է հայ հասարակական ու քաղաքական կյանքին, միայն թե նրան վիճակված չէր երկար մնալ մեկ տեղում։ 1907 թվականին Խրիմյան հայրիկի առաջարկով մեկնում է Հոլանդիա հայկական հարցը խաղաղության վեհաժողովին ներկայացնելու համար։ Վերադառնալուց հետո նշանակվում է Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցի տեսուչ։ 2 տարի այս պաշտոնում աշխատելու ընթացքում նրան հաջողվում է Ալեքսանդր Մանթաշյանին համոզել, որպեսի դպրոցի նոր շենք կառուցվի։ Շուտով, սակայն, ազգային հասարակական գործնեության համար Թումանյանի, Իսահակյանի ու մի քանի այլ մտավորականների հետ հայտնվում է Մետեխի բանտում։ Այնտեղից տեղափոխվում է Բաքվի, այնուհետև Նովոչերկասկի բանդ։ Տառապում էր թոքերի ծանր հիվանդությամբ, բայց չէր դադարում գրել։ Կալանքից ազատվում է Մանթաշյանի և մյուս բարերարների գրավի շնորհիվ, պայմանով, որ կհեռանա ռուսական կայսրության տարածքից։ Ստիպված էր մեկնել Եվրոպա, որտեղ էլ վախճանվում է նրա հավատարիմ և անբաժան ուղեկիցը, Անուշը։

Արոնյանի տառապանքով ու զրկանքներով լի կյանքի վերջին շրջանի սփոփիչն ու պահապան հրեշտակը դառնում է նրա երկրորդ կինը՝ Թիֆլիսահայ Նվարդ Ժամկոչյանը։ 1917 թվականին Թիֆլիսում ձևավորվում է Կովկասի հայոց ազգային խորհուրդը, որի նախագահ է ընտրվում Ավետիս Ահարոնյանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո նա դառնում է իշխանության առանցքային գործիչներից մեկը, իսկ 1920 թվականին ընտրվում է Հայաստանի հանրապետության առաջին խորհրդարանի նախագահ։ Նույն թվականի օգոստոսին հենց Ահարոնյանն է ստորագրում Սևրի դաշնագիրը, որը թեև մինչ օրս դե յուրե չի չեղարկվել, բայց և դե ֆակտո ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին։ Սեփական քաղաքական գործնեության արդյունքներից հիասթափված նա կրկին վերադառնում է գրականություն, որից 5-6 տարով հեռացել էր։ Ստեղծում է գեղարվեստական նոր գործեր։ Ուշագրավ է նաև նրա Սարդարապատից մինչև Սևր և Լոզան հուշագրությունը, որով լույս է սփռում հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ շրջանի շատ իրադարձությունների վրա։ Իմ գրական ստեղծագործությունների մեջ իզուր գրական դպրոցներ փնտրեցին։ Իմ գրական դպրոցը հայրենիքն է և առհասարակ մարդկային ցավն ու տառապանքը։ Դեռևս 1928 թվականին Ահարոնյանը ուղեղի կաթված էր տարել։ Վեց տարի անց երկրորդ կաթվածը նրան դարձնում է անդամալույց։ Գիտակցության պայծառացման հազվագյուտ պահերին շարունակում է գրել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի մասին, մինչև որ վրա է հասնում երրորդ կաթվածը։ Հաջորդ 1.5 տասնամյակի ընթացքում գրիչը նորից ձեռքն առնելու համար անդուլ ճիքեր է գործադրում, բայց նախ պետք է կարողանար նորից տառերը գրել սովորել։ Ահարոնյանը մահկանացուն կնքում է 1948 թվականին Փարիզում։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երախտագետ սանը բազմաթիվ հուշերում է անդրադարձել հարազատ կրթօջախին։ Դրանցից մեկում ահա թե ինչ է գրում. Էջմիածնի ճեմարանն իբրև ազգային հղացում այնքան կախարդիչ է իր գեղեցկությամբ և այնպես հարուստ իր բովանդակությամբ, որ միանգամայն բավական է իր երիտասարդ հիմնադրի անունը հավերժացնելու ժամանակակից հայ պատմության էջերում։ Ճեմարանը լոկ կրթական հաստատություն չէ, այս ժողովրդի քաղաքական ու ազգային տնտեսական շահերի լիակատար և ճշգրիտ ըմբռնումի արդյունք է։ Ճեմարանի դռները միշտ բաց եղան հայ ժողովրդի ամենեն խոնար զավակների առջև։ Ճեմարանը հայոց աշխարհի տնկարանն էր, Հայաստանի մի մանրանկարը։

Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Ռուկասի ավետարանը հայտնի է իր պատկերավոր նկարագրություններով և առակների ճոխությամբ։ 15-րդ գլուխը այս ավետարանի շատերի կողմից իրավամբ ճանաչվել կամ կոչվում է ավետարան ավետարանի մեջ։ Այն պատմում է 3 սքանչելի առակներ, որոնցից 2-ին այսօր պիտի անդրադառնանք։ Առաջինը կորած ոչխարի մասին պատմող առակն է, երկրորդը կորած դրամի, և երրորդը, որին հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, անառակ որդու մասին առակն է։ Այս 3 առակների մեջ էլ կարմիր թելով սքանչելի կերպով անցնում է տիրոջ սերը ներկայացնող բնութագրումը։ Այն, որ Աստված այնքան է սիրում մարդկանց, որ վերջին մեղավորին անգամ ամեն ջանք ներդնում է որպեսի հետ բերի դեպի իր արքայությունը։

Քրիստոս ասաց նրանց, որ ով է ձեր մեջից այն մարդը, ով 100 ոչխար ունենա, եւ այդ 100-ից մեկը կորի, ինքը չի թողնի 99 ոչխարին արոտավայրում եւ չի գնա, որպեսզի փնտրի կորած մի ոչխարին մինչեւ որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախությամբ պիտի Երուսաղեմի վրա դնի եւ հետ բերի։ Պիտի կանչի իր բարեկամներին, հարևաններին եւ ասի, որ ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ կորած ոչխարս գտել եմ։ Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում մի մեղավորի համար, որ ապաշխարում է, ավելի մեծ ուրախություն պիտի լինի, ավելի մեծ ցնծություն պիտի լինի, քան 99-ի համար, քան 99 արդարների համար, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Կամ ով է այն կինը, որ 10 դրամ եթե ունենա ու դրանցից մեկը կորցնի, չի վերցնի ճրակը եւ ավելն իր ձեռքը ու չի ավելի ամբողջ տունը, որպեսզի գտնի ի վերջո այդ դրամը։ Եվ երբ որ կգտնի, կկանչի իր բարեկամներին, իր հարևաններին եւ գասի, որ ուրախացեք, որովհետեւ գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, այսպես կլինի Աստուծո հրեշտակների առաջ մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է։Սքանչելի այս առակները Քրիստոս պատմում է շատ հետաքրքիր իրավիճակում։ 15-րդ գլխի առաջին 2-3 համարներում մենք տեսնում ենք, թե որտեղ է Քրիստոս պատմում եւ ինչպիսի իրավիճակում։ Ավետարանիշն ասում է, որ մաքսավորներն ու մեղավորները Քրիստոսի մոտ էին եւ լսում էին նրան։ Իսկ փարիսեցիներն ու օրենսգետները, որ կողքից դիտում էին, իրենք տրտընջում էին իրենց մեջ եւ ասում էին, թե սա ինչու է մեղավորներին ու մաքսավորներին ընդունում եւ ինչու է հաց ուտում իրենց հետ։ Ահա ուրեմն դրդապատճառն այս էր, փարիսեցիների եւ օրենսգետների տրտունջն էր, որ ստիպեց Քրիստոսին պատմելու այս երկու սքանչելի առակները։ Ովքեր էին մաքսավորները, ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Մաքսավորները, ինչպես հին աշխարհում, այնպես եւ այսօր, կան մեր մեջ եւ սրանք հարկային դաշտի աշխատողներն են։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ քաղաքացիներից, բնակիչներից հարկեր են հավաքում։ Միայն թե ի տարբերություն այսօրվա հարկահանների կամ հարկը հավաքող մարդկանց, այն ժամանակվա հարկը չէր գնում իրենց պետությանը։ Այն ժամանակվա հարկը հրեաները հավաքում էին, մաքսավորները հավաքում եւ Ռոմին էին հանձնում։ Ահա այս էր պատճառը, որ մաքսավորները վատ համբավ ունեին իրենց հրեաների մեջ։ Բայց խնդիրն այն է, որ միայն մաքսավորները չէ, որ Քրիստոսի շուրջ այդ ժամանակ հավաքված էին եւ Քրիստոս նրանց հետ հաց էր ուտում եւ նրանք եկել էին Քրիստոսից լսելու։ Նրանց հետ էին նաեւ տարբեր մեղավորներ։ Նրանց մեջ պիտի լինեին գողեր, ավազակներ, սպանություն գործած մարդիկ, բորնիկներ, տարբեր մեղքերի մեջ բռնված մարդիկ, ովքեր որ հանրության աչքի մեջ վատ կերպար ունեին եւ մերժված էին հասարակությունից։ Ովքեր էին փարիսեցիներն ու օրենսգետները։ Օրենսգետները բոլոր այն գիտուն հրեաներն էին, ովքեր որ զբաղվում էին օրենքի վերլուծությամբ, ովքեր որ հինգտակարանյան օրենքի գիտակներն էին, եւ իրենք էին նաեւ որոշում, թե որ օրենքը ինչպես պետք է կիրառել, որ օրենքը ինչպես կարելի է շրջանցել նաեւ։ Ամեն բան կապված օրենքի հետ լուծում էին օրենսգետները։ Ովքեր էին փարիսեցիները։ Սրանք էլ կարծես թե կրոնակաղաքական փոքրիկ այս մնացած կուսակցությունների պես փոքր խումբ էին, հարուստ խումբ էին նաև, ովքեր որ զբաղվում էին օրենսգետների հաստատած, բացատրած, մանրամասնած այս բոլոր օրենքները մարդկանց պարտադրելով, եւ նաև ստիպում էին, պիտի նաև տեսնեին, հետևեին, որ բոլոր հրյաները պահում էին այդ օրենքները։ Որևէ հրյա, եթե չէր պահում այդ օրենքը, փարիսեցիներն էին, որ պիտի իր վճիրը, իր դատաստանը տեսնեին։ Իրենք էին, որ կարող էին մարդուն պիտակավորել եւ հասարակությունից դուրս անել։ Ուրեմն փարիսեցիներն ու օրենսգետները բոլոր հրեաների մեջ սերմանում էին հետեւյալ միտքը եւ մտածողությունը, որ բոլոր մաքսավորներին եւ մեղավորներին ոչ մի բանով չպիտի օգնես։ Եթե մի փոքր հետ գնանք Ղուկասի ավետարանում, սկզբից փարիսեցիները դիմում են Քրիստոսին, որ քո աշակերտները ուտում են եւ խմում են մաքսավորների ու մեղավորների հետ։
Հետո տեսնում են, որ այսքանով չի բավարարվում Քրիստոս եւ ինքն է անգամ խոսում, քարոզում իրենց այդ հաց ուտում, արդեն անմիջապես Քրիստոսի օրինակը տեսնելով տրտընջում եւ ասում են, թե սա ինչու է մեղավորներին ընդունում եւ սրանց այդ հաց ուտում։ Ուրեմն այս էր դրդապատճառը, որ Քրիստոս պատմեց երկու այս սքանչելի առակները։ Հին աշխարհում, մասնավորապես արևելքի ժողովուրդների մոտ, շատ հայտնի էր հովվի և հոտի կերպարը և իրենց փոխկապակցվածությունը։ Հին կտակարանում մենք բազմաթիվ հատվածներ ունենք, որտեղ որ խոսվում է անգամ Աստծո հովիվ լինելու մասին։ Չմոռանանք, որ թագավոր ունեին իրենք, որ հովիվ էր ժամանակին։ Դավիթը թագավոր էր, Դավիթը նաև հովիվ էր մինչև թագավոր լինելը։ Նույն Դավիթ թագավորը իր սաղմոսած գրքում ասում է. «Տերն իմ հովիվն է, և ինձ ոչինչ չի պակասի»։ Եսայի մարգարեն իր մարգարեության մեջ ասում է, որ Տերը որպես հովիվ հովվելու է իր հոտերին, իր բազուկով ժողովելու է իր բոլոր գառնուկներին և իր ծոցում է պահելու։ Սովորություն կար, որ եթե հովիվը իր հովվության ընթացքում ոչխար կորցներ, ինքը պիտի գտներ դա։ Անգամ եթե գայլերը կերել էին այդ ոչխարին, միևնույն է, պիտի գտներ, մորթին ու ոսկորները հետ պիտի բերեր, որպեսի գյուղում, որպեսի իր հարազատ բնակության վայրում ամոթով չմնար, որովհետև իրեն պիտի ասեին, դու հովիվ չես, դու լավ հովիվ չես։ Իսկ Աստվածաշնչի մեջ, մասնավորապես Հովհանեսի ավետարանում, մենք կարդում ենք, որ Քրիստոս ինքը իրեն է համատում հովվի հետ։ Երկրորդ օրինակը, որ նորից քաջ ծանոթ էր հրեական միջավայրին, պատմում է կնոջ մասին, ով դրամ էր կորցրել։ Առաջին մեկնությունն այն է, որ այո, շատ կարևոր էր և մեկ դրամը անգամ մեծ գումար էր այս կնոջ համար։ Բայց հետաքրքիր մի ուրիշ մեկնություն էլ կա։ Հին աշխարհի ժողովուրդների մեջ տարածված էր, այդ թվում նաև հայ ժողովրդի մեջ, մեր կանայք հնում իրենց ճակատի վրա, իրենց քողի ներքո ունեին կոպեկներ, ոսկուց, արծաթից, և ամեն մեկի կոպեկները, դրամները, որ կախված էին, իրենց հարստությունն էին համարվում։ Շատերը որպես օժիտ էին սաբերում, շատերը տարիների ընթացքում իրենց հավաքում էին, որպեսի ցույց տային, թե ինչ կարողություն ունեն, և այլն, և այլ։ Հիմա տարբերակ կա, որ այս կինը իր այդ դրամներից մեկն էր կորցրել, և սա իր համար անարգանք էր, և սա իր համար նաև իր պատվի, իր դիրքի, իր դերի նվաստացում էր, և ամեն ինչ պիտի աներ, որպեսի գտներ, և հրեաները բոլորն էլ քաջ գիտեին, որ որևէ մեկը չի կարող հանգստանալ, մինչև չգտնի այդ դրամը։ Սքանչելի այս երկու առակների վերջում էլ շատ հետաքրքրական է Քրիստոսի եզրափակիչ խոսքը։ Այսպես պիտի լինի նաև երկնքում Աստուծո հրեշտակների առաջ, երբ ավելի կարևոր, ավելի մեծ ուրախության պատճառ պիտի լինի մեկ մեղավորի ապաշխարությունը, մեկ մեղավորը, ով ապաշխարում է, քան 99 արդարները, ովքեր որ ապաշխարության կարիք չունեն։ Ուրեմն շատ-շատերը հարցադրում են անում, թե ովքեր են այս 99-ը, ովքեր ապաշխարության կարիք չունեն։ Եվ մեկնությունները հիմնականում բաժանվում են երկու մասի։ Ոմանք ասում են, թե այս 99-ը այն արդարներն են իսկապես, ովքեր որ ապրելով երկրի վրա տիրոջը հետևելու ճանապարհն են բռնել, ամեն հարցում տիրոջ պատգամներին հավատարիմ են և փորձում են ապրել առաքինի ու արդար կյանքով։ Մեկ այլ տարբերակի համաձայն, այս մարդիկ ննջեցյալ այն հավատավոր անձինք են, սրբեր, նահատակներ, մաքրակենցաղ մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ արժանացել են տիրոջը տեսնելու երանությանը։ Սակայն երկու այս դեպքերն էլ խոցելի են, որովհետև նախ և առաջ երկրի վրա չկա որևէ մեկը, որ վերջնականապես ազատվի բոլոր մեղքերից և կարիք չունենա ապաշխարության, երբեք կարիք չունենա ինքնամաքրումի, ինքնազննումի։ Եվ երկրորդ տարբերակն էլ խոցելի այնքանով, որ Քրիստոս խոսում է այս աշխարհի վրա եղած մարդկանց մասին։ Եվ ուրեմն գալիս է մի երրորդ տարբերակ, որ թերևս ամենահավանականն է։ Քրիստոս նկատի ուներ փարիսեցիներին ու օրենսգետներին։ Ուրեմն այս էր, որ Քրիստոս փորձում էր իրենց ցույց տալ, թե տեսեք, դուք որ ձեզ արդար և արդեն ապաշխարության մեջ եղող եք համարում, ուրեմն իմացեք, որ ավելի փոքր պիտի լինեք, քան ամենամեղավոր մարդը, որ իսկապես դարձի է գալիս, զղջում է, հասկանում է իր նախկին ընթացքը և ապաշխարելով մտքի փոփոխությամբ դառնում է տիրոջ։
Ինչ է ասում ավետարանական այս դրվագը մեզ այսօր։ Որքանով ենք մենք այսօր նման այն փարիսեցիներին կամ օրենսգետներին, ովքեր որ իրենցից բացի ուրիշ որևէ մեկի չէին տեսնում արդարության ճանապարհը բռնած։ Չէ՞ որ շատ անգամ այսօր մենք էլ լսում ենք, որ Տեր Հայր, ինչպես կլինի, եկեղեցում տեսանք այսինչ մարդուն։ Ինչպես կլինի, այս մարդը գալիս է պատարագի։ Անշուշտ հասկանալի է, որ եկեղեցի մտնող ցանկացած մեկը պիտի հնարավորինս մաքուր հոգով մտնի, բայց չպիտի մոռանանք, որ եկեղեցին նաև մաքրող հաստատությունն է։ Չէ՞ որ ոչ ոք չի կարող կատարելապես մաքուր հոգով ու սրտով մտնել եկեղեցի։ Շատ անգամ մենք սովորություն ունենք խոսելու, ավետարանելու, քարոզելու այն վայրերում եւ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ մեզ ճանաչում են, ովքեր որ մեզ ընդունել են, ում մոտ որ մենք հեղինակություն ունենք։ Սակայն սկանչելի այս երկու առակն էլ գալիս են հենց մեզ, առաջին հերթին հոգևորականներից եւ բոլոր այն քրիստոնյաներին, ովքեր այդ առաքելությունն ունեն, գալիս են մեզ բոլորիս պատգամ տալու, որ այդ 99-ը, որ ձերն են արդեն, որ եկեղեցու ճանապարհն են արդեն բռնել, իրենց պիտի թողնեք մի պահ, եւ պիտի գնաք այն մեկի հետևից, որ կորած է։ Պիտի գնաք այն լսարանները, որտեղ որ ձեզ չեն ընդունում, որտեղ որ ձեզ ոչ թե չեն ճանաչում, այլ նաեւ չեն ընդունում եւ տեսնել չեն ուզում։ Ուրեմն երկու այս առակների պատգամը թող լինի մեզ, որպեսզի կարողանանք մշտապես նախ մեր անձերը քննել ու տեսնել, որ ամեն պարագայի առաջին հերթին մենք է, որ ապաշխարության կարիք ունենք, և երկրորդ ապաշխարության մեջ եղող եկեղեցու ճանապարհը, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհը բռնած մեկին տեսնելու դեպքում ուրախանանք և ծնծանք, իմանալով, որ Տերը ամեն բան, ամեն ջանք թափել է, որպեսզի իրենք բրկվեն, և մենք բացի ուրախանալուց ուրիշ բան չունենք անելու։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեքշաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իր անունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ։ Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ։ Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
1: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե Գարչ պատմականը կադարենք այս տաճարին, եւ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ կշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100,000-ավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոն էր։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ մարգարեի օրով, և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն տաճարը վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ տաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը, և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը, և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահով էր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին, և իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճարը լա, անիկա մի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելիք դեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ, 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը, և հրեա ժողովուրդը քնած քերիություն 70 տարի Բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմի շնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց, այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը կշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարը սարկեց, երեսի եղածին մեծ ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանթի մեծ շող շողար դաճարը եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր, ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած այդ դաճարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցան էին։ Հրավապար մեծ ուխտավայրներ նաեւ եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցան էր։
2: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը նկատի ունի, թե նաև խորհրդանշում։
1: Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցիք է, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատեն է, որ արտահայտեց, քար-քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասիք, հա, եւ աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար, ասիք, աշխարի վաղճանին հավասար եղելություն մնաց, այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումն էր, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումն էր։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի ըլլա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին եւ կարծես թե մեկ իրավության պես եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
2: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
1: Աշխարհի վաղճանը եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
2: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
1: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չգա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծերը փամը, այդ ստեղծած փանի համար ինքը ծրագիր մը ունի եւ սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե, այսինքն ծորենը գցանես սկիզբ մնա, հետո անգը մեծնա գմեծնա, հետո կհնցվի եւ վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրգին գցանես, այդ վաղճանը կթարնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմերնինք մեր վաղճանը գլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև, պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ գուկա, ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության աստվածն է, այլ նաև պատմության աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստծո կողմ է գտնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն, հոստը, երբ որ Վահչանի մասին Տեր Հիսուսը խոսի, նույնիսկ աշխարհի Վահչանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղթենք Աստծո արքայության քալուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն երբ որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քալուստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուսը խոսի Վահչանի մասին։ Իսկ մեկ էլ գա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին։ Իսկ անիկա բոլորովին դարբերպան է, անոր մասին ալ գխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած Վահչանի հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր Աստուծո աբստամբած և այդ աբստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության Վահչանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն Վահչանը հոս այս է։
2: Սրբազան, Վահչանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ Վահչանի մասին, կարող է մատնանշել այն։
1: Հիսուս նշաններու բազմութեն են գխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներու ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնուամենայնիվ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կուտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսալ շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կգնար գիտնալ անիկա։ Պարզապես կգնանք սկսել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա, քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ունենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզ գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կուտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակս է, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան գսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, Վահչանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի բադահի ավետարանի զորավոր կարողջությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ տարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամեն անգյուն բոլոր ասկերում քարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին, ասկի առաջ չէր պատահած։ Այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոս չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերապերյալ մարգարեություններն մեկն էլ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի 4 կողմեն պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարելի փամը 2000 իր հայրենիքյան դուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունեն։
2: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք, և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
1: դա։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կրնար վախճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողեց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերադարձը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերադարձը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար քրիստոնյա ըլլալ։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է։ Ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելլանիկ, թե մենք մեզի խապենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ հուզումներ կստեղծի։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սեմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքերը լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոնց վրա պիտի տնենք, և պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին, ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրի։

Շատ հարուստ է։ Գրնա գործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել։ Ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բան մկա։ Իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է։ Իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովնա, հետևապար Սահակ Սրբազանը եղերը չէ եղեր, պամը չը պոխվիր, բայց արդարությունը, պարին, սերը, ճշմարդությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար։ Եվ որ այս բաները մարդիկ սկսին ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը և վերստին սկսելու։ Ասիկա ճիշտ հակարակը Աստծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հակարակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը, գործանումը մենք երբեք քաոսային պետք չհասկանանք, այսինքն գործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է, ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք և անոր քովը, անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք և անոր տեղը նորը պիտի շնեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ, չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ։ Անգամ չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսել, որ գրագով պիտի մակրագործվի։ Եվ այդ մակրագործումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարծեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, և Աստված իր գործը պիտի կատարե, և ինքը իր լուրջ գործով գսե, որ ինքը պիտի ընե, և այս բաները մեզ նախօրոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարնե։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես է, Աստված գսե մի ուտեր կմերնես, անագերտալ կփորձ Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզ գսե, որ ձեր կյանքի մեջ պիտի ունենաք վախճանի քաղափարը, ձեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասում, և պատմությունը պիտի ընթանա դեպի այդ կողմ։ Եվ մինչև որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար և սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, ասելու համար թե հավաքվեցեք, ահազանքը, ահա, տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք, և վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք, և բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարե քնած քարոզեց և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակ է, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այնի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկանան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարծեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաներու, բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ դեր Հիսուսը շատ մոտ է,
այսինքն Սուրբ Հոգին

0: Mer meçe gıste vor mode. Mer asuzo hanti belu jamanagi şat mode. Ye beçe menk ispasenk irabez aşkari ver çavurutyanı ayt pani amar. Anika mez amar şat kanuk bidula. Mer mahov arten ammeniç verç bidika. Aşkari verçi aynaden bir badahi mezi hamar. Ayn bez vor menk asuzo ayt korzu lurçi bidarnenk. Yev Աստծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
0: Քանի որ ամենը Սուրբ Վայրն էր դաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գնարկ մտնել, զորնակիները մինչե որոշ տեղ մգնային մտնել, հետանուսները պետք է թուրսը մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մգար, և միայն քանեաբերը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ասված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հունդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաշաճ պաշտամունք կատարել հոն, Սոր օրնակ գուրկ տնել հոն, Սոր օրնակ մակու չեղող բիղից անասուն մատուցան է, Սոր օրնակ խոս, ուրեմն այս փոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ և դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70 տարի երեկացին, այդ դաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, Մեծին Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կկործակցին Եգիպտոսի հետ, Հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց և ուզեց իրենց գրոնքը խախտել, դաճար մտավ և հունդե խոզ մորթել տվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ և իրենք ապստամբեցան, մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենքալ բայքարներ մղեցին, Սուրբ Կիրքի մակաբայեցվոց Կիրքին մեջ գկրվին այդ փոլոր բայքարները։ Ուրեմն, երբ որ Տեր Հիսուս գխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի։ Այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի։ Ուրեմն, ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրնակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեց հոն, ուրեմն այս փոլորը իրականության մեջ ինչ էր բղձությունն էր գրգին, և հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուժեցին, մեծ հրոմեական փանակը Թիտուսի գոմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, գողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չեշնված։ Քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացի բատն է անիկա։ Արեմդյան մասն է տաճարին և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի։ Ինչ մեղ գործացին, որովհետև տաճարին դեր եկած էր իրենց և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին Տեր Հիսուսին։ Ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը?
0: Ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերդո 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ ըլլալով այդպես չրհեղը կարելի է 10-ակ 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը կարճվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի պատահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա։ Ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն սուպիրկի մեզի գսե, որ խորհրդանի շապար հազարամյա շրջան, և պայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության քիրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնց մեջ պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ սուտ Քրիստոսները և սուտ մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
0: Մեր թվականից 1000 թվական է և օրգուքար, ուրեմն ամեն մարդ գսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն այն։ Հիմա 2000 թվականի որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ ասա, որ Նոստրադամուսսաց էր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդներ արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց փանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատվին հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն, Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրեր է, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնարբանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ ալ Սատանը։ Գրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չի գրնա ռնելանիկը, գրնա անել։ Եթե իրենք իրապես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը կարնե, բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ Սատանան, անոնք իրականանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ոչ քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ ամենը իրականանալը հետո հասկացան, և ասին, որ հա, գրվածքները այսպես գրել են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա, այսպես ասաց էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասաց էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքին, այս տվյալները մեզի գշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն, թուն պատրաստ պիտի լաստ, երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը դրան արջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի գան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի առնվիս, և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունենք աշխարի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրեր ենք դեսնենք, որ հազարավորներ գտան իրենց յետևեն, հազարներ անցնասպան գլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ։ Եվ տարերու ընթացքում միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
0: Ուրեմն մարգարե եւ մարգարեություն դարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր գտային, սովի մասին լուր գտային։ Զորունակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք թերով, քրություն թերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե աստուծմե քալիք պատգամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադիր լինել եւ առանց փաստվելու պետք չհանձնենք մենք այդպիսի խոսքերում։
1: Սրբազան, աշխարհի վաղճան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստել, այո։ Այսինքն, որովհետև հոստը աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրթությունն է, որ Աստուծո կամքին համաձայն չապրիր։ Աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրթությունը կհասկանան։ Հետևաբար, եթե որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի քան, բայց ոչ թե Հիսուսներ Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալ իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, եւ ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաեւ գսե, որ նոր երկինք եւ նոր երկիր կսպասենք մենք։ Այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալը, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը հարության արժանացածները հրեշտակներով է սկսան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրակունթի վրա պիտի չլայդ։ Բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի, այս աշխարհի վրա Սուրբ Գիրքը գսա, որ Աստծո արքայությունը պիտի քա։ Եվ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն եւ քաղաքագրթություն ու մարդկային նոր թարցկումը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակորզի կորձիկներում պիտի վերածվին, եւ այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարհը պետք է վերջ գտնի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վաղճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթի։

Մողորմած եւ մարդասերես Աստված գոլով եւ քեզ վայրե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Եվ տուր մեզ համարձակաձային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Ժողովուրդս քո երրորդնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո ըսոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյա սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Շուշիի ազատ ագրումը եղավ եւ դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք եւ այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի եւ մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես են հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր եւ շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ եւ սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, եւ այդ տրախտով սնվում եւ ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան եւ ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար եւ շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, եւ Կոմիտասի անունն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, եւ ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաեւ հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետեւ ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի եւ պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քահանայից պատրաստման լսարանը եւ հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխար, պետք է ասեմ, որ դեռահասության տարիներին աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, եւ հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքերավան գյուղը, եւ այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, եւ այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթական անգամաստի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ, ես մեքենային կհասնեմ։ Մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ ազգում եմ, որ ներսից է։ Ասում է, հա, վազելով գնա կհասնես։ Հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարվեց իմ հետ, համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ, լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ, դեմը երևի մարդ կլինի նստած, գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաներ մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ոսպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է, արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա, դուռը փակում եմ, հետո գնում դեմը նստում, եւ ծանոթանում վարորդի հետ, պարզվում է, վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ, եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Արդեն պատմեցի իմանալու քահանա, այսպես բայց հենց նոր իմ հետ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց, այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց, դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում է եւ ցերեկները դասերի գնում, եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է, մի քիչ ավելի խելացիները ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ, կարդամ գրադարանից, եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ, եւ ասցի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ, եւ վերցրեցի, տեսա, որ կրոնական բնույթի գիրք ա, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել, եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես
այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններից, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ, եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացի Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալիս Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեության եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել եւ մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առան սովորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պտուղները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ասեցի, օ՜, այս մարդը, ես ինչ երևույթ է կյանքում, այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը, եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին, Արեգ, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք, կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտեկանում էր մեր ճանապարհին ու Նարեկին հարց էր տալիս, ու Նարեկը խոզում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ, Նարեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բայց ի՞նչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դեր մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, ցանկ ստացա Նարեկից թե 8-ն էր, եւ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինվաճուրերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար եւ սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է, եւ չէի հավատում, այդ ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը երբ որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու, այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիկի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենար, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պետք է հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ եւս ունեցավ բալիկ,
Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսին է նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը, անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին. 44 օրյա ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ, Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, Տեր Վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարն ես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինքը թողել մեր մոտ, իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով. Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, և ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, այսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, և միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ, մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, և մեր հոգին դեղից է, դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, և գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, և ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է, Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ և հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք, վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, և տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, և ինչ գեղեցիկ էր, այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգևոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, և շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ, և Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մայրաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը 1 գալիս էին, և իրենց 6 ամսով մնում էին Դատի վանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջան է վերահսկողության տակ էր Դատի վանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել, և վանքը այսպես գործում էր, կարողանում էինք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա ևս կասեցվեց, այսպես որ էլի ևս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար, ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն, ունեցանք Նշխար թե ռադիո թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու, և փորձում էինք մենք էլ ապրել, լիարժեք բլոկադ չէր, շրջափակված չէր Արցախը, և հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, Սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, և երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադ և սննդի խնդիր ունեինք, այդ ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքն էր գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծլեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում էինք դեղի բարեկներից, այդ և անգամ տուն էինք տանում, այդ օրերին իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում էինք միայն պամիդոր և հաց, ուտում էինք միայն ձմերուկ և հաց, այսպիսի օրեր են եղել,
Եվ ես հիշում եմ, մինչև հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետև այդ օրին օրերը եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, այնքան ենք կշտացել, որ մինչև հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդը, այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էին, եւ տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաճագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաճագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, ճեմարանը ավարտած երիտասարդ ես, էլի ճեմարանական իմաստություն ստացած տղա ես, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի, էլ ես 20 բան ես բլոկադայի ժամանակ ես, ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականության ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետեւ ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս էին գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էր ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, մի անգամ ձանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց։ Եվ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասեց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում էի ոտով ենք գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, էլ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեծ սխալվել եմ։ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկը այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհը չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակն էր, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ դեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշեր ցերեկ փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։Ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թիմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործունեություն է ծավալում, ունենք Արցախի թիմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն, ենք այստեղ վերաբացել, որը Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք, փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերնը, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով, եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է, փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը,

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատեսի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է գայթակղության, ներման և հավատի ուժի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Հիսուս ասաց նաև իր աշակերտներին. Անկարելի է, որ գայթակղություն չգա, բայց վայ նրան, որի ձեռքով կգա։ Նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքարվեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Զգույշ եղեք ձեր անձերի համար։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան, և եթե զղճա, ներիր նրան։ Եվ եթե 7 անգամ մեղանչի քո դեմ և 7 անգամ դառնա քեզ և ասի զղջում եմ, ներիր նրան։ Եվ առաքյալները տիրոջն ասացին. ավելացրու մեր հավատը։ Եվ Տերն ասաց. Եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, և այս թթենուն ասեք. արմատախիլ եղիր և տնկվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Սրբազան, մարդու առօրյական երազանքները, ցանկությունները կարելի է պետք է գայթակղություն համարել։ Ինչ է գայթակղությունը։
1: Մարդուն կյանքը թշպախտ դարձնող ամեն ինչ գայթակղություն է։ Որովհետև Աստված ստեղծեց մարդը կատարյալ դառնալու համար, առողջ լինելու համար, երջանիկ լինելու համար։ Բայց մենք չենք տեսնել այս, որովհետև որոշ մարդիկ մյուսերուն որոքայտ կլան, զուղակ կլան։ Ուրեմն գայթակղությունը մարդուն վնասող ամեն ինչ է։ Սակայն հոստը մի նրբություն կա։ Գայթակղությունը այն բանն է, որ ուրիշները ուղղակի կամ անուղղակի մեզ համոզում են, որ սխալը ունենք մենք։ Կարծես թե շիտակ, կարծես թե փախցալի, կարծես թե մեզի հարստացնող մի բան, և հետո հանդիպինք, որ իրականության մեջ անիկա ուրախարիտ մի բան չէ եղել, թշպախտություն է եղել։ Ուրեմն մարմնական գայթակղություններ կան, մտային գայթակղություններ կան և հոգևոր գայթակղություններ կան։ Այս բոլորը գրնան մեզի նույնիսկ մեր հավիտենական կյանքեն զրկել, որովհետև մեկ ու գայթակղություն եղած ադենը այդ մարդուն թշպախտության պատասխանատվությունը քո վրա կգինա։ Անոր համար հաշվելու ես Աստուծո, անոր համար հաշվելու ես աստվածային օրենքներին։ Ուրեմն հոստը, եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք ինչ է գայթակղությունը, զորնակ մարմնական գայթակղությունը թբրոցի մեջ մի աշակերտ թմրեցուցիչ օգտագործում է և գերթա մի ուրիշ ընկերոջ և կսկսի քովելու, թե որքան լավ է այդ թմրեցուցիչ օգտագործել, այդ թեղը նետել, քուլխդ ինչպես կդառնա, ինչպես երրորդ երկինք կբարձրանաս։ Նայե հիմա դու խուր ես թուն, առ ասիկա պիտի տեսնես, որ քո բոլոր խնդիրներդ պիտի լուծվի, ես ալ քեզի բեսեի, բայց հիմա շատ լավ է։ Հիմա ինչ իրավ, այս աշակերտը, մյուս աշակերտը համար գայթակղություն եղավ, իր ընկերությունը, իր բարեկամությունը, իր մտերմությունը օգտագործելով մեկ ուրիշ մարդու թերևս ամբողջ կյանքը գործանելիք մի վարժություն կսորվեցնե։ Ուրեմն այսօր մենք գնանք սել մարմնական գայթակղություն և կամ ինչպես ենք, երբեմն մենք առանց քիտնալու մեր զավակները շատ կգերցնենք, իրենց ուզած ամեն բանը կառնենք և հետո օբես կլան, քերության, չախության, հիվանդության կմատնվին։ Մարմնական գայթակղություն է, այսինքն մի բան մենք կսորվեցնենք, թերևս մենք բարի նպատակով, բայց թերևս այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը տարաբերիկ մի հիվանդություն ցեր կբերե։ Մտային նալ գայթակղություններ կան, այսինքն մտածեցեք Հիտլերի ետևեն կացող այդ մարդիկ, Հիտլերը գայթակղեցուց ամենը, իր խոսքերով, իրենց միտքին խոսելով։ Այնպես որ շատ կարևորը այդ առումով հատկապես ուսուցիչներու կեցվածքը։ Ուսուցիչը գրնա իր աշակերտը անաստված դարձնել։ Անպայման անաստվածության մասին խոսելով չէ, բայց գրոնքը արհամարելով։ Հիսուսի մասին արհամարական փոքրացնող մի խոսք սելով։ Հիմա կան չէ այդպես գրոնքներ, զորանակ իսլամ թերորիզմի մեջ մենք կտեսնենք, որ մարդոց միտքին մեջ թրված է, որ ամբողջ աշխարհը իրենց թշնամին է եւ պետք է փճացնեն։ Նույնիսկ իրենց գործանման քինով պետք է անունքալ գործանեն։ Ռումբը կկապե եւ գերտա թեպի մա։ Հերոսական մի բան գահում, չէ՞։ Եվ գսես, որ այս մարդը հիանալի մի հավատք ունի, բայց այդպես չէ, որովհետև իր միտքին մեջ սխալ մի քայթաղություն թրվեր է, որ կգարձե, որ կյանք պիտի կա մերցնելով։ Իսկ հոգևոր քայթաղությունները ալ ավելի մենք կտեսնենք անիկա աղանդավորներու մեջ, այսինքն ուղիղ ճամփան թունգարնես, կշեղես, քո միտքի համացայն կամ մի քանի հոգի կխմփվիք, մի քաղափար կարտահայտեք և կսկսեք ուրիշներուն այդպես սորվեցնել, և երբեմն անիկա մեկ ալ գնայիք, որ միլիոններուն կհասնի։ 2000 տարվան եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցու ամենամեծ սպավմունքները մեկն ալ այդ սխալ ուսուցումներով մաքարիլ եղած է, պայքարիլ եղած է, հերետիկոսություններ մեջտեղ եկած են։ Դեր Հիսուսի որ գխոսը այդ քայթաղություններն, ասոր նման քայթաղությունները, անպայման շատ չարիպես գրնա չերևիլ, երբեմն շատ չարիպես երևի, երբեմն շատ անհայտ ճամփաներով գուքա, բայց գուքա։ Ուրեմն պետք է մենք իրապես ուշադիր լինենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք ժողովուրդներու հետ կսպաղվին, լանանան պետական մարդիկ, լանանուն եկեղեցականներ կամ կրոնականներ կամ ուսուցիչներ, ասենք հազարավոր մարդոց կյանքի հետ իրապես կորց ունեն։ Մեկ ուսուցիչ մտածեցեք, այսինքն եթե 25 տարեկանին ուսուցիչ եղած է եւ 65 տարեկանին հանգստյան գոչված է, հազարավոր աշակերտներ գուքան եւ կանցնին իր ցերքին դակեն։ Մտածեցեք իր կործած խոյակապ այդ աստեցությունը, բարին կամ չարին գրնա կործածվի։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, որ գայթակղությունն անխուսափելի է։ Եթե միևնույնն է, այն անխուսափելի է, ինչպես պաշտպանվել կամ դիմակայել։
1: Ուրեմն գայթակղությունը օդին մեջ է, որովհետև անիկա մեղավոր մեր կյանքի ամբաժանների մեկ մասն է։ Մենք գայթակղության մեջ ծնվեցանք եւ գայթակղության մեջ ապրում ենք։ Մեր շուրջը գայթակղությամբ կվխտա, մենք ըներիկ մի բան չունենք։ Եթե որ մեր աչքը կփանանք արդեն, մեր քորձին կսկսենք, փողոց կքալենք, հերուստացույց կդիտենք, մեր ընկերներով ենք, քայթաղություններով հազար ու մեկ տեսակը հոն արդեն գա։ Այսինքն մեղքը արդեն քայթաղությամբ կսկսի։ Ինչպես որ օձը քայթաղեցուց Աթամ եւ Եվան, ինչպես խափելով չարը բարին մեզ ցույց տալով, այդպես էլ մենք մեր ամբողջ կյանքը այդպես սորվերենք, շատ միջարերը սորվերենք որպես բարի։ Այսինքն եթե մենք մեր շուրջը նայինք, ծերերը, երդասարդները կայթաղեցուցած են, երդասարդները մանուկները կայթաղեցնեն, ինչպես վատ օրինակ լինելով, եւ կթարնանք մենք կայթաղության մի կետրոն։ Մեխնալ սրբությունն ալ վարագի չեն, հետաբար մենք ալ առանց ուզելու երբեմն եւ երբեմն ալ ուսելով ուրիշներուն մենք քայթաղություն գրնանք լալ։ Զորնակ ես որպես եկեղեցական գրնամ քայթաղեցնել ուրիշները։ Իմպերնեն ելած մի վատ խոսք գրնա քայթաղեցնել հազարավոր մարդը, ուրեմն ես ուշադիր դիտեմ որպես եկեղեցական, որպես մայր թուն ուշադիր դիտելաս, որպես ուսուցիչ մյուս ուշադիր դիտելա։ Հավատացյալը երկու բադիկ ուշադիր դիտելա, որովհետև հավատացյալը այլևս հասկացած է, որ մեղքը վարակվելով կտարածվի, եւ քոնը ինքը աղբյուրը պիտի չթարնա այդ մեղքերու տարածման, սխալներու տարածման, իր մեջ գանք պիտի առնե, սդախոսությունը, ըսի ըսավները, փամփասանքը, թաժանությունը, անողորմածությունը, ադելությունը իր մեջը գանք պիտի առնե և ուրիշներում պիտի անիկա պիտի չփոխադրվի։ Դեր Հիսուսի ասածը այս է։ Ուրեմն, ես չեմ գրնար արգելքը լալ, որ կայթավությունները լան։ Գրնամ արգելքը լալ, որ ոչրակորձություն չլլա աշխարհի վրա։ Ապել կայեն են սկսյալ ոչրակորձություններ արդեն գա, թերևս ի կատարած աշխարհի, մինչև Քրիստոս վերադառնա, միշտ ոչրակորձեր պիտի լան։ Բայց գրնամ ասել, որ արդեն ոչրակորձեր պիտի լան, մեկ հատ ավելի մեկ հատ պակաս խնդիր չկա, ես ալ երդամ վերցնեմ։ Չեմ գրնար, արգելք չեմ գրնալ լալ ոչրակորձության, բայց ես պիտի չունեմ։ Չեմ գրնար ասել, որ փամփասանքը մարդկային դգարությունը ամեն մարդկան այդ։ Այո, բայց ես ընելու իստիպված չեմ, ազատ կամք ունեմ ես։ Ես սուտ խոսելու իստիպված չեմ, հայհոյելու իստիպված չեմ։ Թեև սորված եմ ինչպես հայհոյել, գիտեմ ինչ է հայհոյանքը, բայց ես պիտի չունեմ։ Ինձ մեր պիտի չելլ է անիկա, ուրիշի գոտրող, ուրիշին վնասող այդ առարկը ինձ մեր պիտի չելլ է։ Ուրիշներուն չեմ գրնար արգելք լալ, բայց իմ կյանքիս արգելք լալ։ Որովհետև եթե արգելք չլամ, այնատեն պատիժը մեծ է կսե Տեր Հիսուս, որովհետև թուն վնասեցիր ուրիշին, անմահ հոգիմը ճանապարհը խանգարեցիր թուն, թերևս թուն չնե իրանիկա այդ անձ ուրիշ մի տեղ պիտի լար, ով է պատասխանատուն անոր, թուն ես։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, նրա համար լավ կլիներ, եթե իր պարանոցից երկնաքար վեմ կախվեր և նա ծովը կցվեր, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Միթե գայթակղությունն ավելի դատապարտելի է, քան ինքնասպանությունը։
1: Հարգավ Տեր Հիսուսով ստե ինքնասպանություն չարաչարգեր, ինչպես այլ տեղեր գսե, որ եթե աչքդ գայթակղեցնում է քեզ, թույլ անե և գցե քեզ մե հերու, որտեղ լավ է, որ մի ագանի մտնես Աստուծո արքայությունը, քան թե երկու աչքերով նետվես թիժող, կամ ցերքդ գսե կայթաղեցնե գդրե եւ նետե։ Եթե այս է պես պետք է ասկնանք, այնտեղ չկա քրիստոնյա, որ երկու աչքերով լա կամ մեկ ցերքով լա, բայց Տեր Հիսուս ինչ գսե, շատ լուրջ է գսե կայթաղությունը։ Հետևաբար եւ որ ուրիշին կյանքի հետ կխաղաս, ուրեմն այնպիսի սխալ ու կորզած ես, որ իրականության մեջ կյանքովդ պետք է վճարես անիկա։ Այս աշխարհի մեջ գրնաս փախչիլ արդարութենան, բայց մյուսի մեջ չես գրնար։ Հետևաբար կայթավություններն ուշադիր պիտի լինեք։ Մեկը գրնա մեղ կորձել իր անձին թե։ Սխալներ գրնա ունենալ, դգարություններ գրնա ունենալ, գինաս կելես, Աստուծո պատասխանատու ես։ Եվ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ քո մեղքդ քեզ մեջ թույլ կելլ է և մի շարժում կսկսի, շուրտայված, և անոր արդյունքը իրապես գրնա ահարգու լավ, մեկումը մյուսը կմերցնե, բայց միայն այդ մերցուսը չէ, այդ ընտանիքը քան թվեցավ, այդ զավակները թերևս աղջիկները քեզ ճամփաներ ինքան, գինը հիվանդացավ, մի ընտանիք կործանվեցավ, թերևս անունք այդ վիճակի մեջ իրենք ալ չարացան, նույնը իրենց սրին։ Հիմա ով է պատասխանատուն։ Այնպես որ Տեր Հիսուս կսե, շատ ուշադիր պիտի լինեք, քո մեղքդ քեզի է, բայց որ ուրիշին կայթաղեցնես, այնտեղ անոր համար պատասխանատու պիտի լաս, այս գիտակցությամբ պետք է ապրես թուն։ Եվ թեթևը պետք չէ առնես մարդոց կյանքին հետ խաղալը, թեթև մի բան չէ։ Հետո քո կյանքիդ հետ խաղալու կսկսին, եթե մարդոց մեկը խուսափես, կփախչես, հետո Աստված կսկսի քո կյանքիդ հետ խաղալու։ Ուրեմն եկեք մենք ինչպես ասենք, կայթաղություն չլանք, եթե կարող չենք օգնել ուրիշին, կարող չենք բարձրացնել, կոնե կայթաղություն չլանք, բայց ոստեղալ հարգավտը շատ ուշադիր պետք է լինի, որ հասկնանք, որ մենք արդեն բավական ախտավորված ենք մենք, հիվանդ ենք բավական։ Եվ աղոթքով նախ պիտի նշմարենք մեր կայթաղությունները, աշխարը ինչպես կայթաղ է ցուցացել մեզ, եւ մեր մեջ ինչ են այդ կայթաղությունները, եւ ծիրոջ օրհնությամբ եւ շնորհքով այդ մեղքերը պետք է ասատվինք, փրկվինք, որպես ուրիշներու հետ հարաբերության մեջ միշտ չմտածենք, հիմա ես կայթաղություն գլամ, թե ոչ։
0: Սրբազան, ինչու է հատկապես շեշտվում փոքրերին կայթաղեցնելը։
1: Որովհետեւ Տեր Հիսուս լավ գիտե, իրականության մեջ աշխարի բոլոր մանգավարժները լավ գիտեն, փոքրը կայթաղեցնել շատ հեշտ է, որովհետեւ վստահում է քեզ։ Չէ՞, վստահում է։ Մինչև որ այդ փոքրը այդ մեծ ծերու աստիճանեն փրկվի, ինքնուրույն մտածելակերպ ունենա, կարողանա թադե իր մեջ եղած այդ սխալները եւ աստիճանությունները, շատ ժամանակ կառնա եւ հետո կանտրադառնա, որ նույնիսկ իմանա այդ բաները փոխել շատ դժվար է, որովհետեւ ծարը գծրվի երբ որ տակավին կանանչ։ Ուրեմն փոքրերը շատ կարեւոր են քայթաղության համար, որովհետեւ ինչպես ասենք, մարդը մի տեսակ իր հոգի մեջ սրբության աշխարհուք է, եւ Հիսուս ինչ գսե, անոնց հրեշտակները երկնավոր հոր երեսը կտեսնեն։ Շատ հատուկ հարաբերություն ունի մանուկը եւ Աստված։ Եթե մտնոլորը քաչալերական չէ, այդ մանուկը կգրնա փոխվի, կգրնա անաստվածի վերածվի, կգրնա ոչրակորցի վերածվի, կգրնա սդախոսի վերածվի, անսկամի վերածվի, սրիգայի վերածվի։ Ռաքելդինքը, այդ մերցված լրակրող Հրանտինքի գինը, սպանութենը հետո հանրության մի ուղերձ խոսեց, և հոնդե ոչրակորձի մասին խոսեցավ։ Մերցնու 17 տարեկան մի տղա էր։ Սա որ ամեն մանուկ ամեն գուկ աշխար։ Պետք է հարցակննվի այն մշակույթը, այն քաղաքագրտությունը, որ այդ ամեն մանուկեն արյունարբու հրեշ կստեղծը։ Այնպես որ մանուկները մեր ապականը, ապակայի մեր կամուրջները։ Հոնդե պետք է մենք լավ սերմեր ցանենք իրենց մեջ։ Իրենց հետ հատուկ քուրքուրանք պետք է, և հոստը պետք է մենք արթնանք, որ կարելի է մենք մանուկներուն աստենք թրական կամ բացակայական առանց նշմարելու։ Այդպիսի մի պատմություն կա Ամերիկայում, մի փոքր աղջիկ 9 տարեկան, փոքր աղջիկներով էս իր մոր նման երկուսը, ուրեմն իր ընտանիքը մի պարտի են տալիս, իրեն կանուխ կուղարկեն իր սենյակը, և սակայն չքնանար աղջիկը, թուրը վերան կփանա, կտեսնե, մայրը կտեսնե, այսպես քեսի քշերային հագուստով այդպես, և մի մեկ ցերքը խմիչկա, մյուս ցերքը ծխախոտ, այսպես, կհիանա իր մոր վրա, հետո, երբ որ կլմնա, ամեն մարդ կերտա իր ծնողները կքնանա, ինքը վարգիչնա, ծխախոտ կարնա, և գուզե անիկա վարել, և այդ միջոցին հագուստները կպրնգվի, վարգված են, կուզեն փրկել, իշտե գմարեն այդ հագուստները, բայց շատ չարաչար այրած է, իշտապոկնությունը գուկա, մայրը լալով գսե, որ աղջիկը սկսե, ինչու համար էր այս խենդ բանը, անալ գսե, որ մայրիկ, ես քեզի նման է ուզեցի, ես քեզի նման է ուզեցի։ Հիմա մենք պետք է իմանանք, որ մանուկները մեզի նման էլ ուզեն։ Մենք ամենքս այդպես էինք, որովհետև մանուկները մեզի կնման էլ ուզեն։ Փոքր երեխան ավելի մեծ երեխայի նման էլ ուզեն։ Այդ երեխան ալ երիտասարդին կնման էլ ուզեն։ երդասարդ հասուն մարդոց նման երկուս է։ Մենք ուտանք մեր զավակները, ինչ է հաջողության ստանդարտը, չափանիշը, ինչ է երջանկության չափանիշը, ինչ է փարիքը, ինչ է չարիքը, մենք ուտանք այդ։ Եվ այս առումով հեռուստացույցին մեծ իրապես թեր գինը, որովհետև իրենք առանց իմանալու աշխարհը մեղքերով կլեցնեն։ Միայն հաճույք պատճառելու համար չեն գիտեր, թե մանուկները ինչպես հափշտակությամբ կդիտեն այդ սերիալները։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե այս չարությունը ուրտեղից ելավ, ինչու համար ելավ այդ բոլորը։
0: Սրբազան, անդրադառնանք հաջորդ թեմային՝ ներմանը։ Հիսուս պատվիրում է 7 անգամ մեղանչողին 7 անգամ ներել։ Կարծում եք, դա հնարավոր է, արդյոք իրատեսական է դա։
1: Ոչ միայն 7 անգամ, նայեցեք, Հիսուս ինչը ասում Մատթեոսի 18-րդ գլխում։ Այն ժամանակ Պետրոսին մոտեցավ նրան ու ասաց. Դեր քանի անգամ, եթե եղբայրս իմ թեմ մեղանչի, պետք է ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ։ Հիսուս նրան ասաց. Քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ Ուրեմն, իրապես 7 անգամ ներել մեկը շատ դժվար գերեւ մեզ, իսկ Հիսուս սկսեց, որ չէ, 7 անգամ, 70 անգամ, այսինքն 500 անգամ ասել կուսե մի տեսակ, եթե հաշվեք։ Գրքին դեր Հիսուս հարգավ, թե այդ չափազանցության ժանրը օգտագործում է, որպես շեշտե, որ սահման չի գա ներելու մեջ, սահման չի գա։ Ինչու համար մեզ դժվար գուկա, որովհետև մենք 7 անգամ չներվեցանք, չէ՞, ոչ մեկ մարդ մեզի 7 անգամ չներեց, հետևաբար մեզի այնպես կթվի, որ ինչպես կհելի 7 անգամ ներել մեկը, ինձ մեկ անգամ ներեցին, թերևս 2 անգամ ներեցին, նույնիսկ ծնողներս 3-րդ անգամ մեկ հատ մապտակ սարգին։ Ուրեմն, հոստը նուրբ կետը սա է, որ շիտակ է, բայց եթե մենք հասկնանք, թե մեր դժբախտությունները պատճառը ինչ են, և լուծել ուսենք, այնադեմ պիտի հասկնանք, որ արմատ ներել մեկը այդ է, որ մենք ներել և ներվել չենք գիտեր։ Այսինքն, ինչպես ասենք, երբեմն մարդիկ հիվանդ են, չէ՞, հիվանդ են, և բժիշկը գուկա և գսե, որ թունցունդի պետք ունիս, միս պիտ ուտես, կատ պիտ ուտես, կարակ պիտ ուտես, մեղ պիտ ուտես, սա պիտ ուտես, խեջ մարդը գսե, որ ես չունեմ պայս այդ բաները, բժիշկնալ կհասկնամ գսե, բայց ուրիշ ճար չգա, կում մարմին հետ այդ է պահանջում։ Հիմա մենք կհարցնենք, ինչու համար մեր ընկերությունը այսպես է, ինչու համար մարդիկ այսքան դաժան են, ինչու համար մարդիկ իրար չեն ներեր, ինչու համար սա չէ, ինչու համար այդպես չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ պատճառը այն է, որ դուք ներել և ներվել չեք գիտեր։ Հա, չեք կնար ներել, անիկա ես չեմ գիտեր, բայց եթե չեք ներել, նոր մեջ պիտի ապրիք, այդ դժողքի մեջ պիտի ապրիք։ Եթե գուզեք ձեր ընկերությունը դժողքից դրախտի վերածվի, պիտի սովորեք այս սկզբունքները։ Ես ցեզի Աստծո արքայության սկզբունքներով մասին եմ խոսում։ Ուրեմն, հոստը շիտակ է, Տեր Հիսուսի շատ մի խոսքեր կա, որ 2000 տարի անցած է, դակավի մենք չենք հասկնար, ինչ կսե։ Որովհետև մենք մեր ապրած աղտոտ կյանքը, մեր սխալ կյանքը ստանդարտի չափանիշի կվերածենք, կսենք, որ այս է ճշմարտությունը, չէ, անիկա ճշմարտություն չէ, այն մեր ճշմարտությունը, մենք ստեղծել ենք, հետո գնդունինք այդ։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս կսե, որ չէ, ուրիշ է մի տեսակի կյանքը, որ մեջ մարդը կները և կներվի, մարդը կհասկնա մյուսը ինչպես է, մյուսին դեղը կտնե ինքսին, և երբ որ հոնդե կտեսնե կոտրվածություն, ճշմարիտ հասկացություն, այնադեմ պետք է ներել։
0: Սրբազան, ժամանակակից կյանքում միշտ ներելը մեզ խոցելի չի դարձնում։
1: Եթե վերստին գարթանք մենք ուշադիր, նայ Հիսուս ինչ գսեն։ Եթե քո եղբայրը մեղանչի, սաստիր նրան։ Սաստիր նրան։ Եվ եթե զղջա, ներեր նրան։ Ուրեմն չս էր, որ քու քեզիդ եմ եղած մի սխալ, կամ ուրիշում եղած մի սխալ թուն անդես ար, մի դեսներ։ Եվ դակավին անիկա չանտրադարձած թուն ները անիկա, այդպես բան չս էր, չտակարակ, ոս է խիստ պար կոգտակործ է, ոս է սաստիր, ծույց դուր անոր սխալը, խոսե անոր հետ, երբեմն խիստ պարերով խոսե անոր հետ, բայց երբ որ գտեսնես զղջումը, երբ որ կհասկնաս, որ անիկա հասկցած է իր հանցանքը, նույնիսկ թարերով չսա անիկա, ներիր անիկա գսա։ Որովհետև մարդկային հարաբերությունները այդ է վահանչում։ Առանց ներվերու մենք չէինք կրնար մեծանալ։ Մեր ծնողները քանի անգամ ներած են մեզիկ, մեր ուսուցիչները քանի անգամ ներած են մեզիկ։ Եթե ամեն մեր սխալը արձանագրված լար, այսօր մեծ ցակլուկ ունենայինք մենք հանցանքները, բայց մենք ամենքս ներվեր ենք, անոր համար, եթե մի քիչ կարող ենք ներելու, որովհետև մի քիչ ներված ենք անոր համար։ Այնպես որ Տեր Հիսուս Հոստը իրապաշտ ներելու մասին կխոսի, քիչ առաջ, եթե մեր գարտացած Մատթեոսի ավետարանեն մենք շարունակենք, գսե եթե եղբայրդ քո թեմ մեղանչե, քնա հանդիմանիր նրան։ Հոսա նայ հանդիմանիր, փարը կոգտագործե։ Երբ թու և նա մենակ եք, ուրեմն պետք չէ այդ սխալ մեծացնել։ Կարի շատ փոքր մի բան է, քու և քու եղբորդ միջև անիկա լուծեցեք։ Եթե քեզ լսի, քու եղբորը շահեցր։ Իսկ եթե քեզ չլսի, ար քեզ հետ մեկին և կամ երկուսին, որպես երկու կամ երեք վկաները պերանով հաստատվի ամեն ինչ։ Իսկ եթե նրանց էլ չլսի, գասես հավատացյալների ժողովում, իսկ եթե նրանց էլ չլսի, թողնակես համար լինի ինչպես հեթանոսը և մաքսավորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը մեր մարդկային խնդիրների լուծման համար իրապաշտ մի ճամփա ցույց է տալիս, այսինքն իրապես մենք այդպես շահագործվելու տեղ չունենք։ Պիտի իմանանք, որ մեզ թեմ սխալ գործված է, պիտի անդրադառնանք և պիտի ըսենք անոր մասին։ Սխալը ինչ է, երբեմն այդպես բարականերում մենք կխոսինք, բայց ոչ թե ճիշտ մարդուն կխոսինք։ Քեզ հետ խնդիր ունեմ ես, մեջս քեզ թեմ մի հարց կա, բայց գերտամ գիրագոսին կխոսիմ, ոչ թե քեզին, գերտամ աննային կխոսիմ, ոչ թե քեզին։ Ուրեմն այդ բոլորը, երբ որ քեզի հասնի, մեր խնդիրը ավելի անփուժերի կդարձնի։ Տեր Հիսուս գսա, որ գսկաս, որ անիրաված ես, քնա և խոսիր։ Թերևս այդպես չէ։ Ես գիշեմ մի հավատացյալ երդասարդ էր, ես ալ երդասարդ էի, սարգավակ էի այն ատեն, մեր հավատացյալների խումբին մեջ էր, ինձը պարև չի դար, մեկ անգամ, երկու անգամ և այլը, և երեսնան, կացի և ուսի, որ ինչ համար երեսիտ կախ է ինձը, ինչու պարև չես դար, էսավթուն ինձը պարև չի դվիր, ես ուսի, երբ ուսի, սավ իշտե չտեմ ինչ փողոցեն կկալի իր, երեսս նայեցար և անցար, ասի որ ես չեմ իշում, ինչպես չեմ իշում, երեսս ալ նայեցար, ասի բայց այդ բողոդան շատ պանուկ է, շատ մարդ գերտակուկ է, կեզ երբեք չլար, որ երբեմն աչկերդ պաց է, բայց չես տեսներ, ով գա, ով գանցնի, ով չերտար, ես կեզ ինչու համար չտեսնեմ, թուն ինձ ոչ մեկ վատություններ էր, ոչ ես կեզ ոչ մեկ վատություններ էր, պարզապես հավանապար միտկերով դարված էի և չտեսա, ես այդպիսի մի պնավորություն ունեմ ասավ, մի կիչ մտածեց, հա ասավ այդպես է, և կործը լուծվեցավ, բայց եթե ես անոր պարև չտայի ուրիշներում խոսեի, որ անիկա ինչպես անդեղի գերբով վանգն է, պիտի մեծնար հարցը։ Այնպես որ դեր Հիսուս կսե գնա խոսե, գնա չլսել։ Մի քանի մարդու հետ միասին խոսեցեք, նորեն չլսեր, ավելի շատ մարդու խոսեցեք, նորեն չլսեր, հայտարարեցեք, նորեն չլսեր, այն ատեն գաբր խզելու իրավունք ունիս։ Հավատացյալը քորկ ըլլալու իստպված չէ ուրիշներու ոտքին տակը, որովհետև հավատացյալ է ինքը, ամեն մարդ իր ուսածը պիտի ընե, չգա այդպիսի բանը։ Դեր Հիսուս այդ չսեր, խոստե ներելը դգարություն չէ, ներելը ճշտակարակը, զորությունն է։ Ով գները մեզը, Աստված գները, ով որ գները Աստուծո նմանում է իրականության մեջ։ Այնպես որ մենք պետք է ներելու և ներվելու մթնոլորտ ստեղծենք։
2: Սրբազան, ինչու է ներելը դժվար։
1: Մենք մի հանցանք եղած ատեն ամիջապես բորացող, գանչող, հայհոյող մարդուց մեջ մեծացանք։ Հետևաբար շատ դժվար է մեզ համար այդպես, բայց երբ որ նայինք Աստուծո փնության, հոնդե կտեսնենք, որ փնությունը չարցանակրեր սխալները։ Հիմա մենք կկալենք, չէ՞, քանի անգամ ինգար, մինչև որ քալել սորվեցար, մոռացար։ Հիմա քալել գիտես, բայց քանի անգամ ինգար, մոռացար անիկա, չէ՞։ Հիմա հանգիստ կխոսինք մենք, բարերը սահուն գելն է մեր բերնեն, բայց քանի անգամ սխալեցինք մենք, բարերս ինք մեծերը խնդացին, չէ՞, բայց չենք իսրել այդ բոլոր սխալները։ Փնությունը կմոռնա սխալը, դգարը, պակասավորը, փնությունը միշտ կնորոք է, այսինքն իրականության մեջ փնությունը միշտ կները, քանի հիվանդությունները մեր փնությունը ներեց մեզը, չէ՞, ինչ հիմարություններով մեր ստամոքսը ավրեցինք, բաղարինք, մեր անխոյեմության վաճարով, մեր փնությունը ներեց այդ բոլորը, Աստված քանի անգամ ներեց մեզը։ Ներել դժվարը, որովհետև մենք քիչ աղոթում ենք, որովհետև եթե շատ աղոթենք, ամեն անգամ, որ Աստծո երթանք ասենք, որ ները ինձ Աստուրամար, հետո մեր խիղճը մի ցայն դսա, որ թունալ ները, սամարթը, սակորձը, այնպես որ մենք կգարձենք, որ մի սխալ մեզի եղած է և հավիտյան անիկա պիտի ծավցնե մեզը, բայց շատ նպաները ավազի վրա կրկրվին, խով գուկա և գարնի և գտանի։
2: Սրբազան, աշակերտները ինչու խնդրեցին, որ Հիսուս իրենց հավատն ավելացնի։
1: Ուրեմն, որովհետև Հիսուսի աշակերտները տեսնում էին Հիսուսը մեծ հրաշքները կործում, կույրերու աչկերը փանում, խուլերը լսում, գաղերը, փորոտները բժշկում, մերելներուն հարություն տալիս էր, ծովին և հովին հրամայում էր, և այս բոլորը մի խոսքով անում էր շատ անգամ կսեր։ Հիմա իրենք կսեին, որ մենք կալ աղոթում ենք, մենք կալ հավատք ունենք, մենք կալ ամեն ինչը ցկեր ենք և դեր Հիսուսի հետևեն կացել ենք, բայց մեզի չբադահում ասիկա։ Ինչու՞։ Հավանապար մեր հավատքը քիչ է, անոր համար է, երթանք դեր Հիսուսին ասենք, որ դեր մեր հավատքը 70% է, մի քիչ ավտուն օգնե, ասիկա 100% լա, որովհետև մեզի կբաքսի այդ հավատքը, որ քո մեջ թենք տեսնում։ Եվ Հիսուսը ասա, որ դուք 70% հավատք չունեք, դուք 1% հավատք նույնիսկ չունեք այդ բանը անելու համար, ծեր միտքին մեջ եղած բանը անելու համար դուք 1% հավատք կալ չունեք։ Ծեր հավատքը բոլորովին դարբեր մի տասագարքի է պատկանում։ Եվ հոստը պետք է մենք ամբողջ ծիրքի ուսումնասիրության վրա եթե խոսենք, իրապես մարդկային հավատքը, մեկ այլ երկնային հավատքը, որ հրեշտակները օգտագործում են։ Մենք երկնային հավատքը ինչ է չենք դեր, մեր գիտած հավատքը միայն Պողոս Արաքյալին ասացին պես չտեսնված բաներու հանդեպ մեր կոյացուցած համոզումն է։ Չեմ տեսներ Աստված, բայց համոզում կկոյացնեմ, որ կա։ Չեմ տեսներ մեր ներուց հետո հոգին կապրի, բայց հավատում եմ, այսինքն համոզված եմ, որ մի բան մարդուց մահվն է, հետո ապրել կշարունակե։ Ուրեմն չտեսնված բաներուն հանդեպ մեր ունեցած այդ համոզումը կասկածներով լեցուն է, երբեմն գրնա անիկա գադարյալ վիճակին հասնի։ Բայց Տեր Հիսուսին մեջ այդ զորավոր գործերը, հրաշքներ գադարելիք հավատքը այսպիսի հավատքը չէ։ Այս հավատքը մեզի կպատրաստե աստուծմէ շնորհ կստանալը։ Այսինքն մենք մեզի կփանանք, Տեր գսենք, ես քեզ հավատում եմ, վստահում եմ քեզ։ Դու կարող ես փոշել, հմ, դու կարող ես այս խնդիրեն դուրս հանել ինձ։ Հիմա այս մարդկային հավատքը Եվ աստուծո մեջ մենք պետք է մենք աճենք։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսա, որ կա նաև ուրիշ մի տեսակ հավատք, որ մարդկային չէ, այլ երկնային է, աստվածային է, որ օգտագործում է հրեշտակները, թևերը եւ մարգարեները։ Ուրեմն անիկա երկինքեն մարդուն դրված մի հատուկ շնորհք է։ Այդպիսի հավատքը կամ կունենաս, կամ չես ունենար։ Անիկա, ինչպես ասենք, ավելանալիք մի բան չէ, անդուր համար Տեր Հիսուս գսե, որ դուք այդ հավատքեն երբեք չունիք։
2: Սրբազան Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք, եւ այս թթենուն ասեք, արմատախիլ եղիր եւ տնքվիր ծովի մեջ, նա իսկ կհնազանդվի ձեզ։ Ինչպես հասկանանք տիրոջ պատասխանը եւ ինչ է խորհրդանշում մանանեխի հատիկը։
1: Ոստե մանանեխի հատիկը շատ հետաքրական է, Աստծո արքայության խորհրդանիշները մեկն է, Տեր Հիսուսի արակները մեկն է։ Սա Աստծո արքայությունը նմանում է մանանեխի հատիկին, թեև շատ փոքր մի հատիկ է, հատիկներու ամենը փոքրն է, բայց եթե որ ցանվի, մեծագույն բանջարեղենը կվերածվի եւ թրջուններ կգան եւ կփույն կգշինեն անոր վրա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը գսա այդպիսի մի փոքր բան է եւ կմեծանա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը երկինք իջնող մի տարր է, ինչը մենք չենք գիտեր, բայց այդ գենթանի շատ զոր, շատ զորավոր եւ մեծանալու պատրաստ մի ուժ է Աստծո արքայությունը։ Եվ հիմա այս Աստծո արքայության գործածած մանանեխի օրինակը հավատքի մասին կգործածե Տեր Հիսուս։ Եվ իրականության մեջ Տեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասել գուզե, որ դուք ուրիշ բան գուսեք։ Ձեր ուզածը ձեր միտքին մեջ եղած հավատքը չէ, ուրիշ մի տեսակ հավատք է։ Եվ անիկա Տեր Հիսուս գուտա իր աշակերտներուն, եւ նա գանչելով 12 արակյալներին նրանց զորություն եւ իշխանություն տվեց բոլոր թևերի վրա, նաեւ բժշկելու հիվանդությունները, եւ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը Եվ բժշկելու ախտերով վարակվածներին։ Ուրեմն ոստե Տեր Հիսուս իրենց ուզածը գնե։ Անուն գսեն ավելցուր մեր հավատքը, բայց Տեր Հիսուս գսե, որ այդ հավատքով լալի բան չէ ձեր ուզածը։ Անիկա իշխանությամբ եւ զորությամբ կլինի։ Կուպերնետ խոսք պիտի ելլե եւ այդ խոսքը պիտի իրականանա։ Ինչպես կլանի, հա՞։ Հիմա սպան գենա 1000 զինվորի արչև եւ քիդե որ ինքը եթե ասա որ քեդին բարգեցեք 1000 նալ միասին ինչ պիտի լան քեդին պիտի բարգեն վասեք պիտի ասա եւ պիտի վասեն այսինքն ինքը սած ադենը բարա պիտի չելլե այդ խոսքը պիտի իրականանա քիդե 100% հա վստահ է հիմա մենք երթանք այդ փանակատեղին 1000 զինվոր աչեվ, ասենք որ բարգեցեք ոչ մի շարժում չլար։ Հմ։ Վազեցեք, մեր երեսին գնային։ Ինչու՞, որովհետև մենք իշխանություն չունենք։ Հմ։ Հետևաբար այդ զորությունը չունենալ մեր խոսքը։ Տեր Հիսուս գսա, որ հրաշ կործելու այդ հավատքը, որ կունենա մեկը, գուկա իշխանությամբ եւ սորությամբ։ Եվ անիկա մարդուն ստեղծելիք հավատքը չէ։ Այս սխալ գետը թշպատապար հավատացյալներու մեջ մեծ շփոթանքի ճամպակպանը, հատկապես այդ հավատքի բուժիչներ կան Ամերիկայի մեջ եւ այլն։ Իշտ հավատա, պիտի բուժել, պիտի փուշվես հիմա, եւ մարդը չփուշվեր, գսեմ որ հավատքդ քիչ էր, անոր համար չփուշվեց էր։ Հավատացույն ամեն ինչ կարելի է։ Բայց մենք ավետարանը գտնենք, որ Տեր Հիսուս երբեմն մարդուց առանց հավատք ունենալ մարդիկ, փուշեց այդ մարդիկը։ Նույնիսկ մարդիկ չէին գիտեր թե պիտի փուշվեն, բայց Հիսուս խոսքով խոսքը ասավ եւ մարդը փուշվեցավ։ Բոսարակյալը գխոսի, եթե լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենան, բայց եթե սեր չունենան, ոչինչ չեն։ Բայց ուրեմն կարելի է լերները դեղափոխելու չափ հավատք ունենալ, բայց այդ հավատքը մեր համոզումով ստեղծերիկ մի հավատք չէ։ Եթե ոչ շատ պարզ է, կան հոգեպանական տեխնիկներ, մեկը հիպնոզ գնես, այդ մարդը 100%-ով գրնա հավատալ մի բանին, բայց անիկա դերև չի շարշիր։ Բայց Եղիա Մարգարյանը ասավ, առանց իմ խոսքիս այս երկրի մեջ մեկ կաթիլ անցրել պիտի չկա։ Եվ 3 տարի 6 ամիս երկրի վրա, Իսրայելի վրա մեկ կաթիլ անցրել չեկավ։ Հիմա այս մարդկային համոզման սվերիկ խոսք չէ, այս մի ուրիշ տեսակի հավատք է, ինչպես գսվի Հակոբոս հրակյալը, թևերնալ հավատում են, բայց սարսափում են, ինչպես հրեշտակներնալ Սուրբ Գիրքում մենք կտեսնենք, խոսքը գսեն եւ կիրականան այդ, բայց այդ ինչպես ասենք մեզ պես հասարակած քրիստոնյաներուն դրված չէ, անիկա Աստված կընտրե որուն որ կուտա։ Ուրեմն մենք պետք է հավատքի մյուս տեսակը սարքացնենք, սարքացնենք ամբողջ հովին Աստծո հանձնվելու մաքուր սիրտով, ասել որ Աստված ամեն ինչին դերն արդեն եւ լավագույնը պիտի տնօրինե մեզի համար, եւ աղոթքով պիտի խնդրենք այդ բաները, եւ մեր խնդրանքներուն Աստված պիտի պատասխանը, մեր ճամփան այս է, իսկ մյուսը ոչ մոգ պետ չէ փորձը նույնիսկ, միայն կայ թաղության պատճարկը, մինչե որ այդ իշխանությունը եւ զորությունը չստանա մեկը, պետ չէ հովեր արդե իրեն, որ իր հավատքը շատ մեծ է, ինչ որ պիտի ասե, պիտի կատարվի այդ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեզ ամեն երեք շաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է՝ հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէիր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանիի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո, մանավանդ երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ պարտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատարությունը

ինքնաոչ ընչացում։ Նույն անատիկի անգամ, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել։ Մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնաոչնչացումը, կամ ինքնաոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը՝ թմրանյութ, ալկոհոլիզմ եւ այլն։ Կամ առաջ է գալիս բռնություն։ Մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո։ Քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին։ Փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը եւ կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք եւ փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեն։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում։ Միշտեր հույս ունենալ նշանակում է նոր սկիզբ դնել։ Իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում։ Շատ որոշակի է դա։ Եսեք ես մի պատկեր եւ օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի։ Ընտանիքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակներին։ Այդ երկու տղաները ունեին այդ ընտանիքը, հայրը եւ մայրը, 44 օրյայի ժամանակ երկուսն էլ զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ չէ, որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի եւ այլն։ Թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է։ Բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը։ Մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում։ Ինչ է ցանկանում սանիկը կամ մկրտվողը։ Ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ հույսեր։ Որտեղ նոր կյանքի սկիզբը, որը առնչվում է հավատին, հույսին եւ սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն։ Եվ Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը։ Բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է. Վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք քանի ապրում ենք մինչև մեր կյանքի վաղճան եւ աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օրվա։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին եւ

կայթակումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է սուրբ հաղորդությունը եւ ամեն կիրակի մեր սուրբ պատարագի եւ սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, եւ հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սուրբ պատարագ ենք մատուցում, վերաներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը՝ ձախողում եւ հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ որ մի վիճակի եւ նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի եւ նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ի՞նչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո եւ կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում։ Բաժանում Աստծուց եւ բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում ամբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն առանց Աստծո իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով իսկ կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ ամբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երես, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու եւ նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, հավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. «Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ եւ հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ եւ հավիտենականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ եւ հավիտենականության մեջ, եւ սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի եւ հավիտենականության մեջ»։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջտեղում է գտնվում եւ սովորաբար աննկատ է մնում, մենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի եւ սիրո վրա, ասում է, հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերին։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում եւ անատի կյանքում եւ ազգի կյանքում։
Մի տարբերությամբ, որ անատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահա դիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձերքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա, և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը. Ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները, և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին, և հիշիր ժամադրությունը, և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն առատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաներ ալ շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունկներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ ասում թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյանները հետո կացին, այդ բոլորը եկեղեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և երբ որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոց մեջ, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բակա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բակասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բակաս ունենք, չէ՞, զինվորի բակաս ունենք, արվեստներու բակաս ունենք, քիրության բակաս ունենք, ուրեմն այդ բակասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, քայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և գաղութա սուզաթը ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիններու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց եթե որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցի մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կորցկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին Բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջ բորած, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը կարոսելու, սեվ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր ձերքերում և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի կարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Դեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այն միսի գործը պիտի ուղարգեմ, որ դուք ձեր կարողություններու վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ցերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այն միսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիցներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծնեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դուն որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի մտնեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի լինաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա էր, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըդ, խմելիքըդ, հակվելիքըդ, ուր պիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիլ Աստուծու և անոր քործին և Աստված պիտի հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անուն փաստեցին իրավես, որ Աստված կփավե։ Ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք եվ այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, գսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ կցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստ է պաշտպազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանենեխ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի պազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը գրեցնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց գսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, քացեք Աստուծո արքայությունը քարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կքարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ նա կամ գերբով գուքա կամ դեսանելի է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկել է ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասի կա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է իմ մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է լինեն։ Անպայման Աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիդակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս կսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ցեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ծեր մասին։ Հանգավոս թե քեզի պատկերքը Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց հոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ծեր քաղաքը, խոսեցանք ցեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղ կործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անիկան վրա ծեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասեմ, որ այս է հաջողություն է։ Սատան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք, մեր անունն ավ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը, փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ յոթ եկեղեցիներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս կսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են և անոնց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ գրվել է իրենց վրա գարնել։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անուն սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թե վերա անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր գործ ունի, տարբեր մի գործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս գործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս 3 աղջիկ կսեն, որ Քրիստոս կսա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն, իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ըլանք, մեր անուները պիտի քրվին Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, գողելու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ գործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի, և կխապ է, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստը քրիստոնյայի համար ինչը իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը, հոստը այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե ուստե մեծ մխիթարանք կգտնենք, վախնալու կործչունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության, ուրեմն դեր Հիսուս իր արաքյաներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին եւ իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: But come on. I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան։
0: Of 2017, yes.

0: living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm learning. Իսկ նրանք անգլերեն չգիտեին.
0: That for me was just
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը
0: հյուրընկալում։
1: Ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ։
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում։ Հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ։ Ինձ իսկապես շատ օգնեցին։ Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր։
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել։ Հաղարցնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը,
0: as I said earlier. So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3
0: անգամ. Usually during summer.
1: Ամբրանը երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ պարապել.
0: Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now they're
1: Հիմա արվեստի դաս է, բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից.
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather.
2: The weather.
0: Chim Karolisa, the weather. So who is sad today? Who feels sad? Who said? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of humanism would be. Oh, that's really tough. I guess just kind conversation.
1: But
0: meaningful conversation. Who.
1: Եթե կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք։
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի։
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening.
1: Լսում եմ քեզ։
0: So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը։
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է։
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese.
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։
0: We would sit there for over an hour eating food together, asking
1: questions. Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting to know one another. Իրար հետ
1: ուտելիքի ու սուրճի միջոցով.
0: And also coffee.
1: Հա, մանիս մի հոտը սուրճի ու կերակույրի բույտն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարին, ինչ Հայաստանում եմ։ Շաբաթորը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է, և որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Երկիտ եմ, որ տեսնում է երևի թարոնինակ է, բայց երևի ամովա։ Երկիտ եմ, որ խուշտ եմ։
0: Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Երբեմն ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև աննդատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls, that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցինք Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: Emotions, I think that's a core part
1: Հասկանալ
0: of humanism,
1: քո ու հույզերի պատճառը։ Կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։ Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Անպայման ես ուզում եմ բրել սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել
0: նաև
1: միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Չիկնար երկիր մեր

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում։ Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար։ Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում։ Ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ։ Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ։ Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը։ Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում։ Կրակը վարվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգրող սաստկության։ Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը։ Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներն ավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից։ Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր են

գելեն լեզվի երեսից, երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով. Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ. Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում. Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջքը բորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի իբրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման. Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիր տուր, և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

0: պետք է անցնի մեքենավարը մի ամբողջ ճանապար, իմանալով գնացքի կազմվածքի, գնացքի ամեն ինչի մասին, հետո նոր կարողանա նստի ու վարի գնացքը։
1: Հոգևորականի համար աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ընդունված է ասել ծառայություն, եւ այդ ծառայությունը տարբերվում է մյուս տեսակի ծառայություններից կամ աշխատանքից։

աշխատանքով է ստարվում, դառնում ես մեքենավար, արդեն ոնց որ նպատակը դառնում է իրականություն, արդեն չես ուզում այդ աշխատանքը թողես եւ պատրաստ ես միջև կյանքիդ վերջ մնալ նույն աշխատանքին։

0: Հավատացյալների հետ շփումներում հավատացյալներին ծառայել այդ ծիսակատարությունները մատուցելը կամ քարոզել իրենց հետ շփվել ամենամեծ երջանկությունն է։ Եթե ծառայությունդ կատալիս այդ երջանկությունը չես զգում եւ բեր ես զգում, ուրեմն քո տեղում չես։
1: Մի մեքենավարը օր մեկ օրվա իր աշխատանքային 7 ժամ նախատեսված քշումը մոտավորապես 155-ից 180 կիլոմետր էլի ըստ եկած երթուղու։ Ամեն ուղևորի համար մեքենավարը պատասխան պետք է տա, քանի որ մենք ընթացքում միշտ պետք է լինենք ուշադիր, պատասխանատվությունը պետք է լինի ամենաբարձր աստիճանի վրա։

0: աշխատանքի այդ ընթացքը հոգեորականի համար կարելի ասել չի դադարում, միջև իր քնելը եւ քնելուց հետո էլ նորից, երբ որ արթնանում է, նորից իր մտածելակերպը, իր ամբողջ դատողությունները պատտվում են այդ աշխատանքի շուրջ, երբ որ նորից գալիս է իր ծառայության վայր եւ այնտեղ նորից արդեն ուղիղ իմաստով սկսվում է իր ծառայությունը։
1: Չենք զգում աշխատանքի ընթացքում, թե ոնց ենք հոգնում, քանի որ լարվածությունը միշտ կա, աշխատանքի հանդեպ պատասխանատվությունը միշտ կա, հոգնածությունը չենք զգում այդքան։ Հասկան, երբ որ ես հաստում եմ տուն աշխատանքից հետո, այն որ նստում եմ բազմոցին, ասում, վայ, այսօր հոգնեցի։

0: Կարող է ուղեղով զգալ, որ շատ եմ հոգնել արդեն, բավականին գործ եմ արել, շատ եմ հոգնել, եւ այս պահին այս մի հավատացյալն էլ եկավ իր խնդիրներով, հիմա հոգեոր այնպիսի խնդիր է, որ պետք է երկար իր հետ խոսես, բայց դրանից երբ որ մարդ ավելի խորն է գնում եւ տեսնում, որ իր ներսից գալիս է այդ երջանկությունը, որ մեկ ուրիշին պետք է պարգևես, իրեն պետք է օգուտ տաս, եւ ինքը այդտեղից հանգստացած հոգեոր առումով մխիթարված պիտի դուրս գնա։
1: Սիրով եմ գալիս, որովհետև այսինքն եթե մի բանի մեջ արդեն մի քանի տարի եղել եմ ու ասենք արել եմ սիրով, մինչև վերջ ոնց որ ուզում եմ մնամ սկորցի մեջ, որովհետև արդեն ոքի հարազատ ա դարել ես միջավայր էլի, ուղևորներ անգամ ուղևորներ կամ որ առավոտյան գնում են գործի, դու տենում ես իրա դեմքը, ինքը գիտես որ կայրանում է ինքը իջնելու, որովհետև դու տանում ես իրան ամեն օր ու գիտես նա այս կայրանից նստավ, տվյալ կայրանից նստավ, տվյալ կայրանը պետք ա իջնի արդեն։
0: Տարբերվում եք մնացած բոլորից մեր արարիչ լինելու այդ ունակությամբ, այսինքն աշխատել նշանակում է արարել, ստեղծագործել, կերտել, եւ դրանով է որ մենք մեր մեջ կարողանում ենք Աստծո պատկերը ամուր պահել։
1: Ոչ բոլորն են գնում սիրով աշխատանքի, ինձ թվում է, բայց բարեբախտաբար ես իմ աշխատանքը շատ սիրում եմ։
0: Աշխատասիրությունը հոգևոր առաքինություն է։ Աշխատանքը ինձ համար Աստծո պատկերը մարդու մեջ պայծառ պահելու այդ հնարավորությունն է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ավետարանական պատմությունները մեզ համար մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավական։
0: Աղքատ և հարուստ, այս բաժանումը հաճախ է խորհելու առիթ տալիս։ Ովքեր են հարուստները, նրանք, ովքեր բարեկեցիկ կենցաղ ունեն, և արդյոք աղքատ են նրանք, ովքեր զրկված են նյութական միջոցներից։ Բոլոր ժամանակներում արդիական են այս հարցի շուրջ քննարկումները։ Սուրբ գրքում հարուստ և աղքատ բառերը հաճախ խորհրդաբանական նշանակությամբ են կիրառվում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այդ հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ բեհեզ ու ծիրանի էր հագնում, և ամեն օր առատապես ուրախություն էր անում։ Եվ Ղազարոս անունով մի աղքատ մարդ ընկած էր նրա դռան առաջ, վերքերով ծածկված, և ցանկանում էր լցնել իր որովայնը այն փշրանքներով, որոնք թափվում էին մեծահարուստի սեղանից։ Եվ դեռ շներն էլ գալիս էին ու լիզում նրա վերքերը։ Երբ աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոքը։ Մեծահարուստն էլ մեռավ և թաղվեց։ Եվ դժողքում, մինչ սատանջանքների մեջ էր, բարձրացրեց իր աչքերը, հեռվից տեսավ Աբրահամին և Ղազարոսին էլ նրա գրկում հանգստացած։ Եվ նա աղաղակեց ու ասաց. «Հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ և ուղարկիր Ղազարոսին, որ իր մատի ծայրը թրչի ջրով և զովացնի լեզուս, որովհետև այս տապից պապակում եմ»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Որդյակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիքները այնտեղ քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես. Եվ այս բոլորից բացի մեծ վիհ կա մեր և ձեր միջև. Եթե ուզենան այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չեն կարողանա. Ոչ էլ այդտեղից մեկը կարող է մեզ մոտ անցնել»։ Մեծահարուստն ասաց. «Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպիսի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքների այս վայրը»։ Եվ Աբրահամն ասաց. «Նրանք ունեն Մովսես և Մարգարեներ, թող նրանց լսեն»։ Եվ նա ասաց. «Ոչ, հայր Աբրահամ, բայց եթե մեռելներից մեկը նրանց մոտ գնա, նրանք կապաշխարեն»։ Եվ Աբրահամը նրան ասաց. «Եթե Մովսեսին և Մարգարեներին չեն լսում, մեռելներից մեկն էլ եթե հարություն առնի, չպիտի համոզվեն»։

0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս երկու ծայրահեղությունների մասին խոսում՝ ծայրաստիճան աղքատ և մեծահարուստ, չէ՞ որ մարդկության մեծ մասը միջին խավին է պատկանում։
1: Ուրեմն պետք է այս արագի պատմելու նպատակը հասկանան Տեր Հիսուսին, մարդու միտքը դիալեկտիկայով աշխատի, այսինքն հակառակ փևերները և անոնց համատրումը և կամ հագատրումը ճշմարտությունը մեջ կհանե, և Հիսուս այս մեթոդը հաճախ կօգտագործե, երկրորդն էլ իրապես բոլոր ասպարեզներուն իդեալներ կան։ Զորնակ, եթե մեկը քրող է, իրեն համար Նոբելի մրցանակը շահիրն է, չէ՞, Նոբելի մրցանակը շահած մեկը այդ ասպարեզի թերևս կակատնակետին հասած կսեպվի։ Եթե մարզիկ է մեկը, եթե Օլիմպիադայի չամպիոն է, ուրեմն իրեն համար այդ իր ասպարեզը կակատնակետն է։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Հոստը իր ունգընթիրներուն գսե, որ ինչ է ձեր հարուստության չափանիշը, ով է ձեզ համար ամենեն հարուստը, լավագույն հագուստները հագվողը, միշտ ուրախություն սարքողը, ոչ մեկ խնդիր չունեցողը, փառք ու բադիվ վայելողը, և ով է ընկերության ամենեն ցած անձը, վերքերով լեցված մուրացկան մնե, որ շուները իր ընկերն է, ուրեմն եկեք այս երկու օրինակներով մենք խոսինք, ձեր այդ ամենեն փախցալի և ձեր ամենեն քարշելի օրինակները տնենք մեջտե, և տեսնենք, թե մարդ ինչպես կնայի ասոնց, Աստված ինչպես գնալ։
0: Սրբազան, առակում հարուստին և աղքատին նկարագրող խոսքեր կան, հարուստը բեհեզ և ծիրանի էր հագնում, իսկ աղքատը վերքերով էր պատված, սրանք խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Տեր Հիսուս կուզե բացատրել իր ունգընթիրներուն, իր ժամանակի մագարտակներով համացայն ինչ է հարուստը։ Հիմա մեզ համար հարուստը Մերսեդես կունենա, ջիպերու վրա է, Եվրոպա կրնա երթալ ամեն շաբաթ, ուրեմն իր ժամանակի մեջալ փեհեզ և ծիրանի կհակվեին։ Ուրեմն այս հագուստը, որ Տեր Հիսուս կակնարկե, Փանվորիմը 3 տարվա աշխատանքով կրնայր քնել։ Իսկ այս մարդը ամեն օր դարբեր այսպիսի թագավորական հագուստեն կհակվեր և ամեն օր խրախճանք կներ։ Ուրեմն այդ ժամանակները թերևս արևելքի մեջ դագավին կշարունակվի, պատարակաղ և կտալ չեն կործացեր, ծերքերով կտեին։ Ուրեմն և գյուղոտնար այդ ծերքերը, ուրեմն հարուստի համար պրեստիժ մներ, որ իր դունը հացով լեցուն է, ուրեմն լավաշներ կտնեին, և մարդիկ իրենց ծերքերը սրբելու արդեն, այդ լավաշներու կսրբեին, և այդ լավաշները կնետվեր, այդ հացերը աղբ չեին նետար, շուներուն կուտային և կամ աղկատներուն կուտային։ Եվ Հոստը աղկատը իրապես մխիթարանք չունի, միայն շուներն են իր ընկերները, և բժիշկ չունի իր վերքերուն համար, վերքերը կլիզեր շուները։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս այդ օրվան օրինակներով ցույց կտա, թե հարուստը որքան հարուստ էր և աղկատը որքան աղկատ էր։
0: Մահացան և Ղազարոսը և մեծահարուստը։ Սրբազան, առակում նկարագրված հետմահու վիճակները տարածիորեն պետք է հասկանալ։
1: Եվ որ այս երկու մարդու մասին կխոսի, իր խոսած ամեն ինչի իրական կյանքեն արնված է, փեհեզը, ծիրանը, հագուստը, աղկատի վիճակը, շուները, մեր կյանքի իրականություններ են։ Հետևաբար հետ մահու վիճակներու մասին երբ որ կխոսի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք նաև, որ Հոստը հետ մահու վիճակներու մասին հայտնություն մտա, այսինքն գա հոնդե հանգստացողներ, գա հոնդե դարաբողներ, գա վիճակներ, և հոնդե նընչեցյալները կհիշեն այս աշխարը, ուրեմն ասոնք զորավոր հայտնություններ են մեզի, որպես մենք նաև դեղեկություն ունենանք, թե մյուս աշխարին ինչեր կան, ինչպիսի վիճակներ կան։ Զորոնակ Հոստը հարուստը գուզե, որ իր մատը աղքատ Ղազարոսը մատը չուրին թատխե և իր պերանը թնե։ Հիմա Հոստը այդ չուրը ինչ է, քանի որ այլևս մարմին չունին, հոգևոր վիճակի մեջ է, ուրեմն այդ չուրը հարգավտե պետք է լա ավետարանի և Տեր Հիսուսի այլ ուսուցումներուն մեջ փնտրել այդ խորհրդանիշը, անիկայալ Աստուծո խոսքն է, և Աստուծո խոսքի մխիթարանքն է, որովհետև Աստուծո խոսքը ճուրի խորհրդանիշ ունի ավետարանին մեջ։ Ուրեմն իրականության մեջ հարուստ ոստե սելգուսե, որ Ղազարոս խոսք մս է ինձ, մխիթարվիմ ես, սե ինձ, որ ներած է ինձ։ Եվ նաև Աբրահամի քիրկը կա, որ հայտնի է, որ հույժ խորհրդանիշ ասիկա։ Մենք չենք կնարսե, որ փոլոր արդարները գերտան և հայր Աբրահամին քիրկին կնստի։ Այնադեմ բավական խոշոր քիրկը պետք է լինի։ Ուրեմն Աբրահամի քիրկը Հիսուսի ժամանակ, ընդհանրապես Աբրահամը հավատքի հայրն է, բոլոր հավատացյալներու հայրն է, հրյաներուն և քրիստոնյաներուն, որովհետև իր մով կսկսի Աստուծո խոստումները հավատացյալներուն, և ինքը իր հավատքը փաստացե բոլոր դժվարություններու մեջ, ուրեմն ինքը խորհրդանիշն է փրկված և մխիթարված հոգիներուն։ Այս արագեն մենք չենք կրնար իրապես կատարյալ նկարագրություն մո ձերկ բերել, թե մերնելուց հետո բոլոր բարականերուն ինչ պիտի հանդիպի մեզ։ Երբեմն ավետարանի մեջ այնքան քիչ են, որ մյուս աշխարհի մասին եղած նկարագրությունները, մարդիկ այդ նված բացատրությունները կառնեն և աբսոլյուտ կդարձնեն, և գսեն, որ միայն այդքան է։ Եվ սակայն նույնիսկ այս օրինակը մեզ ցույց տա, որ մերելներու աշխարհին մեջ նույնիսկ սարկացումը կա։ Նայեցեք, ոստե հարուստ մարդը խելոքնալու կսկսի, իր եղբայրները հիշելու կսկսի, ուրիշներու համար փաներ ընելու փափակը կարդնա, ասիկա զարկացումն է հետ մահու։ Հա, անոր պատասխանը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր, հոստե հայր Աբրահամի տված պատասխանը, որ վիհմը կա ձեր մեջ և մեր միջև, մեկը չգնար հոստեն անցնել, հոստեն չեն գնար անցնել, անիկա մարդուց համար այդպես է, բայց Աստուծո համար այդպես է։ Ուրեմն մեր եկեղեցին ալ ավելի ընդարձակը մտածե, և երբ որ մենք հետ մահու մասին պիտի մտածենք, ամբողջ Աստվածաշունչը պետք է առնենք, ոչ միայն մեկ արագով բավարարվենք, և ամբողջ Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ ինչպես որ այսքան հարուստ է այս մեր աշխարհը, մերնելուց հետո էլ այնքան հարուստ է մյուս աշխարհը, և մարդոց ստացած վերաբերմունքը դարբեր-դարբեր է, այսինքն բոլոր մեղավորները նույնպես չեն բացվիր, բոլոր արդարներն էլ նույնպես չեն վարձադրվիր։ Աստվածաշունչի օրինակն է, և մյուս աշխարհը, որ մենք կմտածենք, մեկ տեղմը չէ։ Հիշեցեք, Տեր Հիսուս ինչ գսե Հովաննու ավետարանին մեջ, եթե երթամ, ձեզի տեղ պիտի պատրաստեմ, հորս քով շատ բնակարաններ կան, բայց ես պիտի երթամ, դագավին ձեզի համար տեղ պիտի պատրաստեմ, որպեսզի կամ ձեզի առնեմ հոնդանիմ։ Ուրեմն Աստուծո արքայությունն ալ, դժոխն ալ ընդարձակվող տեղեր
0: է։ Սրբազան, հայտնի են նման դեպքեր, երբ մարդը մահացել է և վերակենդանացել ու պատմել, թե ինչ է տեսել այն աշխարհում։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին։
1: Այս պատմությունները հազարավորներ են, մի քանի չեն։ Ես անձնապես գիտեմ այդ պատմություններն մեկը, իմ դադիս պատահած երկրորդ աշխարհի պատերազմի տարիներուն, երբ որ մեծ հայրս զինվոր էր, և դադս առանցին էր քյուղի մեջ, և մեծ մորաքույրս դագավին մանուկ էր, երեխայ էր, և հիվանդություն գուկա դադիս վրա, շրթունքները կսևանան, թող գուկա, և կմեռնի, քյուղացիներ գուկան, ասկականները կքննեն, լալու կսկսին, և օդը դակ է, և անմիջապես թաղելու համար արդեն պատրաստություններ կտեսնեն, 4 ժամ հետո կյանքի գուկա։ Եվ մեզ միշտ կպատմեր, թե ինչեր տեսած է, ինչպես էր այդ տեղերը, ինչպես ետ դարձավ։ Ուրեմն ես առաջին ցերքեն գիտեմ, որ կան այսպիսի բարականեր, քոյություն ունին, և վստահ եմ, որ մեր ունգընթիրները իրենք, եթե իրենց շուրջն ալ մի քիչ քննեն և իրենց ականջ մի քիչ ուշադրության բանան, պիտի տեսնեն, որ կան շատ այսպիսի պատմություններ, որովհետև Աստված չուզեր, որ մենք անմխիթար մնանք անհավատներու առջև։ Այս գետին թերևս ես կուզեմ գուզեի խոսի քիդական մի փորձի մասին, որ Ամերիկայի Պենսիլվանիայի մեկ հիվանդանություն կատարված է, ուրեմն այն վիրահատության սենյակը, որ բժիշկները գան եւ հաճախ մարդոց սիրտը կգենա կամ կմեռնեն եւ ետ կդառնան, վերևի լույսերուն գտնված այդ փանոյին յետևը նշաններ գտնեն, ասլի նշան, քարագուսի, երանգյուն եւ այն զանազան։ Ուրեմն այդպիսի անձեր, որոնք կսեմ, որ ես իմ հոգիս բարձրացած եւ տեսա ինչեր գխոսեին ուրիշ մարդիկ, լսեցի կորիդորի վրա փուշկույրները, բժիշկները, եւ շատերը իրապես կնկարագրեն, կսեմ, որ գարմիր աստմը կա, սա այն անգյունը, սա անգյունը դեսա ես քարագուսիմ, սա անգյունը գար շրջանակմ, դեր Հիսուս ապրողներուն տասկուտա, որովհետև Աբրահամի խոսքը շատ տպավորիչ է, կսե, որ մարգարեներ ունեն, Մովսես ունի, քրություններ կան, հավատան այդ բոլորին, չէ գսե մարդը, եթե մերելներն մեկը երթը անպայման կհավատա, եւ գսե, չէ գսե, նույնիսկ մերելներն մեկը երթը չեն հավատար, որովհետև հավատքը այն բանը չէ, որ տեսնելով սեր կփրեք, այլ փամը կպատահի ձեր սիրտին մեջ, համոզումը կպատահի եւ դուք կընդրեք։ Նայեցեք, դեր Հիսուս 4 օրվա մերերին հարություն տվավ, եթե հավատային մարդիկ, անոր պիտի հավատային, չէ՞, թերևս կրնա 2000 տարի հետո որոշ մարդիկ ավետարանը կգարթան, այդ պատմության հավատալու դժվարություն քաշեն, որ դեր Հիսուս 4 օրվան մերերին հարություն տվավ, բայց Հիսուսի ժամանակն ավ մարդիկ իրենց աչքերով տեսան եւ չհավատացին, գիտեին, որ իրենց ցերքերով թալած էին, եւ 4 օր հետո Հիսուս հարություն տվավ, բայց չհավատացին, նույնիսկ Հիսուսը եւ Ղազարոսը մերցնել կփորձեին, որովհետեւ հավատ կարդնցներ այդ դեպքը։ Ուրեմն ես կգարձամ, որ մեզյալ ուրիշ հնարավորություն պետք է չդրվի, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ խոսեցանք, մեր նորներ եւ յետ եկողներ կան, բայց նորեն հավատացյալ կդառնան մարդիկ։ Իմ դադս, որ այդ պատմությունը ապրեցավ, եկավ եւ իր քյուղացիներուն պատմեց մյուս աշխարհի մասին, հավատացին բոլոր քյուղացիները։ Ուրեմն հավատքը ուրիշ բան մնա, տարբեր համոզում մնա, գամքի շարժումն է։ Ուրեմն պետք է մենք լուրջը առնենք, գան այդ բոլորը, խոնեն այդ բոլորը, ասված միայն տեսանելի այս աշխարհը չստեղծեց, անտեսանելի աշխարհներ ալշինված են, եւ պետք է մենք ըստ այնն ապրենք եւ լուրջի առնենք, եթե ոչ այս հարուստին մեզ պիտի զղջանք։
0: Սրբազան կրկին անդրադառնանք առակին, հարուստը տանջանքների պահին հանկարծ հիշում է իր եղբայրներին, 5 եղբայրներին եւ փորձում վկայություն ուղարկել նրանց, սա ապաշխարության փորձ է։
1: Ապաշխարության փորձ է, հարգավ դա, այսինքն ինքը զղջացած է, հստակ է, ինքը կանդրադառնա աշխարհի կյանքի վրա եւ կհասկնա, որ ինքը ցախողած է, աշխարհում ինքը ցախողած է, եւ որ ամբողջ աշխարհը իրեն գսեր, որ հաջողած մարդ ես դուն, ավոր կարիերա ունես, աստուծո նման ես դուն, նայեցեք, նորմալ մարդոց համար աստված դնորինեց 6 օր աշխատիլ, միայն 1 օր հանգստանալ, եւ աստված 6 օր աշխատել է, հետո հանգստի կաշվեցավ, ուրեմն այս մարդն ալ չեր աշխատեր այլևս, միայն ուրախություն, ամեն օր ուրախության կսարկեր, ամեն մարդ կսեր, որ հաջողած ես, եւ հիմա ինքը մեռնելուց հետո կհասկնա, որ հաջող կյանք մի չեր իրենն է, որովհետեւ փախցուցած է աստված, չէ գրցած սորվի սերը ինչ է, որ ամենեն կարևոր բանն է հավիտենական կյանքի համար, ուրեմն այս հարուստը ցախողած է սիրել աստված եւ սիրել մարդը, միայն ինքնին սիրած է այս, ուրեմն ինքը զղջում կապրի, բայց այդ զղջումը շտկելու համար արդ չունի այլևս, որովհետև սկայարանքներ եւ մարմին չունի, միայն գրնա մտածել անոր վրա եւ ցավ քշել, քաշել, ինչպես Հիսուս գսե, արդակին խավար պիտի նետվին եւ հունդը լաց եւ ադամներու գրջդուն դիտլա, այդ զղջումն է, զղջումն է, բայց ապաշխարանքը ուրիշ բան է, ապաշխարելու համար արիթի պետք ունի դուք, զղջալը միշտ կարելի է, եւ միայն թե հոստը կարելի է հավիտենապես զղջալու խնդիրը գրնալալ և լուծումը երբեք չկա։ Իսկ իր եղբայրները ինչու համար գիշը, որովհետև ինքը գիշը, որ իր եղբայրներն ա սխալ սիրեց իր ինքը, սխալ սիրեց, հավանապար գմտածեր իր եղբայրները, ինչ գուդար, տրամ գուդար անոնց, կոգներ նույթապես, կկաչալեր էր, որ անոնքալ իրեն պես ըլլան, հաջոյասեր թարնան, բայց հիմա գանտրատարնա, որ իր եղբայրներում ուրիշ բաներ պետք է։ Ես գիշեմ, ալեհեր մարդ մը գուլար և գսեր, որ դղաս ինձ հայհոյեց, դղաց ինձ հայհոյեց, ինչպես կրնանել, ես լավակույնը դվի իմ դուղոս, միշտ տրամգար իր կրբանը, լավակույն թուբրոցներ ուղարգեցի ես, ոչ մեկ բան չզլացա, ես ալանորսի, որ Սուրբ Գիրք դվիր, իր ցերքեն բռնեցիր, գիշերներ միասին աղոթեցիր, եկեիցը արիր դարիր, հոգևոր զրույցներ ըրիր, աստծո վախը թրիր, երեսիս նայեցավ այսպես, չէ ուրավ, չուրի, կարևոր է այս բաները, այո, կարևոր է, ոչ միայն մյուս աշխարհի համար կարևոր է, այս աշխարհի համար էլ կարևոր է, բայց մարդիկ կմոռնան, երկրորդական անգամ չէ, հինգերորդ, վեցերորդ տեղն է, աստված, գրոնք, հոգի, անմահություն, գա, չգա, բոլորը թրամ և հաջողություն է։ Այդ արագի մասին, որ գսե աղվեսը 40 հեքիաթ գիտե, բոլորնալ հավի մասին։ Ուրեմ մեր աշխարհի մարդիկ նա միայն 40 հեքիաթը բոլորը թրամի և հաջողության մասին է։ Ուր է աստված, ուր է գյանքի նպատակը, ինչու համար գապրիմ ես, ինչ պիտի լմերնելու հետը, ես միայն 60-70 տարի պիտի ապրիմ այս աշխարհի վրա, իսկ հոգիս անմահը հետո ինչ պիտի լը, հարցնող չկա։ Եվ հիմա այս մարդը գսե, որ աստծոն կարևոր են, երթամ եղբայրներուս ասեմ, որ ցկեցեք այս բաները, այս բաներով սպաղվեցեք, որովհետև ինչ որ Մովսեսի գիրքերու մեջ կգրվի, շիտակ են անոնք։
0: Այս հինգ եղբայրները խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Մեկնությունը գսե, որ աշխարհի վրա 5 ցամաքամասեր կան, չէ՞, բայց մեկ ցամաքամասը մեռած է, որ մեկն է Անտարկտիկան, ուրեմն մինչև չրհեղեղ Անտարկտիկայի մեջ ալ կյանք կար, իսկ 5 ցամաքամասերու մեջ դակավին մարդկային կյանքը կշարունակվի։ Մի տեսակ դեր Հիսուս այդ հարուստ մարդը այդ Անտարկտիկա է և ապրողներն ալ այս 5 ցամաքամասերու մեջ բնակվող մարդիկներ են, իրենք պետք է թաս առնեն, որ ինչպես որ Անտարկտիկան կործանվեցավ, այդպես ալ մյուս ցամաքամասերն ալ օրմը պիտի կործանվին և պետք է թաս առնեն անոնք և Աստուծո խոսքերը ուշի ուշով հետևին, լուրջ առնեն։ Ես լավ մեկնություն կտեսնեմ ասիկը, բայց արգավ է դեր Հիսուս անպայման այս գրնալ ունենալ։
0: Սրբազան, երբ որ մեծահարուստը տանջվում էր դժողքի մեջ, նա հայացքը վերև հառեց և տեսավ Ղազարոսին, ինչու հենց Ղազարոսին և ոչ թե մեկ ուրիշ մարդու։
1: Երբ որ մենք մեռնենք, մի տեսակ քունի վիճակի մեջ կմտնենք, անոր համար նընչեցյալ կգոչվի, չէ, մեռնողները։ Ուրեմն, երբ որ մեր սկայարանքները չեն աշխատում, հոգին իր մեջը կթարնա, ավելի սկայուն կթարնա իր մեջի գտնվող բարոնակության, իր սկացումներուն, իր զղջումներուն, իր ուրախություններուն և ըստ այնմ երազներ կհյուսե և երբեմն ալ մյուս աշխարհի հետ կհանդիպի մեր հոգի նույնիսկ այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մեկը մեռնի, այլևս սկայարանքներ չունի։ Ուրեմն, մի տեսակ միայն հոգևոր մթնոլորտին մեջ է և այն ինչ որ սկայարանքները կծածկեին, հիմա գարտնա, խիղճը զորորնակ, հիշողությունը զորորնակ։ Մենք օրվա ընթացքին շատ ներշնչումներ կստանանք, բայց կյանք այնքան հարուստ է, որ մեր կյանքը, մեր սկայարանքները այնքան զորավոր են, որ այդ նուրբ ներշնչումները կմերժենք մենք։ Ներշնչումը գսե, որ մեզի եկեղեցի քնա, բայց մեկ են մեկ ուրիշ կործում կելլ է և չենք երթար։ ներշնչումը գսե մեզի, որ Սուրբ Գիրք կարդա, բայց հերուստացույցի մեջ այնքան ահավոր ծրագիրը կա, որ անոր կերտան մեր աչքերը։ Ուրեմն մեր խիղճը գսե, որ նաև թուն սափարի կգրնասնել, գրնաս հիվանդանոց այցելել, գնաս մի քիչ աղքատին օգնել, բայց այդ վարգյանին քնելիք ավոր հակուս մը կունենանք եւ թեպի այդ կողմը գուղովինք։ Ուրեմն, եվ որ մեկը մերնի, այլևս չգան այդ բոլորը, այլ գմնա միայն հոգի ներքին բարնակությունը եւ մեր շարունակ ճնշած եւ ճզմած խիրճը, որ մեզ շարունակ որպես Աստծո ցայնը ճշմարտությունը կխոսի։ Ուրեմն հիմա հարուստը խրախճանքներ չունի, թեհեզներ, ծիրանիներ չունի, հակվերիք, այլ խիճ ունի։ Եվ այդ խիճը ինքը ապրած ադեն միշտ անոր գսեր, որ նաև ամեն օր կմտնես և գելես տունատ։ Այդ թրան առջեր միշտ աղկատ խազարուս մկար։ Եվ կու խիճը կեզ միշտ գսեր, որ հետաքրքրվե այս մարդն հետ։ Կնա մեկ անգամ հարցուրդը ինչ վիճակի մեջ է, կտեսնես վերքերով կտարաբի, բժիշկ մը կան չէ։ Կու ջող սեղան հետ ոչ թե նետված հացերը, այլ մեկ անգամ ահավոր ճաշմը ուղարկե։ Ռուս կրոմը կա Թուրգանյև, իր հուշերու մեջ գպատմուվի օրմը մուրացկային արջևեն կանցնի և կգենա, ինչպես ես եղբայր գսը, ցերկը գսեղմը և քրբանը կպնդրը, թրամ չգրնար գտնել, գսե որ ներողություն գսե, թրամ չունիմ, տալիք։ Եվ մուրացկանը գսե որ թուն ինձը տվիր, ցերկը տվիր և ինձը եղբայր գոչեցիր, շնորակալի։ Ուրեմն հարուստը այդ չեր ըրած աղկատ Ղազարոսին և խիճը գսեր, որ ըրե անիկա, բայց այնքան հարուստ էր, որ այնքան սպաղմունքներ ուներ, որ ուրիշին համար մտածելիք ժամանակ չուներ։ Հետևաբար Աստված իրեն ցույց կտա հետ մահու, թե ինչ էր իր մեծակույն սխալը, իրականության մեջ խիճան, որ ինչ գսե, միայն թուն քեզ համար ապրեցիր, ուրիշները անդեսեցիր, կու հարստության պտ գրնայիր քեզկացնել ուրիշ մարդոց կյանքը, ինչու համար չլիր, չիր գիտեր, որ քեզը փող դրված են այդ բոլորը, մահով պիտի գործունցնես ամեն ինչը, և որ արիթուներ ինչու համար չեր գարեցիր, ինչու համար քեզ համար չստեղծեցիր աղոթողներով բանակը, կու բարեկործությամբ։ Հետևաբար ոնդե աղքատ Ղազարոսը հարուստին զան սարումներ, անոր խորհրդանիշներ և անգե փախուս չգար, պիտի տեսներ անիկա։
0: Սրբազան, աղքատ Ղազարոսի առակում Աբրահամը այսպիսի խոսքեր է ասում. «Որդիակ, հիշիր, որ դու ստացար քո բարիկները այնտեղ, քո կյանքի ընթացքում, իսկ Ղազարոսն էլ չարչարանքները. Այժմ սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու այդտեղ պապակում ես»։ Այս խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ հարուստները պիտի տանջվեն, իսկ աղքատները մխիթարություն գտնեն մյուս կյանքում։
1: 100% ոչ, որովհետև Սուրբ Գիրքը արդար հարուստներով լեցուն է։ Աբրահամը ինքը հարուստ էր ապրած ժամանակը, շեխ մներ արևելյան, հարուստ էր Դավիթ Մարգարեն, որ թագավոր էր, Սողոմոն իմաստունը թագավոր էր, Հոբ երաներեն հարուստ էր, Հովսեփ քեղեցիկը հարուստ էր, Դանիել Մարգարեն հարուստ էր, հարուստ էր Նիկոդիմոսը, հարուստ էր Հովսեփը, որ Հիսուսին քերեզմանը տվավ, իր քերեզմանը տվավ։ Մենք Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք արդար հարուստներ և նաև Աստծո կողմէ օգնուած մարդիկ, միայն թե հոստը դեր Հիսուս ուրիշ մի անգյուն կփանա մեր աչքին և գսե, որ հարուստությունը, եթե Աստուծմով և Աստծո կամքին համացան չկործածվիր, անեծք է, անպայման անեծք է։ Եվ ավելի դժվար դարձնե մարդուն հոգևոր փրկությունը, որովհետև շատ հաճելի բան է։ Մարդուն կյանքը էությունը այնքան գլեցնե, որ մարդը գրնա ուրիշ բանի մասին չմտածե։ Իսկ աղքատի կյանքը արդեն ինքնին, ինչպես ասենք, թրագան է, հավատքի մասին մտածե, աղոթ է, մխիթարանքը փնտրե Աստուծո կով։ Ուրեմն մեկը հարուստ գրնալալ և թրախտ կրնայերտալ, մեկ աղքատ կրնալալ և թժող կրնայերտալ։ Այսինքն հավատքի պայմանն է հոստը։ Հոստը հարուստը չքնած թժող, որովհետև հարուստեր, թժող կնած, որովհետև անդարքեր էր ինքը։ Աստուծո իրեն տված այդ շնորհքները եսասիրապար կօգտագործեր միայն։ Կգարձեր, որ միայն ինքը գա աշխարհի վրա և ուրիշ ցավերուն իր աչքերը կոցեց։ Այս աշխարհի մեջ, սիրելիներ, մենք ունենք ուրախության և ցավի պաշինը։ Ամեն մարդուն գինան է, ինչպես այս մթնոլորտը հասարակած է, կշնչենք, այս աշխարհի վրա էլ, մեր աշխարհի կյանքի մեջ էլ ուրախությունը և ցավը կա։ Եվ մենք ամենքս անիկա պիտի ունենանք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք շարունակ կուզեն փախչիլ իրենց ցավեն, միայն հանքիստ կուզեն, ի վերջո պիտի հանդիպին այդ ցավին։ Այն խաչը, որ այս աշխարհի վրա վերցնել չեն ուզեր, օրմը իրենց առջևը պիտի տնկվի։ Հարուստին խաչն էր Ղազարոսը։ Հոնդե ինքը գտեսներ ցավը իր աչքին առջև էր։ Ղազարոսը պես թերևս հազարավորներ գային, բայց իր խաչը իր դեսածն էր։ Պետք է այդ խաչը առներ և արդարության երևան երթար։
0: Սրբազան, ինչու առակում աղքատը անուն ունի, իսկ մեծահարուստը ոչ։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս հատուկ գնանի գա, որովհետև արդեն արագը այդ մարդուց համար կպատմե, որ հարուստ են և անուն ունին այս աշխարհի վրա։ Հիմա աղքատները անուն ունին, նույնիսկ մեր աշխարհի վրա։ Հարուստներն են անուն ունեցողները, թերթերու մեջ երևցողները, հերոստացույցի ելողները, հարուստներն են։ Այս աշխարհի վրա հարուստը անուն ունի, իսկ Աստուծո աչքին հավատացյալը անուն ունի։ Ինձի և շատերու համար միշտ հետաքրքրական է ավետարանը փանալ և հոնդե սպասել, որ մեծ վերացական քաղաքներ խոսքեր սկսիլ, բայց հոնդե կտեսնեն անունները շարանը։ Եդև անուններ շարված է, Աբրահամ ծնվեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին, Հակոբը ծնեց Հութային և նրա եղբայրներին, Հութան ծնեց Փերեսին, Զորային և այսպես երկար է, ասես, որ հանուն Աստուծո, ինչու կրվեր են այս, բարապ տեղը կկրավ են, բայց մեզ համար բարավ է, Աստուծո համար բարավ չեն, այս բոլոր անունները Աստված գսե, որ հավատացյալ մարդիկներ էին, և ես կհիշեմ, և պիտի հիշվին անունք, պիտի կրվին գենաց քրքին մեջ իրենց անունները։ Ուրեմն Հիսուս գսե, որ այս աղքատը մեր ընկերության ամենեն հետին անդամը, բայց հավատք ունի, անուն ունի Աստուծո Քովը։
0: Սրբազան, իսկ ինչից ենք հասկանում, որ Ղազարոսը հավատք ուներ։
1: Իրենց մահվան նկարագրումը սաբես է, աղքատը կմեռնի և հրեշտակները կառնեն իր հոգին կտանին, Աբրահամի հոգը, իսկ հարուստը կմեռնի, իր աչքերը կփանա թժոխք, գրակներու մեջ, այսինքն հրեշտակ չգա հոն։ Ինչու չգա, որովհետև երբեք չգար, հրեշտակը պետք չուներ ինքը, տրամ ուներ, հիվանդացած ադենը պետք չուներ հրեշտակին, Աստուծո, պարզապես լավագույն բժիշկը կկանչեր։ Իսկ հայտնի է, որ այս աղքատը իր հիվանդություններուն մեջ աղոթող ուներ, հավատք ուներ և անմիջապես Աբրահամին քովը գերտա։ Աբրահամը հավատացյալ է, ուրեմն հոգևոր աշխարհի և նաև ինչու չէ, մեր դիեզերքի օրենքներն մեկը այն է, որ նմանները նմաններուն կգտնեն, չէ՞, անցրևի գաթիները իրար կգտնեն և քեդի կվերածվին, քոլորշիները իրար կգտնեն օդին մեջ և ամբի կվերածվին, այդպես էլ մարդ մարդը կգտնե, իր նմանը կգտնե, մեռնող հոգին էլ այդպես է, իր նմաններուն գերտա։ Ուրեմն աղքատ Ղազարոսի հոգին իր նմանին, հավատացյալ Աբրահամին կացած է։
0: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական ձեր։
1: Աստված բավան։
0: Յուրաքանչյուր անհատ իր կատարած գործերի համար մի օր հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Այս եզրակացությանն ենք հանգում ընթերցելով անիրավ տնտեսի առակը։ Այս առակն ամենահակասական մեկնությունների արժանացած ավետարանական պատմություններից է։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է անիրավ տնտեսի առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը. Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այս ինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է. Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ. Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպիսի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեթ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկցորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց. Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ. Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպիսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էր Հիսուս անիրավ տնտեսի արարքն օրինակ բերելով բարոյական դաս տալ։ Ինչու է Հիսուս խաբեբային օրինակելի հերոս դարձնում։
1: Դեր Հիսուս երբ որ գնայի հավատացյալներուն և անհավատներուն, լույսի որդիներուն և աշխարհի որդիներուն, և կտեսնե որ հոնդե հավատացյալները իրենց մտքի հնարավորությունները իրենց ճամփաներուն մեջ չեն օգտագործում, որքան որ այս աշխարհի մարդիկ իրենց մտքի ճամփաները, իրենց մտքի հնարավորությունները ավելի ընդարձակ են օգտագործեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար, և քնահատական կգտնեն, քնահատան կտեսնեն իրենց նման մարդոց կողմը։ Ուրեմն հոստը Տեր Հիսուս այս պատմելուս է, որովհետև արագին վերջավորության սած խոսք ընդհանրապես այդ արագի նպատակը կբացատրե, գսե, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ առնենք այս օրինակը և հավատացյալներուն բերենք։ Հավատացյալները պետք է իրենց միտքի ամբողջ ուժովը պետք է կողցնեն, կողցկելու են իրենց արարիչին Աստված, որ գալվածատեր Աստված է, իսկ մենք տնտեսներ ենք։ Այսինքն մենք մեր ունեցած ոչ մի բանի դերն ենք, ամեն ինչ մեզ դրված է, և մենք կգարավարենք, կօգտագործենք, և պետք է անիկա Աստուծո գործին ծառայեցնենք։ Ուրեմն հավատացյալը պետք է այսպես լինի։ Որպես հնարամիտ լինի հավատացյալը, ուրեմն պետք է այս անիրավ տնտեսի պես հասկնա, որ մի օր Աստված հաշիվ պիտի պահանչի, և մենք բոլորս անիրավ տնտեսի պես հաշիվ չենք գնարտալ Աստուծուն, որովհետև մենք բոլորս սխալ օգտագործած ենք, և պետք է վախնանք այդ հաշվետվությանը։ Ուրեմն պետք է մենք հալ, եթե գահավատանք հետ մահու կյանքին, գահավատանք, որ Աստված պատրաստած է թրախտ, և ինչպես Հիսուս գսե, «Իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, և գերթամս ես դեղ պատրաստելու»։ Եթե հավատում ենք այս իրականության, ուրեմն մենք պիտի մտածենք, թե մերնելուց հետո մեզ ընդունին այդ տեղերը, հրեշտակները մեզ առաջնորդեն դեպի թրախտ, թրախտի բնակիչները մեզ ընդունեն իրենց տեղերը։ Աստված մեզ նայի և ասի, որ այս մարդը խելացի է, այս մարդը իմ ուզածիս պես օգտագործես։ Շիտակ է, որ ինքը սխալ օգտագործած է իմ ունեցածս մեղ կործելով, բայց մի բաներ ըրած է, որ հավատքի ցուցանիշն են ասունք։ Ինչը անիկա, պետք է այդ անարդար մամոնայով մենք պետք է բարեկամներ շինենք մերնելուց հետո։ Այսօր այնպես պետք է ապրենք, որ Աստված քող մնա մեզնից, հրեշտակները քող մնան, սուրբերը քող մնան և մեզի ընդունեն երկնային օթևաններում։
0: Սրբազան, եթե հնարամտությունը դա երկրային չափանիշ է, մենք ինչու դա պետք է օգտագործենք Աստվածային դրախտին արժանանալու համար։
1: Հնարամտությունը միտքի լավակույնս օգտագործելու մի ձև է։ Խորամանկություն չէ այդ, խելամտություն է։ Հետևաբար դեր Հիսուս կքաչալեր է, որ մենք խելամտոր են վարվենք։ Ինչը անիկա, այդ մեր հավատացածներուն համացայն ապրել է։ Երբեմն մենք կսենք, որ կհավատանք հետ մահուկյանքին, բայց այդպես չենք ապրում։ Կհավատանք, որ պետք է բարի գործենք, ողորմություն ցույց տանք, մեզի թեմ հանցանք գործածներուն ներենք, գիտենք, բայց չենք ներ այդ։ Ուրեմն այս խելամտություն չէ։ Եթե մեկը բանի մը կհավատա, գսե, որ այս շիտակ է, պետք է ըստ այնմ ապրի։ Այս աշխարհի մարդիկ այդպես կապրին, և հետևաբար քնահատան կգտնեն իրենց նմաններուն պես։ Հետևաբար հավատացյալն այնպես պետք է ապրի, որ Աստվածը տեսնե, որ իր ստեղծած այս մարդը իր տված միտքը լավ օգտագործե։ Բոլոր լավ աշխատող բաները կուրախացնեն մեզը։ Աստվածը այդպես հիշեցեք, երբ որ Աստված կստեղծի ամեն ինչ, հետո գնայի և ինչ կսե, բարի է։ Ուրեմն պետք է մեր միտքի բոլոր այդ սահմանները, պոտենցիալները մենք օգտագործելով ապրենք, Աստված քող կմնա։ Եվ մենք պետք է նկատի առնենք նաև այդ հավատքի տվյալները, և այդ հավատքի տվյալներուն համացայն ապրենք։ Խոստը պետք է ուշադիր դառնանք, ուշադրության առարգա է մեկ կետը։ Իրապես մենք մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացածներուն խորապես կհավատանք, թե չենք հավատար, անոր քննություն է։ Մի քահանա խաղացող դղոց կմոտենա, դղա կսե, ով ինձ է տրախտ կալ կսե, ամենից հետ բարձրացնում է, ես, մեկը ետ կխուսափի, անոր գերտը դղա սկսե, թուն մերնելուց հետո տրախտ երթալ չես ուզում, դղան կհանգստանա, հա գսե, այո գսե, մերնելուց հետո գուզեմ, ես կարծեցի, որ հիմա պիտի առնես, պիտի տանիս տրախտ։ Ուրեմն, իրապես, մեզ մե այսօր քանի մարդ սավարգային տրախտ երթալ գուզե։ Գիտնալով հանդերձ, որ հոնդեղը ավելի լավ է, բայց նորենալ մենք ուզենք այս մեր չարքաշ կյանքը շարունակենք մի քիչ ավելի երկար, քան թե այս պահում մերնենք և տրախտ երթանք։ Բայց Պողոս հրակյալ նայեցեք ինչ կսե, ինձ համար կսե ապրիլը Քրիստոսն է, իսկ մերնիլը շահ, ես կուզեմ մերնիլ և Քրիստոսի հետ լալ, բայց տակավին գադարելի կործեր ունեմ, անոր համար լավ է, որ ձեզի հետ մնամ։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը խելամտորեն չենք օգտագործում, սուրբերը կօգտագործեն այդ։ Իրենք կօգտագործեն և անոր համար սուրբ եղած են այդ հավատքի ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է շարունակ հարցնենք մեզը, թե այս բանին կսեմ, որ հավատում եմ, բայց իրավես հավատում եմ ես անսոր, կյանքս ցույց կտա, որ ես հավատում եմ այս իմ ըսածս։ Ուրեմն Հոստը մենք պետք է լավ հասկնանք, թե մեր դերը մեզի կգանչե, կսե հավատարիմ մնացեք ձեր քիցածներուն, ձեր հավատացածներուն և ըստ այնմ ապրեցեք, թուք ձեզի մի խաբեք։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց անիրավտնտեսի առակը և ում համար էր։
1: Հիսուսի փողի վերաբերյալ, այս աշխարհի հարստության վերաբերյալ, մամոնայի վերաբերյալ ասացները այդ ժամանակները ծիծաղ կարդնցներ։ Կսեի, որ անիրաբաշտ է կուսածներդ։ Կսես, որ փող դուր, բայց ետ մի ուզեր։ եթե մեկը շաբիգիտ գուսե, պաչկունը տալտուր անուր, ամեն ինչ սախե եկուր իմ ետևս, այսինքն, և ինքը դեր Հիսուս իրաբես թրամ չեր արներ իր հրաշկներու փոխարեն, ինքը հարուս չեր, աշակերտներն ալ հարուս չեին, այդ օրվան համար գաբրեին միայն, և դեր Հիսուս տակավին գարաչարգեր, որ անհոգ մնալ աբակայի մասին, որովհետև պետք է մենք մեր մտահոգությունը այսօր պետք է գրենք, վաղվան խնդիրներն ալ չփարթեցնենք այսօրվան վրա։ Ուրեմն այսպիսի ուսուցումները փողի վերաբերյալ, դրամի վերաբերյալ գարհամարհեին։ Եվ Հիսուս գսե, որ դուք հավատացյալ եք, դուք ձեզ հավատացյալ կգոչեք, բայց այն ինչ որ ես գսեմ, խելամտություն է, որովհետև չեք հասկանում, որ դուք ինչ որ ունիք այսօր և գսեք, որ իմ ինձ է, քուգդ չէ, եթե քուգդ լար, երբեք պիտի չթողուս, ճգնավորմը մի բալատ մտնել գուսե, մուրացկանի ըսկեսներով և այլն, գուսե, որ չես գրնար մտնել հոս, հոս պիտու մնամ գսե, հոստել դեր չունի, հետո վապար ես ալ գրնամ մնամ, գսե, որ խենտես թե ինչ ես, ուրեմն վատ վարվիլ չեն ուզեր, թակավորին լուր գտան, թակավորու գուկա, չես գիտնար, որ գսե, այս պալատը գսե, իմ ինձ է գսե, լավ գսե, կեզ մա առաջ որուններ, իմ հորս, անգի առաջ գսե, իմ բաբիս, կեզ մա հետո գսե, իմ որդիս, անգի հետո իմ տորս, է գսե, ամեն մարդ գուկա և կանցնի հոստեղեն, ուրեմն ինչպես գսես, որ իմ ինձ ասիկա, հայտնի է, որ հոստեղ օթևան մնեմ, գուկակ և գերտակ։ Հիմա հարցը այսպես երավես, մենք ոչ մի բանի դերնենք, ոչ մեր կլխի մազին, ոչ ալ մեր ոտքի եղունքին դերնենք, մեզի դրվել է, հետո պիտի արնվի մեզ մե։ Դեր Հիսուս գսել, որ չեք հասկանում, որ այս է իրականությունը, կու կրբանիտ փողը, կու գտ չէ, հիմա կու կրբանիտ մեջ է, բայց հետո պիտի գործունցնես, չես ուզեր, որ մյուս աշխարում քեզը օգնե այդ փողը, պետք է այդ փողը այնպես գրես և այնպես օգտագործես, որ հետ մահու նաև քո գործի ծառայե։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս մարդահրավեր կգա։

0: Նայ մասին ինչ է անիրավ մամոնան եւ ինչու է այն անիրավ կոչվում։
1: Մամոնա ըսվածը մի դեսակ հավասար չէ միայն փողին, բայց մեր ունեցած այս աշխարի ամեն դեսակի հարստություն է։ Ինչու անիրավ, որովհետեւ Աստուծո պատկանի, բայց մենք յուրացած ենք եւ մենք օգտագործենք անիկա։ Անիրավ է, որովհետեւ մենք մեղավոր ենք, և որպես մեղավոր անձեր եսասիրությամբ կօգտագործենք այդ բոլորը։ Ուրեմն Տեր Հիսուսին չգսե այս անիրավ մամոնայով դուք ձեզի բարեկամներ չնեցեք, և որ լմնա այս աշխարում ձեզ ընդունին երկնային հարգերում։ Հիմա հոս Տեր Հիսուս սա գսե, երբ որ ձեր ունեցած ամեն ինչ պիտի փճանա, պիտի գորի, այլևս չես կնար օգտագործել այդ, պետք է պատրաստվիս այդ գետին, և պետք է թուն բարգեցնես քու ունեցածդ այն միսմի դե, որ քեզի օգտագարը լա հետ մահու։ Հիմա մարդիկ որքան հարստանան, իրենց փողեր գարնեն, Սվիցարիո բանկաներուն գտնեն, ավելի աբահով լալու համար եւ այլն, բայց այդ բոլոր դրամներ իրենց կնան օգնել իրապես մինչև քերեսման։ Տեր Հիսուս սկսե, որ բանկ մգա, որ գնաս բարգեցնել քու ունեցածդ, և անիկա մերնելուց հետո էլ քեզի տոկոս բերե, մերնելուց հետո էլ քեզի օգտակարություն ունենա, և այդ բանկը մարդն է, Աստուծո զավակն է։ Մենք բոլորս Աստուծո զավակներն ենք իրապես։ Եթե մեկը Աստուծո զավակին օգնե, անիկա կընդունի Աստված իրեն օգնված։ Հիշեցեք Տեր Հիսուսի արագը, ինչ կսե անոթիեի հաց տվիք, ծարավեի չուր տվիք, հիվանդեի փանդին մեջ էի այցելության եկանք, և պիտուսեմ մարդիկ, որ երբ ենք այս բոլորը քեզ են։ Եթե այս ամենեն փոքրերից մեկուն ըրիք, ինձի ըրաց եղաք, մտեք Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս է ասում, հսե հիմա ունիս այն հնարավորությունը, օգտագործե Աստուծո բարեհաճությունը շահելու համար, և որ կտեսնես հոնդե աղքատ, հարստացուր քու փողովդ, հիվանդ կտեսնես, օգնե որ բուժվի, անոթիը փորը կշտանա, փառք տա այդ մարդը Աստուծո։ Եվ այն ադեն իրականության մեջ այն ինչ որ մարդուն կբարգեցնես, հավիտենական արժեք կունենա, նյութը հոգևորի կվերածվի։ Ուրեմն Հիսուսին մեզի առաջարկածը այս է, և որ արիդ ունիս, ուրեմն փարիք գործը, որովհետև այդ փարիքեն գախորժի Աստված, այդ փարիքեն գախորժին հրեշտակները, այդ փարիքեն գախորժին սուրբերը, քու փնավորությունդ սորվեցուր, որ փարիք ընե, և քեզ մե թուրս ելլը անիկա, մինչև որ հաշվեհարդարի օրը չէ եկած, և այն ադեն պիտի հասկնաս, որ ինչ որ տվել ես ուրիշին, ան պիտի մնա։ Եվ որ օրը կա, և մենք ոչինչի վերածվինք քերեսմանի մեջ, և մեր հոգին պաշնվի, այն ադեն մենք իրապես օգնության պետք պիտի ունենանք։ Հոստե անիրավ տնտեսի վես, այսինքն երբ որ քորձեն ելեմ, ինչ կրնամ ուներ, երբ որ մարդը իր մարմինը գործունցնե այս աշխարին մեջ, այլևս ինչպես, ուր պիտի մնա։ Ուրեմն ինքը մեծ մերկության մեջ պիտի լա, և եթե Աստուծո հաճերի չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ արդաքին խավար պիտի նետվի, և հոնդե լաց, և ադամները գրջտոց պիտի լա։ Իսկ եթե մերնինք և Աստուծո հաճերի ենք, այն ադեն մեզի պիտի ընդունեն երկնային օթևաններուն մեջ, և այն ադեն մենք պիտի հասկնանք, որ իրավես Աստված կքնահատե մեր հնարամտությունը, որ մենք օգտագործած ենք մեր աշխարհիկ մամոնան Աստուծո ուզածին պես, անոր հաճերի կերպով։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս հատվածը, որը հաջորդում է առակին? Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է, արդ եթե

0: հավատյալ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։
1: Միշտ ասիգա խնդիր եղած է նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ, որ ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարիտ էությունը ինչ է, որովհետև մեր աշխարհում տեսած ամեն ինչ փոփոխության ենթակա է, չէ՞, գծնի մի պահ քույության մեջ է, հետո կանհետի, ամեն ինչ կփոխվի, ուրեմն այս փոխված ամեն ինչ մեջ մենք ասենք, որ այս կա, բայց չկա, զորնակ ձարմը չկար, հետո սեր մի գինա, հոնդե ձար կպուսնի, տերև գուտա, 30 տարի, 40 տարի, հետո կչորնա, կան հետանա և չկա, հիմա այս ձարը գար, թե չկար, ուրեմն Աստված այս նյութական աշխարը, ինչպես ասենք, դգար նյութից շինած է, ճշմարիտ նյութից չէ, երազային հյուսվածք ունի այս աշխարը, երազ չէ, բայց երազային է, այսինքն չգար, գա և հետո գրգին պիտի չլնա, ապագանության օրենքին սահմանված է, այնպես որ մեր ունեցածները, ներկայիս մեր վայելածները ճշմարիտ չեն, այսինքն մեր մարմինը ճշմարիտ մարմին չէ, ճշմարիտ մարմինը պիտի ստանանք հարություն առնելուց հետո, այսինքն մեր այս կյանքը ճշմարիտ կյանք չէ, որովհետև չգային կանք և հետո պիտի չլանք կրկին, այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած փողը ճշմարիտ փողը չէ, որովհետև չգարգա և հետո պիտի չլա կրկին, մեր առողջությունը այդպես է, մեր զավակները այդպես են, մեր ծնողները այդպես են, մենք շատ կգարձենք, որ ճշմարիտ են, այո իրական են, բայց ճշմարիտ չեն, եթե ճշմարիտ լար, մնայուն գլար, ուրեմն դեր Հիսուս կսե, որ ճշմարիտը ես պիտի դամ ձեզ, բայց եթե անճշմարիտին մեջ հավատարիմ չեք, ով պիտի դա ձեզի ճշմարիտը, եթե քիչին մեջ քող չեք, ձեզը ով պիտի դա շատը, եթե քեզի տված 60-70 տարվա կյանքս լավ չես օգտագործում իմ ուզածիս պես, քեզի ինչու համար ես հավիտենական կյանքը տամ, փաստե որ թուն արժանի ես, եթե մարդկային հարաբերություններուն մեջ թուն ներող չես, խաղաղության որդի չես, սերը չես սորված, քեզ ու ինչու համար ես թրախտի ընկերության մեջ առնեմ, փաստե որդուն այդ մարդն ես, կարող ես ներելու, կարող ես ներվելու, կարող ես սիրելու, կարող ես բաժնելու, այս թրախտի առաքինություններ են, քեզի դրված այս փոքր անցողական կյանքին մեջ փաստե որ արժանի ես, եթե չես փաստեր, այնատեն մեծը պիտի չդրվի քեզ, հետևաբար թուն քո հավատարմությունդ Աստուծո պիտի փաստես, այս կյանքի նպատակը այս է, ամբողջ մեր փորձությունները այս են, պիտի փաստես, քեզի դրված այդ փոքր փողով պիտի փաստես։
0: Սրբազան, Հիսուս առաքի մեկնության ժամանակ ասում է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, հավատացյալը դրամի հետ չպիտի առնչվի։
1: Հոստը դեր Հիսուս կսե, որ մեկ տեր պիտի ունենաս, մամունան պիտի չմերժես, որովհետև քիչ առաջին կգսե, չէ, մամունան օգտագործեցեք, թուք ձեզի համար հավիտենական կյանքի համար օգտագործեցեք, ուրեմն մամունան պիտի ըլլա իմ ծառաս, իմ դերս պիտի թարնա Աստված, հետևաբար ես իմ կյանքս պիտի գերդեմ աստվածակետրոն կերպով, ոչ թե տրամակետրոն տեսակետեն, այնադեն շիտակ հարաբերություն կունենամ ես, ինչու, որովհետև փողը Արարած մնե, մարդուն ստեղծած մի արշեքն է փողը, իսկ Աստված Արարի չէ, որ միայն անոր պիտի պաշտես, ուրիշ աստվածներ պիտի չունենաս, որքանա զորավոր երևի այդ Արարքան, հետևաբար մենք մամունան գուրքի պիտի չվերացենք, այլ մեր սպասավորը պիտի դարձնենք, Պողոս հրակյալը գսե, որ բոլոր չարություններու մեկ արմատը արծաթա սիրություն է, ուրեմն երբ որ աշխարհին նայեցեք դուք իրապես, չարություններուն 90% այն է, որ մարդիկ փողը իրենց աստվածը դարձուսացան, Եվ այդ կուրքը այնպես չարությամբ կլեցնե, որ մեր կյանքը, բոլոր պատերազմները, գրիվները, անհասկացությունները, նույնիսկ եղբար եղբորդեմ գինան, բոլորը, եւ որ մենք նպատակը դարձնենք փողը, եւ մեր վերջին նպատակը, եւ ոչ թե ծառա, ոչ թե այս աշխարհ քեզ կացնելու համար միջոց. Այս աշխարհի վրա իրավես փողը բագաս չէ. Եթե մեր միտքը եւ խիղճը փոխվի, վաղը աշխարհը թրախտի կգնա վերածվի, եթե այդ փողը շիտակ կործացվի. Բայց մենք մեղավոր ենք եւ չենք դեր այդ փողը մամոնան օգտագործել, ճիշտագարակը գուզենք պաշտել անոր, որովհետեւ մեր հույսը անոր վրա դրածենք, որ ան է փրկիչը։ Այդպես մի գադագերկություն կար, գինո կար, ուրեմն կործադերերը հավաքվել են այսպես, եւ Ադենաբեդը գսե, որ եկեք գսե, մեր ժողովը սկսելուց առաջ ավոթենք մեր Աստուծո, որ մեզի բոլոր հաջողությունը շնորհած է, մեր ուժը անոր կպարտենք, ամենը ոտքի գելեն, կթարնան թեպի մի կողմ, եւ հունդը կավոթեն իրենք, բայց իրենց ավոթած տեղը խոշոր դոլարի նկար մգա, այսինքն դոլարին կավոթեն։ Հարգավ գադակ էր հուն, բայց մեծ ճշմարտություն կա այդ գադակին մեջ, մարդիկ իրենց հույսը դրած են փողի վրա։ Այնպես որ ես կգարծեմ, որ հավասարակշռություն կարելի է, մենք փողը պիտի չանդեսենք, քրիստոնեությունը երբեք չի անդեսած փողը, մամոնան, բայց քրիստոնեությունը կհավատա, որ եթե մենք եսասիրութենեն փրկվինք, այնատեն փողն ալ ճշմարիտ արժեք դառնա մարդուն համար։ Եվ այս աշխարհը Աստուծո ուզածին պես մի տեղի կվերածե։
0: Սրբազան, փարիսեցիները բախարակում էին Հիսուսին այս պատմությունը լսելիս, ի՞նչն էր հատկապես նրանց համար անընդունելի, դժվար ընկալելի։
1: Հինգդագարանյան մի դեսագետ ունեին, իրենք կսեին, որ եթե մեկը արդար է, փարի է, Աստուծո կողմ է գողնվի, և այդ օրհնվելու ցևն ալ տնտեսական հարստություն է։ Հետևաբար մեկը տնտեսապես, նյութապես հարուստ է, ուրեմն Աստուծո օրհնված մարդն է։ Իսկ եթե մեկը աղքատ է, ուրիշեն օգնության պետք ունի ապրելու համար, և իր կյանքը նյութապես ապահովված չէ, այդ անիծված մարդ է։ Մի տեսակ այդ մարդը կամ իր նախնիները հանցանք կործած են, անոր համար ինքը այդ անիծված վիճակին մեջ է, և Աստված չի սիրում այդ մարդը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս կխոսեր, որ պետք է բաժնեք ստուգծեր հարստությունը, պետք է հարստությունը երջանկություն բերե ուրիշներուն, պետք չէ մարդ միայն իրեն համար ուսե այդ հարստությունը, որովհետև բոլորը Աստծո զավակներ են, և Աստված բոլորին հայրն է, և ստեղծած է այս աշխարհը բոլոր մարդիկ վայել են, հետևաբար պետք է այս հավասարությունը իրագործվի, կսեին, որ այս ինչ տեսակի ուսուցում է։ Չէ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մեր հարստությունը փաստն է, որ Աստված օրհնած է մեզ։ Ուրեմն, եւ ավետարանը արագներով լեցուն է, որ Հիսուս ճիշտ հագարակ կսորվեցնե, մեկը աղքատ կգնալալ, Աստծո հաճերը կգնալալ, մեկը հարուստ կգնալալ, եւ Աստծո հաճերը չլա։ Ճիշտ հագարակն ալ շիտակ է, մեկը աղքատ կգնալալ, եւ Աստծո հաճերը չլա, հարուստ լա, եւ Աստծո հաճերը լա։ Անպայման գապ չկա, գապը այն է, որ մենք ինչպես օգտագործում ենք մեր ունեցածները, միայն մեզի համար, թե ուրիշներու համար ալ մենք փաշին կհանենք։ Ուրեմն, իրենք կբախարագեին Հիսուսին, կգարծեին, որ Հիսուսը անիրաբաշտ է, և աղքատությունը կքաչալերը, աղքատությունը կքաչալերը, բայց այդպես չէր հարգավտը, դեր Հիսուս ճիշտագարագը ճշմարիտ հարստությունը կքաչալերը, ան որ ամեն մարդ կուշտ է, ան որ ամեն մարդ հագուստ ունի, ան որ ամեն մարդ քործ ունի, ան որ ամեն մարդ ուրախ է, ոչ թե որոշ ընդրյալներ, այլ ամեն մարդ, այս է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար եկեցի երկու բարդականություն թարերու ընթացքին միշտ զուգահեռ ընթացել է, ավետարանչել, ավետարանը տարածել, Քրիստոսը տարածել, և նաև աղքատներուն ծառայել։ Անուրամար հիվանդանոցներ գերդած է, աղքատախն մարմիններ կան, մեծ ներսեսը օրերից սկսյալ իրավես հայ եկեղեցին ունեցրել անգելանացուներ, և մեր հավատքի մեկ մասն այդ, մենք չենք կնար անդեսել այս աշխարի թշպախտությունները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանանք այս խոսքերը, այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է։
1: Ուրեմն, Դեր Հիսուս մի տեսակս է, որ դուք տեսողության խնդիր ունեք, ինչպես որոշ աբակիները պատկերը հակարակ ցույց կտան, չէ՞, ոտքը քլուխի դեղը կանցնի, քլուխի ոտքի դեղը կանցնի, այնպես էլ գսե ցեր աչքերը գսե սխալ են տեսնում, և իրենց դուք ցեր տեսածներն էլ կգարցեք, որ Աստված էլ այդպես է տեսնում, բայց Աստուծո աչքին մեջ հուբարդը, ինչ-ինչ բարձրացնողը զազրելի է, Աստված կքանի այդ տեսակ մարդուցմէ, որովհետև անոնք անպայման վնաս տալով ուրիշներուն այդպես կթարնան։ Շատ կարևոր ասիկա։ Հետավապար Քրիստոս կսէ, որ ամեն մարդ հարուստ լալ կուսէ այս աշխարհում մեջ, և որ մեկը հարուստ լալ ամեն մարդ կծափարի անիկա։ Բայց կարելի Աստուծո սիրտը աղքատին հետ լա, չէ՞, Տեր Հիսուս ուր ծնվեցավ, քոմի մեջ, չէ՞, անասուններու մեջ, պալատին մեջ չծնվեց, փանվոր էր Տեր Հիսուս, իր ցերքերով աշխատող ադաղցակործ էր, չէ՞, Մարիամը, Հովսեփը, ասոնք այդպես մարդիկներ էին, հետևաբար կարելի է, որ Աստված տարբերն այի, Տեր Հիսուս օրմգը խոսեր, մանուկներ գուզեին մոտենալ, ամեն մարդ գսեի, որ դուք մանուկ եք, ինչ գործ ունի, կացեք, խաղցեք ոստեղը, և գարքերի էին, որ մանուկները Հիսուսին կա, և Հիսուսին ինչ ասավ, ցկեցեք, սա մանուկներ ինձ կա, Աստուծո արքայությունը Աստծոս պես է, որովհետև Աստծոս հրեշտակներ Աստծո երեսը կտեսնա, դուք կգարձեք, որ մեծը հասակ եք, մի քիչ խոսքերեն կհասկնաք, հետևաբար Աստծո հաջերի եք, դուք և մանուկներու չեն, ճիշտ հակարակը, ուրեմն նայեցեք Տեր Հիսուս մի տեսակ հակարակը դարձնեք, ասես շատ առաջինները վերջին մի դլան, շատ վերջինները առաջին մի դլան, այսինքն փոքրերը պիտի մեծանան, մեծերը պիտի փոքրանան, Աստծո հաշիվները դարբերը, հետևաբար լավագույնս մենք պետք է տեսնենք Աստծո աչքերով, հավիտենական աչքերով, իրավես է որ քերեսման երթանք մենք, ամեն մարդ նույն չափի են, ամենալ նույն հողը կվերածվի, մահը ամեն մարդը նախ հավասար կդարձնե, հետո հոգևոր մենք աստիճանավորում կստանանք, բայց ոչ թե մեր հարստության, այլ մեր սիրո համաձայն, որքան դվերենք, ուրիշներեն որքան օրհնություն և աղոտք ստացել ենք, որքան Աստծո կամքը կատարել ենք, սերը որքան իրականացուցած ենք, այսինքն մարդոց հասակը Աստծո առջև, Աստծո թատաստանին այդպես է շարվում, այսինքն մեր արհամարհած չափանիշներով, և պիտի տեսնենք, որ այսօր մեր օգտագործած չափանիշները ոչ մի օգտալ չունին Աստծո աչքին, բոլորովին դարբերը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Մատթեոս Ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իրանձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարց պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերի Տերտուղիանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով, մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ Գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել եւ փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանը եւ սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակաբաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել եւ մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է մի դև վեր է կենում, ասում է ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ ազատ են։ Պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել։ Կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու։ Բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, եւ կա մեկը, որ պիտի նաեւ մեզ դատի։ Այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա։ Եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու։ Մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու։ Հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, եւ լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը եւ իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ է, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև գալիս է առաջ եւ ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այս ինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու։ Ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալ, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա։ Կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ մրցանակը ստանում է հենց այս դեպքը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության այդ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, եւ իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր եւ հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը եւ բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին եւ միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։
Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված. Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից 1 տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հрьяաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ։ Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, թերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին։ Չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին հռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կարոսողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

Բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Եվ նրանց ասաց. Մի մարդ երկու որդի ուներ, և սրանցից կրտսերը մոտենալով հորը խնդրում է, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա իրեն։ Եվ հայրը բաժանում է իր ունեցվածքը երկուսի միջև, և կրտսեր որդին, քիչ օրեր հետո իր ամբողջ ունեցվածքը գումարի վերացելով, թողում է հայրենի տունը և հեռանում։ Քրիստոս ասում է, որ այս զավակը հեռանալով օտար երկրում շվայտության, ծոփության մեջ էր, անարակ կյանքով էր ապրում, և շատ արագ վատնեց իր ամբողջ գումարը, որ ուներ։ Եվ քանի որ այդ երկրում էլ սով էր սկսել, ինքն էլ այլևս ոչ մի դրամ չուներ, ստիպված եղավ դիմել այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, որպես իրեն աշխատանքով ապահովեր։ Այս քաղաքացին էլ նրան ուղարկում է իր ագարակը խոզեր պահելու, մի բան, որ հրեաների համար սարսափելի ստորացնող էր։

Քրիստոս ասում է, որ այնքան սոված էր կրծել այս որդին, որ ուզում էր խոզերին տրվող եղջերենու պտուղներից ուտել, սակայն նույնիսկ այդ չէին տալիս իրեն։ Ավետարանում կարդում ենք, որ խելքի գալով այս տղան կրծեր անառակը, մտածում է, որ իմ հոր տանը որքան վարձու աշխատողներ կան, ովքեր որ իրենց ամենօրյա հացը հեշտությամբ աշխատում են, իսկ ես այստեղ սովամահ եմ լինում, առանց որևէ գրոշի։ Ուրեմն, ավելի լավ է, որ հետ գնամ իմ հորտուն, ասեմ, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, և այլևս արժանի էլ չեմ քեզ զավակ լինելու, որդիության կոչում ունենալու, ինձ ընդունիր որպես վարձու աշխատողներիցդ մեկը, որպեսզի կարողանամ ապրել։ Եվ վեր է կենում այս տղան, հետ է գալիս հայրենի տուն, և հայրը, որ հեռվում կանգնած էր, տղային տեսնելով չի սպասում, որ տղան մոտենա, ինքն է առաջ ընկնում և գնում է Քրիստոսի խոսքերի համաձայն, փարվում է իր զավակին, նրա պարանոցովն է ընկնում, համբուրում է և իր գիրկն է առնում։ Տղան ասում է հորը, որ հայր, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ, այլևս իրավունք չունեմ քո որդին կոչվելու, խնդրում եմ ինձ վերցրու որպես քո վարձու աշխատողներից մեկը։ Եվ հայրը, տղային ոչինչ չպատասխանելով, ասում է, թե դիմելով ծառաներին, ասում է, անմիջապես բերեք և նրան հագցրեք իր պատմությանը, այն ճող զգեստը, որ տոնական առիթներով էր միշտ հագնում։ Բերեք նրա մատին, դրեք մատանին, իրեն տվեք կոշիկները։ Եվ այս ամենից հետո էլ ավելացնում է, թե մորթեցեք պարարտ եզը, որպեսզի ուտենք, խմենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս տղան, որ մեռած էր, կենդանություն առավ, կորած էր և գտնվեց։

Ինչպես երջանկայի շատակ շնորհք պատրիարքն է ասում, Երանի թե առակը այստեղ ավարտվեր, որովհետև առակի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք ավակ որդուն, կամ ինչպես հենց շնորհք պատրիարքն է ասում, ավակ անառակին։ Քրիստոս շարունակում է առակն ու ասում, որ ավակ որդին, որ այդ ժամանակ ագրակում էր, հետ վերադարձավ և ճանապարհին տուն հասնելու պահին արդեն երկիի պարի ուրախության ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին, որպեսզի հարցներ, թե այսինչ է կատարվում։ Ծառան էլ ասաց, որ քո եղբայրը, որ կորել էր, գտնվեց, և հայրդ ուրախացավ, և պարարտ եզը մորթել տվեց, որպեսի ուրախություն կազմակերպի, խնջույք կազմակերպի։ Ավակ որդին իր հոգու խորքում նեղսրտեց, բարկացավ, նախանձով լցված, և որոշեց, որ չպիտի մտնի ներս։ Քրիստոս ասում է, որ հայրը դուրս եկավ, աղաչում էր նրան, որպեսի ներս մտնի, իսկ ավակ որդին ասում էր հետևյալը. «Այս քանի տարի է, հայր, որ ես քեզ ծառայում եմ հավատարմությամբ, քո բոլոր հրահանգներն ու պատվիրանները պահում եմ, բայց ինձ մեկ անգամ մի ուլ չտվեցիր, որ ես իմ ընկերների հետ ուրախություն կազմակերպեի. Իսկ քո այդ որդին, որ քո ունեցվածքը կերավ բորնիկների հետ, հետ վերադարձավ և իր պատվին պարարտ եզն ես մորթել տալիս»։ Հայրը ներողամտությամբ, հայրական սիրով լցված ավակ որդուն, ավակ անառակին ասում է, որ «Որդիս, դու որ միշտ ինձ հետ ես, այս ամենը, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմն է, քոնն ունի նաև»։ Սակայն հարկեր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը, որ կորած էր, գտնվեց, որ մեռած էր, կենթանություն առավ։ Ուկասի ավետարանի 15-րդ գլխում պատմվող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բոլոր քրիստոնյաների ամենասիրելի, ամենահարազատ առակն, որովհետև առակի մեջ եղած 3 կենտրոնական կերպարն էլ միանգամայն վստահ կերպով կարող եմ ասել, որ բոլորիս կյանքում էլ տարբեր ժամանակներում հանդիպում են։ Չափազանց պարզ և հստակ թվացող այս առակի խորքում իրականում հոգևոր մեծ խորհուրդներ կան։ Նայեցեք, առակի հենց սկզբնամասում, երբ որ զավակը մոտենում է և հորն ասում է, թե ինձ հասանելիք բաժինը տուր ինձ, այստեղ արդեն լուրջ խնդիր կա։ Մի պահ պատկերացրեք այսօրվա հայ իրականության մեջ, մեկը ունի 2 զավակ և դեռ չի մահացել ինքը, որդին իր կենթանության ժամանակ ասում է, հայր, ինձ բաժին հասանելիք ժառանգությունը թուր, չի կարող լինել։ Պարզ է, որ առաջին իսկ հայացքից հասկանալի է դառնում, թե ինչպես կարող ես ժառանգություն պահանջել, քանի դեռ հայրդ ողջ է։ 5 տակարանում, երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ, երկրորդ օրենք գրքի մեջ, հստակ սահմանվում է, թե ինչպես պիտի ժառանգությունը բաշխվեր։ Մեծ որդուն, ավակ որդուն հասնում էր 2/3 ունեցվածքի, կրտսեր որդուն 1/3, բայց պայմանը հստակ էր, ժառանգությունը փոխանցվում է զավակներին հոր մահվանից հետո։ Այսինքն, երբ որ այս զավակը եկավ և հորը խնդրեց, որ իրեն բաժին հասանելիք ժառանգությունը տա, սա արդեն մեծ հայտարարության սկիզբն էր։ Եվ հայրը, որքան էլ որ զարմանալի է, պատժելու և բարկանալու փոխարեն, ներողամիտ սիրով համաձայնվում է և տալիս է իր ունեցվածքի մի մասը, որդուն բաժին հասանելիք հատվածը։ Չմոռանանք, որ անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, թե Քրիստոսի խոսքերով ասում է, որ այս զավակը քիչ օրեր հետո իր ունեցվածքը դրամի վերածեց։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, որ հայրը նաև արտի, ագարակի կամ ինչ-որ հողակտորի մի մաս էր ժառանգություն տվել նաև այս տղային։ Չէ, որ այս ժառանգությունը ինքը դրամի վերածեց ինչ-որ մեկին վաճառելով, այսին այդ ամբողջ հայտարարությունը հայտնի էր դարձել նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր որ պիտի գնեին ագարակի մի մասը, արտի մի մասը, հոր համար սա խորը ցավ էր և մեծ վիրավորանք էր, որ ինքը գթասրտաբար, ներողամտությամբ կարողացավ տանել մտածելով, որ մի գուցե իմ այս որդին ժամանակի ընթացքում պիտի հասկանա, թե ինչ կարելի է արել։

Այն պահին, երբ մարդը անարակ որդու պես հրաժարվում է Աստծու հետ լինելուց, հրաժարվում է իր հոր տանը եկեղեցում ապրելուց, լինելուց, իր կյանքով, կենցաղով և դուրս է գալիս, իրեն հասած բաժինը վերցնելով, ինչ-ինչ ունակություններ, գումար, հարստություն, մտավոր, ինչ-որ կարողություններ, ամեն բան վերցնում և հեռանում է տիրոջից, այդ պահից սկսած ինքը նմանվում է այս անարակ որդուն և շատ քիչ ժամանակ հետո պիտի տեսնի, որ սովի մեջ է հայտնվել։ Սով է ոչ միայն աշխարհիկ նյութական առումով, այլ նաև իր հոգու առումով, որովհետև սոված է և ընչազուրկ է ամեն մարդ, որ տիրոջից հեռու է, որ չի հարստանում և չի լիանում Աստծո ներկայությանը։ Ուրեմն այս սովն է, որ պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի անարակ որդին խելքի գա։ Ավետարանն է հենց այս խոսքերն ասում, և երբ որ ասում է խելքի եկավ, հիշեց, որ իր հորտանը շատ-շատերը ամենօրյա իրենց հացը առատորեն վաստակում են, և սրանք վարձու աշխատողներ են, և սրանք որդի չէին։ Եվ ինքը պատկերացրեց, որ այլևս որդի լինելու իրավունքն էլ չունի, եթե հետ գնա։ Պիտի խոնարհաբար իր հորից ներողություն խնդրի և ասի, որ մեղանչեցի երկնքի օգու առաջ։ Հայրը որդու խոսքերին պատասխան չտալով անմիջապես դիմում է ծառաներին և ասում, որ բերեն որդու ճոխ զգեստը, նախկին պատմությանը, որ հրեաների մեջ սովորություն կար հագնելու տոնական օրերին մեծ ուրախության և ցնծությունների ժամանակ։ Պատմությանից անմիջապես հետո ասում է, որ նրա մատին դրեք մատանին, որի վրա թերևս կնիք պիտի լիներ, իսկ կնիք ունեցող մատանին հին աշխարհում խորհրդանշում էր իշխանությունը։ Այս քայլով ցույց էր տալիս հայրը, որ դու նորից իմ զավակն ես, իմ որդին ես, նույն իրավունքներն ունեցող ինչ-որ ավակ որդին ունի, և այս տան լիիրավ տերն ու տիրակալն ես։ Մատանուց հետո անմիջապես հայրն ասում է, որ նրա ոտքերին հագցրեք կոշիկները։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր է, որ մենք չենք պատկերացնում սա ինչ խորհրդանիշ կարող է ունենալ, սակայն հին աշխարհում ազատ մարդիկ էին միայն, որ կարող էին կոշիկ հագնել։ Ստրուկները և բոլոր անազատները, ովքեր որ ծառայության մեջ էին, իրավունք չունեին կոշիկ հագնելու։ Եվ այս զավակը իր հորից հեռանալով ուրիշ աշխարհում, ուրիշ քաղաքում, այլ երկրում ինքը ծառա էր միայն, ստրուկ էր և վարձկան աշխատող էր, իսկ իր երկրում իր հորտանը կոշիկներ ուներ և ազատության մեջ էր, ինքն էր իշխողը։ Ուրեմն այսքանով ավարտվում է առակի առաջին մասը, որտեղ որ մենք տեսանք անարակ որդուն և տեսանք գթասիրտ հորը։ Առակի երկրորդ մասում

որ ներս մտներ։ Ավակ որդու պատասխանն այս է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ծառայել եմ, ինձ ոչ մի բան չտվեցիր, իսկ սա որ գնաց, եւ հետաքրքիր է, որ որտեղից վերցրես, թե ինչ մեղքերի մեջ էր եղել այս տղան, եւ ասում է, գնաց ու պորնիկների հետ կերավ քո ունեցվածքը։ Ուրեմն շատ մեկնիշներ հետաքրքիր կերպով ասում են, որ այս ավակ անառակը արտահայտում էր իր մտքում եղած ցանկությունը։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ եթե հնարավորություն ունենար, ինքն էլ նույն մեղքերի մեջ պիտի լիներ, նույն կերպ անառակ կյանքով պիտի ապրեր։ Չնայած որ Քրիստոսի կողմից պատնվող բոլոր առակների մեջ չէ, որ կարող ենք խորհրդանիշեր փնտրել, սակայն այս առակի մեջ, անառակ որդու վերադարձի մասին պատմող սքանչելի այս առակի մեջ, Քրիստոս ամեն կերպարի համար խորհրդանիշ ուներ։ Օրինակի համար, հայրը խորհրդանշում է Հայր Աստծուն, որը որ իր գտասրտությամբ, իր ներողամտությամբ պատրաստ է և սպասում է բոլոր իրենից հեռացած զավակների վերադարձին։ Կրտսեր որդին, անառակ որդին, խորհրդանշում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ով որ մեղք գործելով հեռանում է Աստծուց, ով որ սխալ ճանապարհի վրա կանգնելով հեռանում է Աստծո ներկայության մեջ լինելուց։ Սա նաև կրտսեր որդին նաև խորհրդանշում է ոչ միայն մեզանից յուրաքանչյուրին, այլ նաև Քրիստոսի ժամանակ հրեաներից բացի բոլոր այն հեթանոս ազգերին, ովքեր որ միաստվածական կրոնի չէին եկել և ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չունեին դեռևս։ Իսկ ավակ որդու պարագային, պիտի ասենք, որ ավակ անառակը խորհրդանշում էր առաջին հերթին բոլոր այն հրյաներին, ովքեր կարծում էին, որ միակ ճշմարիտ ճանապարհով քայլողը իրենք են, Աստծուն ճանաչողները միայն իրենք են։ Ավակ որդին խորհրդանշում էր նաև փարիսեցիներին, օրենսգետներին, բոլոր այն կրոնական գործիչներին, նաև հրեական միջավայրի, ովքեր որ իրենցից բացի ոչ մեկի համար փրկություն չէին տեսնում։

Առաքի մեջ ներկայացված 3 կերպարներն էլ հայրը, կրտսեր որդին եւ ավակ որդին մեր կյանքի անբաժան մասնիկներն են։ Մենք երբեմն հոր կերպարի մեջ ենք, առավելաբար քիչ անգամներ հոր կերպարի մեջ ենք, երբ որ կարողանում ենք ներել, երբ որ կարողանում ենք մեզ վիրավորած մարդուն գտասրտաբար հետ ընդունել մեր շփման շրջանակից ներս, մեր սրտում տեղ տալ նորից նրան։ Եվ շատ անգամ ավելի մենք նմանվում ենք կրտսեր որդուն, անարակ որդուն, որ Աստծուց հեռացավ եւ սովի մեջ եղավ, անարակ կյանքով ապրելով հասկացավ, որ այլևս ինքը չի կարող իր գոյությունը շարունակել։ Նույն կերպով մենք ցանկացած անգամ, երբ որ մեղք գործեցինք, հեռանում ենք Աստծուց։ Ինչ է մեղքը? Ամեն քայլ, ամեն արարք, ամեն երևույթ, որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ուրեմն մենք էլ շատ անգամ առանձնաբար նմանվում ենք անարակ որդուն, եւ այս առակը մեզ ցույց է տալիս, որ հայրը սպասում է։ Հայրը սպասում է, եւ եթե մենք շատ անգամ դժվարանում ենք ներել մեր նմաններին, մեղավոր մարդկանց, ապա պիտի իմանաս լինենք, որ Հայր Աստված ինքը գրկաբաց սպասում է մեզ։ Եվ եթե առաջին քայլը մենք փորձենք անել, հասկանալով, որ մեղք են գործել իր դեմ, պիտի դառնանք եւ ասենք, որ Հայր ներիր մեզ, վստահ պիտի լինենք, որ Հայրը մեզանից առաջ պիտի անցնի, ինքը պիտի ընթարաջ գա եւ փարվելով մեզ, առանց ոչինչ ասելու, որովհետև Հայրն էլ իր տղային ոչինչ չասաց, այլ ծառաներին հրամաններ տվեց։ Նույնպես եւ Աստված մեզ ոչինչ չի ասելու, այլ ընդունելու է իր պահապան հրեշտակներին ուղարկելով, ամեն բան մեր կյանքի մեջ կառուցելով, որպեսզի մենք նորից մեզ զգանք որպես Աստծո զավակ։ Շատ անգամ մենք նմանվում ենք նաեւ անարակ ավակ որդուն։ Ինչով? Երբեմն մենք տարօրինակ կերպով ենք նայում եկեղեցում հայտնված տարբեր մեղավոր անձանց կամ տարբեր մարդկանց, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես վատ վարքի տեր, ում որ նախկինում ճանաչել ենք որպես չար, որպես եկեղեցուց դուրս մեկի, եւ երբեմն երբ որ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ գալիս են եկեղեցի, հաղորդություն են ստանում, տիրոջը ճանաչելու ճանապարհին են, խոստովանենք, որ ներքին մի տեսակ նախանձի պես զգացողություն ենք ունենում։ Կամ շատ անգամ մեկ այլ երևույթ, շատ անգամ նոր դարձի եկած մարդու խանդավառությունը, հոգևոր ուրախությունը, իր զվարթությունը տեսնելով մենք նեղ սրտում ենք

Շարը մեկն է, որովհետև երկար ժամանակ եկեղեցու մեջ լինելով շատ անգամ մեր սրտերը կարծրանում են։ Շատ անգամ օրենքները, բոլոր պատվիրանները փորձում ենք պահել ոչ թե որ մենք սիրում ենք այդ ամենը, ոչ թե որ մենք հոգով, սրտով նվիրված ենք, այլ գիտենք, որ պիտի անենք։

Անարակ որդու մասին պատմող այս առակը իր անունը տվել է նաև Մեծպահքի երրորդ կիրակիին։ Գիտենք, որ Մեծպահքը մեր եկեղեցու համար խորհրդանշական մի շրջան է, որը սկսվում է մարդկության երանավետ կյանքի նկարագրությամբ դրախտում, ապա արտաքսումն է, ապա անարակ որդու պես մարդկության վերադարձի հույսն է, ապա տնտեսի, անիրավ դատավորի, գալստյան, ծաղկազարդի և վերջում հարության գիրակի խորհուրդն է։ Այսինքն ամբողջ մի շրջան, որտեղ մենք տեսնում ենք Աստծուց հեռացող և նորից հարության միջոցով, Քրիստոսի հարությամբ դեպի Աստված գնացող մարդկությանը։ Տերը սպասում է մեզ, սպասում է, որ ի վերջո մենք էլ դառնանք ու ասենք, որ Հայր, մեղահերկինս և առաջիկո, մեղանչեցի երկնքի և քո առաջ։ Եվ առավել քան վստահ եմ, որ պատասխանը պիտի ստանանք Տիրոջից և պիտի հասկանանք, որ Աստված ցնծում և ուրախության մեջ է, որովհետև մենք իր որդիները, որ մի ժամանակ մեռած էինք, կենդանություն ենք ստանալու, մենք, որ մի ժամանակ կորած էինք, պիտի գտնվենք։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի աշակերտների հետ ունեցած զրույցներից մեկի մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովեն։ Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք եւ ինձ»։ Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպիսի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք, և թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարհը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարհը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը. Ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսել եք նրան»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ, և ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպիսի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, իմ հոր մոտ բազում օթևաններ կան։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Եթե մենք հասկանանք, թե փնագարանը ինչ նշանակություն ունի մեզ համար, թերևս ավելի լավ կհասկանանք, թե Տեր Հիսուս ինչ է ակնարկում։ Ուրեմն մարդը իր մարմինով քնության ամենանդգար արարածն է, ստիպված է իր գլուխին վերև տանիք ունենալու։ Անոր համար մենք գնայինք նույնիսկ պատմության ամենահին ժամանակներում, մարդիկ քարայրները օգտագործել են, որպեսզի խոն պահպանվին։ Նույնիսկ Տեր Հիսուս աշխարհ գալու համար այդպիսի մի քարայրը պետք ուներ, մսուրի պետք ուներ, որովհետև մեր մարմինը դոգուն չէ արտաքին աշխարհին։ Երբ որ մեր հոգին մարմինից բաժանվի, մենք մերկ պիտի լինենք, մեր հոգին մերկ պիտի լինի, իր վարժված միջավայրեց թուրս պիտի թրվի։ Ինչ պիտի լինի այնադեն։ Մի տեսակ մենք բաց պիտի լինենք փնության մեջ գտնվող այդ ճարակայտներուն, չերմության, ցուրտին, հետևաբար մեր հոգին պիտի ուզե փատտվիլ։ Այնպես որ ներկայիս մեզի համար այդ բաները շատ չմտահոգվեր, սակայն մարմինեն բաժնված հոգի համար շատ էական է։ Եվ որ Տեր Հիսուս պատմեց աղքատ Ղազարոսի արագը, սա որ երբ որ աղքատը մեռավ, հրեշտակները արին և Աբրահամի քոքը տարին, որովհետև այդ հոգին բաժնվելու պահը իրապես սարսափելի է, և հավատացյալը հոնդե Աստծո նախախնամությամբ կքուրքուրվի հրեշտակներում մարմինին մեջ, և մի տեսակ ինքը գաբախովվի։ Բայց նայեցեք նույնիսկ հոնդե աղքատը, որ տարվում է, մենք թրախտ կոչում ենք, բայց իրականության մեջ Տեր Հիսուս սկսեց Աբրահամի քոքը, թրախտ չէր հոն, ճիշտագարակը մերելներու երկրի մեջ, ուր արդարները հանգստանում էին, բայց տակավին թրախտ չէր, թրախտը Տեր Հիսուսի խաչեութենեն հետո բացվեցավ հինգդագարանի արդարներին։ Այնպես որ, բայց հոնալ մի տեսակ բնագարանն էր Աբրահամի քոքը, ուր կարող էին հանգստանալ և մխիթարվել։ Ուրեմն Տեր Հիսուս ասում է, որ մխիթարանքի այդպես շատ վայրեր կան հորս քովը։ Այսինքն, երբ որ մենք երկինք գնայինք, այնքան շատ աստղեր կան, չենք գնար համրին մենք, ծովի ավազներեն չապ աստղեր կան։ Ուրեմն այդ մեծ սկա պարաբության մեջ անչրբետի, հարկավ թե կա նաև հոգևոր ոլորդներ։ Այսինքն այս նյութական դիեզերքեն ավելի մեծ մի դիեզերք, այս նյութական դիեզերքը պարփակում է։ Ուրեմն հոնդե կա հրեշտակներու բնակարաններ, կան հոնդե ավելի արդարներու վերապերյալ բնակարաններ, իսկ երբ որ մենք գմտածենք Տեր Հիսուսի այս խոսքերու վրա, ուրեմն Տեր Հիսուս մեզ ասում է, որ ես պիտի երթամ և ձեզ համար նորտեղ պիտի պատրաստեմ։
0: Եթե հոր մոտ բազում բնակարաններ կան, ինչու է Հիսուս նորից տեղ պատրաստելուն աշակերտների համար։
1: Հավանաբար հոստը մարդկային ցեղի համար հատուկ մի պատրաստություն կա, ինչպես որ թրջուններու փույներու մեջ են, չէ՞։ Արյուծն որ չունի, թրջունի փույնին չնմանիր, այսինքն արյուծը չեք գրնար թրջունի փույնին նստեցներ, հետևաբար անիկա իր որ չէ ինքը շինում է, իր համաձայն։ Հետևաբար հոստը շիտակ է, որ շատ տեղեր կան, բայց կարելի է, որ մարդու հոգին կամ մարդու ապական հրեշտակների կով շատ հանգիս չսկա։ Անոր համար մենք եթե գարթանք Սուրբ Գիրքեն, Հայտության Գիրքը, երբ որ վերջավորությունների մասին է խոսքը, գսե աբադեսա նոր երկինք ու նոր երկիր, քանզի առաջին երկինք ու երկիրը անցել էին և այլևս ծով չկար, և դեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց և երկինքից, զարդարված ու պատրաստված ինչպես հարսը իր փեսայի համար, և երկնքից լսեցի մի ցայն, որ ասում էր, ահավասիկ Աստծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի փնակվի նրանց հետ, և նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը, և նա էլ նրանց Աստվածը, և պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արդասուք, և այլևս մահ չգա, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ և ոչ չարչարանք, քանի որ առաջին անցավ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզի մեր վարժվածեն ճշտագարակն ասում, գսե որ ծեր մնայուն փնակավայր այս աշխարհը չէ, թեև մարմին ունիք, բայց այս մարմինը չէ ձեր վերջնական մարմինը, թեև մի ընկերություն ունիք, բայց այս ընկերությունը չէ վերջնականը, Աստված մի ուրիշ ծրագիր ունի մարդուն համար, և սա րոպեյուն մենք մեր մարմիններուն մեջ, ինչպես ջուդիգը ձույին մեջն է, կգազմվի, բայց այդ գազմությունը միայն ձույին համար չէ, ձուն պիտի կոտրուվի գեղևը և թուրս պիտի ելե ջուրիկը և մի նոր կյանքի պիտի սկսի։ Ուրեմն մեր այս երկրային կյանք նա պատրաստություն է երկնային կյանքի համար, և դեր նա այդ պատրաստությունը անում է արդեն, որպեսզի մեզի համար այդ երկինքում վերջնական մեր փնակավայրը ապահովվի։ Եվ ինչպես որ նոր գդակարանի ասում է, մեր հայրենիքը երկինքն է։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է, ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Առանց Հիսուսի փրկություն չկա, այդ դեպքում ինչ է սպասվում այլ դավանանքի մարդկանց։
1: Հովաննու ավետարանը լավ հասկնալ պետք է, իր լեզուն պետք է հասկնալ պետք է։ Ուրեմն առաջին երեք ավետարանները, որ համադես ավետարաններ կոչենք, Տեր Հիսուսի երկրային առաքելության մասին է։ Այդ Հովաննեսը ավելի խորը գիչն է և Տեր Հիսուսի աստվածության մասին կխոսի, այսինքն այն անձը, որ թաքուն է Հիսուսն ազովրեցին մեջ, Քրիստոսը, Մեսիան, Աստուծո որդին։ Եվ խոնդը Տեր Հիսուսի խոսքերը մեզ ցույց կտան, որ Տեր Հիսուս խոսած ադենը ունի այս երկու լեզուն, կխոսի մարդու որդի մասին իր մասին և կխոսի Աստուծո որդի մասին նորեն իր մասին։ Հետևաբար այս կշփոթեցնում է մեզը։ Հոստը երբ որ գսե Տեր Հիսուսի ես եմ ճանապարհը, կյանքը, ճշմարտությունը, և առանց ինձի հոր ոչ մեկ մարդ չի գրնարկալ, կխոսի Աստվածային իր փնությամբ, կխոսի իր Աստվածային հանգամանքով, հետևաբար որքան որ Աստված կար, որդին ալ կար, Եվ որդին Աստուծո միտքն է։ Այն միտքը, որ բոլոր մարդիկ մի գաթիլ ունին այն է։ Մի տեսակ Տեր Հիսուս սկսեց, որ առանց այդ իմաստության, առանց այդ խոսքի չեք գնար մոտենալ ինձ։ Հետևաբար այս Աստուծո փանը նաև մարմին առավ Հիսուսն ազովրեց են առաջ մարգարեներու խոսքերին մեջ, Թորային մեջ, Մովսեսին դրված օրենքին մեջ, տասնապանյային մեջ մարմին առավ։ Ուրեմն, եթե մենք ասենք, որ այս խոսքերը Հիսուսն ազովրեցի է համար է, որ խոսում Տեր Հիսուս, այնուհետև ինչ պիտի լինի իր առաջվա եղած հավատացյալները։ Սորունակ Աբրահամը, սորունակ Մովսեսը։ Մենք ոչ մեկ հստակ փաստ չունենք, որ անոն գիտեին Սուրբ Երրորդությունը։ Մի բաներ թերևս գագնկալի էին, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսով մի նոր հայտնություն է գալիս ոս։ Այնպես որ հոստը Տեր Հիսուս իրականության մեջ գսե, որ առանց Աստուծո իմաստության մեկը չգրնար քալ հոր, առանց հայտնված Աստուծո մեկը չգրնար քալ թաքուն Աստուծո։ Մի քիչ խառն է, բայց հոստը մենք պետք է հասկանանք, որ Տեր Հիսուս Աստվածության մեջ մի նոր հայտնություն կբերե, և այդ նոր հայտնությունը Հայրն է։ Մատթեոս 11-րդ գլուխ 25-րդ համար։ Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց. «Քոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, դեր երկինքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից և գիտուններից ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ դրվեց ինձ իմ հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա ում որդին ուզենա հայտնել»։ Ուրեմն, նայեցեք, հոստը Տեր Հիսուս չսեր, որ առանց որդի մարդիկ Աստված չեն գրնար ճանչնալ։